旅行中の学生さんたちの、ね、姿を見て思うことなどなどお気軽にメッセージお寄せください。 E メールは 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡のホームページトップからもメッセージを送れますし、皆さんのポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡、ハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけて今日もお待ちしています。いつ

5月15日金曜日のポータル1曲目をお送りしたのは夜遊びのアドベンチャーでした。というわけで今日は修学旅行や学習旅行の話で、皆さんの学生時代、中学校、小学校もねありますよね、小中高と、どんなとこに行った思い出、そしてその行った先でのね様々な出来事などいろいろあると思います。あと私のねその修学旅行や学習旅行の時代ってもう何十年も昔の話なんで、まあもちろん皆さんもねもうその昔の話 OK なんですけれども、最近のね子供たちのそういった旅行ってどうなってるのかなって、私子供がいないのでねわからないところもあるので、お子さん持ってる方々ね、最近の修学旅行や学習旅行はこんな感じですよ、こんなところに行ってるみたいですよ、なんていうようなねメッセージももらえたら嬉しいなと思います。あと街の中、盛岡の街の中をね歩いている学生さんたち、あ、旅行にね盛岡に旅行で来てるんだなっていう学生さんたちの姿も見ること多いなですけれども、そういった時に

ね、どんなことを思ったり考えたりこういうふうに声かけたいなと思うけど声かけられないみたいなこともありますよね、そんな皆さんのさまざまな修学旅行、学習旅行に関するメッセージお待ちしています。もう一度宛先は E メール769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージ送れますし、皆さんのポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけて今日もお気軽にお寄せください。まあ、メインでね、皆さんのメッセージ紹介していくのは10時台ですね。ワンデートリップのコーナーが終わってからなので、だいたい10時10分過ぎたあたりからどんどん紹介していきたいと思いますので、まあゆっくりですね。今は朝の支度で忙しい時間帯となっていると思いますので、ゆっくり手が空いたらメッセージ送ってもらえるとすごい嬉しいかなと思います。今日もお待ちしてますね。さあ、いいお天気となりました。朝の早い時間帯はね、なんとなくうっすらと雲広がってるなぁなんていうふうにも思っていたんですけれども、どんどん雲が消えてきているような感じですね。まだ街の中少しひんやりとした、日陰に入るとひんやりとした空気が残っているなとも思うのですが、日当たりはやっぱり暑いですよね。もう太陽の力ってすごいなと思います。昨日日中も20度に到達するか到達しないかそこそこの気温ではあったんですが、やっぱり日向は結構ね、それでも暑いなって感じる時間帯もありましたよね。ただ昨日は吹く風が少しひんやりとしていて、自分的にはちょうどいいな昨日の午後ちょうどいいなと思って過ごしていたんですが、今日はですね、暑い一日にどうやらなりそうですね。昨日よりもう5、6度、5、6度も高い気温が予想されています。今日日中の盛岡の予想最高気温は27度、いきなり上がりますね。昨日21度に届くかな届かないかなっていうぐらいの気温だったんですが、今日はまた27度予想、内陸を中心に気温がどうやら上がるみたい。盛岡27度でしょ、二戸26度、そして一関27度なのですが、沿岸に行きますと沿岸の方は気温あまり上がらずで、宮古は21度、大船あと21度の予想となっています。今日金曜日、まだねお仕事も忙しいという方多いと思いますが、まあ、内陸から沿岸の方にね仕事で出かけなくてはいけないという方も多かったりすると思います。沿岸についてね、車から降りたらあれひんやりするなんていうことももしかしたらあるかもしれませんよね。急に寒くなっても急に暑くなっても体には結構こたえますのでね、今日も気をつけながら、着るものなどで、気をつけながらですね、体調管理しっかりとしていい一日にしていきましょうね。そして明日またね、気温がさらに上がる予想となっていて、盛岡明日の日中の予想最高気温29度ですってよ。ね、少しずつこの暑さに体を慣らしていかなくてはいけない時期にもなってもきましたね。先ほどのモーニングエントランスでも関口優さんもお話ししてましたがね、しっかりと水分補給をして、それほどでもないなと思っていても、日向で作業をした後、少しね汗をかいた後などは涼しい場所で休憩を取るようにしたり、今のねこの涼しいところから暑い気温に変化していく時期って、本当に体自分で気づかぬうちに、調子よくなくなっていたりすることもあるのでね、気をつけていってほしいなと思います。いいお天気です。まあ、ちょっと熊がね、熊あちこちに本当に出没していて心配なところではあるのですが、良い一日でありますように。時刻は9時11分です。

0: お送りしたのはアビーチの曲 For a Better Day でした。時刻は9時15分にたった今なりました。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: 通りに一丁目ロッククラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
2: え、そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
2: 聞いててよかった。
3: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から聞いてけで。
4: Listening to Radio Morioka 76.9.
5: Radio Morioka New Communication Program Portal.

お送りしたのはカサビアンの曲ヒッピーサンシャインでした。時刻は9時20分に間もなくなろうとしています。皆さん今日5月15日金曜日、朝のスタートうまく切れていますでしょうか。お天気はね、すっぱりきっぱり気持ちのいい、お天気となっていますね。今日明日ともに晴れの安定したお天気が予想されていますね。いい週末にしたいところ。明後日日曜日も週間予報で見てみると晴れ時々曇りということなのでね、ゴールデンウィークが終わったばっかりでなかなかね、お財布の中と相談したり体力と相談したりいろいろだと思うんですが、近場でね、いいお天気、5月のいい陽気楽しむもありですよね。ただ気温が上がりそうです。気温がね、この今日から、週明けにかけて28度29度とね、かなり高くなる予想になっていますので、そういったところ注意しながら楽しんでいきたいですね。で、今日の岩手日報の一面にですね、奥州市江差の歴史公園、江差藤原の里で藤の花がね、現在ライトアップされているということで、満開の藤の花、藤棚のトンネル状態になっているところがね、ライトアップされて、その中を歩いている観光の方々の写真が掲載されているんですけれども、いいですね、藤の花のトンネル、行われていて、このライトアップが17日、日曜日まで行われているようですね。午後6時半から8時半まで。入園料は高校生以上800円、小中学生は400円となっているようです。日中の藤の花もいいですけれどもね、夜の藤の花もいいんじゃないでしょうか。盛岡の街の中も歩いていても、私の通りかかった公園も藤棚がね、ベンチの上にできていて、去年、先週、もう先々週くらいからかな、かなり咲いていて、もうそろそろ終わりかなと思って見てたりしていたんですが、江差市藤原の里はまだね、見頃を続いているようです。

ね。ただ今日みたいに日中お天気のいい時の藤棚って、あの甘い香り、藤の花の甘い香りに誘われて、結構ね蜂が攻撃性の少ない、なんかクマンバチみたいなね、あの蜂がブンブンブンブン飛んでることが多いんですが、夜だったら大丈夫なのかな夜は蜂さんたちもね活動を休みしているので、安心して見ていられるのではないでしょうかと思いますが、皆さんの周りいかがですか？藤棚あるところ、盛岡市内も結構有名なところがあちこちありますよね。あと有名じゃないけれども家の近所で藤の花が綺麗に今咲いてるよっていう話。あとこの時期、まちょっと最近連休以降高速道路走ってないんですけれども、高速道路の脇にも野生の藤の花がわーんと紫色にね、すごいつる状に大きな木に絡まって咲いてたりするような光景も見たりしますよね、うん、そんな山の野生の藤の花もそろそろ咲き出しているのでしょうか、どうでしょうかね。そして今日のポータル、皆さんからのメッセージのテーマは修学旅行、学習旅行でね、いただいてるんですが、早速ですねこちら一通だけご紹介していきましょう。ラジオネーム光玉さんですね、おはようございます。おはようさんです我が家の下の子、昨日修学旅行東京へ行ってきましたから、帰ってきましたをお帰りなさいです。自宅へのお土産よりも普段お世話になっている遊び場のスタッフの皆さんにドカーンとお菓子を買ってきて、おお素晴らしい、お世話になっているしね、喜んで欲しかったのねとは思いましたが、家のお土産よりも面白&美味しそうなお菓子の山にだいぶ微妙な気持ちになりました。まあ感謝を忘れなかったのでよしとしましょうか。ね、お土産喜んでもらいたいなって、いつもお世話になっている人たちにね、喜んでもらいたいなっていう思いが、お家は後回しすることもありますよね、でも本当感謝したいなって、いつもお世話になっている人たちに喜んでもらいたいなっていう気持ちいいですね、よしとしましょう、今回は大人気の羽田空港の裏側見せますツアーのような企画、いいなぁ、私も見たい劇団四季の人気種も演目どちらも抽選でゲットできた、大変にラッキーな学年でした。いや、よかったですね、と旅行中の報告メールにも楽しげな様子が書かれていましたよ。そうした出会いで数ヶ月後の進路の方向性が変わる子もきっといるんだろうなと思います。少年少女よ、大志を抱けですね。おー。で、やっぱ学習旅行や修学旅行って、こういうなんか役割ではないけれども、そういうきっかけ、新たな視線だったり、新たな世界を知るいいきっかけになりますよね。お年寄りの私はいたわりを持ってゆるく働きます。行ってきます。ということでね。そうそう、楽しい話をねこの後もいっぱいいっぱい、お子さんからね旅のお土産話、お土産はちょっと今一つだったかなと思ったかもしれませんが、お土産話いっぱいいっぱい聞いてみてくださいね。でも確かにこうしたね旅先で受けた刺激や新しい発見ね、こんな世界があるんだという驚き、育ち盛りのっていうかね、中学生の若い心にはすごく大きなものになりますよね。盛岡に来ているね修学旅行、学習旅行の生徒さんたちもね、そういった何かがあるかな、あるといいななんて思いながら、メッセージありがとうございました。そして無事にね修学旅行からの帰宅よかったです、お帰りなさいです。時刻は9時26分です。

0: お送りしたのはオリビア・ニュートン・ジョン Take Me Home Country Road でした。
1: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
3: ラジオ盛岡ニューコミュニケーションプログラムポーター

お送りしたのはジャングルのナンバーでレッツゴーバックでした。時刻は9時34分です。今日のポータル、皆さんからのメッセージテーマは修学旅行、学習旅行ということでね、皆さん自身の修学旅行や学習旅行の思い出、それから先ほどね、今玉さんからのメッセージも紹介しましたけれども、お子さんの今のね、修学旅行や学習旅行、こんな感じだったよ、こんなお土産買ってきたよ、なんていうようなお話、また盛岡市内にもね、本当にそういった旅行に来たんだなという学生さんたち、生徒さんたちの姿をいっぱい見ますよね。そんな姿を見て思うこと、感じたこと、あ、声をかけたい、私ね、声をかけたいと思うことがすごいしょっちゅうあるんだけども、不審者と思われたら嫌だなと思って声かけなかったりとかね、うん、あとこういろいろ悩んで迷って、道あっちかなこっちかなって迷ってるあのグループを見たりとかすると、あ、なんだろうか、教えてあげたいと思うけれども、ね、あの自分たちでね、考えて動くのも、それもなんか一つの勉強なのかなと思って、ぐっとこらえて口を出さないとかね、そんなことあるんですが、ラジオ聞いてる皆さんたちもね、そういったことあるんじゃないでしょうかね。さまざまな学習、修学旅行、学習旅行にまつわるメッセージ、今日もお待ちしていますので、お気軽にね、どんどんお寄せください。待ってます。さあ、今週末ですね、もう今日から気温がまたぐんと、まあ、今週の前半もね、かなり気温上がったなと思ったんですけれども、また今週末さらに気温が上がる予想になっていてね、今日は盛岡27度予想、明日は29度予想、週明けぐらいまで、うん、金土日月火曜日くらいまでかな、割と高めの気温の日が続きそうな予想になってますのでね、体調崩さないように、熱中症特に気をつけて皆さんお過ごしください。で、仙台管区気象台ですね、昨日東北1ヶ月予報、まあ、毎週ね、あの木曜日あたりに発表されるんですけれども、1ヶ月予報を見てみると、暖かい空気に覆われて気温は高く、そして期間の前半はかなり高くなりそうだということ、まあ向こう1ヶ月、期間の前半ちょうどね、この先1週間くらいでしょうか、かなり気温が高くなりそうだという予想になっていますね。期間中のお天気はね、数日の周期で変わる見通しだということにはなっていますけれども、全期間の前半、特に、今日からね、向こう1週間くらいは普段よりもだいぶ暑い日が続きそうですので、気をつけて行きましょう。そして日曜日の日は母の日でしたがね、皆さん母の日はどんな風に過ごしましたか？そして週が明けて、まあゴールデンウィーク期間中はあんまり聞かなかったんですけれど、まあちょこちょこはね出てましたが、あんまり聞かなかったんですが、ゴールデンウィークが明けて今週に入ってから一気にクマの目撃情報が岩手県内、それから岩手県外、そして盛岡市市内、盛岡中心部でも出てくるようになりましたよね。本当怖いなと。昨日も岩手大学の校内にね、クマということ、岩手大学付近にちょっと知人がいるのでね、

連絡取ったりして気をつけて過ごしてねなんていうようなやり取りもしていたんですが、緊急受領っていうね実施が試みられたんですけれども、ちょっとね見逃った、あのもう暗くなってしまってっていうことでしょうかね。でその後も盛岡の中心部で夜間に目撃が続いているということもあるので、ちょっとね今どこにいるのか、そして一頭とも限らない熊ね、一頭があちこち動いているとも限らない、もちろん同じ熊がうろちょろしている場所もねあるかとは思うんですけれども、難しいですよね。怖いなってちょっと思ってしまいます。明るい時間帯にねまたこう発見して、一時期はねなんか校内で包囲されたので、少しそうやって包囲してねあのどっか違うところに行かないように見守っているうちは安心かなとも思ったんですけれどもね、その後が分からなくなってしまってちょっと不安なところがあります。まあ明るい時期はね発見も遠くにああれクマじゃないって言ってね気をつけられる部分もあるのでね、背後から近寄ってこられるとちょっと、あとね路地を曲がったらクマとばったりなんていうことがあったりすると怖いなとも思うのですが、気をつけていきましょう。まああのクマね、私個人としては山の中のクマはもうしょうがない、もう全然いいとは思うんですけれども、やっぱり街の中に一回出てきてしまったクマっていうのは駆除もしょうがないのかなって思うところもありますね。やっぱりでも動物も命だからって、命をね大切にしたい方々は駆除はできるだけ避けてほしいっていう思いもあったり、人それぞれのね考え方だと思うんですが、駆除してほしい派と駆除はしないでほしい派がこうぶつかるっていうのもね、それもまた嫌だなみたいな、ね、ところもあったりして、ただでさえなんかクマの出没でこうなんとなく生活や命がね脅かされているような状況の中で、なんかそういったところで人間同士がぶつかるのもなんか嫌だなと、ね、早くなんとかなってほしいな、どうしたらいいのかなとも思うんですけれどもね、気になるところではあります。まずは、まあ、自分自身人間側でね気をつけられるところはなんとか頑張っていきたいなっていう分はありますよね。あとやっぱりクマの出没に対応されている方々も人間なのでね、なかなか何とかしろとお願いもできないところではありますよね。やっぱり生身の人間なので駆除や捕獲に当たる方々もね、大変危険を伴っていると思うので、なのでねどうにかならないかなって本当にね思ってしまいますよね。うまいことまとまるといいんですけれども、なかなかそうもいかない、特に子どもたちがね、体の小さい子どもたちが被害に遭うことなどがないようにと思います。もちろん自分自身もですけれどもね。さあ今日この後皆さんからのメッセージテーマは修学旅行、学習旅行、なんか熊の話ですっかり飛んじゃった、ごめんなさい。修学旅行、学習旅行で引き続きお待ちしています。

0: お送りしたのは今月5月のラジオ盛岡のパワープレイムカ&ロベルト・メネスカルでエブリリトルシングでした。時刻は9時45分です。
1: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡
2: ファイトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。佐藤光さんも応援しています。

お送りしたのはリゾーのアバウトダムタイムでした。今日のポータル皆さんからのメッセージテーマは修学旅行、学習旅行、学習旅行で引き続きお待ちしています。お気軽にどうぞお寄せください。さあそして週末の催し物、お出かけ先などをご紹介していくポータルステップのコーナーなんですけれども、すごくねラジオ盛岡からもすぐそば、そして毎週末結構いろいろな催し物を行ってるんですが、モナカですね、モナカマルシェ、今週末5月16日17日も開催となります。モナカ広場&魚町アーケードを会場にね、モナカマルシェ今週末土曜日曜と開催されます。様々なね、ガーゼの衣類を手作りしている方、あとは食べ物ももちろん出ますけれどもね、スーパーフード、ナッツ&スーパーフード、あと猫ちゃんをモチーフにしたスイーツであったり雑貨用品ですね、その他美味しい手作りの食品、パン屋さんも出ますね。岩泉ヨーグルト、岩泉牛乳を贅沢にね練り込んだパン屋さんなども登場するみたい。モナカマルシェ、今週末土曜日曜と開催という風なね情報もあります。そしてもう一つやっぱりね、あの近場ラジオ盛岡のすぐそばなんですけれども、プラザオデッテの3階オデッテホールですね。プラザオデッテの3階オデッテホールで16日明日なんですが、盛岡ちみどろ映画祭というのが、なんとも穏やかじゃないタイトルなんですけれども、盛岡ちみどろ映画祭というのが明日、オデッテホールで行われるようですね。なんかホラー映画、スプラッターホラーかな、そんな映画の映画祭になってるようなんですけれども、上映されるのはサスペリアパート2、だいぶ昔の映画ですよね。サスペリアは1977年、サスペリアパート2は1975年、パート2の方がそうなの、どうなんだろう、劇場公開版ってあるけれどもね、イタリアの映画となってますけれどもね、料金は1500円、入れ替え制となっていますね。当日券のみの販売。

売となっています。前売り券の販売はなくて当日券のみの販売となっています。上映時間ですが、サスペリアが、15時から、サスペリアパート2が17時30分からとなっていますのでね、ちょっとこういった映画、昔の映画ですよね、昔のホラー映画、見たいなという方いいんじゃないでしょうか。こんなのをね、こんなあのちみどろ映画祭なんていうのも、このキラキラしたね季節に開催されるみたいなので、足を運んでみてはいかがでしょうか。あとね、これも大きなイベントなので皆さんもねすっかりご存知だとは思いますけれども、今日からもうすでに今日からスタートとなりますね、岩手コーヒーフェスティバル2026。こちらテレビ岩手さんの主催で開催されるようなんですけれども、テレビ岩手さんのすぐ向かいですね、盛岡城跡公園、盛岡歴史文化館前広場を会場にしまして、今日明日明後日と3日間にわたって開催されますね。今日は14時からの開催、今日は14時から18時まで、そして明日土曜日は10時から17時まで、明後日日曜日は10時から16時までの日程で開催される予定となっています。で、いろんなあのコーナーがありまして、コーヒーはもちろん、コーヒーはもちろんなんですけれども、マルシェエリアもあり、キッチンカーエリアもあり、そして協賛者エリア、ロースターエリアという風にね、いろんなエリアに分かれて、様々、コーヒーはもちろん、コーヒーフェスティバルですからね、コーヒーはもちろんですけれども、コーヒー以外も楽しめる、そんな催し物があるようです。楽しみにされてる方もね多いんじゃないでしょうか。ただ気温が上がりそうなので、私も前回前々回ちょっとあの会場に行ってね見たんですけれども、雨が降った日もあったなぁなどと思いつつ、通り雨の年もあったなぁ。今年はね、天気予報を見る限りいいお天気となりそうです。で、まああの時間帯とかお店によっては並んだりすることもあるのでね、出かけるときにはあの日が避けられるような帽子、頭を守る帽子であったりね、熱を遮断するような、最近いいねアウター出てますよね、ちょっとひんやりするアウターとか、なんかそういったものも用意してた方がいいのかもしれないですね、というわけで週末も様々、他にもね様々あると思いますが、皆さんはどんな予定になっていますでしょうか。ポータルステップのコーナーね、簡単にお届けしました。そして今日のポータル、皆さんからのメッセージテーマは修学旅行、学習旅行ね、修学旅行、学習旅行、皆さんがね、小中高時代の修学旅行、学習旅行を思い出してみてもいいですし、それから自分の子供の旅行のこと、あとは盛岡に来てね、盛岡を楽しんでいるそんな生徒さんたちの様子を見て思うことなどなど、様々お気軽に学習旅行、修学旅行に関するまつわるメッセージだったら OK ですのでお送りくださいね。お待ちしています。ではこのまま天気予報をお伝えしていきます。

ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしていきます。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日の県内は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われ概ね晴れのお天気の見込みです。ただ現在県内全域にまだ濃霧注意報、県内全域にまだ濃霧注意報、そして内陸には乾燥注意報も発表されています。十分にお気をつけください。各地の今日の空模様です。今日の空模様を、内陸晴れ、昼過ぎから時々曇り、失礼しました、今日の空模様をお伝えしていきましょう。今日の空模様ですね、すみません、ごめんなさい、もたもたしてしまいました、晴れ、ところにより昼前まで霧、晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。沿岸北部も沿岸南部も晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。変わって明日は県内全域晴れでしょう。この後の降水確率、深夜0時まで県内全域 0% となっています。今日日中の予想最高気温、盛岡は27度、二戸28度、一関27度、宮古21度、大船渡21度。明日朝の予想最低気温、明日朝は気温は下がりますね。盛岡9度、二戸6度、一関10度、宮古10度、大船渡11度。そして明日日中の予想最高気温、反して日中は気温上がります。盛岡29度、二戸28度、一関29度、宮古23度、大船渡22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしました。皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: もしもし亀よ、亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

0: 時刻は10時になりました。東北のコミュニティ FM 局の情報をお届けします。ワンデートリップです。今週は秋田県秋田市 FM 椿台。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV
2: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、はい、山の方からいきましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き、はい、
0: なるほど、はい、お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草が咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: 駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして、
1: はい、山といえば、うん、そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、うん、はい、あとね、キャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます、ね、あとね、遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、うん、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: あのね、タツ小僧がね、うん、立ってる金色ね、黄金のタツ小僧が見れる湖畔ね。
0: なるほどね、
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、
1: はい、
0: 男鹿の鯛祭り、
1: お魚の鯛、
0: うん、祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ男鹿の鯛を堪能していただきたいなと思いますよ。
1: 鯛の食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、
1: うん、焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい、
0: で、あの一風呂浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、うん、海の方は、うん、サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わあ、それは
0: 温泉に浸かるといい、
1: いい ね、 ね、海眺める、
0: そうなん、
1: こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、うん、こう男鹿っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、うん、そしてちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩、
1: あ、ゴジラの形をした、
0: そう、しかも、ね、火を吹くところ、
1: え、すごい、
0: サンセットがね、ちょうどあの口に入ると、うん、ゴジラがゴーです、
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 門前というね、地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たいね。
0: ね、
1: うん、
0: でもそのタイミングが難しいと思うよね。ね、
1: はい、うん、何回も行かなきゃ。
0: そうなんですよ。うん、そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガ、あ、ね、ね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました。
1: ね、これから名前決まっちゃうんじゃないの？
0: ね、決まってますよね。
1: うん、
0: で、育てるのが大変苦労して、はい、最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはい、
0: あの1頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、うん、でもすくすくと今30キロ以上に子供がなってますので、うん、これをご覧になっていただきたい。
1: あ、もう見られるんでしょ、
0: 思いますね、鯛を食べて、ね、うん、ゴジラの岩を見て、
1: 見て、
0: そして
1: 北極グラマーを見て、見る
0: 親子を見てください
1: 。いいね、
0: はい、うん、八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、うん、
1: ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、

0: ね、その間を通るんですよ車で ね、
1: ね、うん、また楽しいと思います、はい、で山頂にはなんと、うん、ドラゴンアイがありますね。
0: あれも目ドラゴンの
1: 目でかい目、ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
0: もう写真スポットじゃないそれ、
1: 最高のところです、ね、うん、秋田の魅力、山あり海ありということで、うん、東北の皆さんぜひ秋田に来て、ね、山に行って海もよし、海に行って山もよし、
0: そうだそうだ、
1: 遊びに来てください、
0: 盛りだくさん、ね、
1: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海でした。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 76.9
1: トリニッチョメロックラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
3: 聞いててよかった。
1: トリニッチョメロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
2: 聞いてけで。
4: 毎週水曜夜7時半から
5: エミちゃんと
4: ユキちゃんの
6: 愛のはけ口、
4: あふれる愛で岩手を、盛岡を、滝沢を、雫石尾矢幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
6: 愛のはけ口、
5: よろしく。
7: You're listening to Radio Morioka 76.9。
8: ラジオ盛岡ニューコミュニケーションプログラム、ポータル。

コメコメクラブロマン飛行をお送りしました。仕事なんかをほっぽってね、ちょっと景色のいいところでね、一休みしたい、そんな気持ちになっちゃいますね。今日のポータル、皆さんからのメッセージテーマは修学旅行、学習旅行で引き続きお待ちしています。いやーね、いいお天気ですね今日は、穏やかなそんなお天気。ただ気温の上昇に関しては今日はね、あまり穏やかとは言えないところなので十分にご注意ください。まだ午前中のこの時間帯はそんなにね暑くないんですよね。今も10時10分現在で盛岡 18.4 度、盛岡 18.4 度ということなので爽やかなね、いい気候になってるかなと思うのですが、だいたい気温が上がってくるの、最高気温記録するのって午後2時2、3時くらいかな、午後1時以降急にガーンと気温が上がってくる傾向がありますので、午前中は大丈夫だと思います。もうそんな言うほど気温上がってないじゃんっていう気持ちになるかと思うんですけれども、お昼過ぎからですね急激に気温上がってくる可能性高いので、なんて言ったってね、今日日中の予想最高気温27度となっているので、皆さん十分に気をつけてくださいね、気温の急上昇に。ただお天気がね、急変するという心配はどうやら今日はなさそうです。さあ今日のポータル、皆さんからのメッセージテーマはね、さっきのねロマン飛行じゃないですけれども、旅行の話、それも学生時代ね、生徒児童だった時代、小中高の修学旅行や学習旅行の話、思い出話、子どもたちの旅行について、あとはね、あ修学旅行なんだなっていう光景を見て思うことなどなど様々お待ちしておりますが、早速ご紹介していきましょうね。こちら久しぶり、すんごい久しぶりじゃないかなと思うのですが、30代のおじさん、いや40代でしたっけすいません30、確かなんか40代にステージがね上がったような気がするんですけれども、すっごい久しぶりに

とうございます。メッセージで、千代子様といただきました。そう、あのあれがないんですよ、ラジオネームのところが ないんですが、おはようもだえます、おじさん起きたよかっこハート、このね文体がねなんかあっと思って、ね、30代のおじさん、いや40代のおじさん、かなと思っております。ご無沙汰しておりますね、やっぱりご無沙汰ですよね。かっこ現在仕事アレルギー経過観察中ショックを起こさないように仕事頑張ってください、今日のテーマ修学旅行ですか。そうですよ、 小学校中退の私には全く記憶が点々ないそんなわけないでしょいや記憶がないのはわかるけど、小学校中退なわけはないでしょそして実は今日5月15日息子かっこ高校生の誕生日です。あら、それはおめでとうございます、ね、高校生になりましたか。あっという間だったでしょう、ね、本当おめでとうございます。彼は比較的に足が速いみたいですが、おお俊足なんですね。が大人になると手が速くならないことを祈るばかりです。かっこ羨ましい意味深女の子に手が速いっていうことでしょうか ね、そんな彼、今朝嫁さんに少年よ大概にしとけよと北海道のどっかで聞いたようなセリフを浴びていました。誕生日なの覚えてないのかなどうでしょうか。覚えてないような素振りで今日の夜はねごちそうを用意してたりするかもしれないですよ。ちょっと楽しみですねさあ今日も波風を立てていきましょう。そしてさっきパトカー見かけたんで、いつもより3割ほど姿勢をよく運転しております、バイバイといただきましたね。久しぶりのメッセージですが、相変わらずだなと思いながらね、元気にしているようで何よりです。仕事アレルギーだけお気をつけください、ね、お大事にという感じですかね、修学旅行、ね、の記憶が全くないということなんですが、まあ、何かはあるんじゃないですかと思いつつね、修学旅行、私は確か小学校の時は県北なんですよ、私の育ったところがね、県北二戸市金太一っていうところなんですけれども県北で育って、小学校の時は確かね、平泉、中尊寺、金色堂、格好団子、覚えてるな、格好団子だって、多分正しくは厳美系に行ったんだと思いますが、私の頭の中ではね、もう格好団子になってますけれども、そんなね思い出ありますね。中学校の時は北海道、高校の時は残念ながら私の高校、私の時代は修学旅行なかったですね、というようなざっくりとしたのを覚えてますけれども、ざっくりとしたあたりはきっとね40代のおじさんも覚えてるんじゃないかななんて思うのですがどうでしょうかね。思い出大切にしているので話したくないっていうのかもしれないですよね、そしてね、さっきパトカー見かけたんで、いつもより3割ほど姿勢よく運転してるっていうことなんですが、そうね、この後も安全運転しっかりと、あとやっぱり熊の出没が相次いでいるのでね、巡回に巡っている盛岡市内などね、巡回に巡っているパトカーも多いんじゃないかななんていう風にも思いますね、気をつけて過ごしたいところです。まあ昨日ね、岩手大学の校内にいた熊はちょっと夕方やぶに隠れて見失ってしまったということで、その後ねどういう風に山に帰っててくれればいいんですけれどもね、どうなってるのか心配ですが、昨日のその後夜7時過ぎには、再びね岩台の近く、あと夜8時過ぎには本町通りの、本町交番付近でも目撃されているということを、また夜9時45分頃からは、岩手医大附属内丸メディカルセンター付近、盛岡地方裁判所付近、そして桜山神社などね、市の中心部の施設周辺でも目撃が相次いでいたということでね、いずれも岩手大学に出没した熊と同一かっていうのは分かっていないようではあるのですが、ね、もしかしたら町の中にいるかもしれないですしね、ちょっと気をつけながらね、
今日も過ごしていきたいところですね、そしてパトカーは熊の巡回もねもう大変だなと思いますが、それと合わせてねやっぱりあの交通指導のために巡回もあると思いますので、いいお天気、ね、気持ちがいい、緑もピカピカで、そんな時はついついね気がついたらあれスピードが出すぎていたなんていうこともあるかもしれない。今日みたいなお天気の日はね、まあ、花粉症とか敏感じゃない方は窓を開けて、エアコンじゃなくてね窓を開けて車走らせるのも気持ちがいいところではありますが、気持ちの良さにスピード出しすぎにならないように、あと景色がいいのでね、前方不注意にならないように十分に気をつけてください。さあ今日のポータル皆さんからのメッセージテーマ、ちょっと話ずれましたけれどもね、修学旅行学習旅行で引き続きお待ちしています。お送りする曲は小沢健二、僕らが旅に出る理由。

今日のポータル皆さんからのメッセージテーマは修学旅行、学習旅行、自分自身の思い出、子どもたちのこと、そして旅行に訪れている学生さんたちを見て思うこと、生徒さんたちを見て思うことなどなど、お気軽にお寄せください。お送りした曲、小沢健二、僕らが旅に出る理由でした。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
0: 時刻は10時31分になるところ、変わってはウィークリー盛岡のコーナー、ナビゲーターは吉田光雨さんです。
2: 皆さんご機嫌いかがですか。市民の皆さんにここ盛岡での様々な動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡の時間です。暮らしに役立つ情報、イベント情報、そして盛岡で活躍する人たちや素敵なスポット、知っているようで知らない盛岡に関することなど、知れば盛岡での暮らしが楽しくなる、そんな話題をお伝えしていきます。5月中旬になり、気温も暖かく過ごしやすい季節になりました。紫外線が強い時期でもありますので、お出かけの際は日焼け対策を忘れないようにしましょう。最初の話題は盛岡市職員の募集についてのお知らせです。職員課の山口さんにお話を聞きました。
3: 市では令和9年4月に採用する職員を募集します。大学卒業程度の方を対象とした募集は、一般事務職が20人から30人程度、土木技術職が10人程度、福祉職、建築技術職、電気技術職、保健師が数人です。また障害者の方を対象とした一般事務職を数人募集します。試験日は

6月21日日曜日で、試験会場は栗谷川中学校と東京都にある立教大学の予定です。受験の申し込み期限は5月29日金曜日です。受験資格や申し込み方法など詳しくは市ホームページ

0: 一緒に私たちの盛岡を作っていきましょう。皆さんのご応募をお待ちしております。
1: 続いて岩手盛岡シティマラソン2026のボランティア募集についてお知らせします。スポーツ推進課の杉田さんにお話を聞きました。
2: 10月4日日曜日に開催する岩手盛岡シティマラソン2026の運営を支えていただくボランティアを募集しています。主な活動内容はランナーの給水サービスや手荷物預かり引き渡し、完走メダルの配布、コース沿道の観覧車整理などです。盛岡市を代表する一大イベントで、県内はもちろん全国そして海外からも多くのランナーの皆さんが参加します。ランナーと直接触れ合えることも大会ボランティアの大きな魅力の一つです。ぜひ参加してみませんか？申し込みは個人またはグループ単位で受け付けます。仲間同士で同じ活動を希望する場合はグループでの申し込みをお願いします。申し込み資格は中学生以上であること、ボランティア説明会に必ず参加できること、活動日に指定された場所時間に集合し長時間の経って行う活動ができることなどです。申し込み方法など詳しくは岩手盛岡シティマラソンボランティアで検索し大会ホームページをご覧ください。締め切りは7月31日金曜日です。定員がありますのでお早めにお申し込みください。ボランティアに参加してランナーの方々を支援しながら大会を盛り上げましょう。
1: 市民の皆さんにここ盛岡でのさまざまな動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡、それではまた来週。

0: 催。出演はエルエガード、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。モスビルも応援しています。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。

お送りしたのは香山雄三の旅人よフィーチャリングライムスターでした。さあというわけで今日のポータル皆さんからのメッセージテーマは修学旅行学習旅行でお待ちしています。皆さんはねどんなとこ行きましたでしょうかね。定番のところだったり意外なところであったり様々だと思います。皆さん自身のね学習旅行修学旅行の思い出、そして子どもたちね皆さんの子どもの時にはこんなところこんな旅行だったっけななんていうようなお話などなど様々修学旅行やね学習旅行に関するまつわるエピソードどんどんとお寄せください。まだまだお待ちしています。いいお天気続いてますね。気温はどうかな。午前中はねまだそんなに上がらないかなとは思うのですが、27度予想

そう、今日日中の予想最高気温は27度予想となっています。お、20度まで来てますね。10時40分現在、盛岡の気温は 20.5 度です、20.5 度。だいたい午後に最高気温記録するのでね、この後お昼過ぎ1時過ぎあたりからますますこうガーンと上がっていくんじゃないでしょうかね。さあ、メッセージ紹介していきます。こちらはラジオネームコーチャー接続西勝さん、いつもありがとうございます。まあね、昭和の時代だなと思うよね。今はちょっとね、どう考えられないようなことなんですけれども、こんなメッセージも届いています。これは秘密のまま墓まで持って行くつもりでおりましたが、これを機会に白状して許しを乞います。中学校の修学旅行、東京へ参りまして、おー、東京だったんですね。いいな、中学校で東京って私は北海道でしたね。まあ同じくらいか、距離的には、うん。ある日の宿、1階の女子風呂の窓が開いていて、それをクリアに見通せる2階廊下のポイントがあるということを目ざとい男子が発見。あららら、ら有志の間で情報が共有されました。各有、私は優等生ではありましたが自分で言う優等生それを先生にね、通報するなどという野暮はせず、冷静に、それはおつなもんだね、楽しめるねと一緒にね、騒いでおりました。一組かなの女子から順番に進んで、4組の女子がそろそろ入浴の順番を終えようという頃合いには情報も広まっていって、ああ、いよいよね、情報広まったんですね。ギャラリーの興奮も最高潮。実を申せば、5組に当時お付き合いする彼女がいた私は、さりげなくその場を離れ、彼女の元へ走り、決してことを荒立てるな、口外するな、と釘を刺し、洋服をね、脱ぐ前に速やかに西側の窓を閉めるように指示をしました。私がギャラリーの元へ戻ったタイミングで、無情にもパラダイスの窓口を閉ざされた男子たちの悲嘆、落胆の怒号が湧き上がったのでありました。すまない同志諸君、私が最低の裏切り者だったのだよ、ということでね。そっか、あ、許しを乞いますは、女子生徒のみんなにではなくて、楽しみにしていた男子生徒の皆さんにってことですね。でもコーチや接続西勝さんね、もう自分の彼女がいる、まあね、組になる前に、その前になんとなく締めさせて欲しかったなという、その前はどうだったんでしょうかね。まあ今ではね、もうとんでもない話だなということなんですが、まあ昭和時代はそういったね、学生さんたちの状況を盛り込んだドラマ、学生ドラマっていうのもね、まあ、奔放な内容でよくありましたよね。今ではもう考えられないことではあるんですけれどもね、こんなこともね、自分の時代はあったよということでね、ちらっとお話ししてくれました。コーチャー接続西勝さん、ありがとうございます。まあ、なんだかんだね、やっぱり修学旅行はそういったね、楽しみ、日常ではこうなんか思いつかないような、ありえないような楽しみっていうのもね、あったりしますよね。こちらはプリシラさんからのメッセージです。チョコ様おはようございます。おはようさんです。いやー、私の苦手が夏がやってくるか、来ますね。なんか本当に春短いあっという間に夏がやってくるというような暑さに、特にね、今日から向こう1週間っていうか週明けぐらいまでは気をつけなくちゃいけない、急に上がりますからね。プリシラさんは夏がね苦手だということなんですが、朝の番組を担当している関口優さん、たまにねポータルの代行もしてくれるんですけれども、パーソナリティの関口優さんはね、もう夏大好きですからね。もう今日もニッコニコでした。気温が上がるっていう話をしていて、そしてところでということでね、修学旅行の思い出ですね。そうです、今日のポータルメッセージテーマは修学旅行、学習旅行。修学旅行に行くと、夜子供たちのテンションが異常に上がりました。さっきのね、お風呂場の話じゃないですけれども、いろいろ上がりましたよね。部屋で
枕投げをして大騒ぎなんていうことがありますよね。そうなんですよ。漫画とかね、ドラマの世界だけかっていうような気もするんですけれども、実際にやっぱりね、なんか

学旅行の夜って楽しかったですよね、うん、今はホテルでね泊まって大部屋っていうことも少なくなったのかもしれないんですが、でまあそのグループだけじゃなくて隣からもね隣からもグループがやってきて一部屋にねもう10人ぐらい集まってワイワイワイワイなんていうこともありましたね。大変ご迷惑をおかけしたなって振り返る、もう本当にさっきの話じゃないけれども今になってね謝罪ではあるのですが、うん、ね、そうそうありました。今はどうなんだろうね、枕投げとかね、うん、修学旅行に行った時私の部屋でまさにその枕投げ大騒ぎがあり、先生に正座をさせられてみっちりと怒られたという事件がありましたやっぱり。しかしさらにすごいことには私がそれらの事件を全く知らずに爆睡していたということです翌朝知らされて本当にびっくりでした。これはこれでまずいですね自分の能天気ぶりに呆れました。いやはや信じられないですねということでね、いやでも旅行をね楽しみに楽しんで、そして疲れてぐっすり眠るいつも以上に爆睡されてたんだろうなと思いますけれどもね、まあ、枕騒ぎで大騒ぎ、先生に知られるほどの大騒ぎも気づかず、そしてその後先生に叱られて正座させられていたということも気づかず爆睡、なかなかそれはそれでいい思い出かなと思いますね。面白いですね、うん、プリシラさん、ではまたクマさんが出ませんようにというふうにね、もう本当にね心配、会わないね、出くわさないのが一番だし、クマもね何もしないでね、いやーやれやれね、もう生活圏はやっぱ大変、人間の生活圏は来るもんじゃないなみたいな気持ちで山に帰ってくれると一番いいんですけれどもね、なかなかそうはならないので、私たち自身でね気をつけられるところは気をつけていきましょう。メッセージありがとうございました。

変わってラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。この時間は佐々木歯科医院の提供です。11時発表の新しいお天気です。まずは外境から。東北地方、高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日の県内、そして明日の

0: ム、あなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: むむ、ここのトイレ何か匂うぞ。そんな時は同人社リースキン、トイレの匂いを解決し、ガラス撥水コーティングで日常清掃も手間いらず、今よりワンランク上のトイレ環境をお手伝いさせてください。マット、モップのリース、トイレ環境のお困りごとは同人社へ。同人社盛岡営業所はきれいをプロデュースします。

にね、お届けするしかないよなというような曲なんですが、松任谷由実、緑の街に舞い降りてお届けしました。本当にね、緑が綺麗な季節ですよね。今ちょっと外に出て気温どうかなとか、あとそれからお天気どうかなと思って出てみたんですけれども、もうね、川向かいの盛岡城跡公園のところの脇の、あのマイクロバスじゃないや、観光バスが止まるエリア、もういっぱい今も止まってますね。たくさんの方が盛岡を訪れてきているみたいです。まあ、クマはちょっと心配ではありますけれども、もう数で対抗してね、人数でたくさんの人で街の中大にぎわいしてね、ちょっとクマもタジタジみたいな雰囲気にしていけたらいいよね。さて、メッセージどんどん紹介していきましょうね。こちらはですね、まずはあのツイッターじゃなくて X でメッセージをいただいております。牛蜜時のマーシャルさんですね。関西は京都から、今日は大阪港区で待機中です。よく晴れてますよ。大阪もね、暑い、もう夏みたいな暑さなんじゃないですか。さて、今日のテーマ、修学旅行、学習旅行。幼い頃から電車やバスでの移動が苦手なオイラ、とにかく乗り物酔いがひどくてということでね。そっか、なので旅先で寝込む羽目に、今日もよろしくです。乗り物酔いね、私も中学校3年生まで本当に乗り物酔いがひどくって、乗った途端に具合悪くなるってまだ動き出してないのに、もう乗った途端に具合が悪くなって、なんか戻してしまうっていうね。あれなんでしょうか、気持ち、不安な気持ちとかいろいろ作用するんでしょうかね。あれすんごい不思議でしたけれども、まだね動き出してもいないのにもう酔った具合悪いって言ってね、戻したりしてましたね。でも私は中学校の修学旅行の時、あの船にも乗らなくちゃいけなかったんですが、その船に乗った時に、あの船酔いをしなかったっていうのが、あのすごい自信につながって、それからですね、あの少しだけバス酔いは良くなりましたね。ね、牛蜜時のマーシャルさん、自分が運転する車で酔うってことはないですよね。あれ不思議なものですよね。自分で車運転してると、なんだろう、揺れとかカーブとかそういったものを自分自身で予測できるから酔わないで済むのかな。ね、人が運転してるとなんとなく酔いそうになるけど、自分が運転すると不思議と酔わないものですよね。ということでね、ちょっと乗り物用意しがち、ね、移動が嫌いだった、なので旅先でも寝込んでたなっていう、そんな思い出ですね。こちらはラジオネーム MC 安本さんからもいただいてますね。今日もメールしているラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございます。天気いいですね。仕事の前に洗濯を済ませて一休みしつつメールします。気持ちよく乾くと思いますよ。今日はもうすでにね、半乾きぐらいまで来てるんじゃないかな。あともう一息、多分午後の2時前くらいには洗濯物を取り込めるぐらいまで乾いていきそうですよね。今日のテーマ、修学旅行、学習旅行。バスで移動する修学旅行、学習旅行はやはりバス酔いするか眠くなるかのどちらかが多いです。バス酔いに関しては、峠道を走っている時は酔いやすいですね。これは普段酔わない人もやっぱり峠道は辛いものですよね。一般道や高速道路は酔わないのですが、ゆっくり走っているバスは眠くなる時があります。修学旅行の時は眠ると先生に怒られるかもという緊張感がありましたが、今は緊張感ないですね。今年も盛岡市内では遠方の中学生や高校生が修学旅行で訪れるのかなと思っています。では今日も一日頑張りますといただきました。もうね、そう、もうね、いっぱいいっぱい来てくれてるんですよ、学生さんたち。

特にねラジオ盛岡がある場所って中野橋のすぐそば、中野橋のたもとじゃないですか。このあたりやっぱり岩手銀行のね赤レンガ館があったりとか、あと歩いて街歩きをして盛岡を楽しむには最高のポイントなので、もう本当にねグループ5、6人のグループで、あの地図とかね旅のしおりを片手に旅のしおりって言って言うのかな今も片手にこう歩いているグループのね生徒さんたちをねいっぱい見ますね。うん、楽しんでると思います。ちょっとクマに注意というね連絡はあったかとは思うのですが、緑が綺麗な今日もねちょっと暑いけど、本当にこの季節の盛岡を楽しむには最高のねロケーションとなっているのでね、楽しんでってほしいなって、うん、心底思いますよね、ということでね、乗り物酔いもね本当そうですよね。私もなんとかなんとかね小さい頃よりかは中学生ぐらいでねだいぶ克服できたかなと思いますけれども、うん、乗り物酔いで行った先でも私も結構具合しばらく具合悪くしていて、で帰りはもう寝て帰ってきてっていうような、そんな旅行もね中学校の前半2年生くらいまでは多かったかな、ね、この後も皆さんからの修学旅行学習旅行に関するメッセージご紹介していきます。

フィリップ・フィリップスの曲でゴンゴンゴンお送りしました。さあ今日のポータルメッセージテーマ、まあそんな季節だよなということで、修学旅行、学習旅行をねテーマにいただいておりますが、こちらは十和田の正実さんからありがとうございます。ちょうちゃんこんにちはです。こんにちはです。もうそんな時間になりましたね11時台。修学旅行といえば、小学校の函館の修学旅行でのバスガイドさんを思い出します。あ、小学校で北海道渡ったんだ、すごいな。うん、バスガイドさん12年間生きてきて素敵で優しい方に会ったことがありません最後はこんね、すごいいいガイドさんだったんですね。最後は連絡船の桟橋までガイドさん全員が見送りに来て、涙涙、おー一緒に連絡船に乗ろうと言ったか言わずかは忘れましたが、おそらく同じ年頃のお子さんがいそうな感じでした。家に帰って母親を見てがっかり、ひどいひどい普段の生活に戻ってがっかりでしたまあでもだからこそ旅っていいですよね、旅行っていいですよね。普段とは違うこうなんか良さがあるっていうかね、うん、楽しみがあるね。まあ旅先だからこそね、よく見える、よく感じるっていうのもありますけれどもね。でもそんな風にね、今になっても思い出させてくれるバスガイドさんに出会えて本当良かったですよね。そう、火曜日の夕方担当してるね、神田優子さんもね、バスガイドさんで神田さんみたいな方だったのかななんて思ったりもして、代わって一関から熊吉さん、ありがとうございます。一関の朝曇り空でしたが、次第に雲が消えて今は快晴です。日陰で風を受けるととても気持ちいい。あ、爽やかなね。でも日当たりは地獄いや、ハウス内が地獄です。ということでね、外で作業をされる方、それからね農作業ハウス内でという方もいらっしゃると思いますが、今日は天気もいいですしね、より一層気をつけて頑張ってください。週末からまた気温が上がるとやらで少しビビっています。もう今日からよ今日から上がるよね、先日は30度超え、一関ね、そうそうそうそう、30度超えでしたよね。その日は全国で2位の記録でした、確かに。うん、そんなのを記録済みなのですが、暑いのは警戒しちゃうな。いや、もう慣れたと思っても警戒して正解です。うん、警戒で正解。そう、そして明日日中ね、本当軒並み上がるんですよ。もう今日も昨日に比べるとガーンと 5,6 度高い気温になるんですが、明日の朝がこれ多分晴れるから一応放射冷却みたいな形になってたと思うんですが、気温下がるんですよ。盛岡最低気温9度ね、一桁になります。二戸に至っては6度、かなり下がります。一関は10度、宮古10度、大船渡11度なんですが、日中がね、もうパキーンとパキーンと気温が上がって、盛岡明日の日中の予想最高気温今日よりも高く29度予想ですよ。二戸28度、一関も29度ということでね、ちょっと内陸を中心に今日明日明後日、うん、気温が上がりそうなので気をつけてください。特に朝晩の気温と日中との気温差だって、盛岡見てみたって朝9度の最低気温なのに日中29度20度、1日で20度の気温差、もう大変、体がパキンと割れてしまいそう。うん、割れないように気をつけたいですねまあお天気の話は置いておいて、修学旅行はうろ覚え、とりあえず観光地に行くと木刀が欲しくなる熊吉です。売ってますよね、お土産屋さんに木刀、なぜか小学校は宮古とかの海側へ、浄土ヶ浜しか覚えていない。中学校は東京横浜あたりへ、うん、東京ドームとディズニーランド、国会議事堂へ行った記憶がうっすら。ああ、国会議事堂行きたいんだよな、行ったことないので、うん、そして高校は京都奈良へ、うずまさに行った気がする。ああ、いいですね、映画村ねえ、自分が行った時の記憶はない、薄いけど、県内のスキー場でバイトをしている時に関東の修学旅行生を迎えた時の記憶ははっきり覚えています。リフト乗り場の係員をやっていたのですが、トラブルあるあるスキー板が外れて落ちるのは当たり前、そして人も落ちます。2人乗りなのに3人で乗ろうとしてみたり、想像を超えることの連続でした。

した。まあね、関東の修学旅行生さんだとね、スキーすることも初めてという生徒さんもいたかもしれないですよね。緊急停止ボタン何回押したかな。10年以上経つけど忘れられないということでね、関東からの、ね、修学旅行生をスキー場で迎えた時の思い出の方が自分の修学旅行の思い出よりも鮮明だというね、熊吉さんでした。ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。お千代さん、こんちくわ。こんちくわです。くまった困った話で全国ニュースでも伝えられました。早く捕獲してもらいたいと願いながら、お腹の虫が鳴く昼前のつぶやき。そう、なんか気持ちはね、いろいろなんだけれども、体は正直でね、お腹すくとね、グーってなっちゃいますよね。さて、修学旅行、学習旅行の話ですが、盛岡にも修学旅行生の姿あちこちで見かけられますが、お千代さんの中学時代の修学旅行先どこでしたか？僕の頃は北海道札幌や洞爺湖を中心に巡りましたね。当時は行き帰り青函連絡船に乗船し、私もでした。船のデッキでなぜか津軽海峡冬景色を歌ったり、津軽海峡付近で見かけたイルカの姿、わあ羨ましいに感動した記憶がありますね。最近は東京方面の修学旅行だそうで、時代も変わったもんだなと思いながら、東京バナナと人形焼き食べたくなる今日この頃です。ではまた、といただきました。そうですよね、東京。なんかゆうちゃんも東京行ったって言って、中学校の修学旅行が東京で、高校はやっぱり京都奈良の方に行ったよっていうような話をしてましたね。で、ゆうちゃんの甥っ子さんだったかな、中学校がカナダで高校がオーストラリアわ、すごいな、羨ましいなってちょっと思っちゃったんですけれどもね。ただ今はちょっとね、お金が、海外ね、お金がかかって、円安でお金かかってしまうので、なんともといったところではあるんですけれどもね。そんな羨ましいような話、私は小学校は平泉っていうお話ねしましたけれども、中学校はやっぱり北海道でしたね。函館の夜景も覚えてるし、洞爺湖も覚えてる。札幌に行って丸山動物園だったかな、行って、あとはテレビ塔にも登った時計台も見た、あとホテルに泊まってテーブルマナーを受けながら食事をするっていうのもやったな時代だなと思いますけどね、で、洞爺湖で遊覧船にも、洞爺湖も泊まったんですけれども、洞爺湖遊覧船に乗って、遊覧船でやっぱりガイドさんがね、なんか洞爺湖、洞爺湖、洞爺湖の春っていう歌、これね、春夏秋冬あるんですよ、歌詞がね。春夏秋冬ってちゃんと歌、なんかそれがね、すっごい今でもメロディーが頭に残ってる聞いたことあるっていう方ね、同じ世代で修学旅行で洞爺湖行ってあ、聞いた聞いたその歌っていう人いたりするかな、どうかなねえ、ということでね、皆さんから今日は修学旅行、学習旅行の話、ね、今はどうなんだろうなって思いながらも、してみました。さてね、先ほどメッセージ紹介したマーシャルさん、牛三つ時のマーシャルさんからですね、ポータルステップのコーナーでプラザオデッテで明日ね、チミドロ映画祭っていうのがあって、サスペリア上映されるって、サスペリアとサスペリア2で、まあ、上映の時期がね、あれと思ったんですけれども、サスペリア2の方、パート2の方が先に制作されてたんですね。というわけで、明日16日土曜日、プラザオデッテ3階のオデッテホールで、15時からサスペリア、これが1977年の作品で、17時30分からサスペリアパート2、これが1975年の作品、それぞれ上映されるということで、前売り券はなしで、いずれも当日券のみだということですのでね、こちらもちょっと気になる映画だという方は出かけてみてはいかがでしょうか。サスペリア2はサスペリアよりも先に制作され、本国イタリアで上映されたもの、ストーリーに関連性はないということらしいですね。なんかそんな感じらしいです情報ありがとうございました。

0: 200日の悲しみ忘れ、
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。
0: 入道雲と空の稜線、無事な日差しと山、
1: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。

0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間守ります。あなたの大切、
1: 私たち大徳にお任せください。
2: お別れの時間です。最後は消防設備の大徳の提供でラジオ盛岡天気予報です。東北地方、高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。今日明日ともに岩手県内は高気圧に覆われるため概ね晴れのお天気となりそうです。現在内陸に乾燥注意報、内陸に乾燥注意報、そして沿岸の北部には濃霧注意報発表されていますね。特に内陸乾燥注意報、火災の起こりやすい気象状況が続いていますので、お出かけの際、そして火の元の始末、お出かけ先での火の取り扱い十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様です。今日は内陸沿岸南部同じ予報です。晴れ、今日は内陸沿岸南部ともに晴れ、沿岸北部は晴れ、ところにより夕方まで霧でしょう。そして明日土曜日は県内全域晴れ、明日土曜日は県内全域晴れの予報です。あさって日曜日、内陸は晴れ、時々曇り、沿岸部は曇り、時々晴れの予報です。降水確率、この後、明日のお昼12時まで、県内全域 0% となっています。今日日中の予想最高気温は、盛岡27度、二戸26度、一関27度、宮古21度、大船渡21度。明日朝の予想最低気温、盛岡9度、二戸6度、一関10度、宮古10度、大船渡11度。明日日中の予想最高気温は今日よりも上がる予想で、盛岡は29度、二戸28度、一関29度、宮古23度、大船渡22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は消防設備の大徳の提供でお伝えしました。さあ、というわけで今日もラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから午前9時から生放送でお送りしてきました。金曜日のポータル、お相手は私、佐藤千代子でした。最後までお付き合いいただきありがとうございます。週末ね、いいお天気だけども気温も上がりそう。体調管理十分に気をつけて、そして熊の出没にもね、もうできる限り気をつけて、そして楽しい一週末にしていきましょう。それではまた来週、バイバイ。

高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: 誰かを支えている日本赤十字社。
1: さあどうぞ。
2: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
3: ラジオ盛岡 76.9 ラ
4: ジオ盛岡 76.9
3: ラジオ盛岡みんな高くなる。
5: Thank you so much. そして5 New Old、 改めてヒロシさん、ワタルさん、シュンさん、ハヤトさん、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。 Thank you so much.
5: そして皆さん、お聞きのあなたです。ジョン・カビラとは来週木曜午後1時30分からメッデイラウンジでお会いしましょう。そしていつものエンディング、この思いをお届けします。 Everybody, never doubt the power of love, peace and music.

0: J-WAVE All Good Friday 始まりました。そして私のパートナーはもちろんこの方。
1: Hey Hey、 すぐに眠れる方法は朝早く起きて活動し続ける稲葉です。よろしくお願いします。
0: だね、もう
1: 夜眠れないという、まあすぐまあ、この昼寝とかだとまたちょっと分かんないですけど、うん、やっぱ朝早めに起きてね、
0: そうよ、
1: 活動し続けると割と夜眠いなっていう感じになる、はい、
0: 移動中も寝ない
1: とかね、うん、あやっぱりどうしてもこううとうとしちゃう時間はあるけれども、うん、はい、そうするとね夜眠れないみたいなことはなかなか
0: 減
1: るんじゃないかなと思います。
0: 私それ稲葉くんから学んだから。
1: 僕もね、この番組初期のワークインサイドというコーナーで ね八百屋さんのところにお話伺いに行った時に、はい、そこの店主の方がね、うん、ちょっと最近眠れないっていう人多いけどね、うん、朝起きて働いてりゃ夜眠くなるよって言われて
0: そうそうそう、
1: なんてシンプルな心理なんだ
0: って、ね、本当でも、はい、そうだって思います。
1: いまだにね、うん、僕とリリコさんの中に強く残ってますね。
0: そう、すごく残ってる、はい、10年残ってる
1: から、ね、すごいよね。
0: そう、
1: はい、じゃあちょっと今日のお天気お伝えしていきましょう、はい、11時現在が 19.6 度、うん、程よい感じするけど、
0: うん、
1: まあ、
0: 程よい感じ。
1: 今日この後関東南部は高気圧に覆われるため、この時間までは曇っていたところでも、午後は広い範囲で晴れるでしょう、うん、晴れるって、最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、都心では25度とこの時期らしい気温になりそうです。なんかほっとしますね、この時期らしいなんていう言葉が出ると、
0: ね、
1: うん、
0: まだねこうカラッとしてるからね、あ、まあ、ここからね6月に入ると、
1: 梅雨がね、
0: うん、はい、私の前髪は生き残れるんでしょうか。
1: 確かにこのリーゴさんの長さの前髪がね、どうなっていくか分かんないですね。
0: そういや多分もうねキュキュキュキュってなっちゃって、もう後ろにもうポマードでつけちゃうと。
1: ポマード懐かしのポマードオールバックってこと。
0: ポマードオールバック、
1: すごいよ、それも見たいからね。いや、はい、いや一回やってほしいけどね。
0: やるよ、じゃあ
1: お願いします。
0: さあ今日はどういうメニューで行きましょうか。
1: それ今ここでさあ行きましょうってやって、オープニングアゲアゲソングみたいなのかかって、もう一曲あってその後で緊張話してみたいな。
0: そうなんだ、
1: メニュー紹介は。そう、10年やってるっておっしゃったよ。
0: 失念しておりました。
1: 失念
0: し
1: ておりました。ハマってんの、ハマってんの、失念しておりました。
0: 失念しておりました。はい、分かった、熱くしましょう、うん、さあそれでは今週も4時間半元気に飛ばしていきますよ。今週の締めくくりと週末のスタートを盛り上げる楽しいトピックスとグッドミュージック、午後4時までお付き合いください。

0: スに7年ぶりの来日公演開催 The Weeknd Can't Feel My Face Remix、 そして今日のアゲアゲソングアリアナグランデ、7月にニューアルバムをリリース、アリアナグランデ Break Free Featuring Z、 J-Wave All Good Friday。 Hey Hey リリコです。
1: Hey Hey 稲葉優です。
0: みんな元気だったかしら、
1: ね、今日ラジオのゲストに新優さん来るじゃない、はい、新ちゃんがね、来てくれて、で、その新優さんのファンというか、応援してる方々が、まあリリコさんとこう会場でお会いした際、
0: よくお会いしますね、
1: まあ主にあのリリコさんと関わった方がおじさんが多かったので、
0: 素敵なファンの皆さんですね、
1: はい、
0: で
1: この番組で新優おじとこうね、
0: そう
1: こうメール出してもらってるんですけど、はい、ちょっとやっぱ今日新優さん来てくれるということで、はい、新優おじからすでにあのたくさんのメールが来てます。
0: ありがとう、
1: ラジオネーム、直樹さんですね。リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
0: ヘイヘイ、ヘイヘイ、
1: 新優おじ青年部所属の仙台支部長未だ直接ご挨拶できておらず、団長の思いです。
0: あら、
1: 全国に親友おじおばの輪が広がっています。今日のゲスト出演

0: よろしくお願いします。すごいですね、あのメールを使って本当によろしくお願いしますだけ言ってきてる
1: という
0: 。
1: すごい、はい、仙台結構仙台に行くので、うん、あのもし道で見かけたら挨拶して ね、
0: あとおじさんの中でちゃんと青年部所属とかあるんですね。
1: そうね、すごいね、うん、いや聞きたいよ、後でしんゆちゃんに聞いてみようよ。
0: もう一つ行こう、うん、ラジオネームもしもしさん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: 今日はしんゆさんがゲストと聞きメッセージいたします。この番組がきっかけでしんゆさんの曲を聴くようになり、ライブにも3回ほどお邪魔しております。ーバースデーライブではリリコさんもお越しになっていたそう、とても素敵なご関係ですね。これからも応援しイケオジになれるよう頑張ります。ライブまた行きますね。これあのおじさんのいいところがね、うん、あの2つ出てまして、はい、あの豆で丁寧で、
1: はい、豆で丁寧だよね、
0: 本当に文章が読みやすい、
1: はい、
0: 綺麗、
1: ご挨拶がちゃんとしてるっていう、
0: しっかりして本当にありがとうございます。
1: そうでもね、ライブ行った時になぜかね会えなかった、あ私がちょっと遅刻したからかな、ギリギリに入ってたから、ね、そう、うん、ちょっと誰にも会え、あの結構ロビーにこう立っててあのアピールしたんだけど、
0: しないでそしたらやめて、
1: でも誰も来なかった、なんか挨拶に、もう多分みんなもうしんゆちゃんの、うん、いやめっちゃいいライブだったから、うん、
0: あ
1: の
0: 基本的にロビーにリリコいると思って生活してないから
1: いやもうなんか挨拶したいのかなと思って、
0: うん、挨拶したいのかなのためにリリコ立ってくれ
1: たから、そう立ってみたの、そう
0: 変わってるよ、
1: だってあの、うん、野外ライブとかの時に裏口まで来てくださって、うん、
0: そ
1: う、
0: ね、はい、
1: ありましたね、だからね、そうなのよ、
0: そのおじたちも聞いてくださってるんでね、
1: 本当ありがとうございます、はい、仙台からだからラジコで聞いてくださってるのかな、
0: そういうことですね、エリアフリーとかね、はい、
1: わー、ありがとうございます、ありがとうございます、あのね、何時に出てくるのかはまだサプライズ、そんなことないか、まあまあ、
0: この後すぐ言う、
1: 言うね、
0: この後すぐ言う、
1: はい、分かった、メニュー紹介だから、じゃあオールフライデー前半メニューの紹介お願いします、
0: はい、この後午後0時10分頃からはリリコさんと僕稲葉優、そしてオールグッドフライデースタッフが今気になる人物ことをピックアップするリスナップ、本日は久々にこの方が登場、
1: 武田バーベキュー、
0: バーベさんお久しぶりですね、本格的なバーベキューシーズン到来ということで、今日は改めてバーベキューの基本から教わりましょう、そして午後0時30分頃にはこの方が登場、
1: 親友ミュージーコレクティブ、
0: はい、オールグッドフライデーファミリーのしんゆさん、0時30分頃、はい、はいね、登場します、はい、昨年11月以来の登場ですね、まあ、半年ぐらいか、うん、なんと今日は新曲初オンエア、さらに何やらプレゼントも持ってきてくれるとか、ミュージックコレクティブしんゆさんへの質問のメッセージをお待ちしております、うん、午後1時10分頃からはリリコ姉やんによる人生相談、スウェーデンハウスフォローミー、リリコさんならではのアドバイスと処方ソング、そしてありがたきお言葉、さらにとっても貴重なリリコさん完全監修の番組オリジナル T シャツをお持ちの皆さん元気ですか、たまには T シャツの思い出を教えてくださいそんなレア T と僕とリリコさんのサイン入り番組オリジナルステッカーをお送りします、元気かを確認しましたねこれはね、ご相談ご希望の方はオールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容を書いて送ってください、サイズの記載お忘れなく、午後1時30分頃からはリリコさんと妄想デートするスケッチャーズハッピーデート、ペスさんがリリコさんとの妄想デートプランをプレゼン、さらに午後1時55分頃にはこの方々が登場、
1: 6人組ダンサーボーカルグループワトイ、
0: ゲストコーナー初登場です、メンバーから、福澤ノアさんと八村凛太郎さんが遊びに来てくれます、そして、4時間半のどこかで先週遊びに来てくれました BE:FIRST のマナトさんからのメッセージご紹介しますということでね、今日もジェイミーの皆さん X の皆さんお元気でしょうか、うジェイミーはですね、リョンさん、ワトウィンの凛太郎くんとノアちゃんの出演楽しみにしてます、リリコさんと初めましてのノアちゃんの反応が気になりますということで ね嬉しいですね、楽しみにしてくれてね、そして X の方ですね、マユさん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: リリコ姉やん映画館大賞授賞式お疲れ様でした、アンバサダーおめでとうございます、花柄の赤いワンピース姿素敵すぎましたということで、リリコさんのねお姿をねしっかりと、
1: ありがとう、あのドレスなんだっけな、
0: あやばいもう忙しすぎちゃった、思い出せました
1: ということで、はい、ありがとうね、さあそれでは今週も午後4時まで楽しみましょう。

0: カナダが生んだ21世紀のフランク・シナトラことマット・ダスクによる BTS カバー、
1: かっこいい、
0: かっこいい。お送りしたのはマット・ダスクでダイナマイト 60s バージョンでした。 BTS といえばワールドカップのハーフタイムショーにマドンナ、シャキーラともに出演することが発表になりました。すげー、
1: すごーい、すごいな、本当に。あー、楽しみ。どんなにすごくても時刻は今11時はい、45分になっております。私リリコと稲葉優がライブで、お届けしています J-WAVE All Good Friday。 今日のメッセージテーマは私のスタメン。Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.
0: Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer.スタメンをまあどのスポーツで言うかによりますけど、まあ野球だった場合ですかね、うちの番組のスタメン曲、余裕でね9番まで埋まりますから
1: ね、
0: 絶対今後も入るでしょうし ね、はい。あなたにとっての主要メンバーイコールスターティングメンバーを教えてください。恋愛相談するならこのスタメン、お出かけに必ず持っていくスタメン、落ち込んでる時に必ず見返す映画のスタメンなど、あなたにとってスタメン的な存在、人、物、こと教えてください。
1: いいね、広くて、
0: 何でもいいんやでと。うちのスタッフ陣で言うとですね、エディナメちゃん、腕時計は G-SHOCK がスタメンと言いたいんですが、某スマートウォッチがいろいろ便利で今は控えに回ってもらっています。調子が上がってきたらまたよろしくというあ、そうね、腕時計、まあスマートウォッチはなんかずっとつけててなんぼみたいなね機能性だったりするからね。僕も G-SHOCK スタメンですね、基本。あ、続きまして、よし、いくぞ。どうもメガネバトラディです。これからのトップスのスタメンは白の半袖シャツ1号と2号になりそう。めんどくさくてこの2枚だけで回していきそうな雰囲気。
1: 確かに、
0: もう2パターン欲しいところですね。2回しだとちょっとやっぱね、物足りなさを感じるし、あと夏ってやっぱこうファッションの幅がどうしてもね、あの秋冬より狭いから、あれもうちょっと色も足してください。お医者さんの会心みたいになっちゃった。あとは作家のピロコですね。原稿を書かなきゃいけないのに全く乗らない時、必ずやっちゃうスタメンなことはシューズラックの整理。100足くらい並んでる靴を好きな順番に並び替えて1軍だけを眺めてるとやる気がなぜか湧き起こる。
1: なるほど。
0: 俺ここのエリアでこのヒロコが靴片付けちゃう話めっちゃしてる気するな。
1: なんかなん、やっぱ靴なんだね。
0: なんかそこになんかすごい、なんか思いがあるんだろうね、ヒロコはね。などなど、あなたのスタメンな人物ことについて詳しく教えてください。今日はメッセージをくださった方の中から3人にペアで今日から公開の映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントのムービーチケをプレゼントします。
1: わー、コールドスリープ中のね Perfume、
0: あーちゃん曰くですね、本当のドキュメンタリー映画だと思います。誰も想像できなかった事件が起きて、どういった意図があって、どういった話し合いの末にコールドスリープを決めたのか、私たちの事実が詰め込まれている映画とのことです。
1: ぜひ劇場でね見たいですね。ぜひご覧ください。
0: 今日から公開の映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントの、ムビチケをご希望の方はメッセージにその

0: 映画パフューム、コールドスリープ25 years ドキュメント主題歌今日から配信です。コールドスリープ中での異例の新曲リリース、お送りしたのはパフュームでコールドスリープでした。続いてはこちら、
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは、東京の青梅トンネルに乗用車が故障して止まっているため、狭山パーキングエリアまで12キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は1時間5分です。鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、東京の菅尾トンネルを先頭に相模原インターまで21キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、美女木ジャンクションで乗用車2台の事故のため6キロ渋滞しています。外回りは外環浦和インターで5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネルを先頭に14キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは、東京港トンネルを先頭に葛西まで11キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで渋滞しています。一般道路は環七通りの世田谷区方面へ向かう内回りが、杉並区方南2丁目で事故のため断続的に1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
0: ジャティックの笹沼愛さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後0時55分頃です。

0: 韓国のシンガーレインの新曲、お送りしたのはレインで Feel It でした。
1: 私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 メッセージテーマは私のスタメン。
0: エスプレッソマキアートだ。
1: だってもう今週多分ユーロビジョンファイナルが今週じゃないかな、スウェーデン入ってるのファイナリストに、あのフェリシアっていう人が、いやー
0: とにかくエスプレッソマキアート、
1: しかももう書けないっていうぐらい終わっちゃったよね、はい、このブームが。
0: どっかで今日フルで聞きましょうこれ、
1: は
0: い、
1: ね、
0: いやそうだね、スタメンだねこれも。僕のスタメンはあの番組スタッフの皆さんからもらったワイヤレスイヤホンですね。常にラジオ聞きたいんで僕は。さあ紹介していきましょう。ラジオネームメイさん、リリコさん稲葉さんスタッフの皆さん、ヘイヘイ
1: ヘイヘ
0: イ。私のスタメンは蓋付きステンレスタンブラーです。もともとあまり水分を取らないタイプで毎日ピッチャーにお茶を作ってるのに、特に冬場はその存在を忘れてほとんど飲まないこともよくありました。脱水気味になったこともあり改善したいと思っていた時、立ち寄ったフランフランでタンブラーを見つけ、これだとなり購入。容量も多く、ストローを刺してお部屋に置いておけば目に入った時に飲むようになり、時間がない朝でも水分を取る癖がついて、ここ1年半ほどはほとんど毎日愛用しています。
1: 最高。
0: 数ヶ月前に色違いで2本目を購入したので、今後もスタメンとして活用していきたいと思います。いいですね、生活が良くなる
1: ね。ふた、うん、月今ね、あの2ヶ月で1回買えるタンブラーだと思っちゃう。ふた月
0: あ、ふた2マンスだと思ったってことね。ふた

0: 二つ
1: 難しいね日本語。
0: 二つ先ね、分かった。だから最近ちょっとあの、はい、だからちょっとあの最初ちょっとリアクションできなくて申し訳ない。
1: いやそんなの大丈夫。いや俺もなんかあれなんか一瞬伝わなかったから、うん、本当に伝わってなかった。
0: 伝わってなかった。二つ聞いて変えるんだと思って。
1: 二つ聞いね、確かにストローもあるといいね。続きましてラジオネームアメさん、リリコさん、稲葉くん、ヘイヘイ。
2: ヘイヘイ。
1: いつも楽しく拝聴しております。
2: ありがとうございます。
1: スタメンは手ぬぐいです。手ぬぐいは20年近く愛用しています、うん、ハンカチや汗を拭うのに最適で、洗ったらすぐに乾くので優秀、うん、私はその日の気分で持っていく柄を選んでおり、今日はこれを持ってこうって選ぶ時間も好き、私にとって手ぬぐいは毎日をちょっと楽しくしてくれる大切な相棒みたいな存在です。いいですね。
0: 私も手ぬぐい大好き。
1: あると安心するよね。うん、
0: あれはもう天才的な発明だよね。
1: もう一ついっちゃおう。ラジオネームあきらさん、ボールペンのスタメンは 0.7 ミリのものです。携帯電話の技術職をしてるんですが、結構文字を書く機会が多いのですが、 0.7 が一番しっくりきます。他のサイズじゃダメで 0.7 が一番フィットするんです。あまり売ってないサイズなのでホームセンターなどで見つけたら必ず購入するようにしています。めっちゃわかる。俺もね 0.5 より 0.7 の方が好きです。これはもう好み、完全好みですけど、
0: 探してみよう、はい、書いてみよう。
1: わかるよということでね、はい、それでこんな感じで、ね、皆さんのスタメンぜひ教えてください、はい、メッセージは J-WAVE All Good Friday の番組ホームページ Jamie から。
3: ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
4: 政府は刑事裁判の再審やり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を閣議決定しました。関連規定の改正は1948年に現在の刑事訴訟法が制定されて以来初めてとなります。改正案は再審開始決定に対する検察の抗告を原則禁止した上で、十分な根拠がある場合に限り抗告できる規定を別に設けました。今日の国債市場で長期金利の指標である新発10年債の利回りが上昇し、一時 2.700% をつけました。およそ29年ぶりの高い水準です。政府が今年度の補正予算案を編成する検討に入ったと伝わったことで、財政悪化が懸念され国債を売る動きが優勢となり金利が上昇しました。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日2日目の会談に臨み、両国の貿易などを管理する新たな枠組みの貿易委員会と投資委員会の設置について協議します。文部科学省は高校教育改革の一環で産業界の人材育成拠点となる高校に富山と静岡の県立6校を採択したと発表しました。文部科学省は合わせて3000億円規模の基金を設置することを決定しています。血脈などの小説や90歳何がめでたいなどユーモアあふれるエッセイで知られる作家の佐藤愛子さんが先月29日老衰のため東京都の施設で亡くなったことが分かりました。102歳でした。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて804円24銭安い6万1849円81銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル158円51銭から52銭の水準となっています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため徐々に雲は少なくなって午後は広い範囲で晴れるでしょう。今日はにわか雨や雷雨の可能性は低くなっていますが、各地で紫外線が強まりそうです。短い時間のお出かけ

けでもしっかり対策なさってください。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで昼間はシャツ1枚で過ごすことができそうです。明日土曜日、あさって日曜日もだいたい晴れるでしょう。日中の最高気温は土日とも平年より高く、特に日曜日は30度近くまで上がり、都心で29度の予想です。まだ暑さに体が慣れていない時期です。熱中症にも十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: ツアーの東京公演を開催中。お送りしたのは小沢健二で僕らが旅に出る理由でした。続いてはリスナップ。
1: 時刻は午後0時10分になりました。私リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間は Listen Up。
0: リリコさんと僕稲葉優、そして All Good Friday スタッフが今気になる人物ことをピックアップ。本日はこの方をお迎えしました。
1: 武田バーベキュー、
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: 昨年6月以来ということでおよそ1年ぶりの登場ですね。お久しぶりです。
2: お待たせします。ありがとうございます。
1: バーベキューの、ね、季節がやってきましたから、
2: ね、はい、ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはどうだったの？
2: ゴールデンウィークはなんかプライベートで、うん、僕はあの大学時代の仲間と大阪の万博記念公園で20人ぐらいでバーベキューしたりと。
1: 大阪で、
0: プライベートでもなんですね。
2: そうなんですよ。
0: お仕事稼働でもね毎日やられてるだろう、
2: はい、やったり、うん、キャンプ行ったりとか、うん、昨日まであの愛媛県の離島でキャンプしてたんですよ。
1: すごい。
2: キャンパーでしか行けない。そうなんです。キャンパーでもあるとか。
1: そうか。でも結構なんかこう行くと全部が揃ってるみたいな機材とかそういうのが全部、はいはいはい、あれ便利だよね。
2: う
1: ん、
2: そう
1: だ
2: ね。ありがたい。増えましたね。
1: ね、増えてますよね。
0: 今日は、武田さん来てくれたんで、今年こそバーベキューデビューをしたいという方のために、まあそしてねちょっとまあバーベキューが近々控えてるぞという方のためにですね、はい、バーベキューの基本について教えていただきたいと思います。まず道具はね、まあ、それこそリリコさんがさっきおっしゃって、はい、一通り揃ってるよみたいな施設も多いですけど、都内だとどんなところがありますかね、
2: は
0: い、
2: 都内だと僕がよく行くのは、うん、あの晴海ふ頭公園っていうところにオーガーデングリルっていうバーベキュー施設があるんですけど、うんうん、そこまずもう芝生がむちゃくちゃ綺麗 で、うん、で海のそばにあるんですけど、うん、今そこってあの豪華客船の船着き場になってて、
0: あ
2: 見たこともない大きい船がドン止まるんですよ、でそれ見ながらこうガスグリルがもう設置されてあるので
0: 、はい、ガスいいですね、
2: はい、で手ぶらで来てもう食材も用意されてて、うん、こうお子さん連れとか仲間と一緒にで横にカフェもあるんで、うん、ちょっとカフェでコーヒー飲んだりとかをしながら楽しめるというところがオーガーデングリルっていうとこがあったり、
1: うん、お手洗いも綺麗っていうお話を聞いてるんだけれども、
2: お手洗い中に、うん、その屋内にありまして、
1: うん、いやここ大事やっぱり、ね、
2: 綺麗にできるし、まあそこってあのでっかいマンションも多いんで、うん、お子さん連れとかがこうガム使えたりとかそういうこともできる、トイレもついてたりとか
1: 最高じゃない、
2: はい、でもう一つ、はい、キラナガーデン豊洲っていうところは、はい、ここあの部屋の中でバーベキューができるっていう風になってて、もうめちゃくちゃ暑い日なんかでもクーラーの効いた貸し切り個室みたいなところはポンポンポンとありまして、はい、その中でこうそこもガスグリルなんですけど、
1: でも最高じゃない。だってバーベキューって結局雨降ってしまったら、まあもちろんね、こうテントの下にあるのもあるけど、
2: はい、
1: 室内
2: でこう楽しめるんで、まあ何人かで行ってこう割り算したら結構お安く快適に楽しめるというのがキラナガーデン豊洲、
0: ね、雨天結構できるのはね、ありがたいですよね。
1: 水
0: と、
2: はいはい、というところはありますね。
0: であとまあそのガスグリルとかだとやっぱこうね簡単にこう焼き物とかもできたりしますけど、自分で火を起こすタイプの施設だったりとか、はい、まあご自宅のお庭などでバーベキュー楽しむ場合はやっぱりこう火起こし、
1: うん、
2: です、
1: ね、いやもう一番
0: ここはスムーズに、ここはなんとかスムーズにやっておきたい場所だと思うんですけど、はいはいはい、改めて火起こしのコツなんか教えていただけますか？
2: わかりました。まずあの大前提として、うん、もう新聞紙は持っていくな。
0: あれ
2: もうこれです。
0: あれ結構ね、最初の着火というか一番燃えやすいのでね、う
2: ん、新聞紙丸めて俺はこれだけで火起こしできるんだ、着火剤なんていらないっていう人は一回横に置いといてください、
0: う
2: ん、
0: 置いときましょう、
2: はい、
0: いいですか？
1: まあその人の立場にもよるけどね、はい、偉いお偉いさんだったらちょっと気を使うけど、
2: はい、というのも、まあ、よく燃えるんです。すぐ燃え尽きてしまいました、ね、あの、ね、灰が隣

0: のブースのトンガにこう肉に付着したりするので、着火剤をまず買いましょう。
1: もうね、はい、ここは着火剤使っちゃおうと、は
0: い、で今日僕目の前に持ってきたんですけども、はい、おすすめ着火剤がこのファイヤーライターズという、うん、あの太めのなんか大人の小指ぐらいあるマッチが20本入ってるものがあるんですけど、これを1本取りまして横でスッと削ると約8分燃えるんですよ。
1: そんなに長く燃えてくれるんですね。
0: でしかもこれスウェーデンのマッチ
2: です。はい、もうもちろんです、
1: は
2: い、
1: リーゴさんも馴染みがある、
2: すぐスティッカーもこれはもうみんな、はい、みんなこれ、あの普通のマッチがあるんで、ま、普通のマッチ棒があるから、そうでもこれはね、は
0: い、でもなかなかバーベキュー用で消えないので使いやすい。この着火剤をまずバーベキューグリルの一番下に仕込んでください、はい、
1: でもなるほど、これ8分燃えてもね、その後何につけたらいいかっていうのがね、
0: こうなんです。この上にこうまあグローブでもして炭、うん、でこの炭もおすすめなのが、僕はあの岩手切り炭、岩手県の国産の炭があるんですけど、はい、それがこう着火もしやすくて日持ちもいいっていう、
2: あ、これなかなかみんな知らないんじゃない？
1: それぐらいつきやすいと、その最初の8分燃えてくれるマッチの上に
0: こうそーっとね、ピラミッド状に積み上げていくんですよ。
2: え、はい、本当にそこに新聞紙入れなくていい？
0: 入れ
1: なくていいです
0: よ。ダンボールとかもいい。ダンボール一番ダメ。
2: やめてください。北海道の暖炉、私暖ボールと新聞紙でやってんだけど、
1: ダメですよ。
0: でも暖炉はそれでも
2: 暖炉はそれで行ってくれる
1: んだ。あ、そうかそうか、もうそもそもいわゆるピラミッドで作ろうとしてるものができてるからね。
0: ピラミッド行ける。で炭をそのこのね着火剤の周りにピラミッド状にもう高く、なるだけ高く積み上げていくと、うん、そしたらこう下から空気を吸い上げて、そう煙突効果で勝手に炎が上昇気流で燃え上がってくれる。
1: なるほど、いきなり炭でもまあちゃんとね、燃えやすいいい炭だといけるんですね。
0: でそっからもう一個ポイントなんですけど、はい、触らないこと。
1: 触らない。
0: そう、もうやたらとトングで裏向けてついてるかなとかしちゃうんですけど、
1: あれで
0: 温度下がってしまうので。
1: そうか、もう逆効果だと。
0: じっと待つ。
2: これ
0: なんです。
2: このマッチ棒で、それ1本？
0: 1 本でもいいですし、まあ、2本ぐらい使ってもいいかもですね。
2: スウェーデンやるな、
1: はい、そうですね。
0: これもうめっちゃ売れてるんですよ。
1: 昔からあるから、
0: はい、というのを使ったりとか、うん、またあのこう火起こし器っていうのが今コンパクトなのが売ってまして、はい、でそれを筒状になってるんですけど、
1: そもそも
0: 一番下に網がついてるんで、うん、そこに着火剤を入れて、あとは上にもう炭をパンパン詰めて火をつけると、
1: スターターとしてすごい優秀なものがある。
0: チャコールスターターというのが売ってますね。そういうのを使うのも便利かもしれませんね。
2: でもそれだけやっぱり ね、バーベキューとかキャンプとかが流行ってるから、はい、どんどん便利になってきてるんですね。
0: 機材も今進化しましたね。
1: これね、音声だけで聞いててもちょっと分かりにくいよって方はね、もう本当武田バーベキューさんの YouTube すごい
0: 展開して
1: くださってるんで、あのもうそれを見てください。
0: はい、
1: もうあのカッコつけない、もうあのその場でも見る。
0: その場で見ながら
1: 予習もして、その場でも見て、ちゃんとみんなで協力して、
2: 今もしかしたらね、お昼休みの方多いから、
1: そうだよ、
2: 今ご飯食べながら
1: ふっとね、
0: ちょっとね、
2: 武田バーベキューさん聞きながら見る、
0: 見ながら、
2: はい、でも火起こしができてもうよく分かりましたので、はい、そういう時にちょっとまあもうそろそろお腹空いちゃうよ ね、やっぱりね、
1: 食べるためですからね。
2: なんか誰でもできるような、なんかこう簡単なメニューとかありますか？
0: 持ってきました。
2: あ、
0: 僕最近よくやってるのが、はい、なんかホタルイカがスーパーに最近よく並んでるんで、
1: そうだよね、
0: ホタルイカとお野菜を使ったホタルイカのイタリアン野菜炒め。
1: わあ、いいな。
0: これなんです。もうめっちゃ簡単。
1: うん、
0: あの、まあ、カラフルな野菜を用意してほしいんですけども、うん、ズッキーニとかパプリカとか、 あとブロッコリーなんかをもうちょっと一口サイズに切りまして、うん、でフライパン、もしくは僕マルチグリドルっていう、こう鉄板を使ったりするんですけど、それにまあオリーブオイル入れて、まあ刻んだガーリックを入れまして、で先ほどのお野菜をバーッと炒めるんですよ。でそこにホタルイカを入れ、またバーッと入れ、で僕はここにね、アンチョビ入れてください。
1: アンチョビだ。
0: アンチョビ刻んで入れるか、もしくは僕がキャンプに持っていくのが、はい、アンチョビのチューブタイプが
1: ある。
0: 売って、あれ便利なんでちょっと入れて、で味はもう塩とオリーブオイルとニンニクと、あとこのアンチョビ
1: 絶対うまい。
0: もうこれだけでバッと炒めると、うもうテリッとしたお野菜がもうビールでも白ワインでもめちゃくちゃ合いますし、でこれ多めに作りすぎたなって時は、うん、もう焼きそばとか、うん、バーンと投入しても ぐわー炒めていただくと、
2: あもうみんな口が焼きそばになってるよ。
0: アンチョビ焼きそばできます、
1: ね、我々やられた怪人みたいな、
0: うわーって、
1: うわー、いやでももう今すごいですね、ラジオブースなんかいますけど外飛び出したくなりましたね、なんかね、
0: もうこれは超簡単、
1: これはぜひ試してほしいですね、はい、これしかもこのレシピ、
0: はい、
1: なんか武田さんの本に
0: このマルチグリドルマジックレシピという本にも、うん、似たようなのは載ってるんですけど、
2: これ自体載ってない、これは載ってないから、
1: は
2: い、
1: これはまた

0: でね、はい、こう話してくださったのこれも覚えて、
1: はい、やばい、なんかもう家で作っちゃいそう。
2: 確かに。いや家でフライパンでもサッとできます
1: から。バーベキュー行く暇ないから、あーおーと思って、はい、へー、おいしそう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: お知らせもあるんですね。
2: そうなんですよ、うん、明日土曜日あの静岡県の浜松なんですけども、うん、波祭りというイベントが今日から開催されておりまして、うん、はい、それの明日土曜日に武田バーベキューがバーベキュー講座で2回出演、はい、無料で来れますので、
0: いやこれは嬉しい、
2: はい、中田島海浜公園というところでやっておりますので、う
0: ん、皆さんもぜひ足を運んでみてください、はい、他にもですね、改めて、武田バーベキューさんの YouTube ですね、武田バーベキュー TV、
2: はい、そうなんです、
0: そして、最新情報はオフィシャルサイト SNS をチェックしてみてください。 X をやられてるんでね、
2: ぜひ X もやってます、
0: はい、お願いします、
1: はい、わーバーベキューしたい
0: このまま武田さんとどっか行きたい、
1: そうい
2: や、ほんまですよ、
1: いい
2: か
1: な、
2: ですし、
1: もうメガネマドラ D とさ、うん、なんかメガネマドラ D がやればいいんじゃないの、もうここ
0: さすがにナビゲーターが投げ出しすぎて
1: るでもなんかすっごいみんな聞いちゃうかもね、なんかあれ
0: 新鮮味が、うちにはメガネちゃんもいるしね、
1: そう、いろんな、もうみんな喋れるもん、
0: 結構喋れんだよね、
1: うわーすごい、
0: うわー来て
1: ありがとうね、また来てくださいね、
2: また呼んでください、定期的に、
0: すごい爽やかでございます、
1: これからバーベキューシーズンですね、はい、また遊びに来てください。
0: スナップ今日はここまで、この時間のお客様武田バーベキューさんでした。来週もお楽しみに。

続けてお送りしましたマーク・ロンソンフィーチングブルーノ・マーズアップタウン・ファンク、そしてこちらもいい曲がクビ・ババー BPM フィーチャリングクレーバーでした。お知らせの後はお待たせしました親友さん登場

0: 午後0時29分です。 J-WAVE All Good Friday、 この時間はこの方が遊びに来てくれました。ミュージックコレクティブ親友、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ、親友です。
0: わー、もう今このだけでもうもうね、おじさまたちが、
2: はいはい、
0: ってなってる。
2: おじさんってそんなリアクションするの？
0: 今日お惜しいことだから、みんなにとって、ファンにとってはね、もうメールも送らないといけないし、すっごい忙しい。
2: 新ちゃん来てくれたよということで、昨年11月以来の登場ですが、
0: はい、うん、ちょっとご挨拶とかね、はい、
2: してくれたけどね。
1: 年始に来ましたが、はい、元気にしておりましたし、
2: うん、
1: 今日はなんと元気あり余って、うん、お土産を持ってきました。
2: 何その理由？
0: 元気あり余ったお土産？
2: お土産だ。
0: 何？ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。
1: いいですか？
2: 俺たちすぐもらおうする。
1: うん、オールグッドフライデーの番組ジングルを使わせていただきました。
0: もうプレゼントのレベルが違う。
2: 嬉しい。
1: そう、勝手になんですけど。
2: 本当にしんちゃんがちょっと、はい、作ったんですけど、どうすか、はい、っていうことも聞いてくれた。
1: そうです、そうです。作った時点で、はい、もう本当勝手だけど。
0: ちょっと聞こう。
2: ちょっといいですか？ちょっと早速聞かせていただいてもいい？ちょっとじゃあ、
1: では
2: これ振りどうしたらいい？
1: 振
2: り。ではどうぞみたいな。
0: ではどうぞみたいな。
1: 私から。
2: はい、
1: じゃあ勝手に作らせていただきましたジングル、どうぞ。

0: Friday。
1: 最高じゃないか。
2: なんか癒しの、
1: いやもうスタートの音から
2: そう
1: 最高だよ。え、ありがとう。
0: お土産でした。
1: 何してんすか。何してる。いやなんかありがとうございますと、何を
2: こんな、これマジで使っちゃうから、うん、うち。
0: あ、本当ですか。
2: はい、あのマジで使っちゃう人たちしかいない。
1: そうなんです。あの遠慮なくいただいたものは。ありがとうございます。
2: でもこの後なんかガハハって笑えないな、なんかもうあのなんだろう。
1: ちょっと待って、作家のヒロがちょっともう一回聞きたいって言ってんだけど。
2: もう一回聞きたい。もちろん。
1: この上でちょっと喋ろう。
2: はい。

0: Friday。
1: すごい、これ全部自分で声こう重ねて、
0: そうですね、もしオールグッドフライデーのジングル勝手に作るだったらアカペラでやりたいなっていうのを思ってて、
1: ありがとうね。
0: じゃ最後のオールグッドフライデーのテンションをお二人につなぐようにっていうのを結構練習したんですよ、うん、高めのやつ、うんうんうん、でもなんかうまくできなくて、
2: いや私もしんゆちゃんのね、
1: めっちゃ言ってること伝わりました
2: ね。そう、しんゆちゃんのヘイヘイもすごいやっぱりもう爽やかで、うん、このヘイヘイみたいな、はい、そう、うん、だからもう全然持ってるものが全然違うと思う、
1: 違う種類、
2: はい、うん、違う種類なんだけれども、はい、しんゆちゃんはしんゆちゃんのでいい、
1: 最高、
2: は
1: い、いや本当に、むしろ我々には絶対出せないニュアンスというか、この番組、はい、番組足りなかったピースが今ハマった気がしました。
2: で今これ本当にこう春、
1: うん、
2: もうこれからこうお花が咲くみたいな感じのサウンドだったんだけど、次は夏バージョンだよね。でその後予定通り行けば秋があって冬があるっていう、
1: まだまだありがとうの時間でいいんだよ。何を次回作をもう打ち合わせ始めてん
2: の。いやいや、もうこういうのはねオンエアで言わないといけないから。
1: それはズルなの、は
0: い、じゃあぜひ夏も
1: 本当ありがとう。
0: 作る人も
1: すごい素晴らしい。なんでさあ、オールグッドのジングル作ってみようって思ってくれんのみたいなところからね、もうこっちから
0: 久しぶりにお会いするなーってところで、
1: うん、なんか
0: こ
1: う
0: 今日お会いする曲のなんかすごいバイブスがこう上がっていて、うんうん、じゃあその勢いで朝起きてリビングで、うん、すごいガサガサの声だったんですけど、うん、アカペラで作り始めて
2: 今朝作ったの？
0: 先週の金曜日
1: か
2: な。
0: 朝作ってでスタジオに持ってって、あ、じゃあこれ撮りましょうみたいな。
1: 嬉しい、
0: 撮らせていただきました。よかった、
2: 本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます、楽しかったです。
2: あと、え、
1: なんかね、そうなの、シーンさん、うん、さらにですね、
0: はい、
1: サマソニの出演も

0: 発表になりました。ついさ
1: っき、すごい、ありがとうございます。
0: やったね。
1: ついさっき30分前に発表になったんですが、
0: そういう時間帯なんだよね、オールグッドって
2: ちょ
0: う
2: ど
0: ね。
2: いやちょっと、もう大騒ぎだよ今、聞こえてるよみんな、ファンが。
0: そして、そしてですね、はい、新曲が完成したということで、

0: 星人さんから、そしてカワウソ使いさん、綺麗なジングル、なんか飛行してる感じ我々には出せない浮遊感、俺たち疾走感だけで言ってるからね、
1: もう本当ね
0: 助かります。はい、でもそして新曲これすごい ね、
2: いいね、ありがとうございます。
0: でビートボックスセカオージェのデュオユニットジャイロとのコラボですけれども、
1: は
0: い
1: ね、
0: すごいいろんな重ね方とか、まあその音色もそうだけど、どうやってるんだろう、なんかめちゃくちゃ大変なことしてないっていう、なんかこう考えた時に、曲として聞いたらすごいスッと入ってくるし、めちゃめちゃ気持ちいいんだけど、作る側とんでもない手間じゃない？
2: 思い返すと今までの制作の中で1位2位を争うような、はい、あの挑戦をしたところで、
1: うん、どこで出会ったの？その一緒にやろうっていう、はい、
2: そうですね、遡るとジャイロのメンバーのヤモリは4年ぐらい前に、うん、本当デビューお互いデビュー時が一緒で、はいはい、そこからなんかいつか曲やりたいですねとか話してて、うん、そこから私の親友主催フェスに出てもらったり、ライブゲスト入れてもらったりっていうのをこの3年をかけて経て、うん、であのリキッドルームのライブで、うん、ジャイロに2024年のリキッドルームで初めてジャイロゲストで入ってもらって3人だけで音楽をするっていうのを、そこからコラボが始まって、じゃあ次はオリジナル作ってみたいねっていうところから、うん、そのオリジナル1曲目が今回のエコーズ&ビーツになりました。
0: すごいわ。
2: 当初はこの楽器をいっぱい入れる、今オンエアしていただいたのはシングルバージョンなんですけど、うん、あの当初は本当声3人だけで、声だけで作ってその動画をアップしようって、うん、そこまでで終わりだったんですけど、うん、ちょっと完成が良かったので、うん、いい仕上がりだったので、じゃあちょっとシングルバージョンを作ろうっていうのでいろいろ発展していきました。
0: あ、なんかジャイロと親友の間でなんか約束、うん、ある約束があったみたいな
2: 情報があった。あの
0: 曲やろうとはまた別ってことだよね。
2: そうですね、2024年 の、 そのリキッドルームに出てほしいっていう、うん、オファーをした時に、うん、もちろんです、じゃあその頃は世界大会が終わってる頃なんで、うん、世界チャンピオンになってから出ますっていう宣言がありまして、うん、それを叶えてきた。
0: 有言実行、世界王者。うわすご
2: っ。なって、はい、その2人とビートボックスと私の、まあ、歌と歌だけじゃない、うん、ハーモニーとっていう3人だけで制作もしていきました。
0: これもちろんなんか曲作りっていろんなルートがあると思うんですけど、うん、でもこのビートボックスだったりとか、まあ、アカペラ的なその声のハーモニーとかで作っていくっていう想定で曲を作ってたんですかね、今回は。順番としては
2: 順番としては最初に、まあ、この親友チームで、まあ、こんな曲がいいんじゃないかなっていうコード進行の案とかがあって、うん、そこに、うん、あいいですね、ザ・ツーステップのビートやりたいですねっていう風になって、そこからあのジャイロ2人でこうああでもないこうでもないってビートがどんどんどんどん組まれていって、ビートとベースが組まれて、じゃあ私もどっかハーモニーで参加したいから、そのインターのところと間奏の部分とかアウトロとかも私もハーモニーをやったりとか、まあこう2人だけがビートとコードまでも2人でやってその上で歌うっていう、ちょっとチャレンジングだったんですけど、本当にああでもない楽器を使わずに今思えば作っていきました。
0: すごいわ。
1: なんかこのコラボからすごい学んだことってなんかいっぱいありそう、うん、
2: いっぱいある、うん、いっぱいありますし、昔アカペラをやっていてそれがルーツだったので、うんね、なんかその頃のこう人と声を合わせることが好きだったし、それが今の親友の音楽にも つながってるってことを思い出したし、あとはこう人じゃなきゃ出せないグルーヴみたいなのをすごく感じて、これからも大事にしたい体験だなと思います。
0: なんかここへ来てすごいアナログで大変なことやってるなっていうのもそうだし、あとなんかこの曲皆さんにも改めてねこう聞いてもらって分かったと思うんだけど、この曲で上がったバイブスでできたジングルだなっていうのがよく分かる。
1: あーねーそうね、
0: 声の重なりとかの、
2: そうですね、
0: いやすごいわ。
1: あの YouTube でね、はい、あのワンカットのすごいなと思って、そうパフォーマンスムービーがね、
2: そちらは楽器とかなしの声だけで3人でやってる音源 になってますので、ぜひ見てください。
3: スーパーモデル

0: オールグッドフライデー初解禁シングルバージョン6月10日リリースです。お送りしたのは親友でエコーズ&ビーツフィーツをジャイロでした。 J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はオールグッドフライデーファミリーの親友さんが遊びに来てくれています。
1: お願いします。
2: たくさん届いてる。お願い
0: します。 X がねすごいんだこれは。まあ、まずですね、ジングルおしゃれすぎるという、良すぎるというコメントがね、
1: ありがとうございます。
0: 地球観光目

0: 出てくるじゃないですか、
1: ルーパー途中で使ってます。
0: これ割ともうルーパー長らくやられてるんですか、
1: はい、そうですね、私のソロのライブでリリコさんも来ていただいたライブとかでもオープニングで一人でパフォーマンスしたり、うんうん、まあ、それをジャイロと一緒の時もちょっとハーモニーとしてエコーズ&ビーツのエコーズ担当としてちょっと使いたいなと使ってますので、ぜひ動画、うん、親友チャンネル、ジャイロチャンネルで見てもらえたらと思います。
2: オープニングからね、やっぱもう世界観がねやっぱり素晴らしいので、声でっていう掴
0: みが半端ないもんね、しんちゃん、
1: ありがとうございます。
0: しかもなんか、
2: はい、なんかとんでもないことになってるぞ。6月には
0: ライブがあるらしいじゃない。
1: そうなんです、6月13日土曜日に親友初となるゼップ新宿、
0: いや、
2: ゼップ新宿もみんな、チケット買ってるかみんな、ね、もう発売中でしょ、
1: 発売して
2: ね、もう1ヶ月
0: 買ってるとして、うん、これはってことはだよね、これこのタイミングゼップ新宿でやるってことはジャイロも一緒に、
1: 一緒にがっつりやります。
2: うん、演出どうする。私前回見に行かせてもらったライブ、は
1: い、
2: 本当に良くて、もう演出お化けみたいな、うん、あのもうすぐなんだろう、今まで誰もやったことないことだし、うん、真似したいぐらいのことだったけど、うん、なかなか絶対になるとあれはまたできなかったりとか、
0: またスケールが変わってくる部分もあると思うんですけど、うん、どんなイメージ、まあなんか、はいね、話せる範囲っていうのはあると思うんですけど、
1: そうですね、今回は、まあ、その長年交流してきたジャイロと一緒にやるってことで、うん、ジャイロのまずソロステージ、マイク2本だけのソロステージがあります、うん、でその後に私も加わったマイク3本だけの、うんうん、コラボステージっていうのをがっつりやります、う
0: ん、そんなに教えてくれるの、
1: はい、
0: いいの、大丈夫、
1: いいです、
0: 大丈夫ね、
1: はい、その後に親友のバンドセット、デビューから積み重ねてるバンドセットでまた人が増えてのソロステージ、ワンマンステージがあるので、こう2組のワンマンライブとコラボライブがこう一夜にしてシームレスに体験できるという、
0: ツーマンとも違うし、
1: はい、
0: うわこれは
1: ちょっととんでもない盛り上がる日になると思いますので、
0: 大変なことやろ、
1: 大変なことやります
2: すごいね、
1: みんなと楽しむために
2: もうでも全部つながってるわけでしょ、
1: つながったものに、
2: あの3本目のマイクを出さなくていい、私あの運びますよ
1: そしたら参加してほしいですけど、
0: わずかな情報から私が出られるところ探すの天才なんだ、ごめんな
2: おマイクをね、さりげなく出すっていうの結構難しいんだよ、
0: 後ろ通り過ぎるとか言いながら私マイク出せるの
1: そっち願いちゃいますね、
2: コードさばけますよみたいな感じ
0: さばいてるリリコ見ちゃうから、
2: やっぱ昔やってたからね、そういうのね、つくびとの時代は、
0: そのリリコのキャリアもね活かせるなじゃないん
2: です よでもチケットはさ、もうこんなに盛りだくさんだったら、はい、今どうなってる、
1: そうですね、前方エリアも残りわずかという感じで、一般あのエリアも今ありますので、
0: 急いでくれみんな、
2: いやいや急いで、
1: ぜひお早めに、
0: はい、でこれライブについて詳しくはですね、親友さんのオフィシャルサイト、うん、SNS をご覧いただければわかるということなので、はい、ぜひチェックしてください。
1: はい、
0: これメッセージテーマ聞いてもいい、
2: はい、
0: あの今日の番組メッセージテーマが、はい、私のスタメンなんですが、親友、うん、さんのスタメン的な存在の、まあ、人だったり物だったりことだったり何かあったら教えてください。
1: ここ2週間ぐらいのスタメンとなっているのが、うん、全力ラジオ体操で
0: 気づいた、
1: はい、
0: ラジオ体操が
1: 大人になってからの全力ラジオ体操、
2: あれは全部ちゃんとなってるからね、あれ
0: 本当に効果あるんだっていうフェーズあるよね、うん、
1: はい、そ
0: う、
1: このワンカット動画を撮ってる時に、うん、そのビートボックスヤモリがそれを言ってて、その日からやってます。
0: うわ素晴らしい、
1: はい、いい効果、
0: 全力ラジオ体操ね、
1: はい、はい、元気があり余
0: って、学生時代のあのちょっと抜いてやるあれじゃなくてね、もう本当そう、ちゃんとあ、そのこの動きしてなかったなと思いながらですけ
2: ど、ね、腕はちゃんとちゃんと上げるっていうね、はい、
0: なんかどうやると年齢を重ねると肩って上がんなくなるらしいから、うん、こう日々上げていかないとね、
1: びっくりしました、はい、
0: はい、ということで、
2: いやでも頑張ってね、
0: 本当に、いや今日のジングルプレゼントから始まって、
1: サマソニと
0: サマソニも決まって、もう
1: シングルと
0: 新曲で、まあ、パフォーマンスも上がってるし、ライブもあるぞっていう、
2: 忙しくてもう来れなくなっちゃうんじゃない、
1: また夏に、
2: そう夏にね、
1: はい、
2: あのもう一個ジングル、
0: はい、ギターのモーションが出ましたけど、
1: ね、爽やかに、
0: うん、いやーすごい、もう本当に進化が止まりませんけど、
2: 止まりませんね、
0: お体気をつけて駆け抜けてください、はい、うん、
1: ありがとう、
0: また来てね、
2: また来てね、
0: はい、ジングルあったらフリーパスだから
2: もう
0: ということで、この時間のお客様、親友さんでした、ありがとうございました。

0: 日水曜日から映画トップガン、そしてトップガンマーヴェリックを再び劇場の大スクリーンで味わえる40周年記念上映中、9日間限定となっています。スペシャルなグッズなども売っているそうです。お送りしたのはケニー・ロギンスで Playing with the Boys でした。続いてはこちら。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東名高速上り線横浜町田インター付近で事故があったため5キロ渋滞です。下り線は横浜町田インター付近線と9キロをつながっています。圏央道の内回り青梅トンネル付近線と鶴ヶ島ジャンクションまで24キロ、海老名インターで5キロ、外回り菅尾トンネル線と12キロです。東京外環道内回り戸田東インター事故のため3キロ渋滞しています。首都高速です。4号線上り外苑で事故のため新宿まで渋滞しています。4号上りその手前は幡ヶ谷先頭で高井戸まで渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクション先頭に東名高速の東京インターまで7キロ、中央環状線の外回り熊野町ジャンクション先頭に西新宿ジャンクションまで8キロ、内回りは小菅ジャンクション先頭に小松川ジャンクションまで7キロです。三郷線上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロを渋滞しています。湾岸線は東京港トンネルを先頭に西行きが東雲ジャンクションまで3キロ、東行きは大井ジャンクションまで3キロ、さらに東行き辰巳ジャンクション先頭に有明ジャンクションまで渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの庄司勝恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後1時50分頃です。

0: 私稲葉優とリリコが午後4時まで生放送 J-WAVE オールグッドフライデー。今日のメッセージテーマは私のスタメン。あこの曲もね、
1: 稲葉くんの、
0: はい、
1: はい、
0: リリコさんなんか息上がってくる、
1: 大丈夫、はい、大丈夫です、
0: うん、
1: シンユちゃんと喋ってて、放送が始まったことに気づかなかったです。
0: じゃあ
1: すいません、
0: また来てね、
1: また来てね。
0: はい、ということで、メッセージ紹介していきましょう、うん、ラジオネームカオポンさん。私のスタメンですが、はい、30年近く1本のボールペンを使い続けています。あ、またボールペンこだわりですね、たまに違うペンで書くと、うん、なんか違うと思うぐらいこのボールペンに愛着があります。
1: インク入れてるってことかな。
0: 握り心地がよくペンの走りが滑らかで字が綺麗に書けてるような気がします。ところどころひびが入ってるし、てっぺんのカチカチするところも錆びてますが、これから先も使い続けてます。だからいわゆるインクの部分を入れ替え続けて、ね、
1: すごい
0: すごいね。だからいろんなところでさ、
1: うん、
0: 不意にボールペン貸してもらって書いたりさ、まあ、もう台帳に置いてあったりとかあってさ使うじゃん、まあ、あの時とか毎回気持ち悪くなっちゃうね、こんなに使ってると ね、
1: そうだよね。
0: すごいわ、物持ちというかすごい大切に使われてますね。
1: 素晴らしい、
0: 素晴らしい。続きましてラジオネームバクバクさん。リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ。
0: 私のアウトドアのスタメン、
1: はい、
0: ワイヤレススピーカーです。バーベキュー、ピクニック、お出かけのお供にワイヤレススピーカーは欠かせません。周りに迷惑をかけない音量でスピーカーから流れる音楽を聴くのが至福です。いいですね、きっとラジオも聴いてくれてるんでしょうということで、続きましてラジオネームフライングモモンガさん。リリコさん、稲葉優さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ。
0: 毎週外回りしながら車内でニヤニヤしながら聴いてます。ありがとう
1: ありがとうね。
0: 私の外出時のスタメンはニューバランスの黒いスニーカー。本当は職場で使う靴として活躍してもらうつもりでしたが、いつの間にかスニーカーを使う仕事が消えたのでプライベートで履いてます。もう急ぐのお気に入りと交互に履きたいんですが、服装とかバランスを考えると結局黒に落

0: 続いてしまうという新しいスケッチャーズでもお迎えしようかな。
1: いいと思うよ。
0: いいと思うよ。
1: もうスケッチャーズはいろんなのあるからね。スニーカーもあるけど。
0: スリップインズ履いてみマジで。
1: 本当にもうあのかっこいい。本当楽だから。うんね、こう会社に
0: 行くような。俺も今日スリップインズの黒を履いてるよ、スケッチャーズの。
1: お、あ、かっこいい。
0: 調子いいよ。
1: 私サンダル、今日スケッチャーズ履いてます。
0: は
1: い、
0: 続きまして、ラジオネームルミルナさん、
1: はい、
0: ピリコさん、稲葉くん、みなみなさま、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ、
0: 耳から太陽、金曜日、
1: お、耳から太陽
0: 金曜日、うん、なんか語呂はいいですね、
1: うん、耳から太陽。
0: 私のスタメンですが、今の私にとって欠かせない不動のスタメンは調理家電のホットクックです。
1: あ、
0: 実はこれ以前家族が景品でいただいたものなんですが、はい、うん、我が家に来て8年、一時期は棚に眠っていたこともありましたが、パート仕事を始めてからはこれなしの生活は考えられないほど大助かりなアイテムになりました、はい、たまたま仕事が今日休みで美味しいリゾットが食べたいなと自分へのご褒美にお店を探していたんですが、なかなか理想のお店が見つからなく、ふともしかしてリゾットもホットクックで作れると思ったって実際に試してみたところ、驚くほど簡単で本格的な味に仕上がって感動しました。
1: いいね、
0: スイッチ一つでプロの味、忙しい毎日の中でまさに私の一番頼りになる助っ人のように支えてくれています。これからも我が家のスタメンとしてガンガン使い倒そうと思います。
1: いい、
0: 家電系が自分の生活にガチッとハマった時はね、いいです、気持ちいいですよね、本当に
1: ね、
0: いい周りになるから。続きまして、ラジオネームうさぎのピーちゃんさん、
1: あら、
0: リリコ姉やん、ゆうくん、ピロコさん、
1: お、
0: へいへい、
1: へいへい、
0: はい、ありがとうございます。なぜかゆうくんのうがちっちゃいうですね。どう読んだらいいのか。私、あ、やめて。それ庄司さんがね、うちのお母さんの手紙代読した時のゆうの読み方ね、はい。はい。私のスタメンといったら柿の種です。柿の種と言っても近くのスーパーで言ってる柿の種超メガ 700g を買っています。そんなでかいのあんだ。私好みのピーナッツを多め、ラジオのリスナー友達にアドバイスをもらい、100均で売ってるプラスチックボトル水筒に入れ替えて持ち歩くカバンに入れて、夜勤の休憩、夜勤明け小腹が空いた時にいつでも食べられるようにしてご機嫌を保っています。すごっ、水分のように柿の種を持ち歩くんだ。
1: カエラちゃんも持ってきたあの白いのも美味しかった。
0: あれもあったね、ああいうのもね。
1: でもあれはピーナッツじゃないもんね。
0: そう、あれはもう柿の種の、
1: 柿の種だけだったね、ね、はい、あれ美味しかった。
0: 続きましてメッセージテーマではなく後日談ですね、うん、お悩み相談の後日談、先週来たお悩みの後日談が届いております。
1: 後日談来たの、ありがとう。
0: 通勤の負担をきっかけに退職か、交渉するかで悩んでいた、うん、ラジオネームまゆみさん32歳、はい、女性の方ですね。リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: 先週は相談にアドバイスをくださりありがとうございます。確かに買う家を決めたのは自分なのですが、夫と相談してお互い話し合って決めた家で文句はないです。
1: 夫さんがいたんですね。
0: そう
1: なん
0: です、パートナーがいたってことですね。
1: それがね、分からなかったね。
0: 先日ご相談のための文章を書き起こしたことや、お二人のご意見をお伺いしていく中で、うすらぼんやりと思い描いていた将来などを含め、改めて長期的な目線で考えることができました。考えるきっかけをくださり本当にありがとうございました。良かったです。
1: ありがとうございます。良かったね。
0: そうですね、そう、本当ご自分でお悩みまとめてるだけでも何悩んでるかっていうのが、ね、結構くっきりしてくるん
1: で、ね、そう、でもいいね、お家も買ってね、うん、超いいじゃん、
0: はい、健やかに過ごせますように、うん、また何かあったらあのメールください、
1: はい、
0: T シャツも届きますので、
1: はい、
0: ぜひ来てください、お願いします。ということで、まだまだメッセージをお待ちしております。番組ホームページ JME へ送ってください。 Perfume のドキュメンタリー映画コールドスリープのムービーチケご希望の方はメッセージにその旨も書き添えてください、はい。ここで先週遊びに来てくれました BE:FIRST マナトさんからメッセージが届いてるんでご紹介しましょう。
1: マナト、ヘイヘイ、
2: ヘイヘイ、 BE:FIRST のマナトです。先週はありがとうございました。 BE:FIRST デビュー5年目に入っています。そうですね、僕はこの5年で変わったこと、変わらなかったこと、なんかこういきなり変わるタイミングとかではなく、メンバーみんなが自分たちの楽曲だったりクリエイティブに入ることがだんだん割合的に増えていって、自分たちの今だからこそ伝える僕たちが生む発信できるメッセージだったりをそのままベスティに歌詞だったりとか楽曲で伝えることができてるなということをすごくこの5年で感じていますね。はい。でここから先は変わらないでおきたいところは何ですかね。でも仲の良さは多分変わらないでおきたいというよりかは多分変わることのないところだと思うので、メンバーともそうだし、社長のスカイハイさんとのこの距離感だったりもなんかすごい、後輩もどんどん増えていってますし、このなんかファミリー感みたいなものはここから変わらずにずっとずっと楽しくやっていきたいなというふうに思っております。今後の BE:FIRST もよろしくお願いします。ということで BE:FIRST

0: 今週末は味の素スタジアムでライブ。
1: Yes, let's go.
0: お送りしたのは BE:FIRST で BE:FIRST All Day でした。
1: あなたくんまたね。
0: またね。
1: スタジオに遊びに来てね、う
0: ん、なんか担当にさせられちゃってるっぽいからね、
1: なんかね、今また考えてるんでしょうね、何が欲しいのか、ね、考えさせてください、ね、うん、
0: あの本当にリリコさんも あまり大きすぎるものはあげない
1: です、ね、そうね、ちっちゃいものでね、うん、
0: はい、片手で持てる範囲でね、お願いします。また来てください、お待ちしてます。
1: 待ってます。
0: さあ続いては、ここはスマッシュですね。
1: ありがとうございます。リリカ

0: スウェーデンハウス Follow me Brought to you by スウェーデンハウス。リリコと稲葉優がライブでお届け J-WAVE All Good Friday。 この時間はスウェーデンハウス Follow me。
1: 悩める子羊の皆さんからのお悩みにリリコ姉やんがズバリ回答、姉やんが選曲した処方ソングとありがたきお言葉、さらにこの夏のスタメン T シャツはこれ一択、今すぐお悩み相談して手に入れて、リリコさん完全監修のオリジナル T シャツと僕とリリコさんのサイン入れた番組アルバムを配ります。はい、
0: わかるよね。
1: T シャツとステッカーがもらえるよって言ってます。
0: はい、
1: 今週もリリコに相談したい、聞いてもらいたいというメールたくさん届いています、うん、今日はラジオネーム笹団子のあんこさん、
0: あら、
1: 41歳女性、東京都の方からのお悩みです、うん、リリコさん、稲葉くん、ピロコさん、スタッフの皆様、ヘイヘイ
0: ヘイヘイ。
1: これは結構聞いてる人だな、
0: すごいね。
1: とってもモヤモヤしていることがあるので、どうかアドバイスをいただきたく思います、
0: うん、どうしたの。
1: 41歳です。私は産休育休を取り、およそ2年間子供とずっと一緒に楽しく過ごしておりました。すごい、
0: すごいね。
1: そして4月25日から仕事復帰。子供は4月に入ってから慣らし保育をしていて、最初は抱っこをしている私から子供を引き剥がされ、泣いてお別れということが続いておりました、うんうん、仕事復帰にあたり勉強もしておりました。仕事は嫌ではありません。ただ、うん、まだまだ子供と一緒にいるママたちを

0: どうしても羨ましく思ってしまって、仕事辞めたいな、子供と一緒にもっといたいなと思ってしまいます。でも経済的に私が専業主婦になるというのは難しく、選択肢には入ってないです。もし仮に仕事を辞めたとなると、この場所から引っ越さなくてはいけないという条件もあります。
1: なるほど。
0: 私の夢はこの場所であともう1年子供を見て今の仕事に戻りたいのですが、現実的には無理です。それは分かっています。長くなってしまったのですが、まとめると、仕事復帰に対する不安と子供と離れたくない気持ちと、保育園に通わない、まだまだ子供と一緒にいられるママたちが羨ましいというこの気持ちをどうか、どうにかリリコさんと稲葉くんにカツを入れていただきたいです、うん、お願いしますっていうことですね。
1: まあでも、
0: お仕事は始まってると、
1: うんうん、もう始まってるんだね、うん、まあでもまだね、お子さんと一緒にいたいその気持ちもわかるけど、休んじゃうと今のところに住めない、こういうことはね多分ね前から分かってるはずです。
0: そうですね、
1: ちょっときつくて申し訳ないんだけど、ま
0: あ、この今になって実感として、うん、ああやっぱりって思ってしまう
1: のど
0: う
1: しもあると思う。思ったのかもしれないけど、
0: うん、それだけまあいい期間がちゃんとこう、うん、お子さんとの時間が過ごせていたということで、ね、
1: すごく良かったと思うんだけれども、うん、経済的な面をちゃんと考えないと生活していけないわけだから、はい、でお子さんをあのこう保育園とか幼稚園とかどこかに預けるっていうのはすごくいいことなのよ、
0: うん、
1: これで自立ができてちゃんと大人になった時に、ちゃんと誰とでも話できるようになるの、
0: うん、
1: でこれはまあ、 あのスウェーデン風の普通のあの育て方なんだけれども、まあ、
0: いわゆる一つの社会に、
1: ね、そう社会に、はい、そうだからあんまりね甘えちゃうとやっぱりそのあの剥がされてね、あの今おっしゃったように、まあ、
0: 最初はどうしてもね、
1: うん、あの泣いちゃうっていう、でもいろんな人とねあの接するようなあのすごくそういうのってまだ早いよって思うかもしれないけど、そうじゃないのよ、ここからなのよ、うん、もうそれでどういう風に大人になっていくかっていうのがすっごく関係してくるので、うん、あの長く一緒にいられるから大丈夫だよ。夜だって一緒にね迎えに行った後一緒にいるし、
0: うん、でどうしてもこう隣の芝は青いじゃないですけど、うんうん、その一緒にいられてるママたちを見て羨ましいなって思ってしまう、うん、でもそれが無理なことは分かってるみたいな、ね、こうジレンマが今すごいあるのかなと思いますけど、う
1: ん、でもその人たちも多分その人たちはその人たちで考えてると思うのよ、
0: まず逆のこと考えてるかもしれない、
1: ね、そう旦那さんがすごくね、まあ、働いててなんかどうのこうのみたいなの
0: も、むしろ仕事復帰できてると羨ましいなって思う方もそちらにはいらっしゃると思いますし、ね、
1: うん、で仕事復帰はもうみんな2年お休みになってるのは分かってるので、うん、あのもう勉強されたということで何にも心配はないと思うんだけれどもね、うんうん、から私はどんどんあの自分がそうだったので、ただ今になったら私誰とでも喋れるし、あのちゃんとこう社会の中でもう厳しいことがあってもちゃんと自分の責任で、うん、あの謝るし、自分の責任でお礼も言うし、自分の責任で人のせいにしないっていうね、う
0: ん、だからこう今だけで捉えるんじゃなくてちょっと長い目でね、こう自立ってまあそれこそ成人してなのか、うん、それこそ一人暮らしするようになってからじゃなくて、まあ今からこうちょっとずつですね、親離れ子離れって言うとちょっと寂しい言葉かもしれないけど、うん、まあ、すごく大切な要素だと思うので、うん、それの一歩目が今始まったということで、その今一緒にいられることの大切ももちろんあるけど、この未来に向けてね、ちゃんとお互いがこう一人の人間としてね、親と子だけどちゃんと立っていけるように進んでいけるといいのかななんて思いましたけど、
1: ね、だってまだ1歳 何ヶ月とかでしょ、
0: いやそれ
1: 早いとこないよ、可愛くてしょうがないもん、
0: そらそうよ、しかもちょっとお話もね、なんかこう単語でつなぎ始めたりとかするぐらいで、
1: ね、
0: もう元気に歩くしや、なんかこうちゃんとお母さんのことも分かって大好き大好きってこう言うようになってくれてるかもしれない時期でね、そら離れがたいかもしれませんが、ちゃんとこうここでちゃんとこうお互いのためにっていうね、
1: そう一緒にいる時間をもう大事にするというより大事にね、もういっぱいハグしてあげて、いっぱいお話ししてあげて、
0: 一緒にいられない時間での成長もたくさんありますから、うん、絶対そこはもう
1: そう、うん、だってやっぱり暮らしていかないといけないので、美味しいご飯をね、
0: そうそうそう、
1: あのいっぱいねお子さんにあげられるように、あ働いた方が、はい、働かないとダメだと思うよ、
0: 大変だからこそ、うん、起こるいい側面みたいなところにもね目を向けていただきたいですね、ぜひ、
1: はい、
0: というところで、じゃあリコさん、うん、ここはもう笹団子のあんこさんへの処方ソング、
1: わかりました、
0: いいですか、いただいて、
1: 笹団子のあんこさんにどうぞ。

0: 今週の処方ソングスティービーワンダー Isn't she lovely でした。今日の相談者笹団子のあんこさんには僕らのサイン入り番組オリジナルステッカーとオリジナル T シャツ1枚をセットにしてお送りします。
1: あれサイズ書いてあったか、
0: あ
1: サイズ書いてなサイズ俺読んでない気がする、
0: 分かんない
1: 読んでない部分に書いてあったかも。
0: いや笹団子のあんこさん、
2: サイズ忘れてます、
0: 送っていただければ、書いてない、
2: 書いてない、
0: 書いてないです。じゃあこの後の押さえ直しもしっかりやめないとね、ぜひね、あのサイズを送っていただければそのサイズの T シャツとステッカーセットにしてお送りしますんでね、お願いします。お悩みは J-WAVE オールグッドフライデーの番組ホームページから詳しい相談内容と T シャツの希望サイズ SML いずれかを書いてお送りください、お願いします。ここで新情報、びっくりした、ディレクターさんから声が届きました、T シャツですね、これやっぱり悩んでるとどうしてもこれ押さえ直しても S だ M だ L だとこう書き忘れてしまう方がねちょっと非常に多いので、うん、ルールが新ルール、爆誕しました今、T シャツのサイズの記載がない場合はですね M サイズをお送りさせていただくということに、どうしても発送が遅れてしまったりとかが、ありますので、ちょっとこちら一律サイズの記載がない場合は M サイズを送らせていただくということに、本当に20秒前ですね、なりました。
2: だからだ、 M がすぐなくなっちゃう。
0: そう、
2: 多分今までスタッフがそれをやってたのかな、
0: やってくれてたんですね、うん、
2: やってくれてて、
0: ね、まあ、その後 の、 あのメールがない場合もありますので、うん、ちょっと一律これはルールとして、ね、記載がない場合は M サイズを送らせていただきますんで、はい、ご了承ください、お願いします。
2: お願いします。
0: じゃあこれもね来週から言ってこうね、記載ない場合は M だよって、うん、はい、それではリーコ年表のありがたきお言葉をお願いします。
2: はい、そうだね、
0: おことドラ三味線、忘れてないかな、おことドラ三味線ファンファーレ123、
2: おことドラ、そうだ、おこと最近全然やってないね、
0: うん、
2: 爪ある、
0: もちろん、
2: あ本当、
0: 毎週用意します、
2: 絶対。あ、じゃあおことから
0: たまに爪つけながらファンファーレ吹いてる時ある
2: いやそうでしょ、はい、カチカチ言ってるなと思って、うん、じゃあおことからのファンファーレ3で、
0: はい、3ね、
2: はい、
0: 最近はもうさすがにファンファーレのねイメージの共有もできてるんで、
2: はい、
0: 3ですね、
2: 徐々に長くなってるんだよっていうことを私は言ってるよ、うん、
0: それではありがたきお言葉まで3、2、1、
2: お子さん。

0: 送りしているのは今日配信になりましたテスさんの新曲ソーソー。そしてこの後午後1時30分頃からのハッピーデートコーナーにはペスさんが登場。リリコさんを妄想デートに誘います。
1: 続いては
2: リリコーズチョイス。

0: リリチョ、
1: あの今日スタメンというあのテーマだったので、
0: はい、
1: あの私がジョギングするときに必ずこの歌から始まって、でそこからバックナンバーの回答に行くっていう、うん、回答を、
0: お決まりなんだね、まあ

0: 50回ぐらい聞くっていう。ああそうすると1時間ぐらい。
1: ピンクのソーワットから回答回答回答
0: 回答回答回答回答。そうそうそう。なんかちょっと力がもうなんかこうスタート的な、うん、ちょっと自分が主人公になったみたいな感じで、なんかたまに身振り手振りちょっと変な人に見える時もあるんだけど。
1: 脳内MV ですね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、はい、
1: ありますね。
0: ね、なんか力が欲しいなと思って。
1: はい、はい、ということで今週のリリコーズチョイス、ピンクでソーワットでした。この後はリリコさんと妄想データのお出かけ、スケッチャーズハッピーデート。
2: All Good Friday。スケッチャーズハッピーデート、
3: ハッピーデート。
2: Brought to you by スケッチャーズ。
0: 時刻は午後1時30分です。 J-WAVE All Good Friday、 ここからはスケッチャーズハッピーデート。
1: 毎週ゲストが登場、リリコさんとの妄想デートコースお出かけプランをプレゼンテーション。今回リリコさんをデートに誘うのはこの方。
4: リリコさん、稲葉優さん、こんにちは、ベスです。ご両人はじめまして。リップスライムというね、イニシエのグループでラップをさせていただいたりしてるんですけれども、今回ソロ活動という番組に参加させていただけるということでお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。
5: リリコさんは映画たくさん紹介していただいて紹介していただいたことにより見たものも結構あるんだと思います。稲葉さんはお会いしたことないですけど、お若いですよね。稲葉さん30代どこかでね、お会いできることを楽しみにしております。
1: こちらこそ楽しみにしておりますということで、今日はペスさんが登場です。ペスさんは1994年からヒップホップグループリップスライムの MC として活動。現在はソロで作詞作曲、楽曲プロデュース、グラフィックデザインまで幅広く活動されています。もう僕はもう世代ど真ん中
0: ね、もう大好きだもんね。
1: 大青春リップスライム。
0: どこかでお会いできる、なんか稲葉君の前でなんか私がデートをするなんてもう
1: 許せない。あ、違う、許せない。
0: そうだよね、きっと許せないんだろうなって。
1: そういうコーナーよね、
0: はい、
1: それも楽しみ、
0: はい、楽しみ、はい、
1: ということでペイさんの妄想で聞いていきましょう。こちら、
5: 今日はリリコさんとデートするならということで、テーマの方はですね、せんべろということにしていただきたいと思うんですけれども、行きたい場所というか、2人で行ったら楽しそうだなっていうところで、やっぱりこうせんべろね、お好きかどうかわからないですけど、いろんなところ居酒屋さん回ったりできるところだと思うんで、多分浅草とか僕あんまり行ったことないんですけど、普段こう東京西側にいるので東側とかそっちの方に行ってみたいなと思いますけれどもですね、やっぱりいろんな店をちょこちょこ2人で飲み歩いたりしてみたいですね。人力車とかね、ありますね。あれ結構恥ずかしいですよね。どうなんだろう、乗ってみたいな、ちょっと。お着物も借りれたりしそうということで結構あれですね、観光客みたいなことしたがってますね、僕ね。で、なんかこうギターがあったらちょっと一緒に音楽やってみたりとか、飲んでるだけでもいいんですけど、なんでしょうね、地のもの食べてみたいですね。なんかこう東京湾で取れたなんとかとか、お寿司とかね、いいでしょうね。大人ですね。お出かけの時の BGM ということで、Take 5なんですけども、ズージャーですね。なんとなく淡々としててよろしいかなと。二人で淡々と飲み歩いて、で、二人でベロベロで帰るということで、ペスのデートプラン、リリコさんいかがでしょうか。

0: 送りしたのはデイブ・ブルーベックで Take 5でした。
1: J-Wave All Good Fridays Get Jazz Happy Date。 今週はペスさんによるデートプランを私リリコが判定させていただきます。
0: さあリリコさん、気になったポイントは？
1: もうあのセンベロって言ったらもうテレビならば私が広めたんじゃないかというぐらい葛飾の、はい、いろんな番組をやってきたので、うん、ぜひあの浅草で人力車を1、2回この前ちょっと函館ぐらいまで行って冬の人力車も乗ったけど、うん、気持ちがいい。なんかやっぱり眺めそう、はい、着物師範だし、うん、なので和装師範なので、はい、もう喜んで来て行くし、
0: 浅草もホッピー通りなんかあります
1: ね、うん、
0: いい通りが、
1: まあ、もしもねギターがあったら本当にもうギター弾ける人がも
0: うシャルウィーミュージックということ
1: で、そう、うん、もう天才だと思ってるんで、うん、ギターを弾ける人って、だからもうぜひぜひなんかコラボ、うん、できたらいいなと思って見たりとかして、
0: もろもろ踏まえ、リュウコさんには星5段階評価でね、いつもこのデートプラン評価していただくんですが、判定決まりましたでしょうか？
1: うん、
0: へーって言ってた。よし、聞いてみよう。それではリュウコさん、判定をよろしくお願いします。星5段階評価でいくつでしょうか？
1: それでは判定させていただきます。フェスさんのデートプランは人力車 63,142 台。
2: ありがとうございます。嬉しいです。売れ A、売れ B、嬉しい。
1: あの小田井良平に似たようなあのユーモアのセンスを持ちの方ですね。
0: さすがでした、ペスさん、はい、
1: ありがとうございます、
0: 人力車 63,142 大渋滞です。
1: はい、大渋滞、はい、もうね、あの酔っ払って帰るって、ね、いいんじゃない？
0: あ、確かにね、
1: うん、なんかそういうのってなんかこう隠したがるっていうか、うん、なんかあの多いと思うけど、
0: ちゃんと
1: そういう方ってね、うん、そうそう、でもいいのよっていう、私も本当にお酒大好きなので、ね、ぜひぜひ乾杯できたら嬉しい、
0: うん、
1: 今多分ペスさんは、そっか、お酒好きなんだね、センベロ OK だったんだねってなってて、うん、どんなお酒が好きなのか、私もね、
0: あ、リリコのね、
1: はい、そう、
0: お好みを、
1: そうそうそう、今すっごい調べてると思うから、
0: リサーチ、
1: いや、もうそんな、なんかもう今なんか告知するような暇はない。
0: 告知って自分で言っちゃったな。あります。
2: 5月の16日明日ですねからツアーが始まりますので、それがですね7月の7日に恵比寿リキッドルームで追加ファイナルというか大演壇ですね、迎えれたらなと思いますので、ぜひ皆さんお時間ある方はいらしていただけたらなと思います。そして配信シングルの「そうそう」という曲もありつつの EP ミニアルバムですね、こちらの方もおいおい出荷していこうかなと思いますので、皆さん SNS とチェックしていただけたらなと思います。
0: 明日からですね、テスさんのツアーが始まります。
1: すごい。
0: はい、7月7日には恵比寿リキッドルームでファイナルがあるということです。そしてテスさんの新曲「そうそう」と合わせてチェックしてみてください。はい、その他の、リリース情報など詳しくは公式ホームページや SNS をチェックしてみてください。テスさん、ありがとうございました。スケッチャーズハッピーデート、来週は超特急たかしさんが登場。お楽しみに。

0: インフルエンサー、シンガー、モデルとして活動しているサッサンネ、初のオリジナル楽曲もしもしが日韓でバイラルヒット中、韓国語バージョンもリリースに。お送りしたのはサッサンネでもしもしでした。続いてはこちら。J-WAVE トラフィックインフォメーション、ニュースルームの庄司克也さん、お願いします。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター付近で事故があったために2車線規制となっていて8キロです。下り線は横浜町田インター線と9キロ渋滞しています。圏央道の内回り、圏央鶴ヶ島インターで2キロ、青梅トンネル線と12キロ、外回り菅尾トンネルで8キロです。東京外環道内回り戸田東インターで事故のため5キロの渋滞となっています。首都高速です。都心環状線の外回り竹橋ジャンクションで事故がありました。三宅坂ジャンクションまで渋滞、この影響で4号線上り三宅坂ジャンクション先頭に赤坂トンネルまで1キロです。4号下りは永福先頭2キロ、3号線下り三軒茶屋先頭渋谷まで、湾岸線の西行きは東京港トンネル先頭東雲ジャンクションまで3キロです。三郷線は加平を先頭に上りが三郷ジャンクションまで8キロ、下り線は小菅ジャンクションまで渋滞、さらに中央環状線の内回り小菅ジャンクション先頭に平井大橋まで6キロ渋滞です。都内の一般道路です。環八通り外回り杉並区環八中野橋で2キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

ニュースルームの庄司勝恵さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後2時50分頃にお伝えします。お知らせの後は平野咲子さんのポッドキャストアジナ副音声をご紹介。

平野咲子のポッドキャスト味の副音声ボイスオブフード第258回目始まりました。はい、初夏いい季節来てますね。本当に私も昨日とかはね、家で仕事をしてたんですけど、ウーバーでサンドイッチを頼んで、なんかでもこれ家の中で食べるのもなって思って、外めっちゃ晴れてんじゃねって思って、お散歩をしながらサンドイッチを食べたんですけれども、非常に美味しかったですね。これが幸せでなくて何なんだっていう感覚というかね。でさ、皆さんジャスミンの匂い嗅いでますか？今が旬ですよ多分。はい、もうすごいいい匂いでさ、ほんと散歩してるとジャスミンの香りがふわっと漂ってきてさ、あれがまたなんかさ、その朝の時間のジャスミンとさ、夜の時間のジャスミンでまた違うんですよね。あんなになんかこう清らかな感じだったのに、結構夜だと妖艶に感じるんだなみたいな、なんかそういうことも含めてね、私はもう本当に散歩を楽しみ、花を楽しみみたいな、公園でサンドイッチを食べっていう、もう晩年っていう感じでね余生を楽しむかのごとく、あの初夏を満喫しているんですけれども、はい、前回ねスパイスハンターの樋口さんに来ていただきまして、本当に素晴らしいいろんなお話いただいたんですけれども、その中で、はい、平野インドに行ってきますと宣言してたかと思うんですが、無事に帰ってまいりました。あのね、全くお腹を壊さなかったの、すごくない？もうね、インドに祝福されてるとしか思えないね。また来なさいっていうことだと思うくらい、結構私行ってる間も SNS にストーリーとかアップしてたんで、いろんな人から体調大丈夫ですかみたいなことすごい聞かれたんですけど、マジで全然元気っていうか、むしろ肌がツヤツヤしてきて順能力高くないですか私。ちょっとなんかほんとミステリーハンターいけるんじゃないかっていうね、思えてくるような感じでした。いや本当になんかかなり楽しかったですね。でその中で食べるさ、またお料理がさ、スパイスのお料理にしてもさ、あとはそういう生地物がまた美味しいんですよね。いろいろあるんですけれども、そういうのも美味しかったし、あとチャイね、チャイも本当にもう毎日飲んでましたね。でチャイって別に向こうで言うと紅茶ってっていう意味らしいので、スパイスが入ってるのはマサラチャイみたいなことで、全然スパイスが入ってないミルクと紅茶っていうのの

でちょっと甘いみたいなのも全然チャイって呼ばれていたりするので、本当にいろんな種類のチャイを飲んで、でまたこれがね、その地元の人たちがいる中に入っていって飲ませていただくんですけど、またみんな優しいのよ本当に。まあちょっとね、またインド行きたいなって思いましたし、多分インド通の方とかね、また私の知らない世界をたくさんたくさん、もう本当にたくさん知ってると思うので、ちょっとそういう方もねゲストに来ていただいたりしたいななんてのも思ったりしたんですけれども、そんな、はい、激アツな春旅。

0: 憧れのキャンピングカー、夢のキッチンカーをもっと手軽にもっと自由に、販売レンタルメンテナンスのことならキャリーベースへ。お問い合わせはお気軽に電話 019-647-0390 またはホームページから。キャリーベース by 小川原自動車板金。
1: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: imagination。
1: きっと冷めてるでしょうね。でも行ってみたいね、
2: うん、
1: 美味しいものいっぱい食べて、
2: うんうん、ということで完全版は来週の月曜日に配信になるアジナ副音声でお楽しみください。続いては What Win 登場。
3: 時刻は午後1時53分です。 J-WAVE All Good Friday。 この時間はこの方々が遊びに来てくれました。 What a win! 八村凛太郎 and 福澤の Hey Hey
1: Hey Hey。
3: すいません、今ちょっと私は見えた、凛太郎くんは私に慣れてるんで、うん、割と王様のブランチ一緒に、うん、言うんだけど、ね、ノアさんの顔、私が今叫んだ時になんかもうえ
4: そうか、びっくりするもんなんだこれ。
3: びっくりして、まあとはいえ別にこれブランチではやってるわけではないけど、
2: 今ノアさん合ってます、
3: 合ってる、リアクション的には
2: 一般的には皆さんそうです、
3: はい、
4: そうだ、
2: 凛太郎くんが慣れすぎて
4: る、僕がおかしいんだ、
2: 僕もだから凛太郎さんと同じでもう全く慣れてるんで、
4: そうなんですよね、
2: もういつもの音ぐらいの感じで聞いちゃうんです
4: 僕もそうでした、
2: 生活音みたいな、
4: はい、
2: で大丈夫です、そのギャップは全然合ってます。
3: 今の顔のなんかちょっと夢見そう今日、はい、
4: This is Lilico
3: です。 This is Lilico、 ごめんね、叫んじゃってごめんね、
4: 最高でしょう、
2: 元気なヘイヘイもいただけたので、はい、改めましてゲストコーナー初登場です。6人組ダンス&ボーカルユニットワトウィンからお二人が遊びに来てくれたので、うん、1人ずつお声を聞かせてください、はい、お願いします。
4: ヘイヘイ、今年27になります、はい、リリコさんと同じブランチファミリーです、うん、八村凛太郎です、よろしくお願いします。
2: お願いします。
5: ヘイヘイ、2004年生まれの福澤ノアです、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 無理してない、大丈夫、
2: はい、どんぐらい元気出せばいいのか分かんなくなっちゃうんだよね最初のでね。
3: そうですね、
4: 許容ヘルツ以外のヘルツ出した今、う
2: ん、なんか、ね、つまみが分かんなくなっちゃいますよね、はい、分かります気持ちは、はい、ありがとうございます
3: ありがとうね、
2: はい、とんでもないです、お二人ですね、そうなんです、それぞれハッピーデートのコーナーに
3: そうなのよ
2: ご出演いただいてたんで、あ、ごめんなさい、正直会ってない気はしてないんです。なん
3: かそうね、
4: あ、本当ですか、
2: 結構会った気になりました、
4: うん、嬉しい、はい、
2: 本当に、あれ、ね、俺こんなに名前呼んでるのに会ってないんだって思うぐらいには、
3: プラス CD をね、いつも楽屋に ね持ってきてくださって、それを私がそのままこのスタッフに、これかけてねって言ってるから、
4: ありがとうございます、
3: そうそう
4: そう、はい、レギュラーみたいな
3: 連携プレー、もうレギュラーみたいな感じ
4: やったぜおい
2: 早いぜ、懐まで全

0: 力疾走してくれて早い早い
1: 嬉しい、ありがとうございます。行きたかったです、ずっと俺。
2: いや、そうそうそう、いつも言ってくれて。
0: ただね、あのやっぱりゲストコーナーとしては初登場ですので、うん、はい、ちょっとお二人にもこの質問をさせていただきたいと思います。はい、自分自身を作り上げてる大事な構成要素、まあ、お二人言いますので2個ずつですね、うんうん、教えていただきたいと思います。どうしてもやっぱこう音楽とかダンスっていう方になっちゃうと思うんですが、なるべくそのお仕事以外の部分 で、
1: う
0: ん、
1: さっきも打ち合わせさせてもらって、うん、あのこういうの言わないでくださいっていうありがちなやつ、はい、あの全部あの出そうでした。
0: 危なかった。そう、大体そうなんです。
1: みんなね、
0: あのこれうちの番組はあるんですけど、あのこういうの大体みんな言うんで違うのしてくださいは番組としてこうおかしいんで、こっちが
2: だって同じ漫画って言ったってさ、はい、絶対ハマってる漫画違うからね。あの前の週に来た人
0: とゲストに無理さすなよとは思うんですけど、ね、ごめんなさい、その方がね、はい、あのファンの皆さんとかも聞いてる方も喜ぶと思うのでぜひお願いします。
2: あとゲストの皆さんが考えるきっかけになる、
1: ね、そうだね、
2: そこが大事かなと思って。
0: いいですか、それでは、はい、
2: 凛太郎くんから行く。
1: はい、いいですか、じゃあ僕から。僕はですね、うん、まず一つ、
0: はい、
1: 真面目。
2: はい、
0: そうね、
1: 僕真面目です、
2: うん、真面目
0: 、はい、まあまあそうか、真面目なやつの間ではなかったですね、うん、
1: 僕は真面目なんでございます、はい、いいも悪いも、ね、
0: これはご自身はどういった点で
1: 考えすぎちゃうんですね、うん、何事も、うん、なんかそれがよく作用する時と悪く作用する時と、はい、だからなんか常に力んでるみたいなことがあって、
0: う
1: ん、
0: 僕は周りに気を配って常に気を張ってっていう風にね。
1: あ、そう言っていただけるとすごく嬉しいんですけど。
0: いや、リリコさんにあのトーンでパーンって合わせられる人そりゃそうです絶対に周りのトーンを常に気配ってないとあれスパンって出ないですよ。
1: いや、でもやっぱそうしてる自分が一番こう、うん、なんか逆にそう、うん、心地いいのかもしれないですけど、
2: は
1: い、
2: それで愛されてるのよ、うん、なんか、あ、真面目に本当にいい子なんだなっていうのが分かる。
0: わかりました。そう、あの入ってきて一発目の音と顔で分かりました。
2: そう、
0: あ、なんかいい人来たってい
1: う、嬉しい。
2: 真面目にちゃんとこう周りの人の、例えば、いや、もう映画はやっぱりリリコさんがいっぱい紹介してくれるから見るようになりました、うん、みたいな、そういう、そのちゃんと周りのこう、ね、気を使ってくれる。
1: でもこれはあれですよ、本当に取ってつけたの言葉でもなく、うん、本当に思って
0: ま
1: あ
0: みんな思っててもこうわざわざ逆に言わないような言葉でもちゃんとこう言葉にしてくれる、
2: それをちゃんと言うっていうのが真面目っていうところにつながってるかなと思って、ね、
0: はい、
2: う
0: ん、あと真面目ですの自分の紹介のトーンがこうややおちゃらけて言ってくれる感じが本当に真面目なんだなってシリアスなりすぎない。
2: そうなのよ、
1: 恥ずかしい。
0: そうそうそう、ちゃんと我々の番組のトーンに合わせてくれるこのチューニング力がね、さすがですもん、
2: はい、ありがとう。
1: 全部バレる、はい、番組だこれは。
2: でもね、長く人を見てるから
1: そうだ、
0: はい、おうちリリコさんも多分ネットフリックスでねドラマ化とかすると思うんで、
1: はい、いやいや、このまま行くとね、ありそうですね、は
2: い、
1: そうそう、
2: 真面目と、はい、リリコは真面目。
1: もう一つこれはおって思うかもしれないですけど、うん、お蕎麦ですね。
0: お蕎麦いいですね、
1: はい、蕎麦が好きで、
0: うん、
1: あの体のことに気を使って最近こうよくスーパーで買う十割蕎麦を、はい、もう1日1回2回食べる日もあるんですけど、いいす、
0: じゃあお家で茹でて、ね、
1: あ、そうですそうです、もう簡単なんで、あと駅蕎麦とかも好きで、
0: うん、
1: よくこう立ち食いとかね、お蕎麦屋さん見つけるとおってなってしまう。
0: わかります。確かにこうさっと食べられて、まあ、カロリー的にもね結構あんま気にしなくていいっていうのは嬉しいですね。
1: そうなんです。
0: 素晴らしい。
1: それが僕の構成。
0: 真面目だ。
1: 真面目だ。はい。真面目そば。
0: 真面目そば。真面目そば10割。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。真面目10割。
0: よくないですね。本当に五感だけで喋る人間が2人以上いる。
2: ああ、そうね。
0: こういうこと
2: はダメだな。
0: ごめんなさい。僕も割と近しい。
1: あ、本当ですか。嬉しいです。
0: 本当に音だけでいけちゃって。ごめんなさい。すみません。じゃあごめんなさい、あの、
2: はい。
0: いいですかね。
3: はい。
0: 聞いても構成要素。お願いします。
2: お願いします。
3: 僕一つカフェインですね。
0: カフェイン。
3: カフェイン。あ、間違えた。カフェインじゃない。カフェラテだ。
0: いや、あ、でいいよ。いいよ。そのカフェラテの構成要素にカフェイン入ってる
3: し。そうそうです。で本当にカフェラテで。
0: カフェラテでカフェインを摂取するっていう。
2: でもだいぶ違うよ。
0: いいよ。いいよ。いいよ。オッケーよ。いいよ。
2: これはカフェラテ基本。コーヒーはダメなの？
3: コーヒーは飲まないんですけど。
0: エスプレッソとミルクの。
3: ちょっと甘めが良くて。
0: うん、
3: カフェラテ
0: 毎日
3: 飲みますね。
1: ずっと飲んでますよ。
0: これは別にこう基本牛乳も絶対。なんか今ソイにできたりとか、まあ、オーツとか、ね、いろいろあるん
3: じゃないですか。牛乳の方が僕は好きですね。
0: うん、これでこう毎日こう頑張ろうっていう感じ。
3: 頑張ろうっていう気持ちになれますね。う
1: ん、ずっといつもカフェラテの匂いしますもん。
0: カフェラテの匂い。
2: カフェラテいい、
0: ね。赤ちゃんがミルクを飲みすぎてミルクの匂いするみたい
1: みたいな。
0: すごいじゃない
2: 。それは何杯も飲むの一日？
3: あ、でもさすがに最近ちょっと飲みすぎてるなと思って、うん、一日一杯だけにして。
2: あ、いい
0: ですね。
2: そうやってね、はい、ちょっとね自分はね操縦して、
0: うん、うん、素晴らしい。でカフェラテ続いてもう一つお願いします。
3: 虫ですね。
0: 虫が好き？
3: 僕虫が大嫌いで。
0: 嫌いの構成だ。嫌いの珍しい。
3: でもなんか虫を見ると あの

0: うわってすぐ避ける癖がついてるんで、うん、そのおかげでなんか反射神経が抜群になってんなって
1: 思
0: って
1: る。そこからダンスのキレが生まれたりしてるって
0: こと？絶対間違いない
1: です。絶対間違いないって言ったな。
2: 絶対間違いない。お前のダンスこれからどういう目で見たらいい？
1: そうですね。なんか虫来たんかなっていう
0: 動きっていうぐらいのキレは全然出ます、
1: ね。全般っすか。別になんかいわゆるこうまあいわゆる嫌だなと思う虫もいるけど、なんかカブトムシとかって割と子供の頃とかね。
0: え、そうなんですよ。昔は本当に触れたんですけど、うん、やっぱ今になって全部がちょっとダメになっちゃって。
1: 東京の大人になったんだね。
0: いや染まってないんですけど。
1: あ、それ染まってるとかじゃなくてね。そうそうそうそう。
0: はい。
3: でもハエとか嫌だよね。
1: まあどうしたってね、なんかこう。
3: でさ、そう捕まえること
1: が。出会って気分いいタイミングってないよね。
3: あんまね。なんだよって、なんかスタジオにいるハエとか。
1: スタジオにいるハエ。
3: そうめちゃくちゃしつこいよね。テレビスタジオ。
1: 室内に入ってくるってなっちゃうしね。
2: ハエさんには申し訳ないですよね。
3: そう、ハエさんには、ね。
1: ハエにも入るできるのか。
3: 飛行機の中に入ったハエってめちゃくちゃ厄介だよね。
1: そうだ
3: ね。だって降りた時もう全然言葉違うし。
1: 電車、そう。ハエ側に言語能力。
2: まあ一緒に旅行してると思えばね。
1: ミントロ君、ずーっと気づいてるよ。ちゃんと。
2: あ、本当ですか。
1: ちゃんとあのちゃんと聞こえるタイミングでなんか差し込んで。
2: あ、本当ですか。もうすべてに対してオールグッドでいこうかなという。
3: はい、いいね。
2: オールグッドフライデー。
3: もうこれブランチでもやっとるからランキングずっとあのセリフに答えてるから、あ、そうそうそう、僕もそれにするんだけどみたいな、もうね、私が次何言おうとするのかっていうのをずっと読まなきゃいけない、あのなんか頭に入れないといけないのに、
1: 一回でからこっそり俺の席やってみてください。多分いけると思います。
2: いけますか。そんなことないですよ。
1: すごい、本当にありがとうございます。みんなの構成要素聞けたところでですね、
3: う
1: ん、
3: ありがとうございます。
1: 音楽の話しましょう。
3: いや、もう本当に私の大好きな曲、本当感動した、
1: うん、皆さん先月新曲をリリースされました、はい、こちらのタイトル教えてください、
2: はい、タイトルはプレゼントですね、
3: はい、早速聞かせてください、
2: はい、ではドラマ主題歌にもなってます、あの木南晴香さんと高杉真宙さんが主演のドラマ、うん、今夜秘密のキッチンでの主題歌にもなってます。聞いてください。ワトインでプレゼント。

0: 木南晴香さんと高杉真宙さんが主演のドラマ今夜秘密のキッチンで主題歌、お送りしたのはワトウィンでプレゼントでした。 J-WAVE オールグッドフライデー、この時間はワトウィンの八村倫太郎さんと福澤ノアさんが遊びに来てくれています。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 本当に初めてこの曲聴いた時からずっとずっと好きなのよ。
1: 本当に嬉しいです。
2: なんか歌い分けとかもなんかすごい良くて、でもバラード初、ね、
0: そう、なんかワトウィン そのバラードのイメージっていうのが正直なかった。
3: その感想が嬉しくない、
2: うん、嬉しい。
3: そのワトウィンに対してのイメージがあるっていうのが、うん、
0: あるよ。それは我々、それこそあのゲスト後の初だけど来てそのね、収録とか参加してくれて、もちろん曲も聴かせていただいてるんで、
3: あの7年もうすぐで結成したつんですけど、ラブバラードが初っていう。
0: あ、初なんですね。
3: バラードもなんかもう片手で数えられるぐらいもない、意外にやってこなかったなっていうのが素直な感想です。
0: でもこんなにやっぱここは腕だね。
2: ねえ、しっとりはめてる。なぜこうなっちゃったの？
0: まあ作品の世界観とかね、いろいろあると思うけど。
3: ね、そうっすね。うん、まあでもあのドラマのお話をいただいたところからが多分スタートで、うん、今回書き下ろしてはないんでね、我々が。
0: なるほど。
3: あの、作詞作曲をこう別の方にしていただいて、うん、まあそれを僕らがやらせていただいてるって形なんですけど、うん、まあ。あのドラマとの兼ね合いもあり、うん、あのバラードという形にはなったんですけど、うん、まあ結構挑戦ですね。その多くの方に知っていただけるタイミングで、ダンスボーカルがバラードでいくっていうのが挑戦じゃないですか、
4: うんね、そうですね。とても緊張しながら毎回歌わせてもらってます。
0: そう、まあそれからレコーディングとかでもいろいろね、やっぱこう難しいなと思うのがあったりすると思うんですけど、うん、どうでした実際ノアさん。
4: そうですね、やっぱレコーディングしててリズムがすごい難しいなと思って、
0: うんうんうん、
4: やっぱリズムはあるんですけどちゃんと、うん、ここにやっぱ抑揚とかつけるとどうしても遅れちゃったりとか、うん、早く歌っちゃったりとかしちゃってたんで、うん、そこら辺がやっぱ難しかったですね。
0: 普段で乗せてくれる音楽が多いだけ、
3: ね、うん、そうですね。
2: でも、ね、これからライブとかでね、やっぱダンスつけてもいいし、だって全然バラードで、ま
0: あ、そのパフォーマンスもありつつね、
2: バラードで踊るグループだってね、うん、全然いるから、
3: は
2: い、
3: そうですね。それで言うとあの MV も出てて、はい、MV では全く踊ってないんですけど、ね、あのそこなんか公式の SNS の方から、うん、その MV の衣装でなんかちょっと踊ってる動画だけ出てて、まあ、そこはちょっと皆までは言えないですけど、さあどうなるかっていう、
0: さあなるほど、ね、見てくれということ
2: で、 え、でも結構驚いた、最初にそのデモが来た時にさ、次の曲これだよって
3: 驚いた。
0: そうね、
3: 驚いた。
4: いや驚きましたね、
2: うん、
4: 結構しっとりめで、うん、これ俺ら歌えるかな。
3: いやそこはあるよね、やっぱ歌い上げていくことへのまあ不安は常にありますけど、うん、まあここまでやってきたから今挑戦できるのかなっていうのもあり、やっぱ 1,2 年目だったら到底できなかった楽曲が、
0: 積んできたからこそ、
3: そうですね、まあ積んできたっていうのはまあ僕らでは到底思えないことなんで、それはまあ聴いてくれてる皆さんだったりとかライブに来てくれた皆さんが思うことなんですけど、まあこうやって素敵な楽曲だねって言ってもらえることはまあ一つの証明になるのかなとは思う。
0: 素晴らしい。
2: なんか結構深夜にレコーディングしたんだって。
0: 三沢さんはなんかレコーディングのエピソードあります？
3: 一日を通してみんなこう時間帯バラバラで、うん、それこそノアとかは前後でメンバーに会ったりとかもしたん
4: です。僕はお昼に撮ったんですけど、うんうん、まあ、凛太郎くんはその日にな
3: って、そうですね、僕はそれこそあの別のこのドラマの曲とはまた別のドラマに入ってたので、
0: 自分が、あ、そこそこ、
3: はいはい、はい、それであの結構一日撮られてて、うん、あのその後にレコーディングだったんで12時過ぎてたんですけど、
0: しびれるわ。
3: で、まあメンバーと会うこともなく、
0: 寂しい。
3: はい、まあ一人で行って、まあ、スタッフさんがこう頑張ってくださって、うん、なんとかこうブース行ってっていうので、3時ぐらいですかね、終わったのが。でもなんかそこでだからこそ。

0: せるなんかものがあったのかなって今だと思います
1: ね。全員の声聞きながら、
0: あ、そうそうそう、
2: あ、そうかそうか、
3: それはありがたいかもね、
0: はい、感じながら、あとはまあ自分のとこになんかパズルをこうピースをはめていくような形でなんか自分の歌をはめていく感じだったんですけど、まあなんか結構やっぱロングトーンが多かったりしたんで、んそこは難しかったですね。あ、
3: 素敵だよ、
0: あとあれですね、この音数少ない、特に一番は、だからまあここ歌ってる風もそうですし、次歌うの僕なんですけど、息一つでさえ音になってしまうところがあるんで、そこの細かいなんか繊細なところはめちゃくちゃ意識して歌ってましたね。
3: 何か新しいチャプターがね、開いた感じがするけどね。
1: 開いてほしい
3: ね。
2: 今年ですね、2月にリリースされました本音をテーマにしたアルバム「オネスト」では、メンバーそれぞれが楽曲プロデュースをされているんですが、はい、ハートソングは八村さん、
0: これ僕の曲ですね、はい、ハートソング、
2: 楽器曲目ですね、で、はい、10曲目の「いいね」を福田さん、ノアさんが制作に携わっているということ、はい、でさらにりんたろーさん公式プロフィールでは趣味曲作り、
3: あら、
2: はい、もう
0: そうですね、
2: 趣味としても音楽、
0: うん、なんか最近よりオネストをリリースさせてもらってから、うん、よりこう音楽に対しての距離が自分の中では近くなっていて、もうなんか趣味って言っていいかなっていう、まあお仕事でやらせてもらってるけど、なんかそんぐらいの感覚で思ってた方が自分でもなんかこの生まれるものがあるんで、そっからこうもっともっとさらに意欲的にやってますね普段から。
1: いつもリハの休憩中とかもノートになんか書いてるんですよ、うん、でリズムなんか取りながらなんか思ったりとかしてんのかな。
0: あ、そんなん見てた。
1: いや結構見ますけど、
2: その時は実際その自分の制作のアイディアとかを、
0: そうっすね、あの、まあ、ノート書いたり、うん、あの自分のメモ帳にこう携帯パーって、うん、なんか思ったこと書いたりすることもあるし、うん、あと道歩いてる時とかにボイスメモでなんかメロディーファーってやる、うん、なんか、はい、っていうのもありますね。
3: そしてツア
0: ー、はい、
3: あるんだって、ね、
2: あります。皆さん10月25日スタートのツアーが決定したということで、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: すごいね。え、全国ツアー、ツアー、
0: そうなんです、
3: ね、すごい。
0: ラブと題したツアーなんですけど、
2: うん、間、
0: はい、あのゼップダイバーシティ10月25日日曜日から、うん、まあ、あのスタートするツアーで、はい、あの今日、あ、昨日か、うん、FC 選考の、うん、あの最終選考が始まって、いろんな応募を皆さん あ, の、ね、ありがたくいただいてるんで、じゃあ
2: もう行きこもごもあると思いますけど、でもね、足を運んでくれる皆さんに、
0: そうですね、
2: 一体今回はどんなものを、
3: ね、
2: まあ、もちろん言える範囲ではありますけど、やってみたいこと、お届けしたいこと、
3: こういう時は、ね、希望とか言うとね、こう会社とかがね、
2: 妄想的な部分でもいいですし、なんかこう自分の中で、はい、まあ、グループとしてでもなんかこう全然問わないんじゃない、ま、ここで
1: 普段で、
2: はい、
1: いや全然、まあでも妄想なんだよね、
0: 妄想、そうね、まあまあ限られてるけどね、
1: でっかい花火打って、うん、やっぱラブなんで、うん、花火のマークはハートがいい、
3: うん、あ、いいな、あるからね。
2: さあさあ、ノア君こんなこと言うんですけど、
0: やりすぎちゃってるか、ちょっと、
2: どうだ、誰も聞いてなさそう、
0: 言うだけたのか、誰か聞いとけ、
2: はい、ね、こっちから逆光であんま見えない、
0: ね、本当に
3: 聞いとい
0: てくれよ、
2: 笑顔ではありそうです、ありがとうございます。
3: よかったね、
2: よかったです、
3: ありがとうございます。よかったね、
2: まあこれも本当お楽しみにという、まあここからね、いろいろこうどうしていくかも実際、
3: でもさ、10月すごい先っていうイメージあるけど、全然先じゃないからね、
0: そうなん
3: だ、あっという間だから、もう6月になっちゃうから、そう、
0: マジで本当っていうの
3: を、ちょっと考えないとね、
0: そうですね、
3: でも自分たちやっぱアイディア出せるんでしょ、
2: 演出面だったりとか
0: ですね、だし、まあなんかあのやっていく楽曲も、うん、まあ今までの楽曲に加えてやりたい楽曲とかもきっと生まれてると思うし、うん、まあラブってやっぱ一個大きいテーマだと思うんで、 ね、それがちゃんと薄くならないようにはしたいなと思ってるんで、
2: 薄めず、
3: なんか持っていこうか、なんか、
0: あのね、お二人にも来てほしいんです
2: か、ライブ行くと我々ぜひ足を運ばせていただきたいというのがあるんですが、これあのうちの番組のあれでして、リリーゾンっていうシステムがあるんです、
0: はいはいはい、
2: これは単純にリリコさんが、あのお二人がなんか差し入れとかで欲しいもの、
3: そうそうそう、
0: だからさ、配達会社みたいな、
3: そうそう、配達、そう、リリーゾン、
2: まあ、リリコさんがアマゾンに頼んだやつ持ってくって感じ、もしなんか、まあね、まあ、
3: なんか、
2: みんなにで
3: も
2: 食べたいものとかでもなんかあると、リンゴさんがなぜか持ってきてくれるっていう、
0: これめちゃくちゃ嬉しい
2: です。なんかこう、発動状況はあんま分かってないんですけど、あの、たまに出ちゃうんですけど、なんか、もし
3: 何が好き、その
2: 食べ物、まあ、単純好きな食べ物、
3: そう、甘いのがいいとか、そうそうそう、
1: 何でも嬉しいよね、
2: 何でもね、もちろん
1: 何でも嬉しいですけど、僕結構、うん、これ来たら嬉しいなっていうの
2: はある、
1: エクレアです、
2: エクレアだ、
3: あ、いいね、
1: エクレア結構パワー上がる、
3: めちゃくちゃいいです、あ、そう、
2: エクレアだ、
3: 私の人生には今までない、
2: これだけ
3: ちょっと

0: 探してみる
1: わ。ここまで具体性あるとありがたいですね。エクレア、ナイスです。
2: これはすっごくわかりやすいね。
1: ね、うん、あのカフェラテはご自身で用意していただいて、エクレアはじゃあもしかしたらリリコさんからウーバーリリコをお届けしてくれるかもしれません。
3: 僕もエクレア好きですね。これでもイナゾンはないんですか。
1: イナゾンないよ。
2: イナゾンない。
3: イナゾンはないんですか。
1: イナゾンないよ。
3: イナゾンは
1: あのね、リリゾンだけでもおかしいのに、俺もやりだしたらこれやばいことになるんだ。これ
3: これイナゾンリリゾン、
2: いやもうあのね、リリゾンがね、
1: 言ってみて聞いてみよう。
2: ちょっと やりすぎちゃって。そう、あ、じゃあイナゾン何が必要。
3: うわこれでも難しいかもな。これいいですか。
1: いいよ。
3: うわーコーヒー
1: 合わすなよ。エクレアとエクレアと合わすなよ。
2: コーヒーはリリゾンからでも出てくるよ。
1: いやじゃあコーヒーとね、エクレアをね、なんとかお届けできるように。
3: 嬉しい。
2: コーヒーが好きなのね。
1: まあエクレアだったらコーヒー飲みたい。
3: そうなんですよ。だからやったらコーヒー。
1: じゃあ牛乳だけ用意してもらって。
3: カフェラテやないか。
1: カフェラテです。
3: カフェラテの出来上がり、美味しい。
1: テンポと音がいいな。聞いてたいわ。なんか俺あっち行く。俺あの今ずっとマイク前いるけど、もう向こうで聞いてればいいのに。
3: 何を言ってるんですか。
1: 思うぐらいなんかね。いやなんか本当ありがとうございます。
2: ナイスコンビだ。
3: はい、改めて、ね、あの時間あったらいらっしゃいください。
2: はい、はい、
1: あのお願いします。
2: あとでちゃんと見るね。
3: やった、は
2: い、そうちょっと先だから、うん、今ちょっと仮がいっぱい入ってるんで。
3: そうね、そうですね、お二人とも
1: じゃあちょっとファンクラブの最終選考予約が昨日からね、はい、スタートしてるということなんで、ツアーについてチケットなど詳しくはワトビンのオフィシャルサイト SNS をご覧ください。
3: お願いします。
1: さあお時間です。
2: なんかそのねツアー前にもね1回ぐらい来てもいいんじゃない。
1: あ全然もちろん。なんか
2: そうだって10月末からだから、ね、まあリハーサルで、はい、ね忙しいかもしれないけど。
3: え、やった。
2: また遊びに来てください。
1: お待ちしております。この時間のお客様はワトビン八村倫太郎さん、福澤ノアさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 来月15年ぶりのニューアルバムをリリース。こちら1978年のヒット曲バリー・マイローでコパカバーナでした。
1: いやかっこいいな、うん、さあ時刻は午後2時20分です。 J-WAVE All Good Friday Hurrah!

0: それではここで2時台と3時台のメニュー紹介お願いします。
1: はい、この後午後2時20分頃からはカバーミー、5月は三宅ひなたさんが担当中、お題は初めての中。午後3時10分頃からは超やナチュラルビューティー、今週は枝潤さんの薬味ハーブレシピご紹介します。嬉しいプレゼントもあります。午後3時30分頃からは東京サビーホテルのスペシャリスト HTLTKZW こと滝沢のバキさんが登場です。ホテル滝沢がなんかついに全部アルファベット
0: で、めちゃくちゃかっこいい感じになってるけどね。
1: LDH 系列の人かと。
0: そうだね。
1: 皆さん午後4時まで引き続き一緒にエンジョイしましょう。
0: はい、そして今日のメッセージテーマは私のスタメン。
1: メッセージは番組ホームページへ送ってください。今日から公開の Perfume のドキュメンタリー映画コールドスリープのムビチケご希望の方はその旨も書き添えて、お知らせの後はカバーミー、初めてのチューをカバー。

0: J-WAVE All Good Friday All Good Friday Cover Me
1: この時間はアーティストの皆さんが僕たちから出したお題の楽曲を歌ってくれる Cover Me。
2: はい、5月の担当は最高なカバーを届けてくれているこの方、
3: リリコさん、稲葉優さん、オールグッドフライデーをお聞きの皆さん、ヘイヘイ、ミンキーナタです。今日はですね、今まで聴いてきた音楽を教えてくださいということで、主に聴いてきたのは90年代のソウルやヒップホップを一番聴いてきてて、まあ一方その幼少期に父親がずっと流した60s、70s の音楽も大好きで、まあ割と幅広くサブスク世代で聴いてるのもありまして、そのちょうど中高生の時にサチモス、サナバ、エヴァヤン、ヨギ、セロ、ダンのあの黄金期をリアルタイムで中学生ながらに聴いてたんで、やっぱそういった感覚が今も大好きでやっております。まあ余談なんですけど、私実は仮面ライダーオタクでして、3回目にして言うのもなんですけど、すごい仮面ライダーマッハ大好きです。おらざすといった感じで、私の三宅稲田のカバーミー、今日もよろしくお願いします。
1: こちらこそあざす、言ってよ
2: ね
1: そんなさ
2: 知らなかったね。
1: あとまあ今回のルーツというか、あとまあ中高生
2: ちょっと似てるところもあるんじゃない、
1: 似てるっていうか、中高生の頃に聴いてたサチモス、サナバ、サナバガン、ネバヤン、そしてヨギ、セロ、ダンとかが割とこう、ね、僕世代というか、むしろそののイケてる音楽の人たちを中学生時代に聴いて、またこんなイケてる音楽やってる人たちがいるんだっていう感慨もあります、
2: ね、なんかご両親ね、感動、お父様がね、いろいろ聴いてたんですね、
1: はい、60年、70年、いいっすね。やっぱその幅広く聴いてる影響がなんかこうやっぱご自身にもね、色濃く出てるなって感じがします。
2: 出てる出てる。
1: さあ、そんなマッハも大好き、嬉しい仮面ライダーオタク、三宅日向さんへのお題はこちら。安心パパ、初めてのチュー。初めてのチュ
2: ー、君だけ。いい歌だよ。
1: どうするこれ、うん、ね、いやめっちゃ歌なんだけど。
2: いやだからどうするかだよね、
1: このだよね、このどうするかだよ、
2: これに忠実に。

0: やるのか。
1: でこれ
0: めちゃくちゃソウルフルだよ、
1: まあ、それこそね、この初めての宙自体もすごく有名な曲、うん、まあアニメのね「キテレツ大百科」のエンディング曲としてとっても有名ですけれども、はい、あのハイスタンダード、うん、ハイスタが初めての宙の歌詞を英訳して、うん、結構バンドサウンドで、
0: うん、
1: あのマイファーストキスという、はい、もうそれこそ我々世代、まあちょっと上下ありますけどの、まあちょっとバンドやったことあるやつで全員カバーしたんじゃないかぐらい、
0: ね、そうだよね、
1: 大名曲がもうありますけど、
0: ね、でもこのカバリーではね、まあいろんなカバーは聞いてるけど、はい、初めての中の
1: カバミ
0: ーはちょっと初めてだよね、
1: 初めての中です、
0: うん、そうだね、はい、そうだね、
1: つまり
0: さあどんな風にカバーしてくれるんでしょうか、お願いします。
2: はい、安心パパの初めての中ですね。割とナチュラルにもうオーソドックスにカバーしてみようっていう、もう楽器もそんなに入れずにナチュラルにカバーしてみたくなった曲だったので、ナチュラルに聴いていただけるとありがたい所存でございます。それでは聴いてください、三重県ネタのカバーミー、安心パパで初めての中。

0: お送りしたのは三宅ひなたの Cover Me 安心パパ初めての中でした。いろんなバージョン想像したけどどれにも当てはまらなかった。このサウンド、グルービーなサウンドいいね。
1: なんだろうな、やっぱまあこのカバーする上での音作り、音の組み合わせもだけど、やっぱボーカルのなんからしさというか、この三宅ひなたさんのカバーミーを聴いてくる中での、なんかとっても、なんだこれらしいなって思える。でなんかそれが嬉しいというか、これうちの番組が16時、4時まで、あと1時間半これをずっと流しておくというのも俺はあると思いました。なんかそんぐらい心地よく乗せてくれるサウンドと声と見事なアレンジとという感じでしたね。来週どうしよう。
0: ね、まあ、今回も良かったけど、先々週のあの洋楽の感じの日向さんもやっぱちょっと欲しくなっちゃうよね。
1: あ、甘いの食べたらしょっぱいの食べたくなって、ね、甘いのしょっぱいの、甘いのしょっぱいのみたいな感じね。
0: そうなのよ。だからあの洋楽でこの感じがいいかなと思って、本音 Day One。 You'll always be my day。これは
1: 合うかも。
0: 合うよ。ロンドン出身のアーティストの本音、アーティスト名は日本語の本音、あの本音よ。
1: そうそうそう。
0: あのから本当の音、本音から来てるのよ。
1: そう、本音って聞くと、え、日本の方じゃなくてそうかもしれないですけど、そうなんですよ、イギリスのね、
0: 本音です。
1: はい、嘘偽りない本当の気持ちはない、その考えと意味の本音で、まあ、日向さんにも嘘偽りなくやりたいかどうか答えていただきましょう。
0: 日向さんに聞きますね。本音の Day One カバーしてくれますか。本音で答えてください。
2: 本音で答えさせていただこうということで、大好き本音の Day One をカバーさせてください。こちらはもう本当に僕の鬼のルーツ、鬼のルーツになっておりますので、自分なりに解釈して楽しみたいと思います。来週もお楽しみに。
1: ありがとうございます。本音で引き受けていただけました。楽しみです。さあ、そんな日向さんが所属するバンドジェラオミーは5月23日下北沢エリアで開催される下北沢サウンドクルージング2026に出演します。で、もう一つのバンドですね、ラブは、12月にワンマンツアーが開催されます。12月8日火曜日、ゼップダイバーシティ。詳しくはジェロミー、ラブそれぞれのホームページ、SNS をチェックしてくれよな。
0: カバーミー、来週もお楽しみに。

0: 3曲続けてお送りしまして、1曲目 A Melody で One Sing、 そして続いて Mr. President でココジャンボ、3曲目はソールドアウトで Wake Up People でした。
1: 時刻は午後2時39分です。私リリコと稲葉優がお届けしています J-Wave All Good Friday。 今日のテーマは私のスタメン。
0: まあ古田さんね、当然ね入ってきますわ、はい、ということで、紹介していきましょう。ラジオネームペールマンゴーさん、私の靴下のスタメンは5本指ソックスあるね。指の間が蒸れにくいし、はい、一度履くとその快適性にはまっちゃいました。いいね、
1: 力も入れやすいよね、なんか ね、 こうグリップする時のね、
0: わ、ね、かるよ。続きましてラジオネームゆうちゃんパパさん、リリコさん稲葉くん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: すでに暑い日が続いていますが、そんな暑い日のスタメンランチは1番手がとんかつ、2番手が生姜焼き、3番が豚キムチ炒めのビタミン B 群が豊富な豚肉料理一択です、はい、なるほど。今日のランチも今週3度目のとんかつ定食、ご飯特盛りプラス特盛り、ご飯おかわりをぶち込んできました。今から夏バテ対策万全です。60歳の男性なんですけど、そんなに米食えんだすげえなという思いもありますね。素晴らしい、バテませんように、
1: ね、
0: 頑張って。続きましてラジオネームしっかりしたタオルさん、はじめまして、
1: はじめまして、
0: ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ、
0: 学生時代からのスタメンは

0: ミルクティーです。10代の頃は紙パックにミルクティーの、紙パックのミルクティーにストローを刺しガブ飲みしていました。今は紅茶葉にこだわり、牛乳から作るまでに舌が肥えました。コンビニにもコーヒーのように紅茶マシンが出たそうです。あのそこでね出てくるやつ、ね、お飲みになりましたか？私の住まいにはまだ上陸していないので首を長くして待っています。
1: あ、それ飲んでないな。
0: あ、僕も飲んでないですけど、いやそうね、もう学生時代、まあある時期の学生は本当に何かしらのね、あの紅茶、まあいろんなミルクだレモンだピーチだとかいろいろありましたけどね、あれがテーブルの上に置いてあるのが定番でした。確かにいいですね、そこからこだわれるようになって大人です。
1: いいです。
0: 続きまして、ラジオネーム中野区の武さん、リリコさん、稲葉くん、スタッフの皆様、ヘイヘイ
1: ヘイヘイ。
0: 私のスタメンは100均で買った老眼鏡です。きっかけがね、
2: なんか左目だけ小さい文字の見え方が変だなぁと思い始めたこと、眼科医検査に行ったところ左目だけ老眼が少し始まって左右の目の見え方がかなり違うのが違和感の原因ですね。コンタクトレンズの時は100均の一番度の弱い老眼鏡にするといいですよと言われ、それ以来100均の一番度の弱い老眼鏡を利用するようになりました。しかしそれが必要なのは小さな文字を読む時のみ、そのためつける外すが頻繁に発生しすぐに行方不明になってしまいます。そのために100均走っていたところついには7個にまで増えました。
0: 7個。今では自宅の各部屋に1つずつシャンプーやコンディショナーなどの細かい文字を読むために、脱衣所にも1つ、会社にも2つ置いてます。それでもあれ眼鏡がないということが頻繁に発生するため、最近は頭の上に乗せて生活しており、今や老眼鏡は私の生活のスタメン、いや体の一部と言っても過言ではありません。ちなみに老眼鏡というといきなり年を取った気がするので、人に聞かれた時はリーディンググラスと呼んでいるんですけどね、はい、
1: そうい
0: いと思います。で、ね、老眼のことはオールドアイと呼んでますね。
1: ね、はい、これでもシャンプーとかはもう場所で覚えた方がいいよ。
0: メガネマドラディ、これ逆にいい老眼鏡を買っちゃうっていうのはなくさない道なんですかね、メガネ専門家。
1: そう、あ、もう普通のメガネ、ね、
0: メガネマドラディっていう人がいるんですけども、この説明は、老眼は始まってるけど、まだ老眼をいわゆる補正するメガネには手を出してないので、そっか。
1: 私はあの舘ひろしさんがやってる、
0: はい、
1: はい、あれで生きてる。
0: なんで商品名はギリ言わないんだろう。まあみんなわかるか、大体。なんとかルーペね、はい。なんとかルーペ。
1: あれはもう全然、はい、はい。
0: 衝撃的な CM でね。
1: 確かに右、左違うかもね。ちゃんと見てみないとね。
0: そうか。ちゃんとでも気になったらちゃんとね、一回検診行った方がいいですよ。とりあえず、それで大体おじやさんがちゃんと教えてくれるんでね。もう一ついっちゃう、はい。ラジオネーム、東から太陽さん。
1: はい、
0: 私のスタメンはスープジャーです。スープを大量に作り、小分けにしたものを朝温めてお昼のお弁当に持っていきます。スープジャーだとお昼の時間になってもあったかいまま、さらにスープだと水分多めでお腹も満たされる。お野菜もたくさん入れればスープだけで一食が完結します。足りない時はおにぎり1個を足せば、ま、満たされます、毎日のお弁当の混雑に悩まず、ランチ代の節約にもなります。体も温まり、午後の仕事の活力になる日々のランチを支える私のスタメンです。こういうルーティンがハマり出すといいですよね。スープ
1: 冬はね、スープはやるけど夏怖い。
0: いやでも夏場こそ、まあその保温も効くんでね、
1: あ、な
0: ん
1: かそのそう、ね、
0: まあそれこそ冷たいものをいっぱい飲む時期だから、こういうちょっとこういうあったかいものもね入れられると ね、
1: そうね、一番いいよね。
0: 入れましょうね、夏、この夏た俺たちあったかいものも飲みましょうね。
1: 分かった、
0: イノシルとか
1: 頑張る
0: ね。ミネストローネとかでもいいから。
1: あ、いいね。
0: ね、
1: うん、
0: はい、刺さりました。
1: いい、ね、
0: ということでメッセージまだまだお待ちしております。パフュームの映画コールドスリープのムービーチケプレゼントあります。それではここで、あ、あれです。稲葉ズチョイス、稲葉。

0: ナチョゾーンでキープウェイシンフィーチャリングクビババ首これ5年前ぐらいのゾーンさんのアルバムに入ってて、俺そこでクビババ知って、で最近この番組で呼ばれた序盤にかかる、うん、あのクレバさんがクビババにフィーチャリングで入っててっていう曲があって、うんうん、クビババを最初に知ったのは僕ここだったんで、BPM って曲、そのクビババとクレバさんがやってるのも番組が絶対かけてくれるから、俺が稲町でかけらんないなんとかそこにつなげようと思って今あの今週この曲を選びました。そしてなんとですね、クビババもサマーソンに出演決定です。
1: 生きて
0: ということでお送りしたサマーソンでキープウェイチングフィーチャリングクビババでした。続いてはこちら、
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
3: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近でトラックなど車5台の事故のため、海老名サービスエリアまで11キロ渋滞しています。下りは横浜町田インター付近を先頭に横浜大場インターまで9キロの渋滞です。御殿場ジャンクションと東京インターの間の所要時間は上りが3時間30分、下りが1時間40分です。中央道の下りは山梨県の笹子バス停で工事のため2キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは青梅インターを先頭に狭山日高インターまで11キロ、外回りは東京

0: 京都の菅生トンネルで2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面へ向かう西行きは東京港トンネルを先頭に有明まで渋滞しています。江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りは駒形までの渋滞です。三郷線の上りは貨幣を先頭に三郷ジャンクションまで渋滞しています。一般道路は東京の環八通りの大田区方面へ向かう内回りが世田谷区絹田2丁目で2キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ジャティックの早乙女エリナさん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは午後3時50分頃お伝えします。

0: スマッシュの来日公演は7月9日デュオミュージックエクスチェンジで開催。スペシャルゲスト、リリコ。これ2人でやってると思うと面白いですね。
1: チケット発売中です。はい、ぜひチェックしてください。お願いします。来てください。
0: お送りしたのは何度でもかけろでおなじみスマッシュイントピーシーズフィーチャリングリリコ、 THE FIRST TIME JAPAN EDITION でした。

0: いやなんかまあ開けたなと思ったのよ、メガネマドラ D がこれなんか来んなと思ってたら
1: なんか来る
0: ドン。でリリコのえなんてこう体があのこれ A でしか伝わらないのなんだろうパインって伸びたんだよね、その高音出すためにリリコがあのみんな信じて、リリコ伸びた、
1: ネバール君みたいな、
0: 伸びないはずの長さまで伸びたの、リリコがなんか体を絞って、まあ、これもうちのスタメンか。でこの曲かけたらこうなるよね。終わんねえんだよなこれ。ここなんだよ。
1: どうぞ読んで、
0: はい。読みましょう。ラジオネームうーさん、リリコさん、稲葉さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。私のスタメンはドイツ鍋です。ドイツ鍋、
1: ドイツ、
0: ドイツ、
1: ドイツ鍋、
0: ミルクポット片手鍋、そして昨日届いた圧力鍋、ドイツ鍋、うん、あ、なるほどね。どの圧力鍋を買うか迷って数ヶ月、国産やアメリカメーカーといろいろ悩んだ挙句、デザインが一番好きなドイツメーカーのものにしました。だからドイツ鍋ね。
1: なるほど。
0: キッチンに出しておいてもかっこよく料理へのテンションが上がります。これから初圧力鍋で鶏肉のラグーソースを作ります、美味しくできるといいな。いいね、
1: ドイツはかっこいいよね、絶
0: 対。新しいのは嬉しいし楽しいし、ラグーソースいいね。
1: でも偉いよね、いろんな国のを食べ捨てて、なかなかさ、
0: いろいろね、
1: そんなに安いものでもないから偉いね。
0: もう一ついっちゃおう、うん、ラジオネーム桃とぶどうさん、リリコさん、稲葉さん、ヘイヘイ、
1: ヘイヘイ。
0: ネイルを毎週塗り替えている私のネイルポリッシュのスタメンは白です。速乾性、塗り心地がいい、おすすめのカラーは宇宙を感じられるギラギラのシルバーです。テンションが上がります。分かんない人のために説明しましょう。ネイルポリッシュとは落とすやつですか。
1: マニキュア、ネイルポリッシュはマニキュアのことよ。
0: マニキュアのことです、うん、分かんなかったでしょ。
1: でも白いの先にあの塗ると、ね、色、どんな色でも、ね、こうなんだろう、綺麗に、はい、だって肌色だもん、そもそもね。
0: オールグッド王子たち分かった、うん、ネイルポリッシュマニキュアだって覚えようね、こういうのね。覚えてこうね、恥ずかしがらずにね。
1: ね、はい、引き続きあなたのスタメン的存在の人、物、ことについて詳しく教えて。
0: ポリッシュ

0: J-WAVE ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
1: 中東情勢の影響による印刷印機の不安定な調達状況を踏まえ、食品の包装デザインを変更する取り組みが進むことについて、鈴木農林水産大臣は必要量の印機の供給はできているとした上で、企業側の予防的な動きだという考えを示しました。中国外務省は今日の報道官談話で、習近平国家主席とアメリカのトランプ大統領は互いの懸念に適切に対処し、国際問題について意思疎通を強化することで一致したと明らかにしました。沖縄県尖閣諸島を行政区域に含む石垣市は

今日市内の公園に設置されている尖閣諸島は日本固有の領土ですと記された看板に落書きが見つかったと明らかにしました。来月11日に開幕するサッカーワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が発表され、遠藤航選手や冨安健洋選手、39歳の長友佑都選手、久保建英選手ら26人が選ばれました。ゾンビタバコと呼ばれる指定薬物を使ったとして医薬品医療機器法違反の罪に問われたプロ野球広島東洋カープの26歳の元選手に、広島地裁は執行猶予のついた拘禁刑1年の判決を言い渡しました。アニメ名探偵コナンシリーズのヒロイン毛利蘭役で知られる声優の山崎若菜さんが先月18日病気のため亡くなりました。61歳でした。山崎さんは今年2月病気療養のため活動休止を発表していました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 都心の気温は23度を超えています。今日はこの後も高気圧に覆われるため広い範囲で晴れそうです。にわか雨や雷雨の可能性は低いでしょう。紫外線が強くなっています。対策しっかりなさってください。明日は高気圧に覆われて朝から晴れるでしょう。日中は日差しを遮るような雲は少なく、お出かけなどには良い天気となりそうです。明後日日曜日もだいたい晴れるでしょう。都心の気温は最低気温が土日とも16度、最高気温は明日土曜日が27度、明後日日曜日は29度の予想です。場所によっては30度を超えるところもありそうです。熱中症にお気をつけください。サッカーワールドカップの日本代表メンバーが発表となりましたが、今回の北中米参加国大会は1994年のアメリカ大会と比べると、選手が暑さによって健康リスクにさらされる暑さリスクが増えていると気候科学者の国際チームが分析結果を発表しました。試合の中で5試合前後はプレーには危険となる恐れがあるとしていて、地球温暖化が進み選手の健康やパフォーマンスを守る対策が必要と訴えています。私たちも温暖化対策について関心を持って取り組んでいきましょう。以上、庄司がお伝えしました。
2: J-WAVE All Good Friday。 ここで All Good Friday ファミリーのひとみさんの新曲を宇宙初オンエアします。来週水曜5月20日配信予定です。お届けしましょう。ひとみでトーキードーキー。

0: 来週5月20日配信予定ドラマ鬼女の住む家の主題歌、お送りしたのは瞳で陶器同期でした。
1: いいね、終わり方も面白いね。ね、
0: うん、ガッチャ。
1: ね、瞳さんまたねスタジオに遊びに来てください。はい、来てください
0: 。お待ちしております。この後は蝶やナチュラルビューティ
2: ー。蝶やナチュラルビューティー。ナチュラルビューティー。This program is brought to you by 蝶や梅酒。リリコと
0: 稲葉優がお送りしています J-WAVE All Good Friday。
1: ここからの時間は蝶やナチュラルビューティー。ナチュラルなライフスタイルや自然に寄り添う暮らしのヒント、日々の生活を豊かにしてくれるアイデアなどをお届けしていきます。
0: 今日はこのコーナーにも何度か出演されているパクチーボーイのあの方にお話を伺います。
1: パクチーボーイといえば枝潤さん。
0: ピンポーン。はーい、管理栄養士でアジアご飯が大好きな料理研究家の枝潤さんです。枝潤さんの27冊目のレシピ本、薬味ハーブご飯が主婦の友社から今年の3月に発売されました。こちらの方は発売から2週間で10班出店になったという人気の一冊です。
1: すごいね。でもいつも本当に美味しそうなものが、
0: 美味しそうで、
1: いっぱい、しかもなんか、美味しいからね。そう、美味しそうで美味しくて、
0: うん、
1: で作り方もね、割とこうどなたでもできるみたいな、はい、こんな私でもできる
0: という、お家で作りやすいね、うん、メニューにしてくれてる、レシピにしてくれている、ね、
1: もう薬味ハーブご飯というタイトルだけでもすごく爽やかで、
0: うん、
1: ね、いいよね。まずは枝潤さんに今回のレシピがどういったものなのかを聞きました。
3: 題名通りですね、薬味とハーブがどっさりと満載に載ったレシピ本になっております。薬味ってですね、普段はなんだトッピングのイメージがあるかと思うんですけども、それを主役にして香りを楽しんでもらえるようなレシピになっております。そもそも僕はですね、10年前にパクチー料理研究家としてパクチーボーイとしてですね、パクチーの料理をもういろいろ考えてた時期がありました。そのパクチーを取り扱ってる時に、あ、僕は香りを楽しむ料理が好きなんだなと気づきまして、ね、ハーブのいいところは香りがねすごくいいので料理に余韻が残るなと思うので、使い方次第でそう料理が楽しくなったりもしますし、食べた後にハーブの風味がですね口や鼻に最後まで残って爽快感も与えてくれるような存在なので、ちょっと薄味だなっていうところに薬味とかハーブを入れるだけで不思議と満足感が得られたり、逆に濃い味の料理に薬味ハーブを入れるとすっきりと食べられるので

0: なんかこの薬味とハーブってなんか食の魔法っていう風に捉えていて、いろんな顔を出してくれるようなあの存在だなと思って、僕の料理の中でも大切な存在ではあるかなと思います。
1: はい、ということですね、薬味とハーブは食の魔法というお話がありましたけれども、香りで伝え、味わえるのってね、より美味しさの奥深さが出ますよね。好きな薬味ハーブを発表します。
2: いやでもなんか藤井さんの方に、
1: 僕は生姜、大葉、長ネギ、
2: うん、
1: です。リーコさんは？
2: ミョウガ、ルッコラ、ディル。
1: いえ。
2: そうでも私も生姜好きで、
1: なんか薬味ハーブって言われるとね、なんかこうなんだろうと思うけど、
2: やっぱそうだから今それはちょっと考えちゃった。
1: 自然と食べてるよねっていうね。
2: そうなのよ。ね、でなんかやっぱり使うとちょっと料理がなんか上手って感じがする。
1: わかる。
2: なんかハーブを。こう買ってる自分がいるとちょっといい女かなみたいな感じ。さあ今回は薬味とハーブを使ったレシピが88品掲載されているんですけれども、それ以外にもハーブの保存方法や余った場合のアイデアレシピも掲載されています。
0: 例えばパクチーとかだとですね、1センチぐらい水を張ったバットに少し根っこの部分が浸るようにしてつけて保存すると長持ちします。でミントとかも、ちょっとスーパーさんとかで買った時はしんなりとして元気がない状態なんですけども、ボウルに水を張ってその中にミントを入れて一晩つけておくと元気に生き返るので、ちょっと水をね吸わせるっていうような作業は大切かなと思います。でミョウガとかね、あの軸の部分とか根っこの部分とかないかと思うので、そういったところはですね、濡れたキッチンペーパーを巻いてラップをすると長持ちします。保存がちょっと億劫だよって、もう全部使い切りたいよっていうねリスナーさんも多くいらっしゃるかと思うんですけども、そんな時はですね、このレシピ本にも書いてあるんですけども、タレソースなんかにも展開できますので、例えばもう切ってポン酢に入れたりとか、ヨーグルトに入れたりとか、いろんなねざっくばらんな方法があるので、それもおすすめです。特におすすめなのが、一番簡単なのは、例えば大葉が多く余ってしまった時は大葉をですねみじん切りにします。でそこにごま油、いりごま、塩を入れて混ぜてください。もうこれがですね絶品ダレになります。焼いたお肉にディップしてのせたりとか、そこにサンチュを巻いても最高です。あとはですねお魚にかけてもすごく美味しいですし、いろんな万能調味料ダレにも大変身します。
1: ちなみにみょうがが使い切らなかった場合は味噌と相性がいいそうなので、細かくみょうがを切って水と味噌と砂糖であえてディップを作るのがおすすめだと江田純さんがお話されていました。お腹減った。
2: いやなんか
1: 生のきゅうりにつけても美味しいそうです。いや
2: 本の中に
1: お腹減った。
2: でも確かに
1: どうしよう、
2: その時に食べようと思って買うけど、その後もう時間がなかったりとかダメにしてしまったりとかするのはもったいない。
1: 結構いろんな保存方法があるんですけど ね、これなんかこの展開の仕方、余った薬味、ハーブの展開の仕方がここまでたくさん書かれてるレシピ本もなかなかないと思うので、ありがたいです、
2: はい。さあこの後は薬味ハーブご飯に掲載されているレシピのお料理いただきます。
1: やった。

0: J-WAVE All Good Friday 蝶やナチュラルビューティー。
1: 今日は主婦の友社から27冊目のレシピ本、薬味ハーブご飯を発売した管理栄養士でアジアご飯が大好きな料理研究家の江田純さんにお話を伺っています。
2: はい、ここからは薬味ハーブご飯のレシピの中から私たちが実際に食べたいものを江田純さんに作っていただきました。嬉しいね。
1: やったー、ありがとうございます。
2: 読めるかな。まず一品目からはこちら。
1: 読もうか。
2: たたききゅうりとディルの塩昆布和え。
1: 素晴らしい。
3: まずですね、きゅうり2本をですね、手のひらや綿棒で叩き割ってください。叩き割ることで味の染み込みを良くします。断面のところに調味料がよく絡むようになるので、必ず叩き割ってから和えてください。ディルはですね、葉っぱの部分を3枝分ですね、ざく切りにしてください。そうしたらボウルの中にきゅうり、ディルを入れます。で、残りの塩昆布 5g、 オリーブオイル小さじ2、すりおろしにんにく小さじ2分の1を混ぜたら完成になります。5分ぐらいでできるんじゃないかなというスピードハーブつまみになるんですけども、この塩昆布のうまみとにんにくのパンチで、ディルの香り、きゅうりのみずみずしさがですね、全部一体になって、口の中でいろんな香り、そして食感、風味が楽しめる一皿になっております。ディルもパクチーと並ぶぐらい結構好きなんですけども、洋風なイメージがディルにもあったんですけども、実際アジアを旅すると結構ディル使われてるんですね。例えばベトナム料理とかも結構積極的にディルを使われてることが多くて、なので結構アジアンな料理にもディルって合うんだなっていう風な発見がありました。今回は塩昆布とディルっていうような組み合わせなんですけども、他のページに載ってるのが梅そぼろディルっていうのがあるんですよ。梅干しとディル合わせたら酸味があって、そして香りも豊かで美味しかったりとかするので、和食との合わせ使いっていうのもおすすめしたいなと思っております。
1: リリコさんの大好きなディルっていう話しようとしたらもうシャクシャク言ってる。
2: いや、なんかあのね、時間もあれかなと思って、はい、いや、ディルはもう本当に子供の頃からこれだけ食べてるのに、キュウリに合わせるのって初めて。
1: 初おいしい。
2: すごく爽やか。なんかちょっと疲れてる時にね、なんか胃をなんか綺麗にしたい時に、うまい。しかもなんかキラキラしてる。
1: なんかね、
2: 今作ってもらったの。
1: おいしい。こんなに感想ちゃんと言わないんだっていうぐらいただ食べてます。
2: だって本を買って作ってほしい。
1: うまっ、うん。なんか全然こうきゅうりとさ、あっさりとぶつかっても、うん、なんか全然爽やかなんだよ、ディルってね。塩昆布ちょうどいいな。朝でもいける
2: し、朝でもいけるし、ちょっとこうサイドで、でももしもなんか体をなんか今日はちょっとこう夜あんまりいっぱい食べたくないっていう時にさ、うん、その消化とかのこと考えたらめちゃくちゃいいね、これ。このディルもすごくしっかりしてますね。
1: あ、そうか。後ろにいる枝順さんが話しかけるのやめて。
2: ごめんごめん。これはおすすめ、
1: うん、おすすめ。
2: すごい。
1: そう、そして続いては大葉の塩麻婆豆腐。
3: ネギの代わりに大葉の香りをプラスしたら食欲全開になるんじゃないかなと考えまして、重たくなくて軽やかに食べられるような麻婆豆腐にしたいなと思って、豚ひき肉じゃなくて鶏ひき肉を選んだりとかする工夫をしました。まず大葉10枚とニンニク2分の1かけをみじん切りにします。で、豆腐1丁分を2センチ角に切ります。で、フライパンにごま油大さじ1を引き、先ほど切ったみじん切りのニンニク、そして鷹の爪ですね、小口切りにしたものを1本一緒に弱火で炒めてください。香りが立ってきたら鶏ひき肉 150g、 塩小さじ4分の1を加え、中火でそぼろ状に炒めます。鶏肉が全体的に白っぽくなってきたら、カットした豆腐、水 150ml、 酒、

0: さらに塩小さじ2分の1を加え、中火で3分ほど煮たら火を消して、水溶き片栗粉ですね、水小さじ2と片栗粉小さじ2を混ぜたものを流し入れて、とろみをよくつけます。そして再度火をつけたら、ここでどっさりと大葉を入れて完成になります。で、大葉はですね、香りが生き物なので、最後に入れることによって火を入れすぎないっていうところがポイントになっております。
1: うますぎまして、うますぎまして、もうあのうまみ全逃さずの麻婆豆腐です。
2: ピリッと、
1: そう、
2: うん、少しだけピリッと、
1: そう、高野さんも効いてるし、大葉の爽やかさがあって、麻婆豆腐ってどっちかっていうと こってりしてる、まあ、中華なんでね、油物のイメージあるけど、この大葉のね、まあ、鶏ひき肉って比較的ヘルシーなお肉であることと、大葉が最後に入ってくることでの爽やかさで、結果ご飯が進みすぎて食べ過ぎちゃうかもっていうお味。
2: そう思った、
1: めちゃくちゃうまい。
2: あ、
1: 食べてみたいって思ったこのレシピ本からね、そのあのお願いさせていただいて今回作っていただいたんですけど、思ってる倍うまかったから、マジでみんな作ってみてほしい。
2: 何を選んでもきっとすごく美味しいんだろうな。
1: うまい、
2: 選べなかったもん最初。
1: いや、それこそ鶏肉とかにするとさ、普段なんか豚肉とかでやってるものを鶏肉とかにするとどうしても物足りなさ出るじゃん、じゃなくてなんかこう別の一手が入ることで、こんなにも満足度が高くなるんだっていう、感動してます。
2: ハーブいいね、
1: うまい。
2: なんかすごく体が綺麗になった
1: ね。
2: うん、嬉しい。
1: 先に進んだ方がいいよね、ちょっとね、後でいただきます。さあ、今日お話ししたレシピなども含め、薬味とハーブをたくさん使ってリリコが食べてるずるいよ。薬味とハーブをたくさん使った、使ったレシピ、たくさんのレシピが楽しめる薬味ハーブご飯、薬味ハーブご飯は主婦の友社から発売中です。これから暑くなって食欲が落ちる季節にも爽やかな味わいで食卓を助けてくれそうです。気になる方ぜひチェックしてください。
3: 長屋Natural Beauty on 81.3 J-Wave。
1: 長屋ナチュラルビューティー、この番組では毎週リスナーの方にプレゼントを差し上げています。梅のプロフェッショナル長屋が大切にしたのは選ばれし梅の質、それらをふんだんに使った贅沢な梅の量、そしてじっくり時間をかけた静かなる熟成、そんな質量熟にこだわった長屋から梅の実入り本格梅酒ザ・長屋至極の梅と、素材すべてがオーガニックな本格梅酒ザ・長屋大地の梅をセットにして毎週2名様にプレゼント。こちらをご希望の方は番組ホームページ内長屋ナチュラルビューティーのページにあるメッセージ用のバナーから必要事項をご記入の上お送りください。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
3: 長屋ナチュラルビューティー、来週もお楽しみに。

超屋ナチュラルビューティー、ナチュラルビューティー。 This program was brought to you by 超屋梅酒。

81.3 J-WAVE。

0: 東京出身のシンガーソングライター13日にファーストアルバムポメロをリリースしました。お送りしたのはエマブーで Forget Me Not ポメロバージョンでした。続いてはこの後は東京サビ
1: J-WAVE All Good Friday Tokyo Savvy
2: J-WAVE All Good Friday。時刻は午後3時30分です。私リリコと
0: 稲葉優がお送りしています。
2: ここからの時間は東京サビー。それぞれのジャンルに精通した物知りサビーが週替わりで登場。東京で今知得べき物やことを紹介していくコーナーです。この時間登場していただくサビーはホテルのスペシャリスト滝沢信明さんです。お願いします。
3: へいへい。

0: やっと言えた、6年目にして
1: 6年目や、今珍しいなと思って
0: 先週ですね、聞いたら秋山さんも、はい、へいへいって言ってて、ね、言っていいのかなって、
2: サビの方に関してはへいへいは任意で、
0: そうなんです、はい、ずっと言っちゃいけないと思って、
2: 言っちゃいけないこともないですし、絶対言ってくださいという指示も特にないはずです。
0: 6年目にしてやっと言え
2: た、いやいや嬉しい、我々はとっても嬉しいです、
1: 嬉しい、
2: あのいやいやテレヘイヘイもね、
0: じゃあたまにヘイヘイやりますね、
2: はい、いや、お願いします、始めたら毎回やってくれると思います、はい、もう嬉しいです、
1: ここまで来たらもう、はい、毎回やってくださいね、
2: はい、
1: さあ今日はどんなホテルでしょうか、は
0: い、オールインクルーシブってご存知ですか、
2: ちょっとね聞いたことありますよ、うん、これ
1: 全部入ってるみたいな、
0: は
1: い、
0: あの基本的な宿泊料金に食事とか、あと食事の時のアルコールとか、うん、全部入ってますよと、はい、追加料金ないですよみたいなことなんですが、はい、これですね、僕2016、7年ぐらいに結構発信したんですよ、うん、でブームって結構去るじゃないですか、
2: 10年前頃ですね、
0: ますます今オールインクルーシブがブーム、うん、ホテルが進出しまくっているんですね、
1: でも安心じゃないですか、だって
2: そうなん
1: だ、プラスされると、いや、そう、ね、ちょっとドキドキするもん、
2: 部屋付けでみたいな、
1: あそうそうそう、
2: あ結構あ結構な値段だみたいなね、
0: 特に今ホテル高騰してるんで余計お得感があるなと、はい、で今日はオールインクルーシブのですねホテルをご紹介したいと思います。
1: なるほどね、はい、それでは早速一つ目教えてください、はい、
0: 一つ目ですね、タオヤ箱根、
2: タオヤ箱根、
0: はい、タオヤは TAOYA、 これですね大江戸温泉物語ってご存知ですか、
1: はい、もちろん
0: 有名ですよね、うんうん、あの大江戸温泉物語の中で結構リーズナブルっていうイメージあるんですけど、うん、一番ハイブランドなんです、
2: そうなんだ、
0: これまでの大江戸温泉のちょっとこうあのローコストないいところっていうことよりも高級感出まくってですね、
2: それが箱根にあるん
0: です、はい、で東京からやっとすぐに行けるようなところにタオヤがオープンして、
1: あそうなんだ、オープンしたんですね、
0: はい、でまあ、箱根の伝統工、まあ、寄木細工ですね、
1: うん、を
0: 着想を得たモダンな空間がまあ印象的であるということですね、
2: 箱根といえばですか、
0: はい、で気になるオールインクルーシブなんですが、到着した時のラウンジでのスイーツとかですね、
1: うん、
0: その時点からもアルコールとかも出ます、
1: は
0: い、で夕食の飲み物もちろんこの夕食がですねタオヤはちょっとね、うん、破格すごい、ね、本当にこんな高級な食材出しちゃうんですかみたいなことでやってますね、であのラウンジでのそういったスイーツと、またあの夕食の時もそうなんですけども、でとにかくですね心底滞在中にやっぱゆっくりと全部楽しめる、追加料金ないっていうのは安心感が高い、あのホテルとか泊まるとどうしても特にあのアルコールなんか高いですよね、
2: どうしてもね、まあでもそれはしょうがないというか、
0: そういう
2: もんだというか、
0: チェックアウトの時にねいくら払うんだろうって心配になっちゃうんですが、はい、
2: これ夕食時の飲み物とかも、
0: もちろんです、
2: あ
0: もうそんなもん当たり前ですっていうこと
2: で、いやさすが、
0: はい、まあ、そんなようなタオヤが箱根にできたというトピックがということで、はい、
2: はい、
0: しました、
2: いやこれはなんか、うん、このリラックスしに来て途中でヒヤヒヤする時間がないっていうのは、
1: いやそうなのよ、
0: はい、
2: 嬉しいですね、
0: あのオールインクルーシブで言ってますけども、あの今回当然温泉もあります、うん、お風呂もあります、うん、はい、そういうことです、
2: 大前提で魅力的なお宿でということですね、
1: はい、でも一番ドキドキするのがやっぱり飲み物と食事なん
2: だよ
1: ね、
0: そうです、
1: まあ、温泉はきっとそりゃそうだよねっていう、
2: 夕食時にはしゃいでしまった場合の翌昼ね、怖いんだから、えこれはバイキング、
0: そうなんです、
2: 朝ごはん、
1: え、きれい、
0: ディナービーフ、
2: ディナ、
0: はい、
2: すげえ、
0: またこのディスプレイとかですね、
2: きれい、寄席材
1: とかもね、きれい、
2: これはいいですね、行きたい、
1: あらら素敵、フォトジェニックです ね、
2: そう、続いてはどちらのホテルでしょうか、
0: 続いても東京から気軽に行けるんですけど、秩父ですね、
2: うん、
0: はい、お宿竹取物語という、
2: いや竹取りだ、
0: はい、竹のいろんなオブジェとかあったりとかするんですけども、まあ、池袋からレッドアローで一気にですね行ける場所ですよ ね、
2: すね、
0: はい、こちらですね中学生以上限定なんです、
2: おなるほど、
0: はい、いわゆるこう大人の宿みたいな感じでですね、やっぱ昨今こう賑やかな、ね、宿も多いんですけども、うん、まあ、ゆっくりとですね旅館の空気感や静けさを味わってほしいという、まあ、おかみの思いが詰まった場所であるということですね、でこちらあのこじんまりとした宿でですねお風呂が全部貸し切りで3つありまして、はい、露天風呂も全部ついていて自由に出入りできる、
1: あ素敵、なんか丸い可愛いお風呂、
0: はい、もう周り竹があるということ、
1: あ竹も綺麗ですね、
2: スクリーンを見ながらの露天風呂、はい、最高
0: で、もちろん追加料金かかりません、
1: うん、
0: もうお風呂自由に使えますということですね、でこちらですねまずチェックインして結構あっと思ったのがですね、
2: はい、
0: フロントの横に手作りのジェラートコーナーがあるんですよ、
2: へ
0: まるで本格的なジェラートショップみたいな、
2: あもういわゆるあの冷蔵庫上げてスクープするタイプですよね、
0: はいはい、でこれいくらするのかなと思ったら、全部フリーです、
2: 入ってた、
0: はい、でジェラートだけではなくてですねいろんな例えば燻製チーズとかミックスナッツとか漬物とかですね、カップケーキとか、
2: もうこっから離れられないじゃん、
0: はい、

0: 社長自らむちゃくちゃ動いて
1: みたいな。
2: いいね、いて、いや社長さんがね、オーナーがね動くのは一番
0: 美味しいですねって言うと思い込もってるんで、うん、美味しいでしょこれ、いいですよね、これもありますこれもありますみたいな感じでですね、あのいわゆるこう、ね、あのアットフォームというか、うん、ハートウォームというか、ね、オールインクルーシブかなと思いますね。
2: 滝沢さんなんでここと出会ったんですか。
0: はい、ここですね、うん、そうなんです、前から宿の目知っていて行きたかったんですけど、うん、ちょうど自分の YouTube 番組があって、うん、それであのロケしましょうって話になって、うんうん、これで出向いたんですよ。あ、
2: そういうことね。
0: こんな手作り感満載なんだと思ってですね、うん、
2: 本当ですね、やっぱり手作りはね、やっぱりね、心がね、まあ、いっぱいこもってるし、うん、なんか温かみありますよね。
1: はい、ということでこの後も滝沢さんに東京近郊のオールインクルーシブホテル教えてもらいます。

0: J-WAVE All Good Friday。 この時間は東京サビ、本日のサビはホテルのスペシャリスト滝沢信明さんです。続いてはどんなホテルですか？
1: はい、続いて外資系なんですが、千葉県南房総市なんですけど、グランドメルキュール南房総リゾート&スパというところですね。はい、フランスのあのアコーという、外資系のブランドがあるんですが、はい、系列なんですね。でですね、なかなかこう外資系ホテルで全員オールインクルーシブってイメージつかないんですけど、こうですね、大人気で日本人のお客様結構多くて、はい、外資系っていうと外国人のお客様イメージですけど、あまりいないんですよね。で、日本人の方が多い。でですね、やっぱリゾート感がなんといってもですね、南房総に来ただけであってすごいんですね。あのもう南房総国定公園内に位置してるんで、海と森とか恵まれて自然環境な豊かな。
0: なんかそのホテルしかないみたいな感じですね。
1: そうですね、そうですね。ね、はい、本当プライベート感も高いと。
0: 無人島ではないけど、なんか緑に囲まれてる感じですね。ね、
1: で、あの外資系っていうと大人のイメージもあるんですけども、実はキッズスペースとかあってですね、結構あのファミリーに大人気ですね。で、お子様ももちろん多いんですけど、お子様もねラウンジにいたりとかですね。で、結構アットホームかなと思います。いいですね。で、本当こちらの到着してまずラウンジでアルコールおつまみバーンといただけますということで、夕食の前までにどだけ酔っ払うんだみたいな感じに、なってしまうんですけど、
2: 解放されちゃいますね、こんな自然豊
0: かな。食べられないんじゃないかな。
1: あれ、これも何種類も揃ってますね。で、ディナービュッフェはですね、もちろん場所柄海の幸、山の幸をふんだんに盛り込んでいるということでですね、で、特徴がですね、こう外資系ホテルってクラブラウンジとかエグゼクティブラウンジみたいなラウンジってあって、で、いわゆる特定の、層の階層のフロアゲストとかが使えるんですけど、こちら全員がラウンジを使えるということで、
2: いやー、素敵。
1: はい、しかも夜遅くまで夕食後も使えるんで、
0: それは嬉しい。はい、
1: でメルキュール日本中に結構最近進出していてですね、私も何年か行ったんですけど、この夜のラウンジでお子様がわーって美味しいドリンクみたいにやってるのは意外な光景かなと思って、楽しみでいいなと思って、はい、だからお子様全員大人気ということがありますね。
0: 遅くまでね楽しめるというのはいいよね。なんかホテルって早く閉まっちゃう感じが

0: なんかイメージがするから、
1: ね、なんとなくね、
0: うん、でも知らないところだとなんか周りのバーも分かんないしみたいな、
1: ありがたいね、
0: うん、ありがたい。
2: あとこちらのホテルですね、一部なんですけど、はい、いわゆるあの小型から中型犬までのワンちゃんと一緒に過ごせる部屋も宿泊
3: もありがたいですね。これ
0: すごいね。さあ最後はどんなホテルですか。
2: 最後ですね、日光です。日光鬼怒川スパ&ホテル三日月というところなんですが、
3: 三日月といえば、
2: はい、これですね、あのオールインクルーシブここまで来たかという差別化なんですけど、はい、最初に言いますと一泊五食です。
3: トレーニー、積極的にトレーニングしてる人、
2: はい、チェックイン3時からなんで3時に行ったんですよ、うん、館内に酔っ払ったおじさんいっぱいいて本当で、なんでかって聞いたら、実は皆さんもう昼の11時半からランチビュッフェが、まあ、軽食ビュッフェ食べられて、うん、そこにアルコールがもうフリーになって
3: た、
2: だから3時の段階ですんごいおじさん、よあんちゃんとか言われて、あ、すいません
3: 本当に酔っ払ったおじさんだ、
0: 本当だ。
2: でその後はあのスイーツビュッフェがあったりするんですが、もちろんその後ディナービュッフェで、さらに夜食ビュッフェでラーメンが食べられる
0: すごい理想だ。
2: 全部アルコールついてます。
0: うわ、
2: で翌朝の朝食ももちろんアルコールついていて、でまたあのちょっとここまで言うとあれなんですけどね、夕食も朝食もすごいです。もう本当メニューすごいってメニューなんですけど、でさらにびっくりするのは最後チェックアウトした後にまた前日のランチが食べられるという。
3: なんで、
0: あそっか、ちょっとスーツケースを置いといてみたいな感じで、はい、へー、
3: それをちょっとね、あの時間に出るとまあ大きい荷物持って、まあ、ちょっと最後この地元どっかお店入って帰ろうかぐらいなのあるけど、 そうですね、そのご飯まで済ませられると、
2: みんな分かってきてるからちゃんと配分してどだけ食べさせるんだと思うんですけど、僕シャーリー行ったんで、最後も悔しくて損した気分で、もう褒めをくれよかったなって
3: 。だからこれをね発信してくれることによってね、
0: いやすごいね、
2: は
0: い、
2: こちらもあのプールとかも本当すごいんで、ぜひ一回行っていただきたいなと思います。
3: すご
0: すごいね
3: 酔っ払ったおじさんたちもまだいいんですよね、きっとね、大丈夫ですよね。
2: そうなんですよ、はい、なんかもうなんか倒られて、おー、あんちゃん大きい方してんねーなんて、
0: 友達になりそうですね、はい、なんか。
2: で、あのこのコーナー東京サビーというコーナーなんですが、はい、まあ、東京こういう場合はあの東京から近いところをご紹介するんですが、やっぱね、はい、東京都内ってなんかねえかなということでですね、なかなかあの東京都心でこういう全部込み込み全員ってないんですよ。なかなかね、ただですね、一つですね、最近増えてるのがビジネスホテルなんです。
3: 二次法にはないじゃないですか、は
2: い、いやビジネスホテルで、まあ、食事夕食なんかは提供しない業態なんでね、あれなんですけども、うん、あの到着してチェックインしてから夜の間までですね、アルコールがフリーで出してるって最近増えてるんです、はい、例えばあのスーパーホテルってありますけど、スーパーホテルのウェルカムバーってあって、はい、これですね、飲食物の持ち込みも OK、ラウンジ、だからどっか食べ物とかおつまみ買って、このラウンジでホテルの提供するアルコールが楽しめるということ。
3: このアルコールは料金かかわらない、
2: はい、フリーです、はい、宿泊者限定でフリーです。で都心でいうとスーパーホテルプレミアム東京八重洲、東京駅八重洲中央口とか、スーパーホテルプレミア銀座とか、ね、プレミアタイプで多いですね。あとあのこちらのコーナーで以前ですね、すごい朝食ホテルでご紹介したベッセルイン高田馬場駅前ってあるんですけど、
3: はい、
2: そこのラウンジもですね、フリーアルコールサービスを
3: 提供スタートして、なんでみんなそんなフリーで、いやなんかお金かかるもんだとやっぱ思ってるけど、そんなにフリーでアルコール出していいんすかって、はい、飲食とか特にさ、
2: 生ビールも含めて11種類のアルコールが楽しめる、14時から19時の間楽しめるっていうことで、
3: ぜひね、だから東京から、まあ、東京内でね、ちょっとこう息抜きしたいっていう際にもね、ぜひ行ってい
2: いですよね。どんどん差別化でどんどんどんどん、
3: 今度はあれしようよ、オフエアでさ、ちょっと喋ってたさ、うん、あのホテルと旅館の違いってなーにってさ、滝田さんに教えてもらう時間やろうよ。
2: 今ちょうどホテルと旅館違いはそれはですねって言ったらこうな
3: っちゃったね。これはだからあの取っておきましょう。
0: いや、たまにね、そう、滝沢さんにこう教えてるから、はい、そのこれ知ってる、
3: やっぱホテルのスペシャリストなんでね。
0: そうだね、
3: そんな滝沢さんに伺いたい。
0: 危ない危ない、旅館を紹介するところ
3: だ。いいの、なんかそれも含めちょっと聞きたいですね今度、はい、またぜひ。
2: はい、
0: ありがとうございます。
3: 東京で今知っておくべきモネをことをご紹介していく東京サビ、本日滝沢信明さんに紹介していただいたホテルの写真は J-WAVE オールグッドフライデーの番組ホームページにアップしていますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
0: はい、滝沢さん今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: Tokyo Savvy on 81.3 J-Wave.

0: いやファレルじゃんと思ったんですけど、
1: そう
0: これですね、アル・ヤンコビックのパロディ曲をフィーチャーした新作ブロードウェイミュージカルが制作中だとかで、この曲はファレルのハッピーのパロディ騙された
1: ね。やるよ ね、 やるよね彼。
0: 曲変わったんじゃないって一生思った、
1: ね、そう一生思ったの、
0: は
1: い、それ。
0: こちらはウィアード・アル・ヤンコビックでタッキーでした
1: 言い方だよ言い方タッキー
0: ウィアード・アル・ヤンコビックでタッキーでした。続いてはこちら、
2: J-WAVE Traffic Information brought to you by 未来都市開発。
3: 東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近でトラックなど車5台の事故のため、海老名サービスエリアまで12キロ渋滞しています。この東名高速道路の上りは海老名ジャンクションで圏央道方面へ向かう車が2キロの渋滞です。下りは横浜町田インター付近を先頭に横浜小場インターまで9キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションと東京インターの間の所要時間は上りが2時間15分下りが1時間30分です。中央道の下りは山梨県の笹子トンネルで工事のため4キロの渋滞です。上りは国立府中インターで6キロ、高井戸インターから首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて8キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面へ向かう内回りは西池袋で事故のため熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの板橋本町まで渋滞しています。一般道路は東京の日光街道の上りが足立区平野2丁目で事故のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: ジャティックの早乙女エリナさんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはスタートラインの中午後4時55分頃お伝えします。

Friday. All good Friday. On 81.3 J-Wave.

0: ドキュメンタリー映画パフュームコールドスリップ25 years ドキュメントは今日公開です。裏で作家のピロコも歌ってました。お送りしたのはパフュームでメグループでした。
1: 午前11時30分から私リリコと稲葉優が4時間半にわたってお届けしてきました J-WAVE All Good Friday。
0: もう一度聞きたいコーナーや聞き逃したところはラジコのタイムフリー機能でチェック。

0: でぜひシェアしてください。ご紹介したものや今日登場した方々とのお写真は番組 X とインスタグラムをフォローしてチェックしてください、yes. 本日公開の Perfume ドキュメンタリー映画コールドスリープのムビチケが当選したのは荒川区やっと金曜ハッピーさん、江戸川区サカッチさん、神奈川県シャントモンキーさん、おめでとうございます。ムビチケペアでお送りします。楽しんでください。
1: 楽しんでね。
0: 最後に1つ、テーマメール紹介しましょう。ラジオネームこぶみかんさん、リリコさん、稲葉くん、スタッフの皆さん、耳から太陽
1: 耳から太陽、
0: はい、よくできました。私のスタメンはコーヒー、針と糸、趣味がフランス刺繍なので、そして J-WAVE です。特にオールグッドフライデーは必須、金曜を乗り切るには欠かせません。これからも元気いっぱい放送を楽しみにしています。ありがとうございます。これがね、スタメンの今日のメッセージテーマでなかった場合はですね、我々はここから1週間約すねてですね木曜日になった頃には忘れて、また金曜日には元気に放送してるところでして、危ない危ない。
1: まあでもちょっとから元気だったかもしれない。
0: あ、誰もオールグッドって言ってくれなかったな、
1: 言ってくれなかった
0: な、すいませんね。我々、ね、あの余裕でめんどくさいナビゲーターなんで、はい、すいません。嬉しいです、このメールがあるだけでね、とっても嬉しいよ。
1: 稲葉くんはなんか、はい、スタメンのもの、
0: でも絶対イヤホンでしょ。あと、ね、もう怖いから歯磨きはなんか歯ブラシなんか持ってる、現場行くときは。
1: そうね、磨いてるイメージはある。
0: いつ磨きたくなるか分かんないじゃん。
1: そうで、それによって私も真似して今、うん、持って歩いてる。
0: あ、本当？
1: そう、現場の時は持つけど、その収録とか、
0: うん、あ、そうね、
1: ラジオはあんまり持って歩かない。一応磨いてるから最初からみたいな感じで、まあ、うん、
0: です。
1: はい、来週はどんな感じ。
0: メッセージテーマはおしまいにしたいこと。お悩み相談にお答えするスウェーデンハウスフォローミー、番組ホームページにメッセージを送ってください。そしてリリコさんを妄想デートに誘うスケッチャーズハッピーデートのコーナーには超特急のたかしさんが登場。カバミ5月は三宅ひなたさんが担当中。お題は本音、うん、東京サビはガジェットと家電のスペシャリスト木田でたくさんが登場。そして俳優の水野まさるさんとランページのメンバーが遊びに来てくれます。ランページが誰かはまだ内緒、ね、
1: はい。でちょっと何このテーマ、
0: おしまいにしたいこと。
1: あ、
0: お就活のね、映画に絡んでて、
1: やめたいこと。
0: そうだね、そうそうそう、終わらせ、
1: それとも最後に
0: 終わらせたいこと、
1: 終わらせたいこと、
0: こうやって終わらせたいな、
1: え、難しい、
0: ね、とか、まあなんか、まあ、やめたいことでも、まあニュアンスとしてはあるのかなと思いますけど、まあちょっと考えて
1: みて。最後に「めねぎ」じゃないんだね。
0: あ、じゃあ締めに食べたい寿司ネタを聞いてるわけじゃないですか。
1: 違うの、うん、じゃあ難しいな日本語。
0: めねぎじゃないの、もう。
1: どこが、最後はめねぎでしょ。
0: どこがスウェーデンの人なんだよ。めちゃめちゃ日本じゃねえか。
1: さあ、この後の J-WAVE は Sing and Think、 俳優の小澤征悦さんがナビゲート。 J-WAVE All Good Friday、 ここまでの相手はリリコと
0: 稲葉優でした。
1: Have a lovely lovely weekend with
0: love プースプース。
1: メネギ、メネギじゃないのみんな、あれ
0: メネギなこと多いよね。

0: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸、北ホテル。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

時刻は4時1分になっています。 J-WAVE に代わってはラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます。ゆふわコージー、ゆふわの湯はゆったりと、ゆふわのふふわふわと、ゆふわの泡時に上げていきます。この後6時28分までの生放送、お相手田沼さなえです。予報通り暑いですね。まあでも真夏の7月8月のあの暑さの感じはないですね。やっぱり5月だなというね、爽やかな、暑さ、じりっとした感じありますね。ねえ、まだ私は半袖デビューしてないんですけれども、さすがに今日はねシャツ1枚できました。今日の盛岡の最高気温は 26.6 度ということでね、まだ5月に入って3回目の金曜日なんですけれどもね、なんだかちょっと季節先取りっていう感じがしますね。急いでいる感じがありますね。このまま夏に向かうのかな、それともまたちょっとこうひんやりとした日がやってくるのかな、そんなことを思わせる5月の第3週の水曜、あ違う水曜じゃない金曜日です。今日はですね、第3回目の金曜日ということで、5時からはですねディギングズーモ、ズーモの時間があります。広報の新井さんと、最近のね動物たちの様子などを聞いていきたいと思います。そして5時30分から週替わりでお送りしているコーナーはペルノイですね。大通り菅原靴店の菅原誠さんとお送りしてまいります。楽しみにしていてください。それではゆふわコージースタートしましょう。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオからの生放送ユフォアコージー、オープニングは近づいてまいりましたね、ファイトバック1日目30日、5月30日土曜日に出演しますヤバイ T シャツ屋さんでスタートしました。オープニングヤバイ T シャツ屋さん、散らばれサマーピーポー、続いては岡崎体育潮風でした。

わってはニュースです。ラジオ盛岡ニュース、読売新聞ニュースお伝えします。日本やイギリス、フランスなど26カ国は14日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の安全な航行の再開に向けた

多国籍軍事任務を支持する共同声明を発表しました。アメリカのトランプ大統領は14日に放送されたアメリカのFOX ニュースのインタビューで、北京で行われた米中首脳会談について、中国の習近平国家主席がイランに対して軍装備品を供与しないと語ったと明らかにしました。トランプ大統領は米中関係を私は G2 と呼ぶとも発言して会談を評価しました。政府は今日午前、飲食店やイベントなどで流す楽曲の使用料について、歌手や演奏家が受け取れる権利を導入する著作権法改正案を閣議決定しました。歌手らに適切な対価を還元する仕組みを整えることで海外進出を後押しする狙いがあります。6月から7月にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で共催されるサッカーワールドカップの日本代表の選手が今日午後2時から発表されました。記者会見には森保はじめ監督に加え、日本サッカー協会の宮本恒靖会長らが出席し、メンバー26人の顔ぶれを明らかにしました。FC 東京の長友佑都選手は日本人選手では初めての5大会連続出場となりました。大相撲夏場所を初日から休場しているカド番の大関青錦関が大関から陥落することが事実上決まりました。師匠の安治川親方が今日、今場所は全休させることを明らかにしました。猛妻や人生の哀歓を描く自叙伝的小説で知られた直木賞作家の佐藤愛子さんが先月29日老衰のため東京都内の施設で死去しました。102歳でした。おしまいに、今日の東京株式市場の日経平均株価の終値は昨日の終値に比べ1244円76銭安い6万1409円29銭でした。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュースお伝えしました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
2: Radio Morioka.

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は盛岡石油の提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。岩手県は晴れています。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在内陸に乾燥注意報、沿岸の北部と南部には濃霧注意報が発表となっています。週末、明日土曜日のお天気です。明日の県内は晴れの一日となるでしょう。あさって日曜日です。日曜日は内陸は晴れ時々曇り、沿岸は曇り時々

気晴れでしょう。降水確率、この後明日いっぱいまで県内全域 0% です。明日朝の予想気温です。盛岡9度、二戸6度、一ノ関10度、宮古10度、大船渡11度。日中は盛岡で29度、二戸28度、一ノ関29度、宮古23度、大船渡で22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は盛岡石油の提供でお送りしました。

0: お送りしたのはオフィシャルヒゲダンディズムエルダーフラワーでした。
1: ウィークエンドアンカー、
0: 時刻は4時22分です。この時間は1週間の県内のニュースを振り返っていきます。ウィークエンドアンカーです。まずは5月11日の月曜日、釜石市を流れる柏川でこの日恒例のアユの放流が行われました。体長約8センチに育った約2万7000匹の稚魚がバケツなどで放流されました。柏川でのアユ釣り7月5日に解禁の予定です。同じく11日の月曜日、県芸術文化協会は盛岡市内のホテルで2026年度の表彰式を行いました。水墨画、民謡、舞踊など文化芸術の向上に長年尽力してきた12人の方が表彰されました。翌12日の火曜日、この日は岩手町長選が告示となりました。現職の佐々木浩二氏以外に立候補の届け出がなく、佐々木氏が無投票で参戦を決めました。同じく12日の火曜日、県漁連は大船渡湾西部の海域で採取したホタテ貝から国の基準を超える麻痺性貝毒が検出され、出荷を自主規制したと発表しています。翌13日の水曜日、来月開催されますチャグチャグ馬子を盛り上げようと滝沢市で園児たちがチャグバスの飾り付けをしました。このバス、チャグバスは6月13日の行事当日まで行われ、運行となります。翌14日の木曜日、この日午前5時1分ごろ、震度4の地震がありました。気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さは10キロ、地震の規模はマグニチュード 5.0 と推定されます。震度4が盛岡市、薮川、八幡平、そして葛巻、岩手町ですね、となっています。同じく、昨日、昨年秋にデビューして、生産拡大を目指す県産ブランド、白銀の光の栽培が、スタートし、昨日は達増知事が九戸村の田んぼで田植えを行いました。同じく昨日、岩手大学校内など市の中心部で成獣とみられる熊の目撃情報が相次ぎました。以上、この時間は1週間の県内のニュースを振り返りました。ウィークエンドアンカーでした。

0: 送りしたのはブラッドオレンジでマインドノーリードでした。
1: 盛岡石油では傷のつかないドライブスルー洗車、キーパープロショップのコーティング技術認定店、有資格士がいる安心車検整備、車検予約で特典をゲット。盛岡石油新大田橋サービスステーションへ。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: You're listening to Radio Morioka 76.9
4: Relaxation Program Yuhua Cozy

送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイですね。ああこういう日にはぴったりですね。なんかまあ、予感がしたのかな、暑くなるっていうね。5月のラジオ盛岡パワープレイ、ブラジルサンパウロ出身、ロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカ、そしてボサノバの創世期から活躍するレジェンド、ロベルト・メネスカルによるブラジル音楽の、ボサノバアルバムですね、現在進行形ボサノバアルバムベレーザというアルバムがラジオ盛岡パワープレイディスクになっています。ベレーザというのは美を意味している一方で、ブラジルでは全て順調、大丈夫といったニュアンスにも使われるということでね、とてもポジティブな、そしてなんかねほんわりとした曲が詰まった、そんな一枚になっています。その中からお送りしました、今月のラジオ盛岡パワープレイですね、ムカ&ロベルト・メネスカル Playing on the Loose Field でした。

ファイトバック2週間後に近づいてまいりましたね。2日目登場、5月31日日曜日に登場します。1組目がロー IQ1 でファインライン、そして10フィート1セカンド、ちょっとね古めのところから引っ張り出してまいりました。2曲続けてお送りしました。

0: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
3: 火曜日7時ジャズトゥデイディスクノート小原がお送りしております。

お送りしたのは緑で朝に夕にでした。さあ、その緑の演奏会、6月10日水曜日に岩手銀行赤レンガ館、このスタジオのすぐ近く、道挟んで向かい側それちょっと大げさか、まあでも歩いて 2,3 分のところで、開催となります。5時30分開場、6時30分開演ということで、今回の緑の演奏会は花歌も入りますね。緑は、森ユニさん、青木隼人さん、田辺源さんということでね、盛岡にはねこの季節に、足を運んでくれる、緑なんですけれども、今回は花歌も一緒にということで、花歌、毎年秋に北のクラフトフェアというのがこの岩手公園で、あるんですけれども、その北倉で、北のクラフトフェアで北倉楽団としておなじみの2人だと思います。フルートとあとホルンのね、お二人花歌を迎えて、緑によりなんかこう軽やかさが増すような、そんな感じがしますね。はい、その緑の演奏会6月の10日、水曜日にあります。17時30分開場、18時開演。場所は岩手銀行赤レンガ館ということで、全席自由ですが、お席に限りがありますので、ご予約をということで、入場料は5000円となっています。

送りしたのはぐるぐるプレイリストブライトステップス、そしてその前にお届けしたのは奇妙麗太郎フィーチャリング須田まさきでチルチルミチルでした。変わってはラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在内陸に乾燥注意報、沿岸には

0: 濃霧注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れの夜となるでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は晴れ、海上では夜遅く霧が発生しそうです。明日の空模様、明日土曜日内陸は晴れの一日となるでしょう。沿岸は晴れ、海上では昼前まで霧が発生しそうです。あさって日曜日です。日曜日は内陸晴れ時々曇り、沿岸は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この後明日いっぱいまで県内全域 0% です。明日朝の予想気温、盛岡10度、二戸8度、一関11度、宮古10度、大船渡11度、日中は盛岡で30度、二戸28度、一関28度、宮古24度、大船渡で22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。
1: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
2: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。76.9 Radio Morioka.

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。時刻は5時になりました。ゆふわ工事第3週目のこの時間はディギングズーム広報の新井さんとお送りしてまいります。こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: いや、なんか急に暑くなりましたね。
2: そうですねちょっと前まで寒かったんですけどね。
1: ね、そうですよね。動物たちはこういうなんか急な暑さに対応できるんですか？
2: そうですね、人が感じてるほど岩山の方はそれほど暑くないのと、だいぶ緑が出てきて木陰なんかも少しずつ増えてきましたので、暑ければこう陰に入ったりですとか、すると意外と木陰は涼しいですので、
1: はい、じゃあまだ大丈夫ですね。
2: そうですね、人の方は結構こう日当たりのいいところ歩くのでだいぶ暑いですけども、動物の方は全然そんなことなさそうです。
1: アニマルファーストですよね。そう
2: 人も日陰歩けばいいと思うんですけどね
1: そうですね、まあ、でも木陰があるっていうかこう緑が多いとなんかそんな暑く感じないですよね、夏でもね。
2: そうですね、本当に7月8月とかでも、園内の林の方とかですね、そっちの方にを歩くとかなりこうヒヤッとした風が吹いたりとかしてですね、思ったよりも暑くないんですね。
1: そうですよね、やっぱりなんか緑って大事だなと思いますね。
2: そうですね、
1: その動物たちもちょっとなんか変化が見られたりとか。
2: そうですね、はい、もうだいぶ、動物たちも、冬毛から夏毛に変わっていったりですとか、まあ、かなりか体型も変わってきていますので、まあ、もう、やっとこう季節の変わり目だなという感じで、ノウサギなんかもだいぶ茶色くなってきましたし、はい、
1: カチューシャではないんですね。
2: そうですね、もうまばらに茶色くほぼ茶色になってる子もいますので、はい、もうだいぶ夏毛になってきました。
1: なんかこの間、顔だけ白い点見ましたよ。
2: あ、そうですね、あの子だけ

0: 毛なぜかまだ冬毛ですね。
1: そうなんですね。
0: 夏毛だと顔が真っ黒になって、
1: うんうん、
0: 体もだいぶ褐色になってくるんですけど、まだ天は、うん、動物園の子もそうなんですけど、まだ顔白いので、
1: はい、あ、個体差があるんですね。
0: そうですね、やっぱりこう、うん、個体差はだいぶあって、早めになる子はもう多分顔まだらに黒くなってると思うんですけど、
1: まだら黒なんですか。
0: そうですね、
1: はい、ちょっとそのまだらも見てみたいですね。
0: そうですね、まあ、今時期しか見られないので、うんまあ、ぜひこういう時に見に来てもらって、うんまあ、そういう、こう季節を感じてもらうのも面白いんじゃないかなと思いますね。
1: そうですよね、
0: なかなか野生だとそんなにまじまじと顔を見ることできないと思いますので、
1: はい、遭遇すること自体難しいしね。
0: そうですね、夜とかだともしかすると車とかの前をこう横切ったりとかあるかもしれないですけど、明るい時に見ることほぼないと思うので。
1: そうですよね、はい、で春といえば結構子供が生まれたりっていうこともありますよね。
0: そうですね、うんうん、前回の時に犬ワシのお話ちらっとさせてもらいましたけども、うんうんうん、犬ワシも順調に成長してもうだいぶ大きくなりまして、お客様の見る通路のところからも、うん、もう大きくなったので顔がこう出てる巣から顔が見えるようなくらいの大きさになってきましたし、
1: うんうん、
0: あとは、最近ですとヤギの子供が、はい、生まれましてもう非常に可愛いですね。はい、メイというメスの、お母さんから、2頭子供が生まれまして、
1: うんうん、
0: マメという名前とあとメルという名前の2頭、子供たちがいます。
1: マメとメルって誰がつけたんですか、その命名は。
0: 命名は担当の宿題が、はい、しました。
1: いや、理由聞いてみたいですね
0: ちょっと前からですね、軒下に運動場に出る練習で軒下の奉仕を始めてるので、
1: うん、
0: 晴れてる日であれば子供たちの様子見ることもできますので、
1: うんうん、はい、
0: すぐ大きくなってしまいますからね。やっぱ可愛いうちにやっぱ見ないと。
1: そうですよね、はい、後でって言ってると、あれどっちがお母さんですかっていう、ね、
0: ピューマもそうでしたけども、ちょっと見ないと本当にもう今ほとんど大きさ変わらないですからね。
1: 変わらないですよね。
0: そうなんですよ、
1: もうこれ担当の人しか分かんないんじゃないかなっていうぐらいですよね。
0: そうです、もう顔の違いはやっぱ毎日見てるとさすがに分かりますけども、なかなかたまにしか来ないとどうだったかなっていう。
1: そうですよね、はい、だいぶ大きくなって、もう来月の10日が誕生日じゃないですか。
0: そうです、6月10日で1年なので、うん、もう11ヶ月になりましたね、うん、はい、最近、情報公開というか告知しましたけれども、誕生日の6月10日の日に、
1: はい、
0: 写真集か、
1: なんと写真集
0: 発売されることになりまして。
1: すごくないですか、写真集、
0: はい、なかなか聞かないですよね。ピューマだけの写真集が
1: すごい、はい、他の動物たちジェラシーですね。
0: ですね、辰巳出版様から出るんですけれども、も
1: とも
0: とはですね、そんなにこう分厚くない、
1: うん、
0: 冊子、5ミリくらいの、冊子 100ページ前後とかで、
1: うんうん、
0: 想定してたんですけれども、結果的にですね、これも入れたいあれも入れたいと、
1: うん、
0: あと一般の方からも募集したんですけども、うん、すごい素敵な写真が山ほど集まりまして、うん、もうこれも載せたいあれも載せたいの結果、
1: うん、
0: 180ページを超える、だいぶ分厚い写真集が出来上がりまして。
1: 100ページ超えってすごいですね、
0: はい、すごい分厚い写真集が出来上がりまして、なので、今もう、Amazon ですとか楽天ですとか、各、はい、本屋さんですとかいうところでも予約の受付を開始しておりまして、はい、Amazon の方では、予約開始日にですね、ベストセラー のランキングで生き物のところで1位になっておりました。
1: すごい、はい、すごいですね、それは。そうですね、
0: 岩手の小さい動物園のピューマの写真集が。はい、すごいですよね。
1: すごいですね、はい、それはね。
0: 全体のランキングでも14位とかに入ってましたので。
1: すごい。
0: すごいですよね、すありがたい限りです。
1: いや、なんかピューマファン全国にいるんですね。
0: そうですね、
1: あ、
0: そしてその発売を記念して、6月の13日発売のすぐ後の土曜日にですね、はい、イオンモール盛岡南さんで発売記念イベント、
1: うんうん、
0: 開催しまして、ピューマの担当者がですね、
1: うんうん、
0: エピソードをお話しするライブトークがあったりですとか、はい、書籍発売記念グッズというのをちょっと数量限定で作る予定ですので、そちらも、うんうん、先行販売をイオンモールさんでさせてもらって、うんうん、売り切らなかった分はその後園の方でと

0: いうような予定にもなってますので、来場特典とかも出版社さんの方でご用意いただいてますので、ぜひぜひ、宿あかりのお話を聞きに来ていただければ、
1: ね、貴重ですよね。
0: そうですね、なかなか、聞いてもらう機会もないかなと思いますし、はい、
1: そう、飼育係さんだけが知っているっていうことありますもんね。
0: そうですね、まあ、もちろんその動物たちのお話もありますし、今回 の, その出版に向けての、どういう思いだったりとか、まあ、どういうとここだわったですとか、そういうようなお話も聞けるんじゃないかなと思いますので、はい、
1: あの動物園に行くとすごいカメラを持った人がいますもんね。
0: そうですね、バズーカのようなのを持った方たちが、
1: そうそうそう、はい、きっとその人たちが撮ったんだろうなっていうのが SNS とかに上がっていて、
0: そうですね、
1: こんな至近距離にで撮れるのって思うと、あ、カメラねと思って。
0: そうなんです、もう皆さんも、ね、50万とか80万とか下手すると100万超えるようなあのレンズ本体を持って撮りに来てくださる方がだからいらっしゃいまして、まずあの私たちが撮ったものよりも綺麗な写真がたくさんありますので、あの今回そういう方々にもたくさんご応募いただいて、本当にあの素晴らしい写真がたくさん、はい、掲載できましたので、
1: 動物の写真撮るって結構難しいじゃないですか。
0: そうですね、もう皆さんだから1日撮られて本当に数千枚とかですね撮って帰られて、中からもうえりすぐりの1枚2枚ですので、本当にすごいいい写真が、こんなタイミングで撮れるのかみたいな写真が。
1: そうですよね、はい、なんかよくあのズームの SNS 見てると、ヘタウマ写真選手権みたいなのがディスがビューってビューって横切っただけの写真とか載ってますよね。
0: そうですね、本当にあの、そんなに高くないカメラでそんなに腕のないあの職員が撮ってますので、もうネタにするしかないと思います。逆になんかもうファンの方々の方がすごいいい写真たくさん持ってますので。
1: そうですよね、はい、いやなんか素晴らしい、はい、6月10日
0: そうですね、発売ですね、になりますので、
1: はい、
0: ぜひぜひチェックしていただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さあそしてまあ、赤ちゃんが生まれればそれが終わる時も来るじゃないですか。
0: そうです ね、
1: ね、はい、それがなんか生き物の宿命っていう感じがするんですけれども、はい、この間、ついこの間ですよね、
0: そうですね、
1: 本土たぬき、
0: はい、8日の日ですかね、うん、はい、本土たぬき の、 あの小太郎が、亡くなりましたけども、かなり高齢の個体で、うん、年明け1月の末ぐらいに一度、まあ、その前からもうだいぶ足は弱っていて、うん、もうあのお客様にもご案内とかはちゃんと掲示して、うんうん、まあ、それでも元気に外で自分で歩いているので、日向ぼっこしたりとかもしているので、うんうん、まあ、あの温かく見守ってくださいっていうふうに言ってたんですけど、うん、ちょっと運動場で倒れてしまうことがあって、しばらく入院をしてから、また戻ってきてたんですけど、
1: うん、
0: はい、さすがにもう、もうすぐ13歳になるぐらいの、
1: そんなに長く生きたんですね、
0: はい、年だったので、うん、まあ、大体野生のタヌキですと、うん、まあ、長生きしても8年くらい、大体5、6年くらいが寿命だと言われているので、まあ、倍くらい、うん、まあ、寿命長く生きてくれたということにはなるんですけども、うん、
1: やっぱり良好な飼育環境だったってことですよね。
0: そうですね、やっぱり、ね、やっぱり動物園だと大体 1.5 倍から2倍くらい寿命が長くなることがありまして、うん、野生だとなかなかこう出ないような、まあ、年を取ったからこそ出るような、病気だったりとか、うん、体の不具合みたいなのはいっぱい出てきてしまうんですけど、うん、まあ、少しずつその緩和ケアみたいなことをしながら、うん、お世話をして、まあ、そんなにこう苦しむことなく、うん、最後を見取ることができたんですけれども、
1: うん、はい、その病院に入る入院とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: そっち の、 その何動物病院の方はこ う、 うまくいってるんですか、クラウドファンディングとか。
0: そうですね、あの、うん、たくさんの方にご支援いただいて、昨年も、うん、あのクラウドファンディングで1000万円近く集まったりですとか、すごくあのたくさんの方にご支援いただいて、今計画の方はどんどん進んでいて、
1: うんうん、
0: 実施計画の方ができて、まあ、今度、現場の、
1: うんうん、
0: 造成の方に入っていったりというような予定になっています、うん、もう少ししたら多分アナウンスがあると思うんですが、まだまだ実際にあの建てるまでにはたくさんの費用がかかったりですとか、うん、今はいろいろな国とかですね、県とかの補助金なんかも申請をしながら早く作れるように、動いているところではあります。で、うちの動物園がですね、ズーモが、リニューアルのタイミングからですね、動物の、生まれている ったよっていう状況

0: 報だけじゃなくて、うんまあ、病気になったようですとかお怪我したよとか、うんまあ、亡くなりましたっていうことも含めて全て、うん、あの丁寧に説明をして公開をしましょうというような方針に、うん切り替えて、まあ、なので、多くの方々には動物園ではこんな風に、動物たちを、うん最後までケアしているんだとかですね、うん場合によってはもう治る見込みがなくてこれからどんどん苦しんでいってしまうお薬でも、うん抑えることができないっていうふうになった場合には、まあ、安楽死を選んだりとかっていうことも含めて、うん、全て皆さんにご説明をして経過も全部公開をして、うん治療内容も公開をしてっていうのを、やっているんですけどもやっぱりそのいいところだけではなくて、うん、生き物を飼うっていうのはそうやってこう最後を迎えるところまで含めて、うん命と向き合うということなので、うん、ぜひそういうところを、動物園に興味を持ったりとか、うん、動物が好きな方々にも知っていただきたいというので、うんそういうような発信の仕方をしてるんですね、
1: うん、
0: なのでぜひですね、まあ、もちろん楽しい話題をたくさん見たいとは思うんですけども、うん、そういうところもちょっと見ていただいて動物園ってどういう場所なのかなとか、うん、そこで飼われている動物たちっていうのは、どういうふうな意味があって私たちにどういうことを伝えてくれるのかなみたいなのを、うん、ぜひこう考えてもらえると嬉しいなと思っていますね。
1: そうですよね。なんか私たちが生きている、ね、この森にはたくさんの動物がいるわけで、
0: はい
1: ね、その命があるわけでそれについて考えるってすごい大事なことですよね。
0: そうですね。やっぱり循環みたいなものもありますので、うん、動物たちがこう亡くなって、うんまあ、他の動物たちに食べられたりとかもそうですし、うんうん、土に帰って、まあ、虫が集まってきて土に帰っていったりとかもそうですし、うんうんまあ、そういってこう命は回っているので、まあ、そういうところも含めて、生まれたところから亡くなるところまで全てをこう伝えられる場所になっていくといいなっていうふうには思ってますね、う
1: んだからたくさんのこの木があったりとかっていうそういう作りなんですね。ズームはね。
0: そうですね。はい。うん、この生き物と人と環境の、うん関わりっていうのを伝えるっていうような場所になりたいなということで、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: 思っております。
1: うん、犬足のところとかもなんかこの間 SNS で見たんですけど。前は森だったんですね。あそこ林というか、
0: あ、そうですね、
1: 犬足のところ、
0: そうですね、もともとはもう園内の林だったところに、うんケージを新たに建てて、うん中もできる限りその元の環境に近い状態で残したいという意向で、もともと生えた大きな木をそのまま残して、
1: うん
0: まあ、柵を貫通する形でそのまま残したりとかしてですね、うん、そこにこう犬足が止まる姿を見てもらったりですとか、うん中の草もですね、一回まあ工事でなくなってしまったんですけど、元の里山のように下草が生えてくるように、
1: うん、
0: またいろいろ手をかけたりとかですね、うん、いうのをしております。
1: なるほどね。この間行った時に頭の上を犬足がブワサーって飛んでった時におーって思いましたね。なんかそういうの見ることないから、
0: なかなかあんなにも大きいフライングケージっていうのは全国的にもそんなにないですの で、
1: うん、
0: でやっぱりその犬足はこう翼を広げると2メーターもある、も
1: う
0: 非常に大きい、ね、もう立派な猛禽類ですので、
1: うん、
0: やっぱりその迫力ですとか、うんまあ、こんな動物が岩手にたくさん暮らしているんだと、
1: うん
0: まあ、国内にいるペアのうちの、うん4分の1近くが岩手県にいるんですね。
1: すごいそれは。
0: で県庁所在地に営装地があるのは岩手県だけなんですよ。なので、まあ、非常に本当に日本イヌワシの保全を考える上で、うん、岩手っていうのは、うん、東北地方っていうのは非常に重要な拠点になってるので、
1: うん
0: まあ、そうやってこうズームで実際のイヌワシを見てもらって、
1: うん、
0: であこんな動物が林というか山の中にはまだ岩手にはいるんだと、
1: うん、
0: でそれを、まあ、守れるのも私たちのだけでしかできないことだったりしますので、
1: うん、
0: そういうふうなのを知ってもらえると嬉しいなと思いますね。
1: そうですよね。高いところでしか見ることないから、
0: そうですね、
1: 狙ってるかなみたいなな
0: んかやっぱりその動物のことを知って興味を持たないと大事にしようと思わないじゃないですか、
1: うんうん、そうですよね。
0: 興味のないものは大事にできないので、
1: うん
0: はい、そういう意味でもこうぜひですねズームでいつもよりほんのちょっと5秒でも10秒でも足止めて動物見てもらえると、うん、いろんな魅力をこう感じてもらえるんじゃないかなと思いますので。
1: そうですよね、はい、猫を飼ってるとその猫について詳しくなっていくように
0: そうですね、
1: はい、そうですよね。岩手に住む動物たちに詳しくなっていくとなんかちょっとこう愛着がね、
0: そうですね、
1: 湧くし、あとなんかこういろいろなんか関わり方っていうのもね、うん、学べますもん

0: ね。
1: そうですね、うん、あの自分たちには関係ないって思ってる方もたくさんいると思うんですけど、うん、全然そんなことなくてですね、うん、私たちの生活の中でできる小さな一個一個が動物たちを守ったりとか、うん、動物たちと、まあ、今あんまりいい関係じゃないような野生動物との関係を良くしていったりとかいうようなきっかけにもなりますので、うん、まずは知るところから、うん、興味を持つところから。そうですね、う
0: ん、はい、ということでたくさん動物園に行きましょう。ズモに行きましょう。
1: ぜひぜひ足を運んでいただけると嬉しいです、
0: ね、はい、ということで、お送りしてまいりましたディギングズーモ、広報の新井さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
1: ホワイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

送りしたのはテキサス麺パンピーのおむすび

てここで献血バスインフォメーションをお伝えしていきます。赤十字血液センターから献血バスの運行予定をご案内します。明日16日土曜日は献血バスの運行はありません。17日の日曜日、矢幅町です。イオンスタイル矢幅で午前10時からお昼12時、午後1時30分から4時30分まで。17日日曜日は矢幅町のイオンスタイル矢幅で午前10時からお昼12時、午後1時30分から4時までです。18日の月曜日は献血バスの運行はありません。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで。成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、献血バスインフォメーションでした。

We need love. We need love.

以前テニスの錦織圭選手がねこの曲好きだっていうのをねちょっと思い出しながら、聞いてましたね、お送りしたのは、ヌジャベスフィーチャリングシンゴ2ラブシックパート4でした。この後 CM 後はテルノイです。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: 小牧惣菜は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧惣菜は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧惣菜本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
2: ラジオ盛岡 76.9
3: ラジオ盛岡 76.9
2: ラジオ盛岡

0: The program. You who are cozy.
1: 時刻は5時30分ですね。ユフアコージー第3週目のこの時間はペルノイ大通り菅原靴店の菅原誠さんとお送りしてまいります。こんにちは。
2: はい、こんにちは、こんばんは。よろしくお願いします
1: お願いします。急に暑くなりましたけれども、
2: どうですか盛岡気温なんか、27、8度。
1: そうです、今日は26.6、はい、明日予想最高気温なんと明日30度っていう予想。どうすればいいですかこれ、どうすればいいですか、どんな服着ればいいんですか。
2: なんか昨日か一昨日むっちゃ寒かったですよね。
1: あ、そういう時ありました
2: ね、うん、なんか夜だけすごい寒かったり、
1: うん、そうです、あの気温差がね、
2: なんかこう変ですよね。
1: 最低気温があの、うん、明日10度だったかな、最低気温ぐっと低いんですよ、はいはいはい、10度で
2: 明日の朝、
1: 明日の朝、
2: ああ、で日中は30度。
1: そうなんです。
2: ああ、もうそれは
1: どうすればいいですか。
2: 体調おかしくなりますね
1: おかしくなります、
2: 体調おかしくなりますね、
1: ねえ本当にね。いや、もうあの用意してないですよ30度の服
2: いや、なんやっぱりなんか変なんでしょうね、これ異常気象なんでしょうね。
1: まあそうなん
2: でしょうね、いろんなものがね、うん、ね、
1: そうなんでしょうね。もうこれはねバーベキューやるしかないですよ
2: バーベキュー
1: やるしかないですもん。
2: バーベキュー好きなんですか。
1: はい、大好きです

0: 好きじゃないです。
1: いやいやバーベキュー、いやでも好き、いやいや嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないけど、うんうん、あんまりバーベキューやる機会がないんですよ、ね、
0: ないですか。
1: ないんですよ。
0: いやなんかもうシーズン来ましたよ。
1: そうあんまり僕なんでしょう、僕そのことをすることの方が好きなんで、なんか釣りとかしてても、
0: ええ、
1: その食事を、
0: うん、
1: この食事の時間を割いてでも釣りしてるんですね、
0: う
1: ん、
0: なるほどなるほどなるほど、
1: 意外と山とか海とか行ってもずっと釣りしてるんですよ、うんうん、
0: へえ。その釣った魚はどうなるんですか。
1: あ僕ね、うん、意外と自分で釣った魚食べれないんですよ。食べれないっていうか、あげちゃいます。
0: あなるほど、釣ることが楽しいんですね。
1: そうなんです、それは、まあ、あとはもう逃がしたりしますんで。
0: あなるほど、
1: もうありがとうっていう
0: 駆け引きみたいなところですか、はい、
1: そうそうそうそうそう、やっぱりこう何人何十人もこう釣りしてる中で自分だけが釣りたいっていうこうなんか狩猟の
0: 欲望ってことですか。
1: 欲望ですね。
0: そうなんですね、うん、あじゃあもう釣ったらもうバイバイっていう感じですね。
1: うんうんうんうん、うん、
0: なるほどね。
1: ひどいですよね、釣った魚に餌をあげないっていう一番ひどいやり方ですね、まあ、でも
0: 逃がすからいいんじゃないですか、
1: はい、どうなんでしょうか、はい、
0: そうですよね、まあ、あじゃあ、うん、やっぱりなんかこうなんでしょうね、あの座って飲んで食べるよりは何かをしていたい、うん、スポーツとか。
1: そうですね、で終わって夜は、うん、なんかそういうなんか釣りの仲間と一緒に、
0: うん
1: まあ、居酒屋行ったりとかそういうのは大好きですけどね。
0: うん、なるほどね。
1: なかなか外でって、うん、でもやっぱ外で食べる食事って美味しいですよね。
0: 美味しいですよ。おにぎり、同じおにぎりでも部屋の中で食べるのと外で食べるのじゃもう全然
1: わかる。
0: なんでしょうね、あの外マジック。
1: そう、僕もこう毎回こうちょっと寒い時期だと、
0: うん、
1: あのカップラーメンって僕その人生生きてる中でその釣りの時しか食べないんですけど、
0: はい、
1: そのカップラーメンがなぜかうまいんですよね、海の上で食べるとね。
0: あ潮風と、
1: ああ、
0: 揺れと、
1: あのカップヌードルシーフードあの昔からのあれがなんかむちゃくちゃうまく感じるんですよね。あの
0: 海の上で食べれるんですか。
1: 船の上で食べるんですよ。
0: 船の上でお湯を持ってってことですか。
1: あのだいたい釣り船の船頭、あの釣り船の中に湯沸かし器あるんで、それで湯沸かし
0: って。全く未知の世界なんでね。そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですね、いろいろ。
1: 何の話をしてるんだって話なんですけどね。
0: まあこれからねアウトドア、うん、アウトドアじゃないですか、
1: うん、はい、
0: あの菅原さんはあまりアウトドアはされないようですけども、まあ、釣りぐらいで。
1: その、はい、釣りがもう完全アウトドアですね、
0: うん、アウトドアの時に 何かこう、うん、準備するといいなみたいな、そういうこれあるといいですよ、急に寒くなった時にとかあります？なんか急に、
1: 急にアウトドアといえばもう熊よけスプレーじゃないですか、
0: うん、あそういうこと。洋服ですよ、服ですよ。
1: 服、
0: うん、
1: まあでもやっぱりあれですね、どうしてもパーカーとかシャカシャカとか、
0: うん、
1: やっぱりねそういったのは雨降ったりとか、うん、寒かったり暑かったりっていうのをうまくこう、うん、コントロールできるっていうのはあるのはいいとは思いますけど、
0: うん、
1: どうですかね最近ね、まあ、僕がハマってるのは、僕その春夏は絶対日焼けする派なんですよ、
0: うん、
1: でそのやっぱり日焼けしないと似合わない服とかってある、はいですね、
0: はい、
1: やっぱりその肌が白い状態ではやっぱりあのイタリアの洋服は特に日焼けをしないと似合わないアイテムが多いんですよ、すごい、はい、なんでちゃんと日サロで下地を作って、うん、それから海とか釣りに行った時に日焼けをして、
0: うん、
1: でシャツとか、まあ、朝のシャツとかああいうのをかっこよく着るためには、
0: なるほどね、
1: そう日焼けしなきゃいけないんですよね。で最近イタリアでしか売ってない、うん、あのスーパーブロンザーとクリームって言って、うん、要はスーパー日焼けのためのクリーム。

0: たいプラス5とか。
1: え、 5？ 塗る必要あるんですか、それ。
0: それの種類が何十種類って売ってるんですよ。うん、
1: へえ、弱めのサンスクリーンってことですね。
0: そうなんです、そうなんです。それを塗るとむちゃくちゃ、
1: うん、
0: その綺麗に日焼けするし、
1: うん、
0: その全く皮も剥けないし。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。だから、あ、これって国によってなんだろうな。日本は薬局に行っても日焼け止めしか売ってないけど。
1: 止めです。うん。
0: あ、イタリアはもう、フランスもそうですけど。
1: うん。
0: スペインとかもその、うん、いかに綺麗に日焼けするかっていう。
1: へえ。じゃあ、あの結構海で焼けると、うん、なんかこう、うん、ちょっとムラというか汚らしい感じに焼けるじゃないですか。それがないってことなんですね。
0: ないです、ないです。
1: へえ、はい。
0: で、うん、むちゃくちゃいい匂いの、
1: うん、
0: あの日焼けクリームがいっぱいあるんですよ。
1: そうなんですね。じゃあ塩に負けないいい香りを。
0: そうなんかね、そういうのが多くて、まあ皆さんがあんまり使ってないのでちょっと珍しいのはそういうとこかな。
1: あと、あのサングラスって結構最近紫外線が強いじゃないですか。だからサングラス結構ね、あの、うん、海外だと、まあ、目の色素が弱いっていうのもあってなのか、結構サングラス普通にしてるじゃないですか。
0: そうですよね、うんうん、結構やっぱりあの、うん、うちに来る眼科の先生とか、うん、やっぱりその YouTube でもなんか眼科の先生が言ってたんですけど、やはり今もうこの温暖化になって太陽の光が日本も相当強いんで、
1: うん、
0: やっぱり外ではサングラスを絶対した方がいいみたいですよ。
1: なるほど。
0: うん、これはそのカッコつけてるとかそういう、なんか日本ってサングラス しながら会話するの失礼じゃないかなって思うじゃないですか、
1: うん、
0: 一瞬でも、うん、あっちの人たちずっとサングラスつけた同士で外で喋ってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれはある意味目を守るためらしいんですよね。
1: あ、そういうのってなんか小学校とかそういう頃からもうサングラス、外はサングラスみたいな。
0: あ、そう、
1: まあ、体育の時ちょっと困るかもしれないですけど、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: なんかそういうのがあれば別になんか違和感なくね、
0: そう
1: つけられるような気がしますけどね。目を守るために、
0: なんか出退勤とかでもしっかりサングラスはつけた方がいいって言ってましたね。
1: なんかね、最近はあの日傘、男性も日傘差しましょうみたいな、
0: ね、
1: それと同じくサングラスもサングラスもプッシュしたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。
0: そうだからなんかあの、うん、去年メガネ屋さんが言ってましたけど、この去年のサングラスの売り上げがなんか過去一みたいなこと言ってましたけどね。
1: そうなんですね。
0: へえ、
1: なんか、うん、菅原さんでは置いてないんですか。
0: うちでも売ってますサングラス。オリバーピープルズっていう、うん、まあこれイタリアのブランドなんですけど、うん、まあイタリアでも最大級の一番最高峰のメガネメーカーさんなんですけどね。
1: へー、高そう。
0: ああ、そう。値段はまあまあいいです。
1: まあまあいいんですよね。
0: はい。
1: あえて言いませんけど、まあまあいいっていうことですね。
0: はい、まあまあいいです。はい。あとは、うん、アイボルっていうメーカーさんで、
1: うん、
0: ちょっと もともとこのスポーツサングラスみたいなのを作ってたメーカーさんなんですけど、本当ランニングとかアウトドアとかでも、うん、あのつけられる。僕は釣りとかでも使ってるんですけど、
1: うん、
0: 非常に軽くて、あの走ったりしてもこうずれないっていう。
1: うん、
0: あ、そういうサングラスも販売してるので。
1: スポーツサングラスって私もつけたことないですけど、うん、なんか良さそうですよね。
0: ねえ、むちゃくちゃ走っててつけやすいですよ。
1: あ、そうなんですね。へえ、
0: はい。鼻のところもこう、うん、スポンジみたいになってて、 構フィットするんですよ。
1: そうなんですね。スポーツサングラスってそこもいいんですね、うん、なんか鼻のところがちょっと

0: 汗かいたりするとこうなんかずれそうな感じがする、うん、しますけど、
1: それね全くずれない、
0: ずれないですね。へえ、うん、あ、じゃあいいですね、そのスポーツサングラス。
1: そう、そのアイボルっていうのはすごく、まあ、日本企画なんですけど非常によく売れてますね。
0: へえ、軽いんですね、うん、そして
1: 軽いです、ものすごい軽いです。
0: 色もいろいろあるんですか？
1: 色もいろいろあって、うん、まあ、形はまあよくあるレイバンのウェイファーラーっていう、うん、まあ、昔からあるこうちょっと四角の大きめの感じの形なんですけど、それで日本人のこの輪郭に合ったパターンなんですけど、まあ、これが驚くほどつけやすいんですよ。
0: へー、まあ、あ、汗かくからね、夏って、うん、サングラスちょっとなんか、なんかこう、なんだろう、目は守りたいけどちょっと汗でみたいなそんな理由もあったりしますね、私なんかはね。
1: でこそのアイボルっていうのは、うん、例えば有名なプロゴルファーさんとか、女子プロゴルファー、
0: うん、
1: あとサーフィンやる人たち、スケートボードやる人たちとか。
0: スケートボードの人もですか？
1: はい、テニスのプロとか、
0: うんうん、
1: みんなつけてますよ、すごく。
0: へー、
1: うん、
0: あー、なんかそういうなんかスポーツ する人たちがつけてるっていうと、なんか、あ、うん、そうか、信頼できますね。
1: そうなんですよ今までスポーツサングラスって、
0: う
1: ん、ちょっとあのなんかウルトラマンみたいな、
0: うん、そうです
1: ね、ちょっとこう、
0: うん、
1: 流線形のが多かったんですけど、うん、あれだとちょっとファッションに合わないっていうことで、うん、そのあれと同じような掛け心地のその普段からつけれるおしゃれなメガネを作ったのがこのアイボルなんですよ。それで非常によく売れてるっていうのが、う
0: ん、なるほどね、
1: うん、
0: うん、
1: そっちはね、そのイタリアのオリバーピープルに比べると値段は国産なので、
0: うん、
1: お手頃です。
0: おー、おー、なるほど。あえて値段は言いませんけれども、お手頃です。
1: あえて値段は
0: 言いませんけども、はい、お手頃です。ちょっと一曲、あ、はい、
1: はい、はい、どうぞどうぞ。
0: いいですか、一曲いいですか。はい、
1: はい、No matter what, no matter what, you got

0: Runway。 レディーガガとドーチェで Runway でした。ペルのいいこの時間は大通り菅原靴店菅原誠さんとお送りしております。まあ、サングラスの話
1: いいですね。防具
0: はい、
1: ランウェイ、はい、僕らも来月ミラノコレクションがあるんで、
0: おお、
1: はい、行ってきますよ。
0: ミラノコレクションは季節は何ですか？何の、
1: 来年の夏で、
0: 来年の夏のコレクションということですね。
1: はい、
0: おお、ちょうどなんかあの季節合いますね。1年後ですけど、
1: うん、そう、うん、なんかね、ちょうどあのうちの娘がこの前プラダを着た悪魔を見てきた。
0: あ、はいはい、
1: そう、それで流れてた曲だったんで、
0: な
1: ん
0: か、ああ、なるほどね。
1: そう、最初はねマドンナが歌ってて、うん、今回はレディガガっていう
0: んですよ、うんうん、ねえ、菅原さん見ました？
1: 僕まだ見てないです、見てないです。まあ、飛行機の中で見ようかな
0: と。あ、なるほどね、
1: やってると思うんで。
0: なるほど、
1: はい、そう、今16時間ぐらいかかるから。
0: あ、今どこ、
1: いろいろ、そう、いろいろ見ていかない方がいいんですよ。
0: どこ経由になるんですか今、イタリア行くのに。
1: どこ経由、うんと、うん、要は
0: どこの上を通っていくんですか。ロシア通れないから。
1: ロシアの上通れないじゃないですか、
0: はいはい、
1: だから羽田空港から出て、はい、ずっとこの、太平洋側をこう、宮古とか釜石とかそっちの方をずっと
0: ぐるっと回る感じですね。
1: ぐるっと北極をこうの方まで行って、途中からヨーロッパに降りてくるっていうんです。
0: それは
1: 超遠回りなんですよ。今までは
0: 大変だ、
1: もうあれですよ、あのなんだ、ハバロスクとか、
0: うん、
1: ロシアとかあの辺をこう斜めにこう行ってたんですけど、
0: じゃあ時間的にも何時間オーバーですか？7時間ぐらいオーバーですか？
1: 今までは12時間ぐらいで行けてたんですかね。
0: あ、じゃあ4時間ぐらいオーバー、
1: 4時間、はい、3時間半4時間オーバーって感じですかね。
0: わー大変、
1: 長いっすよ。
0: 長いですね。
1: 飽きてきますよ、本当。
0: そうですね。あ、まあ、
1: なんでその中で映画を見ないと。
0: そうですね、まあ、豪華客船と思って、
1: はい、いや、やっぱりね、なんか気圧もすごいし、
0: うん、ね、そうですよね、
1: そんなことはないですよね、はい、お酒とか飲むと頭痛くなっちゃう。
0: そうですよね、
1: そうなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: よね、意外と酷なんですあれも。
0: はい、寝れないタイプですね、じゃあね。
1: うん、ねえ、なんか ね、うん、まあ、あとそのあんまり寝ちゃうと、うん、今度あっち行ってから時差ボケしちゃったりとか。
0: あ、なるほどね、
1: うん、あ、そういうのもあるんで、うまくコントロールしていかないと、
0: うんうん、なるほど、
1: なんです、
0: はい、じゃあそのお土産話なども後日、
1: はい、楽
0: しみにしております。
1: う、ね、はい、うん、今週末ね、そういえば、はい、仙台で、
0: はい、
1: 青葉祭りっていうのがあるんですよ。
0: はい、
1: はい、スズメ踊りっていうのがやるお祭りなんですけど、はい、は
0: い、
1: ぜひもし皆さんもよろしければ
0: はい、
1: 青葉祭りを見ながら菅原くせに寄っていただければなと思います。
0: 今週末ですね。
1: はい、
0: はい、わかりました、はい、
1: はい、
0: 来週末は盛岡で絆祭りがありますんでね。
1: おお、
0: はい、
1: いいですね。もう祭りがどんどん始まります
0: ね。祭りな感じですね。はい。
1: じゃあ僕はサブちゃん歌いながら旗振って待ってます
0: んで。何ですかそれ。
1: 北島三郎の祭りっていう歌があるじゃないですか。
0: ああ、はい。それを歌うんですか。こちらです
1: けど。
0: じゃあ楽しんでください。はい、
1: はい、はい、よろしくお願いします。は
0: い、ということでお送りしてまいりましたペルのこの時間は大通り菅原靴店菅原誠さんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: マジネーション。
1: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
2: Welcome to 盛岡。
3: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
4: さあどうぞ。
5: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。

imagine what this love

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから田沼さなえのナビゲート湯布院浩司、お送りしたのはヤエルナイムですね、ドリームでした。変わっては天気予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。外境です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在内陸に乾燥注意報、沿岸に濃霧注意報が発表されています。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れの夜となるでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は晴れ、海上では夜遅く霧が発生しそうです。明日の空模様、明日土曜日内陸は晴れの一日となりそうです。沿岸の北部と南部、明日は晴れ、海上では昼前まで霧が発生しそうです。明後日日曜日です。日曜日は内陸晴れ時々曇り、沿岸は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この後明日いっぱいまで県内全域 0% です。明日朝の予想気温です。盛岡10度、二戸8度、一ノ関11度、宮古10度、大船渡11度、日

中は盛岡30度、二戸28度、一関28度、宮古24度、大船渡で22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。

0: のね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう、創価学会。
3: 通りに一丁目ロッククラブ。
4: ディープパープルのさ、この CD さ、
5: え、そんなのあるんすか？
4: あるのよ。
6: 聞いててよかった。
3: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
6: 聞いてけで。
7: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談など、カーライフを支えます。地域とともに歩む、あなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
8: Relaxation program. Yuhua Cozy.

明日は30度っていう盛岡の予想気温ですけれどもね、もう本当ね、焼くしかないです。はい。ザ・おめでたず、肉、焼く、肉、食うでした。さて、メッセージ、いただいているのはラジオネームロカウェイさん、ありがとうございます。こんにちは、田沼さん。こんにちは。暑い良い天気でした。今日もトラクターで田んぼの白かき作業、とりあえず1回目が片付きました。普通のキャビン付きトラクター作業は快適なはずですが、自分のトラクターはエアコンが故障しているので、昼の暑い時間帯はいまいちであります。田んぼ周りに花が咲いている状況です。草刈りもしないとならんので、数日草刈りをしながら田植え前の仕上げをする感じになりそうです。できるなら草刈りは早朝や15時以降の暑さも落ち着く時間帯にやりたいものです。さて、金曜ズームの話にちなんで動物の話。今年はイノシシは4月頃に数頭の群れを見た。あれ以来見ていないのですが、ちなみにこちら自分家の周りはクマの目撃の話はないです。出ても当たり前な山に近い場所ながら不思議なもんですね。みんな里に来てるのかな、なんでしょうね。うん、まあでもこれだけのこのクマの目撃情報があるのでね、いろいろクマに出会ったらこうしましょうとかね、そういったものが結構ね情報として出てきているので、そうかそうかってね、まあ、知識だけは入れといた方がいいですよね。それを実際遭遇した時に実践できるのかっていうのはちょっと疑問は残るんですけれども ね、一応私は犬の散歩の時にはクマ鈴をチャリンチャリンチャリンチャリンチャリンって鳴らしながらまあそれがあまり効果がないっていう人もいますけれども、まあないよりはあった方がここにいるよっていうね、時々なんか歌を歌ったりしているよいるよアピールだけはしとこうと思って、やっておりますね。なんかちょっと、いろいろね、あるようですけれどもね、なんかこう凶暴になってきているとかね、いろんな情報もありますけれども、自分ができることはやっておこうと思っております。で一応なんかこう遭遇したらっていうね頭に首のところに手をやってっていうね、顔を狙われないように、首を狙われないようにしようっていうね本当はなんかリュックとか背負っていると便利かなと思うんですけどね、リュックを背負っていて、で伏せてリュックを頭の上にかぶせるっていうね、なんかそれがいいような気がするんですけれどもね、はい。でも犬の散歩の時にリュック背負ってないんでね、ちょっとどうかなっていうのはありますけれどもね。そうですかね、不思議ですよね。なんかねこれだけ、これからそうだそうだ、タケノコの季節もちょっと早まっていて、クマはタケノコが大好きで、もう本当に食べることに夢中になるぐらい大好きなようですから、これからねタケノコ取りに行かれる方はね、本当に本当に気をつけてください。なんか取る方も夢中になるので、遭遇したことに気づかないことがあるっていうことですからね。山菜取りとかね、タケノコ、同じか、取ることに夢中になって、熊の気配を、動物の気配を感じないっていうことにならないように気をつけて、山に入る際はねいろいろ気をつけて、シミュレーションしながら気をつけて入っていきましょう。なんかねメッセージありがとうございました。

0: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしもを安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話 019-646-0740、 総合防災は安心創造企業です。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。 You are listening to

ッセージ、ご紹介していきますね。こちらはラジオネームコーヒーさんです。ありがとうございます。田沼さんおばんでやんす。おばんでございます。今日も田沼さんが選曲した曲を聴きながら連休の予定を立てようとしているフライデーイブニングのひととき。さてさて、田沼さんはアルバイトをしたことはありますか？僕は昔年賀状を自転車で配達するアルバイトをやりましたよ。ところで先日某局で東屋の給仕さんの仕事ぶりを紹介した番組を見ていて、話術を入れながら蕎麦を入れていく仕事ぶりならもしかしたら田沼さんもできるのかなとかけそばを食べながら思いましたね。ぜひラジオ盛岡の企画で給仕さん姿でわんこそばの仕事を体験してみてはいかがでしょうかね。その時は食べに行こうかな。では素敵なわんこではなくにゃんこでもなく週末をありがとうございます。いやあれはねちょっと難しそう。左手でお盆を持つじゃないですか。あれ結構重いんじゃないかなと思うんですよね。たくさんこうお椀に入ったお蕎麦がお盆に並んでいて、ずっとあれを持ったまま給仕するじゃないですか。傾けたらザッて落ちるし、結構なんか難しそうだなと思いますね。なんか楽しそうに給仕をしてますけれども、いやすごいやっぱりプロの仕事だと思います。

そんな簡単じゃないような気がします。はい、1個給仕するだけだったら私もできそうですけどね。お盆を下に置いて、はいじゃんじゃん、はいどんどんぐらいだったらできますけれども、持ってねバランスを取りながらこのお盆を傾けないでね、で自分はこう上からこう給仕するわけじゃないですか。あれ結構難しそうだな、ね、まあ訓練が必要ですね。はい、ありがとうございます。メッセージありがとうございます。

モトズ&ケイジュー、シーズンズ、続いては They Grow Close to You、 ラストトラックはエビスビーツ The Style、 これを聞きながら今日はお別れとなります。お別れする前に今日の小児救急入院受け入れ当番員ご紹介しましょう。今日は盛岡赤十字病院、電話 637-3111、 637-3111、 盛岡赤十字病院が今日の小児救急入院受け入れ当番員です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新明町、盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方のご利用もできます。診療受付時間は夜7時から夜の11時までです。保健所の駐車場の他には周辺の指定駐車場をご利用できます。電話番号は 019-654-1080 番です。セントラ GTS さんからメッセージ届いております。ありがとうございます。タルマさんこんばんはです。こんばんは。今日も穏やかな一日といった感じに過ごしました。今夜も聞いています。あ、いいですね。ねえ、いい一日でしたね。週末ちょっとね、あの気温が上がりそう。明日盛岡の予想最高気温30度ということですからね、この暑さに負けないように、今日はゆっくり休んでくださいね。そして、暑さを味方につけていい週末過ごしてください。ゆふわコージー田沼さなえのお相手でした。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: ライトバック2026、5月30日、31日、盛岡高屋アリーナで開催。出演は、エルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
2: Welcome to 盛岡。
0: 盛岡は手仕事のある町。ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
3: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: 矢幅町情報番組、
1: 矢幅町情報番組、
2: 矢
1: 原
2: 寺、矢
0: 原寺、矢
1: 原寺。5月15日金曜日の矢原寺、今日のお相手は村井沙織と
3: 工藤有沙です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さて、最近矢幅町は熊の出没が多くて、
3: はい、
1: ちょっとね、あの不安な思いをされている方も多いのではないかなと思いますね。
3: 今朝も出ていましたね。私は矢幅町の公式 LINE を取っているので、すぐ目撃情報の通知が届いてちょっとびっくりしましたね。
1: 私も LINE で情報が来るようになっているんですけれども、はい、これだけやっぱり続くとね、
3: はい、
1: ちょっと怖いなという思いもありながら、
3: はい、
1: でもこの時期はね、ちょっと外に出たい時期でもありますので、ぜひ皆さんね、気をつけながら行動していただきたいなと思います。あと、こういう情報をね、
3: はい、
1: すぐゲットできるようなこう、うん、SNS がありますので、皆さんぜひ登録してみてください。 LINE が一番早いですね。
3: ですよね、うん、あとはそのクマが出ている地域に行くと、クマが出ていますって車で放送されていますもんね、うん、やはりその地域一帯でこう注意喚起を行われているということですので、本当に今はもう山に自分が行かなくても住宅の方にも出てきているということなので、本当に周りを見ながら歩きたいなと改めて思いますよね。
1: そうですね、はい、あとはできることとしたら、クマ鈴ね、クマよけの鈴を持ち歩くとかね、はい、あとはラジオをかけながらとか、
3: 音を出して、
1: はい、
3: そうですよ ね、
1: 結構山に行かれる方もいらっしゃると思うんです、うん、というのもね、はい、これからあの南昌山も山開きが行われますし、
3: うん、
1: そういう時のためにこれから準備しておくと安心かなと思います、
3: はい、
1: どうぞ皆さん気をつけて楽しい週末をお過ごしいただければと思います。では今日の矢原寺です。
3: 矢原町定例記者会見の様子をお伝えする月刊矢原ニュースと、休日救急当番医などをお伝えするウィークリー情報をお送りします。
1: それでは5月15日金曜日の矢原寺スタートです。
4: 矢原寺
0: 月刊矢原ニュース。
5: 矢幅町役場が毎月開催しています定例記者会見の様子をお伝えする月刊矢幅ニュース、今月は本日5月15日に行われました。発表の内容は次の4項目です。防災安全室から、令和8年度

0: 矢巾町消防演習の開催について、産業観光課から夏の花いっぱい運動県道矢巾停車場線について、産業観光課から第57回南昌山山開きについて、同じく産業観光課から南部盛岡チャグチャグ馬コ行進行事前祝い祭について、以上の4項目の内容です。それでは各課の担当者の発表をお聞きください。まずは令和8年度矢巾町消防演習の開催について、総務課防災安全室からです。
1: 令和8年度矢巾町消防演習の開催についてご説明をさせていただきます。例年実施している消防演習ですけれども、今年度は6月の14日日曜日午前8時40分から11時40分頃を予定しております。会場は岩手県消防学校の校庭です。内容についてはご覧の通り、部隊訓練や火災想定訓練のほか、幼年消防クラブ特別演技などを予定しております。昨年と変わってですね、今年度は子ども向けに防火衣の試着ですとか、消防ポンプ車と写真撮影ができるといった消防物品展示コーナーというものを設置する予定ですので、ぜひですね、親子でご参加いただければなと思っております。参加者につきましては幅文書、あとは防火クラブ、あとは消防団の団体で参加を予定しています。以上です。
0: 令和8年度矢巾町消防演習は6月14日です。岩手県消防学校の校庭で、家族連れに来てほしいというメッセージありました。今年度初めて開催されます子ども向けに防火衣の試着、消防ポンプ車との写真撮影ができる消防物品展示コーナーを設置しています。ぜひお越しください。6月14日矢巾町消防演習の開催についてお知らせでした。続いては産業観光課から夏の花いっぱい運動県道矢巾停車場線についての発表です。
2: 今年度も夏の花いっぱい運動県道矢巾停車場線について、沿線約 1.7 キロにて夏の花いっぱい運動を開催いたします。日時は5月17日の日曜日午前6時から午前9時、125箇所に4つの自治会の協力のもと、コキアの定食作業を実施いたします。以上です。
0: 今週末日曜日です。5月17日午前6時から午前9時まで、早朝の活動となります。アスティ前の花壇から矢巾口のおよそ 1.7 キロの県道矢巾停車場線の沿線の花壇です。125箇所にコキアの花苗の定植作業を実施します。続いても産業観光課から第57回南昌山山開きについて発表です。
2: 矢巾町観光協会では、南昌山の登山者1年間の安全を祈願するとともに、多くの登山客や観光客への PR のため南昌山山開きを開催いたします。日時は5月31日日曜日でございます。午前8時45分に山開き式を矢巾町国民保養センター第一駐車場にて行います。集合場所を矢巾町国民保養センター第一駐車場にて集合していただくこととなります。駐車場は南昌公衆トイレ横の駐車場60台を使用していただきます。はい、以上です。
0: 南昌山の山開きは登山者の1年間の安全を祈願するとともに、多くの登山客や観光客への PR のために開催します。5月31日の午前8時45分山開き式安全祈願祭が行われます。前倉コースは受付午前7時30分、出発は午前8時。一般コースは受付午前8時、出発は午前9時となります。雨天中止の決定は当日の午前6時30分に行います。情報チェックしてください。第57回南昌山山開きについてお知らせでした。続いては産業観光課から。南部盛岡チャグチャグ馬コ行進行事前祝い祭についてです。
3: 矢巾町でも南部チャグチャグ馬コの方に取り組んでいる同好会の皆さんいらっしゃいますので、その PR 目的にしまして、町独自でのパレード、また今からご説明します前祝い祭について取り組んでおるところでございます。同好会の矢巾支部と町の観光協会と共同で取り組むものでございます。と6月8日の月曜日午前9時から2時半のところ、前半部分は町内の2

0: ところでございます。先週、初めてパレードを初めてのコースで実施したところだったんですけれども、天気は良かったんですが、すごく強風が吹き荒れる中でやったんですが、大変多くの方に沿道から応援いただいて、馬子も一緒に歩く人たちも元気をもらいながら頑張っていたところでございましたので、このまま6月13日まで頑張って取り組んでいきたいということでになってお話ししているところでございます。以上でございます。
1: 以上、矢巾町定例記者会見の様子をお伝えする月刊矢巾ニュースでした。

0: 情報です。5月16日土曜日から5月22日金曜日までの矢巾町の主な行事予定をお知らせします。5月17日日曜日午前6時から花いっぱい運動が県道矢巾停車場線で行われます。5月21日木曜日午前9時から2歳児キッズ教室が爽やかハウスで行われます。以上、5月16日土曜日から22日金曜日までの矢巾町の主な行事予定をお知らせしました。続いて矢巾町紫波町の休日救急当番医をお知らせします。5月17日日曜日の休日救急当番医は矢巾町愛野の愛野の皮膚科クリニックです。5月17日日曜日の休日救急当番医は矢巾町愛野の愛野の皮膚科クリニックです。発熱がある場合は事前に電話をしてから受診してください。以上、休日救急当番医をお伝えしました。ウィークリー情報でした。
1: やはらしい
2: 月刊ヤハバニュースをお聞きいただきました。山開きの情報も出てきましたね。
3: はい、
2: 5月31日日曜日が南昌山の山開きとなっております。南昌山は登ったことありますか、有沙さんは？
3: 私はないですね。それこそ一昨年の山開きの時にクイズ矢巾町で出発前に収録でお邪魔したことがあるんですけど、本当に皆さんアウトドアの格好で、私は山に登ったことがないので、それだけでもすごく楽しかったです。
2: 山開きする人はね、はい、絶対アウトドアな格好だと思うんですよね。
3: あ、そうですね、確かにな
2: かなかいなくないですか、スカートにパンプス履いてとか、はい、
3: そうでした。何を言ってるんですか、
2: ね、薄手のね、やっぱり長袖のウィンドブレーカー着たりとか、はい、だって急なね、雨とかもあるわけじゃないですか、
3: はい、そうですね、ハット型の帽子と、あとステッキを持ってる方も。
2: ハット型の帽子、
3: はい、
2: ハットって帽子じゃないの？
3: なんていうんですかね、つばが長い、全部後方部分まで、
2: はいはい、
3: 頭のとこまで回っている珍しい形の帽子だったりとか。
2: あれハイキング用の帽子ですよね、登山用の。
3: そうなんですね。
2: そう、売ってますよ、スポーツ用品店に行くとたくさん。
3: わかりました、私が行ったことないから。
2: 全然山に登らないのがバレちゃってますね。
3: 本当ですね。で、村井さんは山登りしたことあります？
2: 山登り、ちゃんと登ったことはないです、
3: はい、
2: それこそ高尾山、
3: はい、
2: 途中までロープウェイで行って、でそこからちょっと歩くっていうのは、大学生の時にやったことがありますが、はい、それはね、登山に入らないと思っているので、
3: はい、
2: 全然ないに等しいですね。
3: でもロープウェイの景色も良さそうですね。
2: そうなんだけど、でも全然登山じゃないから、
3: は
2: い、
3: そうですね、登山をされる方からすると違うって言われそうですね。
2: それこそ最近、はいはい、女性、はい、でも登山を楽しむ人たちが増えていて、
3: はい、
2: で、ファッションもおしゃれになってきていて、
3: 確かにちょっとスカート型で中にこうスパッツっていうんですかね、レギンスを履いてっていうおしゃれなファッションありますもんね。
2: そうなんですよね。
3: いやー、いいですね、まあ、こちらの山開きって申し込み不要で、こう行こうかな迷ってるかな、ちょっと迷った方も参加しやすいですよね。
2: そうですね、
3: はい、
2: 小雨決行となっておりますので、ぜひ皆さん参加なさってみてください。そしてもう一つね、ちょっと気になるのがありましたけれども、
3: はい、矢巾町の消防演習

0: そうですね、こちらは6月14日の日曜日に行われるとのことです、う
1: ん、はい、今年度はね子ども向けの、はい、あのイベントが盛りだくさんなんですよね。
0: 子ども向けに防火衣の試着や消防ポンプ車との写真撮影ができるとのことですね。すごい楽しみです ね。
1: これもあの事前予約なしで行くことができますので、ぜひこちらも足を運んでほしいです。やっぱりね5月6月はイベントが多いですね、
0: はい、これから楽しみな季節が来ますね、
1: はい、この後は天気予報、お悔やみ情報など
0: 矢巾町情報番組矢巾町はまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組矢巾町、
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時の丸三頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームは丸三建設へご相談ください。電話0196972323。
4: 矢巾町丸三建設です。
6: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。
2: 矢巾町情報番組

0: 天気予報をお伝えします。海峡です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。岩手県は晴れています。今夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在内陸に乾燥注意報、沿岸の北部と南部に濃霧注意報が発表となっています。沿岸の北部と南部では15日夜遅くから16日昼前まで濃霧による視程障害に注意をしてください。内陸では17日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をしてください。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れの夜となるでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は晴れ、海上では夜遅く霧が発生しそうです。明日の空模様、明日土曜日内陸は晴れ、沿岸は晴れ、海上では昼前まで霧が発生するでしょう。あさって日曜日は内陸晴れ時々曇り、沿岸は曇り時々晴れでしょう。降水確率、この後明日いっぱいまで県内全域 0% です。明日朝の予想気温です。盛岡10度、二戸8度、一関11度、宮古10度、大船渡11度。日中は盛岡30度、二戸28度、一関28度、宮古24度、大船渡で22度と予想されています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 矢巾町奥闇情報です。5月15日放送を希望する奥闇情報をお伝えします。高田一区行政区の高橋涼子さんが5月14日お亡くなりになりました。喪主は高橋明さんです。高田一区行政区の高橋涼子さんが5月14日満84歳でお亡くなりになりました。火葬は5月17日午後3時から。受付昇降時間は

午後2時から2時50分まで。お勤め開始時間は午後2時50分から。盛岡市斎場安らぎの丘で執り行われます。葬儀は同じく5月18日午前10時から矢巾町の光殿寺で執り行われます。喪主は高橋明さんです。繰り返しお伝えします。高田一区行政区の高橋良子さんが5月14日満84歳でお亡くなりになりました。火葬は5月17日午後3時から。受付焼香時間は午後2時から2時50分まで。お勤め開始時間は午後2時50分から。盛岡市斎場安らぎの丘で執り行われます。葬儀は同じく5月18日午前10時から矢巾町の光殿寺で執り行われます。喪主は高橋明さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺の藪を刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせずクマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
2: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
3: やはらじ、
4: やはば町お誕生情報です。5月8日から5月14日まで届け出があり放送希望のありましたお誕生情報をお伝えします。西徳田2区行政区の藤原雄一さん、水木さんご夫妻に青くんが誕生しました。西徳田2区行政区の藤原雄一さん、水木さんご夫妻に青くんが誕生しました。南矢幅9区行政区の米川幸太さん、千恵子さんご夫妻にメイくんが誕生しました。南矢幅9区行政区の米川幸太さん、千恵子さんご夫妻にメイくんが誕生しました。西徳田1区行政区の佐藤孝之さん、春菜さんご夫妻に陽一郎くんが誕生しました。西徳田1区行政区の佐藤孝之さん、春菜さん

0: ご夫妻に陽一郎くんが誕生しました。おめでとうございます。この時間は届け出があり放送希望のありましたお誕生情報をお伝えしました。矢巾町お誕生情報でした。
1: 矢巾町情報番組
2: 矢巾

0: 今日のやはらじいかがでしたか。さあ今週末、はい、天気予報を見ると、
1: うん、矢巾町は27度から29度最高気温予想されてますね、うん、
0: はい、
1: いや一気に夏じゃないですか。
0: いや本当にびっくりですよ、
1: うん、初夏通り越したかなってぐらいの気温ですよね。
0: それこそね暦の上では、うん、もう立夏を過ぎているので夏になっているわけなんですが、はい、なんかもう暦通りな感じになってますよね。
1: そうですね本当に村井さんも今日半袖着てましたもんね。
0: はい、
1: はい、
0: 暑くてでもね朝と夜がちょっと肌寒いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: これがね温度管理が大変というか、
1: そうね、
0: 服装の調節でどうしようかな何を着ようかなっていうのをね結構毎日悩んでしまうんですけど、
1: はい、
0: それこそ私明日1日外にいる予定なので、
1: は
0: い、
1: あら
0: 日中は暑いけれども、うん、朝と夜ちょっと涼しいからどうしようかな何着ようかなって今からすごい悩んでます。
1: そうですね羽織物が、まあ、必須ですけど、うん、私いつも思うんですけどサマーニットっていつ着たらいいんだろうって思うんですよ。
0: わかります。
1: わかります。
0: はい、
1: サマーニットってちょっとおしゃれで小分袖とかあるじゃないですか。それって本当にいつ着たらいいんだろうって毎回思ってるので。でも明日は暑いですね。
0: 時期が難しいですねですよね。なんとなくもうニットかって思うけれども、はい、半袖だしなとかね。
1: 村井さんは明日何を着るんでしょうね。
0: 何を着ましょうかどうしましょうか頑張って明日の朝までに決めないとです。
1: はい、はい、すごく気温差が激しいので体調管理にも気をつけながら。
0: そうですね、
1: はい、楽しく過ごしていけるといいなと思います。
0: はい、ではメッセージ募集のお知らせです。5月のメッセージテーマ教えてセルフケアとなっております。もうそれこそね暑さに負けないためにこんなセルフケアしていますなどはね知りたいですね。
1: はい、
0: あとはもう私すでに焼けてきてるんですよ。日焼け
1: 早いですね。
0: 黒くなってません？
1: ちょっと先週より黒くなってるかもしれないです。それでも元が白かったのでね。
0: いやだから余計に黒いじゃない、うん
1: 本当ですね。ちょっと紫外線対策も徐々に気をつけてい
0: け
1: ばいいですよね。
0: はい、そうなんです。はい、そうなるとシワとかシミも気になるのでぜひあの美しい肌を保つ秘訣などもセルフケアでやっている方はね教えていただけたら嬉しいです。矢巾町のホームページ矢原寺のバナーからどうぞお送りください。お待ちしています。では来週月曜日の矢原寺です。
1: 盛岡南消防署矢巾分署からの情報をお送りする河原版と学校給食共同調理場情報をお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと工藤有沙です。
0: 矢巾町情報番組矢原寺今日のお相手は村井沙織と
1: 工藤有沙でした。
0: 来週もどうぞお聞きください。
1: 楽しい週末を。

0: ラジオ盛岡 76.9 ラ
1: ジオ盛岡
0: 76.9 ラジオ盛岡みんな深くなる。
2: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル。

0: ホテルブライトイン盛岡。ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: Welcome to 盛岡。
0: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
2: やらせろ。
1: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージは、メールアットマーク、fm797.co.jp。メールアットマーク、fm797.co.jp。またお寄せください。よろしくどうぞ。
2: お願いします。
1: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
2: あ、過ぎたんです、
1: ね、もう、日常に戻ってきたと思うんですけど。はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日。
2: うん、
1: ラジオ終わりですね。土曜日の、ラジオショー、生放送終わって、で、
2: うん、
1: で、次の日休みという。
2: うん、
1: だからもうそんな家にいてもしゃあないですから。
2: 別に家にいたっていいです
1: かね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで。まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして。はい、栃木。で、泊まって。温泉行ってね。で、泊まって。で、これまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして。
2: 気づいたらいる。
1: 気づいたら会津にいましてね。ひとみさんのお土産のもの。はい。ね。会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この。
2: 出た。
1: 会津のお蕎麦ですね。
2: 冷やしラーメンじゃ
1: ない。会津のお蕎麦と、会津番下の、冷やしラーメン。そう、石山食堂行ってきまして。久々にね、店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。バナナサンドで行きましたけどね。
2: ね、これからの時期。
1: 会津番下の石山食堂。
2: すごいですね。これ一人で行ったんですか？
1: 一人で行くかって。家族でね。いや、だから、冷たいラーメン、娘が食べたいって言うから、よし行くぞ、つって。で、行って。
2: うん、
1: で、ラーメン食って、あと、大内宿。
2: 古い町な
1: んだけど。うん。会津若松、会津下郷町かな。
2: もうね、帰れマンデーなんか、ね。
1: そうそうそう。いや、したら、その、大内宿までのちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの。大渋滞で。
2: いや、多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク。いや、
1: 多少は覚悟してたの。うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなぁと思って行ったら3時間。
2: え？
1: 駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
2: 3時間？
1: いや、まいったね。しかも山道だからさ。
2: どうしようもないよね。
1: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい。
2: そんななるんだ。まあでも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
1: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
2: 車は出ないよね。
1: いや、久々に3時間渋滞。
2: しんどいですね。
1: 車で。
2: なかなかですね、これは。
1: で、またトイレとかもさ、ないじゃん。うん、山だし。
2: ないね。
1: ちょっともうなんかみんな、後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこ、うん、みんなど、なんで歩いていくんだろう。うん、トイレかと思って。女性が多いなと
2: 思って。ああ、もう、
1: ない
2: ね。自分だけ降りて先に。
1: そうそうそうそう。
2: おうち宿まで、
1: うん、
2: トイレし

0: そんな見てたらうちの神様もトイレ行きたい。
1: 行ってくるわ。
0: で、大内宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
1: 2キロをじゃあトイレしに行くわけだ。
0: はい。山道をね。
1: いいえ。
0: 坂ずっと登ってトイレ行って。
1: これは、ああ、そう。
0: で、神さんが行って、ちょっと行ってくわ、つって、うん。で、2キロ。
1: じゃあ俺も行くわ、って
0: 。やっと車どうすんの。で、トイレ行って、大内宿すべて散策して、で、ちょっと高台、俺らオープニング撮ったとこ、あそこも、あそこから大内宿を見たり、で、大内宿2往復ぐらいして、電話来たわけ。もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間ありゃ見れるは見れるもんね。
0: そうそうそう。参ったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。
1: まあなんかね。
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: あまあでもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もう、でもあとはそのね、覚悟して、その、トイレ問題。
0: そうそうそう。
1: これはきついよね。
0: ね。
1: なんか、あんのかなグッズは。もうどうしようもない。
0: トイレなんか、
1: 女性は。
0: あのね、女性はというか、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内宿は。なんか1キロ置きぐらいに、工事現場用のトイレ。
1: あ、あるんだ。
0: があるんだけど、やっぱ男女兼用の。で、みんな渋滞で見えるわけ、トイレ。で、そこ、並んでるわけ。
1: あ、トイレも並んでる。
0: トイレも並んでる。で、なんか汚いし、あんま行きたくないっつって。うちの神様はもう一番上まで行って、その普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど。いやでもね、楽しかったよ。
1: いや
0: で、そっから合図ですから。
1: 3時間、
0: ね、そうそうそう
1: 渋滞した後に、
0: うん、
1: なかなかですねこれ。
0: で、昨日10時半ぐらいかな帰ってきた
1: 夜
0: でも帰りも、東北自動車と渋滞ね、あれみんなやってんだなお父さんたち。
1: だからそれがあるから、ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話もなるけど、いやちょっと渋滞してるっしょみたいな。
0: いやなかなか、
1: まあ買い物行ったりするぐらい、でね。
0: ね。
1: ちょっと嫌だな。
0: で、みんなの父さんやってんだめなぁと思ってさ。
1: なんかね、昔はなんかそういう、なんかよく渋滞みたいな。
0: そうそうそう。
1: あったなぁっていうね、子供の頃の記憶ありますけど。
0: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
1: どうしてもね。
0: うん。
1: そこになっちゃうと。
0: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
1: 僕は前に言ってましたけど、あれ見ましたよ。プロジェクトヘイルメアリー。
0: なんだっけ、それ。
1: 宇宙の映画。
0: ああ。
1: 面白かった。
0: あれ、どういうんだっけ、
1: だ地球を救いに行って、宇宙人も救いに来てるやつ。
0: はいはいはい。
1: 協力する。
0: 協力するやつ。ネットフリックス。
1: いやいや、映画館。
0: 映画館。
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った。
1: 家族でっていうか、まあまあ、バラバラでしたけど。
0: バラバラで？
1: いや、最初に、その、子供が学校だったりしたんで、次男と嫁さんと行って、よかったよ、つって、次の日かなんかにまた、長男と嫁さんが行ったの。
0: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないかな。
0: すげえな。面白かったです。いや、神さん、奥さんも頑張った。
1: 感動して、だって2回見るって、
0: 2
1: 時間半ぐらいあって。
0: 長
1: っ。多分。
0: え、次男も、はい、分かってた、分かった。
1: 大体分かってんじゃない
0: の？どうせなんか靴でしょ。
1: うん、全員で L サイズのボッポって言いながら見てる。一人一個
0: で。一人一個、はい、いや、幸せだなぁ。ずっと食べながら。
1: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: お一人様一個ずつ。
1: そんな、なんかすごいレジ間違ってた。動揺してたの。
0: パニックですね。いいな
1: ぁ。だから、アルマゲドンとか、あっち系好きな人は、おすすめかな。
0: あ、そう。混んでた？
1: いや、空いてましたよ。
0: あ、空いてた。
1: だからまあまあまあ、休みじゃなかったし。
0: うん。
1: 今、だから、コナン

0: くんとかやってんのかな、だから同じ時期なので多分そっちは結構人入ってると思う。
1: それちょっと見たいな。
0: よかったですよ。
1: なるほどね、
0: うん、だなんか元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど、
1: あ、大体本の方がな、
0: まあそれ、ね、
1: 長く、
0: うん、
1: あの詳細まで
0: それカットされますから、
1: うんうん、映像にするとね。
0: そうそうそうそう、
1: 俺も誰見たよ、でっち上げは。
0: まあ見ましたか。
1: でっち上げ見た。
0: どうでした？
1: 怖かった。
0: 怖いよね。
1: 柴崎コウさんが。ちょっとね。
0: うん。
1: うん、
0: これもね、ちょっと見たら、ぜひね。
1: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
0: ああ、そんな長くなる
1: の？ネットフリックス、でっち上げ、うん。ちょっとご覧くださいね。
0: ね、
1: はい。
0: そんな中メールが、はい、マキシムさん、
1: どうも、
0: 伊達ちゃんトミーこんばんは、
1: こんばんは、
0: 誕生日おめでとうと、
1: うん、
0: 4月28日の放送会で映画の話をされていました、
1: はい、
0: まずはアルマゲドン、
1: うん、
0: これは小学生が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、
1: うん、
0: 宇宙人と戦うやつではないと思うんです。これも見ました。
1: そっか、あれは小惑星か。
0: そう、小惑星がぶつかる、
1: 地球にぶつかる
0: から、
1: それ避けないといけないと、ね、
0: アナホルプロがいて、
1: うんうん、
0: で爆破する、
1: はいはいはい、
0: 宇宙戦争はずいぶん前に見たので記憶が曖昧ですが、
1: うん、
0: 確かにトミーが言ってた通り、何なのこれって感じでしたね、
1: うん、
0: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、う
1: ん、
0: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
1: なるほど。
0: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです、
1: うん、
0: 例えばレオン、グリーンマイル、
1: はい、
0: セブンなど。
1: わ
0: ー、ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
1: 映画館はいいよねやっぱね。
0: まあいいですけどね。
1: あ
0: ーあー、なんか割と趣味が似てるというか。
1: そうだな。
0: グリーンマイルってどんなの？
1: グリーンマイルっていうのはジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが口をパーって開けると虫みたいなのがプワーって
0: 気持ち悪いな、その映画。
1: それでもグリーンマイル、そうだよ。
0: 何の映画なんですか？虫が出てくる
1: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
0: だ？虫使いの
1: 映画。刑務所だっけ？あれ、ショーシャンクか。
0: あれ？
1: 俺も見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
0: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
1: グリーンマイル、見た？
0: うん、多分見てないと。
1: グリーンマイル。
0: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
1: そうね。グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな、
0: うん、
1: トム・ハンクスね。
0: うーん、
1: トム・ハンクス。
0: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
1: なんだっけ、
0: トム・ハンクス、
1: うん。
0: 空港出れないよ。
1: あ、これ見たことあるね。あ、グリーンマイル、やっぱり、刑務所ですね。
0: 刑務所
1: の。死刑囚。すげえ大男のその、死刑囚。が、看守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
0: うん、
1: 俺ずっと見ても、ジョン・コーフィー。
0: 好きなんでしょうね。
1: マイケル・クラーク・ダンカン、そうそうそうそう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。見たくなってきたな、またグリーンマイル。3時間9分。
0: 長いね。
1: 長い。いいね、映画。
0: 映画いいですね。
1: 面白いんだよな。
0: メリメリスッキリ
1: さ
0: ん。はい。富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女
1: の子。先輩だ。
0: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、
1: うん、
0: 些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています
1: 。うん、よかったです。
0: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
1: うん、
0: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
1: いやー、そんなストレスすごいね。
0: 毛抜けちゃうんだね。
1: うーん、
0: あとそういう時はね、もう環境変えるのが
1: 一番、ね、いや一番です。そんなずっとそこにいる必要ないんだから
0: ね。コルナサンドスさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん、当日

0: 送りたかったんですが、ちょっとサンドのお二人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
1: 何でしょう。
0: それは白髪のことです。
1: 白髪？
0: 私は今34歳なんですが、この前母に、うわー白髪あるよって言われました。気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。もう白髪生えんのかと思うと、これから先不安です。お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
0: 多分ない
1: です、ね、でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5から
1: 小 5？
0: 早い子はね、小学生、中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳初めて見たの、小5です。
1: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
0: お母さん、お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね。
1: うん。
0: っていうのがでかいと思うんですけど。
1: まだ全然ね。
0: 早いっちゃ早いでしょうけど。いるはいます。
1: います、います。気にする必要ないですよ。
0: うまく付き合っていくというか。
1: そうそうそう。ね、今、染めたければ染める、上手に染めるやつがいっぱいあるしね。
0: 白髪を生かしたね。
1: そうそう、
0: 染め方なんかもある。
1: うんうん、
0: やってみてください。
1: はい。
0: キヨさん。
1: はい。
0: 52歳の誕生日おめでとうございます。いつもだってさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し、元気をもらっております。このメールを書いている本日、4月29日は私の父の誕生日。
1: あら。
0: として77歳になります。
1: おめでとうございます。
0: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、その後社会復帰しましたが、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か、
0: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
1: ああ、そうなんだ。
0: 私のことも分かっているのか。まだ在宅での介護をしているので、一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです。父もきっとその姿に反応しているなと感じています。元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出しました。4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末長くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
1: ありがとうございます。
0: そうか、
1: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね見てくださってた。
0: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
1: いやー
0: どう無なのか。
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも
1: まあ、
0: あるとか。
1: 聞くけどね、そういうね。
0: ちょっと一回ね、見せてみてください。
1: そうだね。だからうまいこと付き合うのが一番、いやでもよく聞くわ、大変だって。本当に。認知症で体力がある人が一番大変なんだよ。
0: 夜中にね、どっか行っちゃったり
1: とか。そうそうそう。徘徊したり、ちょっと物を投げたり。で、力あるから。抑えきれないんだよ。
0: なるほど。
1: 本当に自分の意思じゃないっていうの分かるんだけど、ムカついてくんだよね、周りの人は。本当にグーで殴ってきたりするからね。で、それで怪我したりとか。で、あとで、そんなことしたかとか。
0: なんでしょうね。だから、うまくこう、ね、そういう施設とかを利用して。
1: 利用するなり、ショートステイするなり、デイサービス行くなり、難しいんだって。
0: ちょっとね、自分も休めないとね、ずっとイライラしてしまうのでね。
1: そうそうそう。うちの両親もいい年だけど、そこら辺はしっかりしてるからね。まあ安心してますけど。
0: まあこうなったらこうしようみたいのはね、決めといた方がいいのかもしれないですよね。
1: そうだな。
0: 自分たちもね。その他、ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます。で、お尻の穴からこんにちは。
1: 出た。
0: ね、伊達ちゃん、
1: はい、
0: 茨城県龍ケ崎市内で運行してる関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインになるものがあるのは、ご存知ですか？
1: ご存知ですよ。行ってるつのロケで。
0: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
1: 知ってますよ。
0: 私は行ったことはないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。ぜひ、コロッケ上がってますで行ってください。
1: 行ったっつってるの。

0: コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
1: ね、こういう。
0: はい。
1: 釣り湾とかにコロッケ。
0: ね、しかもそういう本物ですからね。
1: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットベト。
0: 行ってますよ。コロッケでね、龍ヶ崎。
1: もうオンエアをしたん
0: とっくにしてます。
1: はい。じゃあちょっと見てないってこと
0: です、ね。三島コロッケと、はい、その龍ヶ崎のコロッケと、うん、あと福井のコロッケ。
1: うん、
0: どこだっけあれ、サバエの。それが日本三大コロッケっていう。
1: 三大コロッケと
0: なんか、コロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど。
0: そうそうそう。
1: 龍ヶ崎？
0: 龍ヶ崎とね、茨城のね。
1: うん、ぜひね、行ってみてください。はい、桜井三道さん。
0: はい、
1: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。
0: うん、
1: 動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。
0: うん、
1: トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
0: はい、
1: 僕1話だけですね。
0: 1話の
1: み。高岸はなんかちょこちょこ出てます、
0: ね。あ、そうなんだ。
1: はい。マキマキさん、
0: はい、
1: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面でトミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃ、はしゅいでって書いてあるんですけど、はしゃいでですね、
0: うん、
1: 嬉しょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました、うん、まあ、アドリブですね、あれは、うん、トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしました。ありがとうございます、う
0: ん、
1: サンド屋台見ました、
0: はい、
1: メリメリスッキリさん、
0: うん、
1: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル、美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台もね、
0: あれなんかもっと美味しそうになるんだろうかな。
1: 美味しそう、
0: うん、
1: まずそうなん。
0: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
1: うん、
0: あれうまそうだったけどな。
1: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
0: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
1: 納得いってない。
0: うん、ちょっと曲一曲かされますね。20でも聞きますか ?20。
1: 20。
0: ね。キャッチーなダンスナンバーで、グローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバー

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で Too Bad でしたね。
1: Too Bad。
0: はい、Too Bad ですね、ということでございますけど、
1: はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: お尻出さなくていい。言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロッ。
1: ダメ。違う違う
0: 違う、お尻を出したんです。ペロンって。
1: あ、出した
0: の。お尻出しましたよ。はい、
1: またね、うん、まあ次回かな、またお尻さん。
0: あ、お尻さん
1: 写真のメールを。
0: 本当に、
1: まあまあ次回
2: 最後
1: しようかな。
0: 最後ちょっと入れとこう。
1: おしりんです、
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、うん、汚いおじさんがどこからか写真を盗んできておしりんだよとメールしてるとか、
0: はい、
1: おしりんこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: おしりんは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われると

0: したら応募したいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 配達会がいつあるのか知りませんが、その時にお尻んですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにお尻んだよんって書こうかな、
1: う
0: ん、あでもいじられる距離にいなかったら無理か、うん、あ伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります、
1: うん、
0: PS 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
1: うん、
0: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったりしております。
1: あ、なるほどね。
0: See you next again お尻によるということで、ピースの写真が
1: 撮れてる。綺麗な人だなおい。本当かいこれ。
0: なかなかだからね。
1: なんかあの子に似てない？
0: かわいい、かわいその子さんですか？
1: かわいその子さんだね。めちゃイケのさ。
0: めちゃイケ、
1: うん、
0: 誰ですか？
2: いやー、そこら
1: へん。ひな形さん。ひな形あきこさん。なんとなく一瞬、パッと見っていうか。
0: まあ
1: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
0: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
1: そうですね、まあお父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をくれない。これお母さんが正解です、
0: ね。
1: でもこれ我々しか見てないんですね。
0: そうですね。
1: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。なんか最近このおしりんもさ、
0: うん、
1: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
0: うん、
1: そうじゃなくて、こういう下ネタがない中での、この美人のお写真、
0: うん、
1: 見ると、あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、メール内容がさ、頭おかしかったじゃん、だって。
0: お尻の穴がどうのとかね。
1: そうそうそう。
0: 毛が生えてるとか。
1: うん。
0: この人がそれを書いてるのかっていう。
1: そう、そこなのよ。
0: 信じられなさがね。
1: はい。
0: 内容
1: は
0: ね。
1: うん。
0: 普通のメール書く分には、こういう人
1: もこういう人もいるんだろうなって
0: 思うけど。
1: うん。メールの内容がね、この人の顔に合わないっていうところなんです。
0: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
1: あ、お父さんが書いてる可能性もあるのか。
0: だとしたらもう頭おかしい
1: です。おかしいですけどね。
0: いやー、ちょっとね、まだ信じられない。
1: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。
0: まあ、でもこの、
1: 普通のことにしても相当綺麗な人です、この方、ね、
0: はい。不思議だよ。
1: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてませんね。違う写真のね。
0: そうですね。
1: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
0: そうなんですよ、だから。
1: ね。
0: ああだから、単純にこの人が、お尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
1: ない。間違いないな、それ。
0: それはできないでしょ、なかな
1: か。確かに。
0: そしたら、ああ、っていうことなんだ。
1: そしたら 100% にね、うん、なりますんでね。信用も。
0: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので。
1: いや、まあ、それ言ったらさ。
0: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
0: でもなんかその顔が分かってから、
1: うん、
0: そういうなんか下品なメール減ったような気が
1: する。いや確かに。
0: ちょっと恥ずかしくなってる
1: なったのかな、
0: ね、もしかしてね。
1: また下品なのもね、欲しいなと思いますけど。
0: 欲しいのか
1: な、はい、ということで、今週はこれぐらいで、
0: はい、
1: はい、また来週です。
0: さよなら。
1: サンドウィッチマンでした。

盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデ、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
1: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローンウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Space Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバム「スウィンガーソウル」からタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に片作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを聴かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルーメイクアップ、キズフュージリング柴田里子。ルーメイクアップ2年ぶりのアルバム「ザ・クライング・エクスプレス」が4月29日にリリースされました。タイトルの「ザ・クライング・エクスプレス」、感情の特急弱

怖さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話。ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライター、ル・メ

親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー。トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田さと子が参加。柴田さと子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーなシーフォーエバーはみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウス、アンブレラ、ルーメイクアップ、キズフューチャリング柴田さと子。

0: Shower Radio.
1: スペーシャワーラディオスペーシャミュージックピックアップ、お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチリング柴田さと子でした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペーシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP シシャモ2023。2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP シシャモ。これまでさまざまな角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、

モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペースシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上、スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオ、スペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベル、モダンレコード。その第1弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル、ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲、That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド、1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。

0: Baby Shower Radio.
1: P バイヌコメンド。お届けしたのはアダブルックス That's My Desire でした。P バイヌコメンド2曲目はクリス・ポッターシスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作、奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲。ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニストラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズフェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスターアニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。

0: 放送は月曜夜7時から。
1: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。

0: 盛岡大人文化学院 Third Friday Edition Friday's Energy Friday's Energy。
1: 皆さんこんばんは。盛岡大人文化学院学院長代行の鈴木慎吾です。この番組盛岡大人文化学院は大人としての文化を学ぶことで知的好奇心が旺盛で遊び心を忘れずここ盛岡での生活を楽しむ本物の大人を育成することを目的に開校しました。大人としての磨きをかけていく60分の学びの時間でございます。第3週目は皆さんにエネルギーをみなぎらせるフライデーズエナジー噛みまくりですけど、でしたけども、今日郷さんがですねちょっと仕事でですねちょっとまだこちらの方に来ていらっしゃらないということですね。まず代打の私が務めさせていただきます。そしてですね今日ですね私すごい今でも気になっているのがですね、まあ、AI の今後についてっていうテーマがありまして、まあ、そのことをですねいろいろとこう話を聞いていこうかなと思っておりましてゲストをお呼びいたしました。ゲストはですね Web3 工務店の高岡裕太さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まあ高岡裕太さん、まあ私の師匠でもあり先生でもありっていう感じなんですが、今もうどこでも引っ張りだこですね。
2: いや全然そんなことないですけど。
1: そんなことないですか、はい、もう本当 AI 業界を引っ張っていく今今年で24歳ですか。
2: 今年で22になります。
1: あ、22ですね。はい、はい、全然もう僕の半分以下ですね。はい、そんなですね若者と言っていい年代のゆうたさんがですね AI を盛岡に広めてくれるということでですね、はい、いろんなことを聞いていきたいなと思っておりました。ではその前にですねまず曲の方行きたいと思います。

0: ということで皆さんこんばんは。すいません、郷先生でございます。今滑り込みました。生放送っていいね、生放送っていいね。慎吾ちゃんすいません、5分間一人で
1: 郷さん5分の間になんか噛んだと思います、もう 3,4 回噛みましたからもう、
0: ね、皆さんお聞きの番組盛岡大人文化学院でございます。先ほど慎吾ちゃんが、オープニングトークしてくれたということで、ここから私慎吾ちゃんと、私郷先生と、で今日のゲスト慎吾ちゃん、改めて私にご紹介いただけますでしょうか。はい、
1: 今週のゲスト Web3 工務店の高岡優太さんです。よろしくお願いします。
0: 優太さん今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: なんかいろいろ聞くとこによるとっていう話の前にですね、ちょっと今何月5月、
1: 5月です。
0: ちょっとゴールデンウィーク振り返ってみようかななんてことを考えながら今来たんですけども、しごちゃん
1: 振り返るぐらい動けたんですか。
0: もう
1: 珍しく
0: すごかった。
1: あ、よかった。
0: しんごちゃんどうだった、5月前半終わったとこで。
1: 5月前半は僕ですね、ちょっとゴールデンウィーク、
0: 忙しかったでしょ。
1: 1泊2日で
0: どこ行った。
1: ちょっと遠出をしまして、
0: ね、どこ行きました。
1: 福島行ってきたんですよ。
0: あら、福島いいとこじゃない。
1: ハワイアンズっていうちょっとプールがあるところに。
0: 今ハワイアンズっていうの。僕ら子供の頃って福島、ハワイアンセンター、
1: あ、そうですそうです。
0: ですよね。
1: かなり昔からあるみたいですね。
0: ある。俺だって最初に言ったの6歳か5歳の時から行きましたね。
1: あ、もうじゃあかなり前にあったってことですね。
0: そうそうそう、そうなんですよ。
1: そこでちょっと
0: 高岡さんちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いや、ハワイアンズ
1: ハワイアンズっていう、
0: 今ハワイアンズって、
1: ハワイアンズって言いますね。
0: あれ確かあそこでしょ、日本のフラダンス発祥の地で映画もありましたよね。フラダンスのフラガール、
1: フラダンスのイベントもやってましたね。
0: ねえ、流れるプールみたいな。
1: あ、そうなんです。
0: あそこ子供の頃感動してね。金の風呂まだありました。
1: 金の風呂はちょっと見かけなかったですね。
0: 純金の風呂みたいのが当時純金だったのかな。僕は純金見えたんですけど、子供の頃
1: あったんですね。
0: 楽しいところなんだよね。
1: ウォータースライダーが日本一の長さのウォータースライダーがあるっていうので。あ、そうなんだ。有名で、
0: ケンジワールドの巨大版みたいな感じで。ケンジワールド懐かしいよね。
1: ケンジワールド欲しいですよね。そうそうそう、今思えば。
0: じゃあ一泊二日、
1: 一泊二日で
0: なかなか休みないから楽しかったんじゃないですか。
1: もう久々に楽しんできました。
0: そうなんですね、
1: 忘れたわけじゃないんですよ、盛岡のことは。
0: でも、福島のいいとこ吸収してね、戻ってきたということで、私はね、もう29日の日はね、日帰りで名古屋行きまして
1: 日帰り
0: 名古屋日帰り県だから朝始発で行ってね、ちょっと行きたいとこあったので行って、最終で帰ってくるみたいな感じで、そんな感じで、あとはね、どうだ、盛岡にずっと行って、盛岡のカフェ、川沿いのカフェ行きましたね。ミナポルヘ、ミナペルホネ、あそこのカフェ行ったりとか。
1: おしゃれな場所ですよね。
0: そう、盛岡中のカフェいろんなとこ行って、改めてやっぱ盛岡の風、確かめちゃめちゃ強かっただけど、いや盛岡のねすごいいいとこ発見して、なかなか僕ほら盛岡週末入れなかったりしたので、ね、今回すごく良、かったなっていうところで、
1: 地元に足をついてるってことですね。
0: まあいろいろ溜まった仕事もやったんですけど、やっぱ今何がいいかっていうと、溜まった仕事ってさ、一人ぼっちの世界のはずじゃない、ゴールデンウィーク、でもね、AI があったんでね、いろいろはかどりまして。
1: そんなに使われてるんですか。
0: そうなんです。僕ね、実はチャット GPT が出た翌日から使ってるんですよ。いや僕チャット そうなの。そんな感じで、今日のテーマ、
1: 今日のテーマ、
0: そして今日は今週のゲスト、今週のゲストちょっとじゃあご紹介お願いいたします。
1: はい、まずは、今週のゲストなんですが、
0: 自己紹介も含めて、
1: Web3 工務店の高井優太さんです。よろしくお願いします。
0: すみません、ゆうさん遅れました。
2: いや
1: 今日のテーマが AI について学んでいこう。
0: 言いました
1: 学んでいこうって。ゴーさん大丈夫かな。
0: いやでも学び、あのね、学びに終わりはないから。

0: ね、
1: ですよね。
0: 全て学ぶとこありますから、
1: より深いところ、多分ゴーさんも、うん、すごい納得していただけるような、うん、今日
0: 内容にな
1: ってますので、うん、よろしくお願いします、うん、でまずは自己紹介の方、うん、お願いいたします。
2: はい、私 Web3 コム店の高岡優太と申します。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。で高校を卒業してですね、うん、半年間ぐらいちょっとバイトしてお金を貯めて、
1: はい、
2: その後ちょっとニューヨーク留学に約1年間
0: 本当偉いな、はい、
1: 自分のお金で。
2: そうですね、
1: はい、
2: ってなその時の、
1: はい、
2: 留学する際に普通の人だったらまあエージェントってものを使って、
1: はい、
2: まあ、あちらの家だったりだとか学校の手続きなどをするところをチャット GPT を使って、
1: はい、
2: 全部自分で申請したのが初めて使ったきっかけになります。
0: それ何年ぐらい前の話ですか。
2: それが自分なんで、まあ、約3年前ぐらいになります。
0: 3年ぐらい前なんだ、はい、チャット GPT って出てどのくらいでしたっ
2: け。今3年半ぐらいですね。
1: ってことは郷さんは翌日使ったけど半年後ぐらいに使い始めたってことですね。あれ郷さんの方が知ってるかもな。
0: いやいや全然ね、でもまた違う使い方があるからね、
2: はいはいはい、
0: 10人いれば10人使い方あります、うん、そうですね、あ、そうなんだ、
2: はい、
1: そこで AI のやっぱすごさっていうのも知ったっていう。
2: そうですね、なおかつやはり、はい、その翻訳だったりとか、
1: はい、
2: 意外とあっちので全く分かんなかったので、
1: はい、
2: 全て AI に聞いてとりあえず1年間生活させていただいて、
1: はい、
2: そこから Web3 コム店に合流させてもらった流れになります。
1: Web3 コム店ってちょっと名前もちょっと変わってるんですが。
0: そうですよね。
1: こう社名の由来とかって何かあるんですか。そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う、社名の由来は Web3 というのは、まあ、次世代インターネットと呼ばれておりまして、う
1: ん、はい、
2: その中にまあ NFT だったりだとか、
1: はい、
2: メタバース、
0: はい、あとそこに、ね、これね、はい、視聴者の皆さんね、はい、NFT メタバースとかね、
1: はい、
0: 分かって聞いたことあるけどヤフーニュース見たことがあるけども、はい、実際何か分からないので、そこちょっと
1: そして最近ちょっとこう下火になってきてるん で、
2: ね、
1: NFT とか特に、まあ、AI だけですよね、うん、Web3 で今
2: そうですね、はい、一番来てるのは、
0: あ、そうなんだね、
1: はい、メタバース仮想空間ですね。
2: そうです、
0: 仮想空間っていうのは一時期すごいやってましたよね、うん、
2: やってました、
0: あれはちょっと しか少しあれなんです、静まり返ってきてる。
2: そうですね、なんかいろいろな根拠があるんですけど、
0: うん、
2: なんかやっぱ AI が伸びないことには、
0: うん、
2: そこら辺の熱がなかなか上がらないよね、
0: うん、そっかそっか、
2: うん、はい、
1: うん、
0: ああいうとこだったらあれだもんね、筋肉であれ関節みたいなもんだもんね。
2: そうなんですよ、
0: 言ってみればね、脳が発達しないとってところですよね、
2: はい、
0: まあ、有望であるけど今少し静かな状態でっていうところで、
2: う
0: ん、でしごちゃん、
1: はい、
0: うん、
1: でですね、まあ、社長として今ですねどういう風な AI の使い方をしているのか
0: ね、しごちゃんと AI 使ってる、
1: はい、使ってます。
0: 使ってる。どんな場面で。
1: もう僕それこそ文章書くこととか多いですし、うん、で文章の構成を作ってもらってますね。
0: あ、
1: こういう風な
0: フレームワークね、
1: はい、やりたいんですけどっていうので、
0: うん、
1: あとは自分の、もちろん知識だったりなんだりっていうのを最終的に入れてって、うん、最後原稿を見てもらって、うん、OK だったら OK みたいな感じで使ってますね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: どっちかというと、作る系、うん、
1: 作る系ですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 僕どっちかというとね評価系ですね、はい、
1: お
0: そう、自分の作った、
1: はい、
0: ものを、
1: はい、
0: 100点満点で何点か評価してもらって、
1: はい、
0: 穴を探してもらって、欠点を探してもらって、
1: すごい、
0: そう、それで、95点以上になったら、
1: はい、
0: OK とするっていう風にして、
1: はい、
0: 採点してもらってる。
1: ちなみにそれチャット GPT でやってもらってます。
0: はい、採点してもらって、いくつかやったの、僕2つかな、まあ、今ジェミニーとやっぱチャット GPT ですけど、2つに、聞いて採点してもらっててもらう系ですね。フレームワークは自分で作っちゃってっていうところかな。
1: フレームワークって結構でも時間かかるじゃないですか。
0: うんとね、
1: かかんないのか。
0: かかるんですよ。
1: はい、
0: かかるんだけど、
1: はい、
0: そこもねちょっとね、僕、
1: はい、
0: チャット GPT との、
1: はい、
0: 多分僕の仕事なりの接し方のね、
1: はい、
0: 取説みたいなのを、ね、自分で決めてるんですよ。
1: ほうほうほう、
0: まあ、それも含めてちょっとね、はい、プロにいろいろこれが正しいかどうか、はい、聞いてみたいと思うんですけども。
1: 今
0: さあ今話題になった。
1: ゆうた社長はどんな使い方を、うん、
2: まあ、いろいろ使ってるんですけど、うん、
0: 最新の家も今どこまで来てるかって話も含めてね、うん、いろいろ聞いてみたいんですけど、
1: うん、
2: まあ、最新の家に関してはやはりそのクロードだったりとか、
0: うん、
2: コード系っていうのがやっぱり流行ってはいるんですけど、
0: コード系ってのはどういう、
2: まあ、なんかそのアプリを作ったりだとか、
0: うん、
2: 自分でホームページ作れますよとかっていうのは最近ものすごく流行ってるところがあります、
0: うんうん、
2: でなおかつそこにこの業務で使えるために業務で使ってる何かと AI を組み合わせて、
0: うん、
2: 徐々に徐々に連携して自動化みたいなところが今ものすごく流行ってはいるっていうところがあるんですけど、
1: うんうんうん、
2: まあ、なかなかまだ岩手盛岡には使えてる人がほとんどいないのかなというところになりますね、
1: うんうんうん、まあ、パソコンを裏からも使う裏から、まあ、AI をパソコンの中にもう完全に入れちゃうっていうのも、
2: はい、
1: うん、まあ、行動、
2: うんうんうん、
1: の流れではあります。

0: ますね。はい、
1: 秘書的な感じね。
2: もうそうですね、は
1: い、そうだね、はい、秘書的な感じね、
0: う
1: ん、
0: もうセットしとけばそのその何曜日にこれじゃあ用意しといてっていうとパーって出してくれますし、
1: ありますよね、確かに
3: スケジュールっていうのが、ね、
1: はい、そうそうそう。え、チャット GPT で何かスケジュール入れてる？
2: チャット GPT 僕今使ってないですね。
1: あ、そうなんだ。僕 AI でスケジュール入れてるのは、はい、あのカードの発売日野球カードの。
2: なるほど。
1: 野球カード僕、はい、トップスって僕、はい、あの野球カード趣味なんで、はい、野球カードの発売日と、はい、あとどこかあの発売日が決まったら、はい、メールで送ってもらうとか。
0: あ、でもちゃんと上手い使い方ですね。あとはね、あ
1: の僕仕事的に論文を読まなきゃいけないので、はい、あの世界でこのキーワードの論文が出たら、はい、毎朝月曜日これ、はい、火曜日これ、はい、水曜日これっていうのをして
2: すごい
1: 送ってもらって朝の6時半に送ってもらうようにしてるんですよ、
0: はいはい、
1: で僕大体今毎日朝、
0: う
1: ん、あの起きる前に論文を10本から15本ぐらい読んでから起きるっていう、
0: はい、どのくらい、え、それは要約してもらったのを見るって感じですか、それとも全部見るんですか、その。
1: だからね、だから高岡さんちょっとねこれが正しいのかどうか聞きたいんですけど、はい、だからあの僕の場合、はい、曜日で決めてあの送ってもらうんですよ、はい、だ月曜日はこの分野に関して送ってもらって、はい、朝15とか届くじゃないですか、はいはい、でそれを、まあ、タイトル見て、はい、で1回あのチャット GPT で要約、あ、まあ、全部英語なので、はい、要約してもらって、はいはい、でこれはいいなと思うのを原文で読むっていう、うん、英語で読むっていうスタイルにして、それであのそういうふうに自分の脳を染めていくっていうようにして、だから大体1時間ぐらいかな、はい、論文を読むっていう。
0: ですよ、やっぱかかりますよね。
1: だから1時間ぐらい読むんですけど、うん、そんな感じかな。
0: 結構中に入れるのってね、
3: そうですね、
0: 細かく見てこないとね。
3: そうですね、
1: そう、
0: 頭の中に入っていかないですもんね。
1: ですよね、う
0: ん、
1: でも嘘つかなくなりましたよね、
3: 比較的最近は。はい、
1: うんうん、
0: ダメなものはダメって言いますし、ね、はい、
1: うん、正直しほちゃん色々聞きましょうよ。
0: でですね、うん、あ、でも使ってんのは今どんな感じなんですか、クロード、まあ、
3: クロードだったりとか、うん、一応ジェミニの Google ワークスペースという、うん、まあ、ワークスペース使ってますので、
1: うん、
3: まあ、ジェミ
1: ニ、そう、そのワークスペースで僕知りたいんですよ、うん、ちょっと後で教えて、
3: はい、いやいや、ぜひ、はい、お願いします。いや、
0: ワークスペースは多分話した方がいいと思います。
1: ワークスペースってね、なんかね、うん、入れそうで入れないですよ、はい、なんか
0: 多分一瞬で入りますね。
1: 本当
0: すごい、
1: もういいってさ TikTok で流れてくるんだけど、はい、聞く人いないじゃん、うん、それのやり方っていうかさ、ちょっとそれ教えてほしいよね。
0: そこら辺なんかありますか、
3: う
0: ん、
3: そうですね、やっぱワークスペースって、はい、まあ、カレンダーだったりだとかメールだったり、うん、まあ、Excel とかスプレッドシートみたいなものを、うん、全部そのワークスペースなだけで完結できるのが、うん、やっぱその中に AI を中心として完結できるのがやっぱメリットとして、うん、やっぱ他のアプリ使ってたりとか、うん、ってなるとやっぱりいちいちそこのどっかに持ってってこれを持ってってみたいな作業がやはりちょっと面倒くさい、う
1: んうん、確かに確かに、
3: それを一回全部 AI を中心に置いて、うん、AI に聞いたら、うん、カレンダーでこの日何の予定が聞いてくれるとか、うん、それを元にスプレッドシートだったり Excel に反映するみたいなものを一括でできるのがやっぱりワークスペースの一つのメリットなのかなと、うん、
0: ちなみにワークスペースってあのちょっとした課金じゃできないやつですよね、あの会社で入ったりしなきゃいけない、
3: そうですね、法人プランが、
0: 法人プランですよね、はい、そうですよね、個人プランじゃないですもんね、
3: はい、じゃない
1: ですよ、法人プランなんだ、
3: はい、
1: いくらぐらいなんですか、
3: ジェミニのスタンダードプランと約2000円ぐらいになります、一人当たりですけど、
1: 一人当たり、はい、あ、そうなんだ、うん、そんなにびっくりする値段ではない
0: ではないですね、はい、で、まあ、その割には結構なんかみんなで使うと、いろんなものが共有できたりするのでかなり便利では
3: ですね、
1: うん、僕今例えば僕チャット GPT をそういう評価系に使って、はい、でディープラーニングってあのチャット GPT が自分の過去の質問とかを全部記憶してくれてるんですよ、はいはい、でそれ課金スタイルやってて、はいはい、でだから僕の癖もある程度分かってるんですけど、はいはい、でもう3年以上も使ってるんですよね、はいはい、でそこからジェミニって例えば脳みそが違うじゃないですか、
3: はいはい、
1: あの全然、うん、であの盛岡3校と盛岡1校と盛岡4校ぐらいこう全然違う教育機関なわけでしょ、うん、
0: はい、かなり違
1: いますね、違うでしょ、はい、そうするとチャット GPT に慣れちゃってて、はい、やっとジェミニ使い始めたんだけど、やっぱジェミニがディープラーニングしてないせいで、うん、まだ僕の癖分かってないと、
3: はいはいはい、
1: でチャット GPT 使ってる人がジェミニに移行したい方法ってあるんですか、
0: う
1: ん、
0: あれあるよね、
3: それありますね、最近出ましたね、
1: うん、どう
0: あれチャット GPT からだっけ、
3: とチャット GPT には無理なんですけど、うん、クロードとジェミニに関しては、うん、あるプロンプト、うん、英語のプロンプトを打つとあなたの記憶を移したいんでくださいみたいなプロンプトを出すと、うんうん、
1: どっちからどっち方向、チャット GPT からジェミニ、
0: ジェミニに、
3: ね、ジェミニには入れることができ
1: る、うん、いけるんだ、はい、ちょっと教えて、
3: はい、後で
0: 今日僕その記事今日見ました、いけるんだと思って、
1: そうなの、
3: はい、
1: なんかさ、ある程度人となりは移行できるっていう、プロンプトっていうか指示書ですよね、それはちらっと見たんですけど、それでもなんかね、あんま

0: いまいちピンときてないなと思って、はい、あそうなの、結構もう内部の本当新ディープなとこまではどうなんですか。
1: ディープなところが若干弱いところなんだけど、うん、まあ7割8割ぐらい、う
0: ん、いけるんだ、
1: はい、ゼロではないですね、
0: うん、そうなんすね、
1: はい、
0: いやそうなんだ、うん、
2: 今日も僕も見たばっかりなんで詳しいことは分かんないですけど、
0: あの多分 AI 使ってない方今ねリスナーの方っていっぱいいらっしゃると思うんですけど、はい、あの AI 何がまだ AI って結構あの調べてて嘘を言うことあるんですよ、はい、あれなんて言うんでしたっけ。
1: ハルチネーション、
0: ハルチネーションって言って、はい、AI ってちょっと嘘ついちゃったりとか、あのなんだろう、無理して困って先輩に嘘つく後輩みたいな、
1: はい、そうですか、そうですね、
2: うまいっすね、うまい、
0: あいつ来てますとか、はい、来てないのに、はい、なんか苦しく言っちゃうとき、はい、それがそうですよね、はい、後輩 の, あの苦し紛れの、はい、それがハルシネーションだと
2: 思われる、はい、いいもんだと思わなきゃダメ、
0: そうなんですよね、はい、そうだから、はい、あの聞く僕どっちか調べる方には使ってないんですけど、はい、自分の過去に何を調べたか何をやったかっていうのを記憶させて、
2: はいはい、
0: あのものすごく子供の時にごっちゃごちゃだったおもちゃ箱の中から、うん、あトミカのミニカーどこだっけみたいのを探しやすく整理してくれる役割として僕使ってますね、
2: うん、
0: 今ね、
2: うん、
0: そうなんだ。でもそれをじゃあさらにあれなんだ、いろんなアプリを統合したジェミなんだっけ、ワーク
1: ワークスペース、はい、Google ワークスペース、はい、
0: いやーすごいね、うん、シンゴちゃん何使って。僕あとはイラストだね、
3: はい、あーイラスト僕はあまり使わないですね。
0: イラストね、ほんとその日の気分でね、はい、いろいろ作ってますよ、僕ねあのあれ大好き、あのK-POP 好きなんですよ、
1: は
0: い、でライブ行くじゃない、
1: うんうん、
0: その時の感動をね、
2: はい、
0: あの C ショットプロンプトに書いて、
1: はい、
0: こういう感じで、はい、あのエスパのウィンターをこういう感じで作って、
2: はい、
0: で俺を舞台の上に登場させて、はい、なんかイラストにしてくれとか、
2: はい、
0: でそれ待ち受けにしたりとかね。
2: えそれって自分が思った通りにやっぱり来てくれます。
0: どうすか、難しいよね、うん、ね、
1: まあ、80点90点あたり、
0: 80点90点だよね、はい、そうなんですよ、
1: 100は
0: だからね、本当なんか友達いなくなるんじゃねえかっていうくらいね最近中村さんどう、友達いなくなる、こう例えば最近作ったのこれ昨日作ったんですよ。
3: ああはいはいはいはいはい、はい、
0: そう
3: 郷さん作ってんの見ました。そう何かで作ってた、
0: そうこういうのとか作って、
3: ね、インスタでチラッと見たな。
0: そうなんか昨日はね気持ちが落ちそうだったんで、
3: あこれ可愛いですね、めちゃくちゃ。そ
0: うそうそう、こういうのとかね、チーカバをモチーフにとか、はい、こういうの作ってますね。
2: うん、
0: そうだ、ちょっと、
2: 父さん、あの、そ
0: すごい高橋さん、俺間違ったら大丈夫だよね。
1: 大丈夫です、大丈夫です、はい、
2: 間違うことはないよ、
1: ないですね、
0: 大丈夫、
2: はい、もうその人 の, あのレベルによってまた全然、
1: うん、
2: AI のレベルも変わるし、
1: そうですね、
2: ゴーさんだったら多分すごい AI もレベル高くなって
0: ると思いますね、はい、うちの母使ってるんですよ、はあ、チャット GPT うちの母使ってんの
1: すごい、
0: うちの母
2: ちょっと何に使ってるか聞いてるか、
0: うんうん、あもうねいろんなことです
2: あらあらららら

緊急情報です。緊急地震速報。強い揺れに備えてください。緊急地震速報。強い揺れに備えてください。

緊急情報です。緊急地震速報。強い揺れに備えてください。緊急地震速報。強い揺れに備えてください。

緊急情報です。緊急地震速報。強い揺れに備えてください。緊急地震速報。強い揺れに備えてください。

0: ということで今地震がねちょっとあったようですので、はい、皆さんあの火元をしっかり閉めてですね、はい、あの高いところにあるものは低いところに置いていただいて、はい、あとあの貴重品とかをねしっかり手元に置いてですねあの非常に準備してというか、はい、ねあの慌てずにですね慌てずに行動していただきたいと思います。最近ちょっと地震多いからね。
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: 本当昨日の朝もありましたし、
0: そうね、うん、色々備えるものとかしっかりね、うん、お水とかもしっかり慌てない、うん、必要な分だけでいいですからね、うん、みんな管理していただきたいと思います。はい、はい、
2: それでは地震情報をお送りします。5時10、本日ですね15日午後8時22分ごろ地震がありました。最大震度5弱を観測しています。宮城県で震度5弱、宮城県北部、宮城県中部で観測されています。内陸北部は震度4、内陸北部は震度4です。今後の地震に関する情報にもご注意ください。以上ラジオ盛岡のスタジオから地震情報をお伝えしました。
0: はい、ということでラジオ盛岡の吉田さんからね今お伝えしていただいたんですけれども、逐次何かね、はい、あの情報がありましたらこちらでもお伝えしようと思いますので、はい、ラジオはそのままにして、はい、あの地震の時は本当にラジオが一番、はい、一番あれですので、
1: そうですね、
0: あの皆さんそのままお聞きしていただきたいと思いますけども、そう、それこういうねあの地震の時にも、はい、今この状況で何をしたらいいかっていうのを、はい、もちろんいろんな人に聞くとも大事だし、はい、意外とチャット GP とか AI もね、はい、こういう時役立ちますので、
1: 不安な時は、ね、役立ちます本当に、
0: ね、本当聞いていただきたいと思いますけども、
1: は
0: い、
1: 実は Web3 で組んでるんですよ、その災害の時に。
0: あ、そうなんだ、ちょっとそれ聞きましょうよ慎吾ちゃん、は
1: い、災害が起きた時にですね、うん、避難所があるじゃないですか、うん、で、携帯の情報を使ってですね、うん、その携帯を持ってる人がどこに逃げればいいかっていうのをそれぞれに発信するっていうシステムを、
0: うん、
1: で、
0: じ
1: ゃああなたはこの避難所にっていうので、うん、で避難所にもちゃんと食料品どのぐらいあるかっていう、うん、何人まで今入れるかっていうのも分かって、うん、それでうまく誘導してくれるっていうのを Web3 工務店で作ったんですけど、
0: うん、あ、そうなの、
1: すごいんですよ、それを作って、うん、持ってって、うん、これ市の方でなんとか、こういうの採用
0: してくれないですか。高岡さんが作ったのね。
3: いや、Web3 工務店のエンジニアの方
1: が、はい、作っていただいて、うんうん、でも市の方にちょっと採用されなくて、うん、でここからもっともっと、突き詰めていけば、うん、もう本当に困んなくていいよと、うん、すぐに安全、もう携帯にすぐこう安全な場所に避難できるようになりますよと、うん、で、もしかすると地震でもう建物が倒れたりした時もちゃんと上からの映像で、うん、ここを避けて通ってくださいとかっていうのも、うん、車で移動する場合にもちゃんとそういう指示が出せる
0: んで、いろんな情報を一元化することを、はいはい、Web3 工務店さんが一つのトライアウトして今提案してるわけですね、
3: はいはい、そうですね、ちょっと前に、はい、
0: あ、そうなんだ、
1: ちょっと前にもうね頑張ったんだけど、はい、ダメっていうか、まあ、市には採用されなかったんですけども、あ、そうか、はい、うん、まあ、こういうのも使えるなっていう、う
0: ん、なるほどね、
1: はい、思いましたね、
0: そうなんだ、うん、確かにあれだよね、何か、まあ、地震に限らず何か起こった時に、うん、情報が今肩じゃないですか、うん、多すぎるっていうか、
1: はい、
0: 統合してもらわないと困りますよね、はい、
1: そうなんです、
0: そうなんだ、
1: それがやっぱり雨の時大変だったみたいで、うん、盛岡市さんがですね、うん、しかも夜に来られると対応がやっぱりしづらいっていうね、
0: うん、あ、そうかそうか、
1: 人間だと、で、その場合はちょっと機械に頼ってもいいんじゃないかなと思ってこういう提案をしたんですけどね、
0: なるほどね、
1: はい、
0: そうかそうか、うん、そうなんだ、
1: っていうので、
0: それで AI を使える、AI の話です、
1: はいはい、
0: その画像動画音声生成どれが一番ビジネスで使えると感じてるかっていう、すごい土直球な この原稿慎吾ちゃん すぐこれだから、
1: そういうのも気
0: になる、あ、でも大事よ、大事、
1: 誰かこうやってみたいっていう人が出た時にここ一番大事かな、
0: はい、俺思ったんだけど、
1: はい、
0: これさ AI のおかげで、はい、僕ねよく俺嫌いな言葉、地方って言葉あるじゃん、
1: はい、
0: 東京に対して、はい、地方ってね、はい、これ格差なくなるよね、
1: ないと思います、
0: 全くない、これはおかげないですよね、はい、今更さ、
1: はい、
0: 何地方だと何もできないから東京行きますみたいな、はい、そういうこと多分言いづらくなる時代来ましたよね、
1: それでですね
0: 完璧に、
1: はい、地方から
0: 発信しよう
1: っていうので

0: ほら一緒だもん。
1: あえて東京に行かず盛岡でやってるわけですよ。
0: ほら、
1: でも情報
0: は、ほら高倉握手しちゃうもん。俺と一緒だもん。俺と一緒。
1: 情報はでも東京いっぱいあるからね。
2: う
1: ん、
2: そうなんですね。
1: そういうのはやっぱり行って、
0: そうそうそう。
1: はい、
0: う
1: ん、そこで学んで、うん、盛岡に持ってきている。
0: そう、それ大事ですよね。本、は、当、い、そうですよね。うん、東京中心にしながら、はい、世界基準で情報をこっちから発信するっていうのが我々できますよね。
1: はい、
0: ね、
1: そうそう、その通りだと思います。
0: そうですよね。は
1: い、で一番何がもう儲かるっていう、
0: はい、一番そうそう、だ多分あのチャット GPT で皆さん調べるところまでやってると思うんですけど、はい、それを応用するっていうのが、はい、なかなかやってないと思うんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、僕なんか結構もうあのチャット GPT じゃない AI か、はい、なしではいけないくらいですけど、
1: はいはい、
0: あのこれからビジネスをしようっていう方はどういうところが一番いいのかなっていうのを、はい、高岡さんちょっと教えてもらえますか、
1: はい、
0: 初心者ですね、
2: はい、
0: うん、
2: この3つだとやはり画像生成が一番良いのかなとなりまして、そうですね、やっぱ最近だともういよいよ文字も今までちょっと文字化けっていう、
0: 文字化けしなくなったよね、
2: しなくなったんで、
0: あれ1週間ぐらい前からですよね、
2: ちょっと前から、はい、
0: 突然文字化けしなくなったんですよ、
2: そうなんですよ、
0: そうそうそう、
1: すごかったですね、7バーナーのやっぱりちょっと文字化けしすぎて、は
2: い、そうなんですよ、
1: ちょっと中国語、
0: 中国語っぽい日本語があったよね、
2: はい、
0: あれなくなりましたよね、ついに、ね、
2: いよいよなくなったので、
0: なくなりましたよね、
1: はい、すごいっすよね、あの速さ、
2: 速さが、はい、
0: すごいよね、はい、いや AI ってすごいよね、うん、関係ないですけど、
1: はい、
0: 今車で来るときにヤフーニュース見てたんですけど、
1: はい、
0: 半導体使ってる記憶者ってあるじゃん、
1: はい、
0: 北上、
1: はいはい、
0: あれ記憶者が今期利益40倍だそうですね、
1: はい、
0: 今日決算で、
1: はい、
0: すごいね、
1: もう NVIDIA もかなりの額いっちゃったんで、
0: NVIDIA もすごいし、
1: はい、
0: すごいことになってんのね、
1: 半導体多分うまくいってると思いますよ日本は、
0: うん、
1: うん、
0: すごいね、
2: はい、
0: うん、さあそれなんだっけ、なんだっけ、画像ね、
2: はい、
0: 画像 どんな感じで応用できますか、
2: はい、やはり、まあ、著作権なところもあるので、特に商用利用だとちょっと危ないっていうリスクも、うん、もちろん画像生成ありますので、うん、ちょっと前で言ったやっぱジブリ風だったりだとか、
0: うん、あ、そうだね、はい、そういう厳しいところありますよね、
2: そうなんですよ、やっぱそれを使っちゃうと訴えられる可能性があるってところで、うん、まあ、厳しいところもあってリスクもあるのですが、うん、まあ、そのマーケティングの部分、うん、まあ、SNS に上げるだとか、うん、ホームページに上げるとか、うん、例えばジェミニの課金版であれば商用利用 OK というとか、うん、アドビだったら商用利用 OK とかっていうのも実際にありますので、う
0: ん、あれ商用ってどこが線引きなんですか、
2: まあ、そのお金を生むってところが基本的に、
0: はい、パッケージに使うとか、
2: なんか T シャツに印刷して販売とか、
0: あ、そっかそっか、はい、なるほどね、なるほどなるほど、
2: そうなんですよ、
1: ちなみに今動画生成って僕ソラ2で止まってるんですけど、
0: ソラ、はい、2ね、
1: どこまで
2: いいところ行きましたね、
1: あ、今どこ行ってんのかなと思って、動画は
2: ソラ2が、はい、まさかの1ヶ月前ぐらいに廃止になりまして、
1: はい、え、あ、そうなんだ、やべ、調べてなかった、は
2: い、なぜかと言いますと、うん、1日にオープン AI が約24億の赤字をソラ2だけで出してたっていうデータがあります、
1: 1日で、
2: 1日にやっぱ電力量がかなり
0: なんかすごいって言いますよね、はい、
1: なるほど、
0: そうらしいよね、
2: はい、
0: ほうほうほう、電力らしいですよね、
2: そうなんですよ、ってことでこれやってる意味ないんじゃないかというか、そっちになってしまって、
0: そうなんですね、
2: はい、1日24億かけてるってところで、
0: 僕パワーディレクターってのを使ってるんですよ、
1: 知らないです、知らないです、
0: パワーディレクターってのを使ってるんですよ、あの、それすごい面白くて、あの、すごくイージーというか簡単で、
1: 撮った動画をかなんか変えてくれるような感じだった、
0: だからそれとも、そうそう、あの、そうなんですよ、例えば、
1: はい、
0: 僕どっちかというとね、あの作ったアニメを動かすみたいな感じで、
1: は
0: い
1: は
0: い、例えばこんな感じ、こんな感じですね、
1: あ、やばい、ゴーさんだ
2: すごい、
1: あー、なるほど、
0: っていう著作権フリーな感じですよね、はいはい、出てるの私ですからね、
1: はい、完全にゴーさんって分かりますね、
0: こういう感じとか、あと、はい、自分がくじけた時とかにも、はい、あのいろいろいいの使ったりとか、
2: はい、
0: あと、はいはい、こういう感じかな、
2: はいはいはい、
1: ゴーさん、ゴーさん、
0: はいはい、
1: まあいいですよね、はい、くじけた時にですもんね、
0: はい、これはくじけて、くじけ、これは商用ですよ、
1: これ商用、
0: これ商用、
1: くじけた時ではない、
0: くじけた時ではない、
1: すいません、
0: そうそうそう、はい、そうなんですよ、
1: なるほど、
0: そうなんです、曲いきましょうか、
1: はいはい、
0: いやちょっと高岡くん、ちょっと個人的にさ、いろいろ聞きたいですね、
2: ありがとうございます、
1: 雇ってい
0: ただいて、ビジネスの香りが来るみたいな、
2: はい、
0: じゃあ今日の、今日1曲、2曲目か、
1: 2曲目
0: ですね、今日の2曲目、はい、ちょっとね、みんな AI に加熱すぎ、
1: はい、すいません、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとネイチャー感じましょうということで、はい、サラカンでサマーイズフォーフォーリーナーでございます、これ私の友達でございます、
1: はい、

0: これ実はあのサラカーンって今ニューヨーク在住なんですけど、はい、あの僕の実は友達でご夫婦であのやってるんですけど、
1: 夫婦で
0: 夫婦で、ほうほうほう、あの韓国系のアメリカ人で、はい、で今のが韓国版で、はい、これが実は、はい、あの韓国のあのドラマで使われた曲でございます。もう一回言いました、サラカーン、サマーイズフォーフォーリンラブでございます。すごくいい曲。

ラジオ盛岡のスタジオから先ほどの地震の情報詳細入りましたのでお伝えします。本日午後8時22分ごろ地震を感じました。震源は宮城県沖、最大震度は5弱、地震の強さを示すマグニチュードは 6.3。 震度5弱を観測したのは宮城県です。石巻市、登米市、大崎市です。震度4は盛岡市、滝沢市、矢巾町、大船渡市、花巻市、遠野市、一ノ関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、平泉町、住田町、大槌町です。この地震による津波の心配はありません。以上、ラジオ盛岡のスタジオから地震の情報をお伝えしました。

0: 大きな番組盛岡大人の文化学院でございます。皆さん地震に気をつけて一つ一つ確認しながら火元確認してね、
1: はい、
0: やっていただきたいと思います。盛岡大人の文化学院サードフライデーエディションということで、今週はフライデーズエナジー、私郷先生と、
1: はい、デジタルの鈴木慎吾と
0: で、ウェブスリーコモデンの
2: 高岡優太になります。
0: の3人でお送りしております。今日のテーマ AI について学んでいこうということで、
1: はい、
0: 昨今ね AI たらものすごく我々にもういろんなところで欠かせないものになってきてはいますけども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: AI によく触れる人と AI にあんまり触れたことがないなっていう人が多分いらっしゃると思うので、
1: はい、
0: そのギャップをね、
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: 縮めていただきたいなというのが今日の番組の趣旨でございます。はい、そこで、
1: はい、
0: 今日は Web3 工務店の高岡優太さんにいろいろねお話を聞いていこうと思います。
1: はい、
0: これまでいろ、まあ、んなことを聞きましたけども、慎吾ちゃんさらに深掘りしていきましょう。
1: そうですね、はい、社内で導入してうまくいったこととかって何かあります？失敗したこと、
0: そうだね、
1: 失敗したことでもいいんですけど、
2: はい、う
1: ん、
2: はい、失敗したことというか難しいなって感じたのは、
1: はい、
2: やはりリスクを感じてる人をとかちょっと年配の方をどう AI のメリットを感じてもらって使っていただくまでに行くのかがやっぱりちょっと難しいポイントになるかなという
0: か、そう、分かりますよね、はい、やっぱりそうなんですよ、そこなんですよね。でうちの母なんかも比較的早い段階から、
1: はい、
0: すんなり受け入れました。うちの母アレクサも使ってるんですよ、
1: そうですね、ごさんとか、
0: うちの母がアレクサと喋ってるんですよ、アレクサあれかけてとか、
1: はいはい、
0: 下に連絡してとかやってるんですけど、
1: はい、
0: そうしたらいいですけど、はい、全くあれですよね、はいはい、AI 〇〇みたいな人、
1: はい、
0: ね、うん、そういう人どうするかって話ですよね、
1: うん、そう、でもリスク

0: って基本的にあんまりなくないですか。むしろなんかちゃんと課金してれば
1: 情報が漏れるんじゃないかと思ってる人が多分おじさまでいらっしゃると思う、はいはい、そこら辺どうなんですかね、うん、
2: まあ実際にチャット GPT とかジェミニでも学習を、うん、チャット GPT は AI に学習されることをオフにするっていう機能もありますので。
1: そうですよね、はい。

0: さしごちゃん、
1: はい、
0: うまくいったこと、
1: うまくいったこと、
0: これはうまくいったな
1: って思います。まあ大体うまくいってると思うんですけどね。
0: まあね、
1: うん、
0: まあ、
1: でもその中でうまくいくように、
2: はい、うまくいったポイントはもう AI を使おうと思って AI を使ってないと言いますか、
0: うん、
2: 日常的にも勝手に AI を使っている人がどれだけ増やせてるかでによってやっぱうまくいったなってところが、うん、結構あるというか、
0: うんうんうん、どういう方面に強いです AI って。
2: やっぱり一番多く使われるのがまず一歩目がやっぱメールが多いですよね。
1: ああ、ほうほうほう、
0: メール管理、
2: メール管理、メール作成が圧倒的に一番、うん、
0: 作成か、
2: はい、
0: なるほどなるほど、
1: あれ結構気遣いますもんね、
0: う
1: ん、
0: 相手に対してね。
1: そうなんですよ、
0: あの背景なのかとか、
2: はいはいはい、
0: あれ敬語これ入れるんだっけ、
1: はい、
0: みたいな、
1: はい、
0: あのフォーマットかなり AI がしっかりしてますよね、
2: はい、早いですね、
0: 早いですよ、はい、あとなんかしごちゃんこう AI でメール作るとき注意点ある？
1: いや、あ、僕でもメール作んないです。メールあんまり送んないですね。
0: あ、そうです。僕はあんまり、はい、あれですけど、はい、まあ、ちょっとした手紙の返事を書くとき、はい、目上の方に、
1: はい、
0: あの書くときに自分の書いたものを採点してもらってますね、
2: はい、
0: あの失礼のない箇所がないか、
1: なるほど、
0: 目上の方に対して。
1: あ、それいいですね。
0: あそこ強いですよね。
2: 強いです、強いです。でもちょっと気をつけていただきたいのは、うん、バイアスがかかってしまうことっていうか、
0: バイアス、
2: うん、はい、要は、うん、郷さんにちょっと寄りになってしまうことがあるというか、中立的な立場で判断できてない可能性があるという
0: か。なるほどなるほど、確かにそうかもしれない、はい、そうそうそう、
1: それはまあ仕方ないね。
2: そうなんですけど、
0: すごく優秀な後輩みたいな、
2: はいはいはい、そうなんですよ、
0: ね、できることもできるって言っちゃうし、
2: はい、そうなんですよ、そうなんですよ、
0: はいはい、俺に気に入られるように答えちゃう時もあるからね、はい、気をつけないといけないっていう、
2: はい、
0: じゃあなんだろう、俺一回ね、あの、はい、公園で喋るスライド作ったのよ、
1: はい、
0: 65点って来たんだけど、あれは何これ、え、もっと低かったってことかな。
1: あ、まあちょっと
0: 多分そういうことだな、
1: 20点はちょっと、
0: そっから95点いくまでね、すごい時間かかったんですよ
1: 今それを95点までいくようにやってくれてません、はい、クロードとか結構
2: 比較的や
0: って、あ、でもどうなの、ちょっとできるけど、
1: はい、
0: 癖がちょっとありますよね、
2: うん、やっぱりちょっと AI 感っていうのは、はい、
0: ありますよね、
2: はい、ありますね。
1: 最後になんか言葉うまくこう自分なりにっていうので僕は最後入れてます
0: ね。あ、そうなんだ、はい、僕ね、あの、はい、チャット GPT で作り上げた時に必ず最後に人にチェックしてもらうんですよ、
1: はい、あ、それは大事だと思います、はい、
0: なんか変な感じしないとか、はい、どうとかって、
2: はい、
0: やっぱり、ね、ヒューマンチェックっていうか人間のチェックってやっぱ一番ベストですよね、
2: は
0: い、
2: 結局
1: 人前で喋ることって、はい、絶対そうなりますよね、
0: まあ、多分それが共存ですよね、
2: はいはい、
1: うん、なんで人がいないとダメなんです最終、
2: はい、
0: ね、
2: はい、
1: と思いました。ちなみになんですけど、はい、今仕事で中小企業とかいろいろこうやってるじゃないですか、
2: はいはい、
1: なんかあります、そう、やったところでこううまくいったなみたいな、
2: はい、やっぱり一番は AI を基盤としてちょっとした DX を行ったところ、やっぱり、う
0: ん、DX ってのは何ですか、
2: デジタルトランスフォーメーションと言いまして、
1: うん、はい、
2: デジタルって、まあ、D のところと X のところのやっぱりトランスフォーメーションってところで、うんうんうん、例えば、うん、今まで手入力してたのを Excel に変えて PDF で送る、
0: うん、
2: けどこれってデジタル化っていうものでして、
0: うん、
2: これ改革起こってないんですよ、
0: うん、
2: けどそこからさらに
0: AI、まあ、もっぱら見た目の問題ですよね、
2: ただの、ただの、
0: あの、はい、手で書いてて自分で計算したそのままをコンピューターに、まあ、はい、いちいち入力してやらせるってことですね、
2: はい、そうですね、うん、それをやはり AI を基盤と置いて、例えば AI に自動入力させるとか、
0: うん、
2: ただ音声で喋って打ってもらう、
0: うん、
2: なんかちょっとした改革になりますよね、
0: うん、
2: そういったのが何個もあると DX っていうところになって、う
0: ん、なるほど、
2: それをまあもっと言うと AX っていう AI 改革みたいなところまでちょっとお手伝いしたりすると、
0: うん、さっき問題だったのが CX、
2: はい、
1: 何でしょう CX、 何でしょう CX、
0: これは
1: 松田の車とかじゃ
0: ないですかね、分かるっていう
1: ちょっと全然分からなかったですね、
0: ですよね、吉田君ね、
1: CX みたいな、
0: ですよね、僕すっごい一番好きなテレビ局なんですけど、
1: おお、テレビ局
0: 揉めたところがありましたけど、
1: あ、
0: お台場にある
1: あ
0: れ放送コードで CX って言うんですよ、あそこ、
1: あ、そうなんですか、
0: そうなん
1: です、
0: こと
1: で調べてます、はい、びっくりした、
0: メイクスって言うとアックスボンバーってのあったよね、ハルクホーガン、
1: さ
0: 知ってる、高
2: プロレスラーですか、
0: うん、
2: はい、
0: 知ってる、
2: 名前だけは、うん、ハルクホーガン、
0: うん、おー知ってる、
2: はい、
0: 知ってる、おー、よしよしよし、
1: 試合は見てないと思います、
0: 試合見てない
1: さすがに、
2: たまたまアントニオ猪木店にちょっと行ってきまして、
0: あ、行ってきた、
2: はい、
0: いや、もう終わったんだよな、あれね、俺はリクル忘れちゃってさ、フェイスブックってさ、行ってきました、
2: はい、
0: あれフェイスブックってさ、はい、ほらやっぱり年齢が上の人書くじゃん、
1: はい、
0: これから行きますよって書かないんだよ、はいはいはいはい、インスタってこれから行くよとか行ってる最中だと、フェイスブックって行きましたよ、
1: はい、
0: 1週間後ぐらいに載せるんですよみんな、
1: そうなんですよ、
0: あれちょっと遅いんだよね、
2: フェイスブック
0: 速報性がないっていうか、はい、まあごめんなさい、どうでもいいですね、
1: いやいや、どうでもよくなくて、
0: 猪木
1: そうじゃなくて、
0: そうじゃない
1: の、あの、いや、後から載せるのやっぱりやめてほしいなって、

0: そうそう、今さ明日やりますとか
1: おっと興味があるのに終わってたみたいな、終わってましたみたいなっていうのがあるんで、できるだけこうその場でパーンと上げてほしいなっていうのは
0: あります、ね、BDR みたいなさ、そこはダメですけどね、はい、なんかシティバンクみたいな、はい、いざこざ起きますからね、はい、
2: 確かに、
0: うん、なんだっけ、
1: はい、いやあの
0: 高岡君にいろいろ聞かないと時間ないから、
1: またリスニングで行ってるので、はい、まあ、なんかあったかなと思って、うん、うん、っていう話でした。
0: そうです、AI で仕事なくなるのかっていうのが、ね、結構みんな心配して、ここら辺どう思います、はいはいはい、やっぱ先端にいる方としては、
2: でそのホワイトカラーって呼ばれる事務職みたいなところはやはりちょこちょこ置き換わるのかなとは思うんですが、うん、逆に言うと AI があることによって違う仕事ができるのではないかなと思っております。ってことはまあ量的にはあまり変わらないのかなっていうところありますが、ある職種ではなくなってしまう、一方である職種が増えてくるっていうところになるのかなと思っております。なのでそこまで仕事がなくなるっていうところではないのかな
0: と、うん、そうですよね、はい、でもそれは思いますね、
1: 思います、ね、私も、うん、なくなるのはもちろん今までなくなるものあったんで、はい、それにさらに新しいものが出てくるっていう、今までの流れとあんま変わらないんじゃないかなっていう、
2: おっしゃる通りかなと思っております。
0: なるほど、
2: うん、そうなんですね。
0: チョコちゃんどうぞ深掘りを。
1: いや、自分の会社でこれ AI に任せた、決めた仕事なんかありますか。
2: 一回自分はもう何かあるたびに AI に相談するようにしてるというか。
0: ほう、なるほどね、
2: はい、
1: 何かある、何かあった時、
2: 例えばなんか、はい、なんかちょっとこれできないとか、はい、これ AI でどうかなって言われた時に、
1: はい、
2: もう本当は自分に聞かなくて相手の方も AI に聞いてほしいところはあるんですけど、はい、そもそもまず
1: なるほど、
2: はい、自分もなんかスライド生成とかもよく研修多いのやるんですけど、基本的には一回 AI にこれできるかできないかを判断してもらって、一回叩き台作ってもらうところまで絶対にやるようにします。
0: あ、そうか、
2: はい、
0: 僕法律系ですね。
2: うん、
0: あれ AI 多分ロポゼーション入ってますよね多分ね、
2: はい、最新が入ってることがあるんですけど、うん、入ってはいますね。そ
0: うそうそう、入ってますよね、はい、ああいう法律系は、うん、あ、強いなって感じます、うんうん、で逆にダメなのは、
1: はい、
0: うん、と医療系かな。
2: あ、医療系は、
0: 医療系はね、なんだっけ、ハルシネーション、
2: はい、
0: めちゃめちゃ起こすね。多分ディープラーニングがうまくいかなくて、
1: は
0: い、もう全然違う薬のこと書いたり、
1: あ、そうなんですか。
0: いや結構だから医療系は危ないなっていう、正確な知識がなくて怖いなってのは全く真逆のこと書いたりするので、
1: はあはあはあ、
0: そう、法律系は強いな、医療系はちょっとダメかなとか、
1: は
0: あ、そうね、そういうのはあるかな、
1: は
0: あ、あと当たるのがさ、
1: はい、
0: あの写真、自分の写真出してさ何歳に見えるとかさ、
1: 郷さんでも若く見られるんじゃないですか。
0: 若く見られるんだけど、そうそう、あとこう着た服装でさ、はい、これちょっと改善するポイントはとかさ、なんかあのさっきの話じゃないけど、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: だけ高岡君がね、あの、はい、AI にあの亡くなる仕事のどの話、はい、あれ亡くなるのを怖がるよりも今、うん、自分が興味があるところで AI に入っていくと、
1: うん、
0: 多分亡くなるか亡くならないかっていうよりも、うん、新しい自分がやりたいことを発見できますよね、
2: うん、そうですね、そうですね、
0: はい、ね、もう本当何でもいいんですよね。
2: 何でもいいですね。
0: 何でもいいですよね。うん、だそこがなんか楽しみっていうか、うん、本当あの、うん、くだらないことまで答えてくれますからね。
2: 本当に、はい、
0: びっくりするくらい。
1: より深みが出てって、うん、その人にしかできないような、はい、AI の使い方って出てくる。
0: みんな最初、はい、AI 使ったのって何でした？どんな質問しました？チャット GPT に。そもそも。
1: 確かに最初使ったのはチャット GPT は覚えてるんですけど。
0: 何聞きました？
1: 何聞いたかな。
0: 高岡さん何最初やりました？
2: 多分
0: どんだけ。
2: Google 検索のようにチャット GPT に聞いてみるみたいな情報検索かな。
0: そうかそうか、
1: はいはいはいはいはい、
2: イメージ
1: 僕もそうかもしれないですね、う
0: ん、あ、うん、あれチャット GPT って結局最初のソースはホームページとかウェブですよね、
2: とか、はい、半年前とかの、うん、
0: 出来事ですよね、はい、僕ね、あのこの考えをしてる人は世界でいるかどうかっていうのを調べましたね。
1: あ、
0: 自分と同じことを考えてる人は世の中にいるかって知ら
1: ない。 どうでした、どう来ました。
0: その時ね、はい、同じ考えの人はいないけど似た考えはここまで来てるっていうのを、はい、ハルシネーションを10個中 4つか5つぐらい嘘をつきながら、うん、5個本当のことを言ってくれましたね、うん、そう。でもそこで、はい、実はインスピレーションで、
1: はい、
0: 論文書いて、
1: はい、
0: それであの海外の雑誌に載りました、
1: なるほど、
0: そう、あ、そうか、まだ気づいてないんだっての気づいて、
1: はあはあはあ、
0: そう、ハルシネーションいっぱいあんだよね、うんうん、今減りましたよね、
2: 減りました、かなり
0: 嘘をつくっていうか、
2: はいはいはい、
0: うん、そう、そんな思い出がありましたね。翔子ちゃん、ちょっと残り時間あと何分、8分。
1: いや、それこそ AI で仕事なくなるから、いや多分嫌がってると思うんですけど、はい、うん、多分 AI がこれから進んでいくじゃないですか、
0: はい、
1: そうした時にまあどういう職についてればいいのか、
2: はい、
1: っていうのがあれば
2: 先ほどおっしゃってた通り、はい、もう都会に

0: 行かなくてもいい時代になってくるというか、はいはい、もう AI 時代だともうどこでもできるというか、うん、パソコン一台あってインターネットがつなげればどこでもできるので、うんうん、ってなった時にやっぱりけど AI のある程度基礎知識がなければダメかなと思っていまして、やっぱ 1,2 年後はおそらくですけど、うん、もう AI が当たり前のように使っている時代になっているってなった時に、うんうん、そこでどうなんていうんですか、その自分の色を出していくかが重要かなと思ってますので、うんうん、どちらにしてやっぱり AI を使っていただく方がいいのかなとは思ってます、うん、何をするにも。
1: あれですよね、 AI ってなんか新しいことするっていうよりも今自分がやってることをこう上手にこう粘土のようにこれ、はい、こねくり回してくれるっていうふうに考えた方がいいですよね。
0: そうですね、
1: そう、新しいもの飛び込むんじゃなくて今やってる自分のやってることを AI にいろいろ聞いて、うん、はい、こう上手ないい形に持っていく、
0: 置き換える、
1: ね、はい、置き換えるといいですよね、うん、
0: はい、うん、でも逆に言うと、うん、AI のメリットを感じた上で、例えば写真家で言ったら画像生成とかたくさんある中で、うん、逆に芸術だと思って自分はカメラ一台で攻めるっていうのもなしではないと思ってるんですよ。メリットデメリットを分かった上で、うん、はい、そっちの攻め方も全然ありかなとは思っております、うん、まあ、音楽もそうですし、
1: 仕事でやってもいいし趣味でやってもいいしっていうね、
0: はい、そうですそうです、
1: 自分の好きなところで AI で面白くしてみるっていう、ね、
0: そうですね、
1: 面白がることが一番、ね、
0: はい、楽しむことが重要ですね。
1: なるほど、
0: はい、
2: まあ、これを今日メインに聞きたかったんですけども時間がないんですけども、うん、AI エージェント、
0: はい、
2: どうですか。
0: 来てますね結構、はあ、AI エージェント、
1: いやこの AI なんかあれしょ、自分自律的にいろいろやってくれるでしょ、はい、頼んでもいないことが、はい、いい後輩だねなんかね
2: 頼んでもないことはやってくれないよね。
0: だけどまあ、うん、情報を勝手に見てやってくることも実際にあります、うん、はい、
1: AI エージェント、うん、AI 秘書ってことね、
0: うん、そうです、
1: どういうことですか、はい、シンプルに言うと、
0: いやだから例えばメールが来た、うん、でメールを見てくれて、あなたのこういうメール文作成しますよねって下書きまで
1: 今できるの、
0: 私に提出してくれるみたいなこともできはするっていう感じですね、うん、
1: いやそれさ一番深刻な問題でさ、
0: はいはいはい、
1: 僕海外の人やる人多いんですよ、
0: はい、
1: で海外の人で周りくどいんですよ何言ってんのか英語もちろん分かるんですけど、はいはい、こうなんか遠回りに断ってんのか断ってないのか、はい
2: は
1: い、最近より分かりづらくなってるんですよ、
2: は
1: い、そういうのもじゃあある程度予想してくれたりするのかな、
0: おそらく、はい、
1: いやいいね、
2: いやもう本当そういう使い方になってきてるんで、
1: うん、今、うん、なるほど、
2: いや僕も議員やっててやっぱ秘書が欲しいんで、うん、で秘書にするなら AI エージェントってやっぱ言ってくれたんで、
1: あそうなんだ、
2: で自分がこうやってほしいっていうのをちゃんと入れてくださいっていうのを、はい、はい、今言われてますね。
1: さあそんなあの AI 時代到来の中で、
2: はい、
1: 盛岡みたいな地域との AI はチャンスでしょうかどうでしょうかっていうところは、
2: チャンスですね、
0: めちゃくちゃチャンスだと思います。
1: チャンスです、
2: チャンスしかないです、
1: は
2: い、
1: ね、はい、チャンスしかないよね、
2: チャンスしかないですよ、はい、本当、
1: う
2: ん、
1: そうだよね、
2: もうインターネット出てきたぐらいのもう衝撃じゃないですか、はい、AI って、
1: は
2: い、
1: 僕さ2つチャンスあると思うんですよ、
2: はい、
1: 東京とか大都会との格差が、はい、地域的あの知識的な格差がなくなるじゃないですか、
2: はい、
1: その一方で、はい、AI じゃない AI だと体験できないゾーンが盛岡にあるんですよ、
2: はいはい、いっぱいあります、
1: これね味と自然ですよ、
0: はいはいはいはい、
1: これだから盛岡さ、うん、何通販で買えないものがいっぱいあるじゃない、
2: うん、はい、
1: ここ盛岡ビッグチャンスだね、逆にね、
2: チャンスです、
1: ですよね、
0: はい、
2: そんな話ばっかりしてて、
1: やっぱそうなんだ、
2: でそういう話を盛岡の人に分かってもらいたくて今度イベントやりましょうっていう話を、はい、
1: あらちょっとそれちょっと、はい、あと残り時間5分だから教えてください、
2: は
1: い、
2: 一応
1: 告知、
2: AI の、うん、その使った後未来の話、
1: うん、
2: AI を使って時間を、うん、まあ、短縮しましたと、うん、その後にどういう時間の使い方をしますかっていう、
1: うん、
2: まあ、サブテーマで、
1: そうだよね、
2: はい、それが重要だなっていう話になりまして、
1: うん、
2: まあ、そういうのを語り合おうっていうので、
1: うん、
2: 盛岡にはいっぱいもうそういう楽しむところがありますよと、
1: あるよね、
2: っていうのをちょっとね、はい、イベントとしてやりたくてですね、
1: うんうん、あ、やる予定なの、はい、もう決まってる感じ、
2: もう一応 日にちが4月28
1: 日、うん、
2: はいはい、の予定です、
1: うん、
2: はい、
1: 4月28
2: 日 7月
1: でしょ、
2: はい、7月です、7月28
1: 日、はい、場所決まってるんですか、もう
2: 今のところまだ完全には決まってないですけど、
1: やることは決まってるわ
2: けね、やることは決めました、
1: どういう内容で高岡さんやるんですか、7月28日
0: 自分はその前のまあ最新情報的なところをやらせていただいて、
1: うん、
0: その後まあ企業の事例だったりとか、
1: うん、
0: 実際に学生ではどう使ってるだとか、
1: うん、
0: あとまあ慎吾さんたちはどういう使い方ってなった時に、これを踏まえた上で今後盛岡の人たちはどういきますかみたいなところを2時間程度でやらせていただくイベントになってます。
1: いいっすね、
2: 盛岡市長も呼んで、はい、じゃあどうしていきますかっていう話をしてもらいたいなっていうので、うん、はい、考えておりました。
1: なるほどね、 いやチャンスだよね、一夜にして逆転できますからね、
2: はい、そういうことなんですよ、ね、そこに転がってるんですよ、
1: ね、そうですよね、
2: はい、坊さん
1: ラスベガスはそこにありますからね皆さんの心の中に

0: 本当言われるかもしれないですよ、日本のラスベガスだみたいな、
1: 一寸先は光ですか、
0: はい、闇なんてないですから、
1: ないですからね、
0: はい、
1: いや楽しみですね。だからあれですね、チャット GPT とか AI 使ったことがないリスナーの方に始めるならこれみたいなのってちょっと、はい、じゃあ、まあ、高岡さんにも最後まとめてもらって、はい、一人ずつちょっと一つね、はい、慎吾ちゃん、まあ、僕ら結構 AI 使ってるので、
0: はい、
1: ありますか、これから使おうと思ってる人に何かアドバイス。
0: いや、それこそさっき言ってた感じですね、うん、僕はまあフレームワークとかで使いがちなんですけども、うん、やっぱチェックしてもらったりっていうのを、あとは自分の好きなものをしっかりより突き詰める、
1: ああそうかそうか、うん、
0: 時に使うのが一番いい使い方だなと思います ね。
1: 僕待ち受け、はい、写真を、はい、そう、皆さんね、いい指示があるんですよ、はい、この画像をピクサースタイル 3D 画像にしてってやると、はい、すっごい可愛いのができるんですよ。で背景を岩手さんにして、はい、右側に盛岡の開運橋を描いてっていうと、はい、すごい盛岡らしいのができるので、画像から始めてほしいと思います。いやいやいや、じゃあ高岡さんまとめてもらいましょう、はい、これからチャット GPT、AI、はい、クラウド、ジムに始めたい人、
0: はい、
2: 個人的に趣味として使うならチャット GPT、はい、
1: 趣味ならチャット GPT、
2: はい、業務的に使うならジェミニがおすすめかなと思って、うん、入りとしては、うん、そこから派生していただければいいのかなと思っております、
1: うん、なるほどね、はい、じゃあまあチャット GPT ジェミニ、まずはじゃあチャット GPT かな、
2: うん、とりあえずチャット GPT で、うん、
1: そこから始めて、うん、はい、ちょっとこの話第2弾欲しいね。
0: いや第2弾そうです、今日喋れないこといっぱいあったんで、はいね、やりましょう、
2: お願いします。ちょっと
1: 高岡君、ラジオ終わったらというか、ちょっと時間あるときに飯食いながらいろいろしてください
2: 。ぜひお願いします。はい、いや
0: できれば、うん、郷さんが働いてるところに行って
1: ね。
0: で、はい、こういうことできますよって言った方が、はい、多分郷さんも
1: 面白いよね。いやちょっと面白いですね。はい、チャット GPT ちょっとドキドキする未来ですけど、はい、ワクワクしますし、
2: はい、
1: ぜひ取り込まれてほしいですね。うん、リスクはちゃんとリスク管理できるので、はい、ちょっとリスク管理についてもそのうちいろいろ聞きたいし、
0: う
1: ん、
0: そうその話
1: 不安な人は検索すればいい、
2: はい、ね、うん、一旦、はい、
1: ですよね。そういうことで楽しみですね。
0: はい。
1: いいね、
0: よろしくお願いいたします。
1: 第2弾やりますので楽しみだね、はい、7月、ちょっとその告知、7月28日、情報はどこから得られるんですか。そこは
0: まだちょっと決まってないですけども、うん、どこで出すかっていうのは決まってないですけども、
1: 高岡さんはあれですか、はい、SNS とかインスタ、
2: 一応会社の方はあります。
0: Web3 公務店で調べると出てきます。
1: Web3 公務店、インスタとか X とか、はい、そういうのであると出てくるということで、はい、じゃあちょっとそこら辺で、
0: はい、
1: つながっていただければいろんな情報が入ると思いますので、
0: はい、
1: 楽しみですね、
2: はい、
1: そうでございます。
0: よろしくお願いします。
1: いやー、はい、今日頼みになりました。本当に高岡さん、はい、お忙しいとこありがとうございました。
2: いや、こちらこそありがとうございます。
1: 今日のゲストは Web3 工務店の高岡優太さんに来ていただきました、はい、いや頼みになりましたね。
0: もちろんです。
1: それと最後、ありがとうございます。皆さん自信がありますので、はい、備えあれば憂いなしですので、はい、で落ち着いて行動していただきたいと思います、はい、ということで今日は高岡さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: また来週しましょう、はい、さよなら、
0: さよなら。

0: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。

0: スタート。その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い。愛してる、あ、また言っちゃった。愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイヘアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

0: イクルのその先へ。ウィーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長井穂武隆です、ブルーズスパーの時間です。コンピューターが古くなって人間も古くなってますが、コンピューターも古くなって、これどうなんでしょうね。みんな買い替え時っていうの、これまだ使えるよなっていう、俺らがその古い人間ですから、そう簡単に物を捨てられないタイプなので、これまだ使えるような使えるような、洗濯機でも冷蔵庫でも何でもそうですが、使えるような使えるようなとやってるうちに取り返しのつかないことに なったりするんですけども、これコンピューターもね、早めに変えた方がデータが失われなくていいと思うんですが、データが失われるんではないかという恐怖を持ちながら今日もオンエアしますが、今日はですね、BB キングの本当に初期の録音っていうのは、昔はあれなんですよ、 SP 版レコードの前です。 SP 版っていうのは重い版なんですよ。まあ見た目はレコードに似てるんですけども、 SP 版っていうのがあって、レコードの前はそれを使ってたんですね。でそこに BB キングの時代は SP 版しかなかったんですね、最初で。 BB キングは途中からまあレコードになるんですけど、その初期の SP 版のシーン、アルバムを、アルバムっていうか、まあ、全部シングルなんですけど2曲ずつ入ってる、それをシングル版のレコードに今回6枚組にして、初期の曲だけ P 版レコードがリリースしました。でこの間それをゲットしましたので、いわゆる BB キング、その RPM っていうレコード会社がその SP 版を作ったので、タイトルが BB キング RPM シングルズ、まあ、6枚組っていうことになってるんですけども、それをまあ2回にわたって、お送りします。でまあ僕なんかはそのレコードが好きなので、こういう SP 版からシングル版を作ってもらうっていうのはすごい嬉しいんですけれども、聞いてて面白いなと思うのは、まあ、SP 版を聞かれたことがない方には分からないかもしれないですけど、SP 版のムードっていうのがあるんですよ。やっぱりいわゆるレコードのシングル版のムードと違うムードがあるんですよね。もっと僕の感じではもっとリアルな感じがあるんですよ、 SP 版っていうのは。で僕も SP 版持ってるんですけども、 SP 版にはまるとお金がかかるのでもっと中でやめたんですけど、はまるとはまってしまいます、本当に。でそれはなぜかっていうと、すごくリアルな音がするんですよ。でつまり BB キングがデビューした時にみんなはアメリカの黒人の人たちはどんな音で聞いてたのかっていうのが SP 版で分かるんですよ。でそれを体験できるっていうこともあって、まあ、僕も一時 SP 版にはまりかけたんですが、いやいやいや、これはちょっと金かかるかなと思ってやめてしまったんですけども、まず1曲、このボックスセット6枚組のボックスセットの1枚目、いわゆる RPM でも最初のシーン

0: about your car, darling. Baby, the fog go away.
1: B.B. キングで Mistreated Woman です。これが B.B. キングが、世界に羽ばたく最初のシングルとなった曲で、RPM というレコード会社から出したんですけども、実は今ギターソロとかありましたが、これ B.B. キングが弾いてないんです。実はこのシングルは B.B. キングがギター弾いてない、歌だけなんですよ。でギターはカルビン・ニューボーンという人が弾いてるんですけども、このカルビン・ニューボーンっていうのは今の録音でピアノを弾いてたフィニアス・ニューボーンっていう人の弟です。でフィニアス・ニューボーンっていうのは、まあジャズを好きな方はよく知ってると思いますけども、ちょっと天才っぽいピアニストの人で、その人の弟で、この今のギターもすごくいいんですけど、まあ、この兄弟がちょっとすごいです。で多分ジャズをやってたと思うんですけど、この時代、まあ、多分ジャズだけでは食べれなかったのか、こういうスタジオの仕事、スタジオミュージシャンという仕事もこの兄弟はやってたんですけれども、本当にちょっとこの人のアルバムを探そうかなと思うぐらいカルビン・ニューボーンのギターがいいんですけども、次の BBV という曲もカルビン・ニューボーンが、ギターを弾いてるんですけども、結局なぜ BB キングにギターを弾かせなかったのかというのことを考えると、そんなに下手ではなかったと思うんですけど、 BB キングギターがね、多分歌手として認められたんだと思うんです。歌手としてレコード会社はうちに来ないかという勧誘をかけたと思うんですよ。ギターではなくてボーカリストとして BB キングを評価したという、その辺をちょっとね頭に置いといてもらいたいんですけども、次、2曲目で BB ブギー、BB キング。

ー・キングで B.B. ブーヒーでした。あのギターすごくいいんですよね、このあのカルビー・ニューボーンって人。今アルバムを探してるんですけれども、でその途中だったピアノ、その兄貴の方のフィニアス・ニューボーンのピアノもですね、ブギー・ブギーピアノも素晴らしいんですけど、あのフィニアス・ニューボーンはもう本当にモダンジャズ の有名な人で、あのフィニアス・ニューボーンのモダンジャズのレコードを聴いてる人は今のようなブギウギを彼が弾くっていうのはちょっと信じられないかもしれないですけども、やっぱりアメリカ そのジャズとかあの人たちはやっぱり基本的にブルースがこういうふうにしっかりできるという、ブギウギピアノが弾けるっていうのはあの素晴らしいと思います。あのジャズやってる人でもそういうね、もう今の人なんかはそういうのを弾けない人もあのいっぱいいるんですけども、あのそのフィニアス・ニューボーンなんかの蓄積、カルビー・ニューボーンなんかの蓄積で、カルビー・ニューボーンの今のギターもやっぱりティーボーン・ウォーカーの影響を受けてるんですよね。で、ビビ・キングもやっぱりティーボーン・ウォーカーの影響を受けてて、そう思うとティーボーン・ウォーカーっていう人のギターの影響は大きかったよなというふうに思います。で、B.B. キングはやっぱり歌を認められたんですけども、まあ、小さい頃から教会で歌ってたので、まあ、しっかりしたこう発声と、ゴスペルに根ざした発声からそのメリスマとかファルセットとかっていう、テクニックを使うこともできるというの で、まあ、スケールが大きいです、B.B. キングの歌は。で、B.B. キングは当時あのラジオの DJ をしてたんですね、あのメンフィスで。そのラジオの DJ をやったのがまた良くて、彼はいろんなレコードを聴けたんですよ、いろんな曲を聴けたんですよ、 DJ をやってることで書けなきゃいけないじゃないですか。それでブルースだけじゃなくてジャズ、カントリー、スタンダードまで、まあ、B.B. キングは知らず知らずに自分の体の中にそういう音楽があの蓄積されていったんですけども、次の曲も

は、20年代から40年代までヒットメーカーであり、まあ、人気ブルースマンだったタンパレッドなんですけども、多分この人のこの曲なんかもB.B. キングはラジオで、オンエアしてたなと思います。B.B. キングで Seize Dynamite。

Dynamite、 B.B. King でした。バックバンドの演奏のクオリティのもう相当高いんですけれども、あの B.B. がその歌がものすごく気合が入ってるのは分かるんですけども、やっぱりなかなかヒットが出ない中でここで頑張らんといかんなっていう感じはあったんじゃないかと思うんですけども、まあポップな武器の要素もあって売れてもおかしくないロックをやってたんですけど、これがまあまだ売れないんですよね。で今のもあの歌のバックでオブリガードを弾いてるのは、カルビニューボーンです。で次の曲は、2年後に、ヒットした彼のスタンダード曲となる Woke Up This Morning という曲の元曲です。で歌詞はまあほとんど一緒なんですけども、ちょっとラテンのリズムが入ってるんですけども、 B.B. キングはこういうまあ流行っていたラテンのリズムとか取り入れることに関してはすごく前向きな気持ちがあった人です。 My baby's gone, B.B. King。

録音 BB キングでした。ちょっとギターソロ、あの BB キングありましたけれども、インタビューなんか読むとやっぱりこの1950年ぐらいのデビューした頃のメンフィスっていうのは相当上手い人たちがたくさんいて、 BB キングはまあこの頃まだあんまり自分はギター上手くないというふうに感じてたと思います。それでもやっぱりティーボン・ウォーカーとかロイル・ファルソンとか好きだったので、やっぱりギターを弾いて歌いたいっていう気持ちがあったんやと思います。だから最初 のオンエアした曲なんかは多分レコード会社の人が、いやスタジオミュージシャンのカルビン・ニューボンにギター弾いてもらった方がまあクオリティが高いものができるからみたいな感じで弾かされなかったんだと思いますけど、この辺になるとギターを弾き始めます。それも面白いところですけども、この SP 版っていうのをシングル版に変換してるっていうのがまあちょっと SP 版がなんで好きかっていうと、さっきもちょっと言いましたけども、当時のサウンドを聞きたいんですよね。どういう音で彼らは聞いてたんやろかと。で一番いいのはやっぱり SP 版で、 SP 版のプレイヤーで聞くっていうのが一番それに近いんですけれども、まあシングルなんかも当時のレアなシングルがシングル版が欲しいっていうのを、まあ僕なんかはそういうことなんですけども、どういう感じやったんやろなっていう音を知りたいみたいな。で、B.B. キングはまあ歌の上手い人っていうので有名ですけれども、バラードシンガーとしてもまあ素晴らしい人で、まあ初期からDarling You Wanna Love You、 Darling You Know I Love You とか、Please Accept My Love とか Guess Who なんかでも分かるように、もう本当に素晴らしいバラードシンガーなんですけども、次の曲でもギターを弾かない B.B. キングの歌手としての魅力が溢れているバラードです。Walking and Crying, B.B. King。

0: You don't love me no more。
1: Walk and Cry, B.B. King でした。まあ、T.Bone Walker やロイル・ハルソンという、まあ、先達の、ブルースマンに影響を受けていただけでなく、いろんなミュージシャン、いろんな音楽から影響を受けて、自分の音楽を模索していた40年代から50年代の B.B. King がまだこのチャートには上がらないんですよね。でこの RPM というレコード会社が約1年間ぐらいシングルを出し続けたんですが、まだあの1950年ではヒットチャートに出てこないんですけども、来週はとうとうヒットチャートの1位に出てくる曲を B.B. King が、リリースします。でそれをまあ来週、オンエアするので楽しみにしてほしいんですけれども、このボックスはあのセットは正式には The First Six RPM Singles Box っていうんですけど、最初の RPM レコードで録音された6つのシングルのボックスということなんですけども、あの音も演奏も本当に素晴らしいです。で去年は B.B. King 生誕100年でしたけれども、これを聞いて、再び B.B. King の偉大さを忍びたいと思います。それではまた来週。 Hey, hey, double zero, right? 永井仏隆でした。

0: ラジオ盛岡 76.9。
1: ラジオ盛岡 76.9。
0: ラジオ盛岡 76.9。

0: 火曜日7時ジャズトゥデイディスクノート小原がお送りしております。
1: Welcome to 盛岡。
2: 盛岡は手仕事のある町。ホームスパンや木工などの作品に触れられます。中でも南部鉄器の工房も兼ねたお店が市内中心部に点在しています。芸術作品としても生活用品としても価値ある一品がありますよ。本物がずらりと並ぶスペースは贅沢そのもの。ようこそ盛岡へ。
3: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
4: 入道雲と空の稜線無口な日差しと山。
3: 午後5時半開場午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。

0: ここは、ガンダイ放送研究室、通称 GHL。本日もここ、GHL にて、研究員たちが研究に励んでいます。
1: GHL、ガンダイ放送研究室。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
2: 今週も始まりました、GHL、ガンダイ放送研究室。この番組は、岩手大学の GHK、ガンダイ放送研究部がお送りします。今日の担当は私、石垣葵と
0: 赤石祐介です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 本日はライブのすすめと時にはお酒の話をお送りします。今夜もどうぞ30分間お付き合いください。
2: はい。
0: はい、いやー、はい、5月の中頃ですね。
2: ですね。
0: すいません、僕2週連続になってしまったんですけれども。いやー、恥ずかしい。なんでこんな連続で声が乗らなきゃいけないんだ。俺も4年生でたまにしか収録ないはずなのに、なんで2週連続、
2: ね、本当はね、1、2年生が多いんじゃないかなと思ってるんですけど。なんかね。
0: ちょっと2週勉強の合間にちょっとこっち来てるので。うん、いや、勉強から逃げれるという意味ではありがたいんですけれどもね。どうです、まあ、就進路のことはあんま聞かない方が良ければ聞かないんですけど。
2: そうですね、自分も妊娠したいなと思ってるんですけど、うんうん、受かるって聞かれたらもう
0: まあ今の時点だとね。
2: そうですね、ま、今の時点では
0: もうちょっと先ですから、うん、妊娠のメインはだいたい一般入試だと8月とかが基本、
2: うん
0: うん、8月終わりが基本なので、なんか一部7月終わりとかにある京都大学みたいなとこもあるんですけど。
2: ふう。テスト期間じゃないですか、そこ。
0: もろかぶりですね。
2: ですよね。
0: 7月20何日が試験日とか書いてあって、あ、終わったって。受けれるわけない、こんなところってなりましたね。
2: うんうんうん、
0: 気にはなってたんですけどね。うん、ってな感じで、まあ、僕ら4年生2人は進路のどを考えながら、今この場に臨んでいるということで、ちょっと温かい目で見守っていただければと思います。
2: はい。さ、たまにはね、こう、うん、現実を、から一歩外れて目の前の収録に集中しましょう。
0: そうですね。
2: はい。
0: 一旦もう忘れよう進路のことは。
2: うん。
0: 一旦お話しましょうね。
2: はい。
0: さあ、それでは今週の曲を聴いていただきましょう。曲紹介お願いします。
2: はい。それではお聴きください。ヨルシカでレプリカント。

0: お送りした曲はヨルシカでレプリカントでした。
1: ライブのすすめ。はい、こちらですね、私が、放送日というんですかね、5月15日の前日14日にライブに行きます、行ってきましたかな。
0: そうだ、いっとか、このリアルタイムだったら行ってきたになるのか。
1: はい、
0: 僕らとしてはもう先ですけど。
1: そうなんですけどね、うん、ということで、ライブを、まあ収録時ではね控えている状態なので、はい、
0: うんうん、
1: ライブのすすめあれこれちょっと話していきたいなと思っております。
0: うんうんうん、葵さんってまずライブ行くのって何回目ぐらいになりますかね。
1: ライブ多分5本の指に入るくらいなんですよね。そんなに行かないというか、うんうんうん、
0: そっか、じゃあ今回結構珍しい機会になるんですね。
1: そうですね、まあ、ちっちゃい頃に、うん、親に連れられてライブに行ったら、うん、爆音すぎて、
0: あ、
1: そこからしばらくライブ離れあったんですけど。
0: そうですね、子供の耳って敏感だから、うん、こう胸にまで来る大出力の音ってしんどいですもんね。
1: そうそうそう、で、まあ、そこから高校生くらいで一回ヨルシカのライブに行って、うん、
0: はいはいはい、
1: あ、ちょっと体が成長したのでいけるぞとってことでね、この度行ってきます。幕張メッセよっ。
0: 幕張メッセって言ったら多分もう分かる人はいるんじゃないかなって感じですけど、
1: うん、5月14日に幕張メッセでライブがある、はい、ですね。
0: 気になった方はぜひ調べてみてください、
1: うん、
0: 多分な検索結果引っかかると思うので、
1: はい、
0: さあ、それではライブのすすめっていうぐらいですから、なんかライブに行くときに自分が気をつけてることとか、これまで行ったライブでなんかあったとか、そういう話があれば聞いていきたいと思いますけれど、
1: 自分としてはそんなに、まあ、参戦回数、うんうん、戦に挑んだ回数が多くない方だと思ってるので、
0: うんうんうん、
1: まあ、これで合ってるかなっていうのもね、結構不安な部分はあるんですけど、
0: はい、
1: まずヒールで行かない。
0: ああ、それは絶対、
1: うん、で、まあ、自分割と身長ちっちゃいので、
0: はい、
1: 見えないなーって、見えないだろうなーとは思うんですけど、
0: まあまあまあ
1: まあ、まあまあまあ、まあいい、まあいい。で、あとはペンライトを持っていく、
0: うんうん
1: うんうん、ちゃんとね、推しに来たよ、お前のことを好きなやついるよって応援したい。
0: 色で示せるから、誰のファンか。
1: そうそうそう、
0: それって大事です。
1: あ、今回はね6人のグループのライブに行くんですけれど、うんうん、
0: はい、
1: 赤色の人が2人かな、うん、いるんですよ。
0: あ、友達にですか。
1: 6人の。
0: ああ、そういうことだ。あ、要するに面から被ってるってことですか。
1: はい、
0: ダメじゃねえか
1: いろいろ集めたらこの6人になりましたみたいな。
0: あー、なんか複数人とくっつけた感じの。
1: そうそうそう、 なんで、まあまあまあしゃあないんですけど、うん、それはどういう風に色分けしたらいいんだろうなっていう不安がねちょっとありつつ、
0: 全員のメンバーからそのメンバー好きなその推しの比率が一緒だとしたら赤だけ2倍量になってる。
1: そうそうそう、あとね紫も被ってるんですよ2人
0: 4色しかないじゃん6人なの。
1: そうなんですよねまあ色が被ってるので、うんうん、ちょっとそこの

0: なんだろう、ペンラの色分けどうなるかなっていう不安もちょっとね、なくはないんですが、あとはその当日ですね、14日の午前中に盛岡を出て、そのまま会場に向かう。
1: 幕張か、まあまあまあいけるか、
0: はい、でライブが終わるのが、まあ、夜多分7時8時

0: カーなんですよね。
1: うんうんうん。ホテル寄ったら出れなくなるタイプですか？
0: ホテル寄ったら、時間とお金がかかるなって思っちゃうタイプです。
1: あ、そっか。ちょっと外れたとこにある
0: 。はい。完全動線上ならいいんですけど、うん、こう、途中まで行って、一瞬ね、片たがいのように。
1: うんうん。
0: ちょっと横にそれてまた戻ってくるってなると、うわタイムロスって思っちゃうんですよね。
1: グッズの販売とかも行くってなったら、さすがにそこのタイムロスはいただけないかもしれない。
0: そうなんですよ、グッズ買いに行くんで。
1: あ、やばい、それはちょっとタイムロスは許されない。
0: ちょっとね、ここはまあコインロッカーくんに頑張ってもらうしかないかな。
1: そうですね、それが多分妥当な案だと思います、
0: うんうんうん。
1: まあ、駅にあることを信じましょう
0: ですね。
1: さすがにないことはないと思う、
0: はい。あとちょっと一つ聞きたいんですけど、
1: はい、
0: ライブ中に、うん、こう応援の声ってどうやって出したらいいんだろうっていう。
1: あー、もうそれは、まあ、僕が行ったライブの経験則で言えばアーティストによるけど、基本は周りに合わせてきゃ大丈夫っていう。だってそのライブが初めての人だけじゃなくて、そのグループのライブに何回か来たことある人、ライブの DVD を見まくってる人がいっぱいいるわけだから。
0: そっか、歴戦のプロが横に。
1: その通りです。しかも歴戦のプロが周りにいなくても、うん、会場内にそれなりにいれば声なんて聞こえてくるんで。
0: 確かに。
1: それを利用すれば僕は大丈夫だと思ってます。
0: なるほど。
1: だからキャーっていうのが、僕は周りよりワンテンポ遅れてます。
0: あ、
1: ここで言っていいんだキャーじゃなくてウオーですけど、男性なので、うんうん。ただ僕の行ったライブがことごとく周りがキャーの人たちのやつが多かったんで、
0: うんうん、
1: そのなんかキャーわーみたいなぐらいのテンポで言ったり、 あと掛け声とかはなんか母親と一緒にライブ行くことが多かったんですけど、ずっとビデオ見せられてたんで合わせていけるしみたいなのが基本でしたね。
0: なるほど、いいですね。そっか、うん、ライブの DVD、ブルーレイってそうやって使うんですね、
1: は
0: い。
1: そうそう。見る記録として、自分が行ったライブをもう一回あの時の燃える思いを思い出したいみたいな感じで見る人もいれば、うん、単純に見たくて見る人もいれば、そのこの人たちのライブはこういうルールがあるんだの勉強のために見るっていうのもあります。
0: 予習か。
1: 予習です。
0: ああ、いいことを知りました。今後予習します。
1: お願いします。
0: はい。ちょっと、まあ、そのね、掛け声とかの話で、
1: うんうん、
0: もう一つ気になってるのがあるんですけど、その、キャーが多いんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい。まあ、男性グループのところなので、うん、まあまあまあ、おそらく女性比率が多いだろうと。
1: まあでしょうね。
0: でただ、自分がこう、うん、発声練習を、まあ、部活の関係でね、
1: はい、
0: やってると、普段話してる声より低い声、が腹から出す声のことが多くって。
1: うんうんうん、
0: で、すると、キャーより、ウオーの方が言いやすい。
1: うんうんうん
0: うん。こう、気持ち周りから浮いてるかもって不安になっちゃうんですよね。
1: それに対する不安を解消する言葉を僕はそんなにたくさん持ち合わせてはいないんですけど、まあ、少なくとも、男子のウオーは、女子のキャーに書き消されるってことは、女子のウオーは女子のキャーに書き消されます。
0: あ、じゃあどんだけ叫んでも行かないから、
1: はい、
0: いいか。
1: 大丈夫です。それに、たとえウオーだとしても、僕調べでは、てか、その人たちの話をね、なんか聞いたことあるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、そのファンの、まあ、割合、
0: はい、
1: なんか男女1対1か、男女が4、6とか聞いたことあるんで、まあ、割と大丈夫だと思います。
0: よし!よし!
1: まあ、
0: 嬉しい。
1: あとで、それぞれの話は、ちょっと個別するんですけど、はい、多分あそこのグループは大丈夫。ちゃんと男子います。
0: よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、嬉しい。
1: なんで、キャーを言えなくても、うおーで大丈夫です。
0: よし。よかった
1: ー。キャーの出し方とか教えてあげれればよかったんだけど、さすがに、ね、こんなラジオの場で教えてたら全員の耳潰れちゃうから。
0: ちょっとね、さすがにリスナーの皆様の耳を潰すわけにはいきませんから。
1: 音絶対割れるもんな、
0: ね。もうね、この段階で割れてる可能性だってあるから。
1: うんうん、ってなると、まあ、ウオーで妥協する道を探しましょう。
0: うん、そうですね。
1: なんとかなりそうなんで。
0: はい。ちょっと、光が見えてきた気がします。
1: よかったです。
0: はい。ありがとうございました。
1: 大丈夫です。
0: はい。
1: じゃあ僕から一個、皆さんがライブに行くとしたら絶対に

0: ときたいアドバイスはあります。はい、通販でグッズが買えるなら買っとけですね。
1: それはそう。ということで以上ライブのすすめでした。
0: 時にはお酒の話。はい、と題しましてですね、僕も葵さんも2人とも10歳を超えて、まあ、久しいということでですね、
1: はい、
0: どうせならこの年齢でしかできない話をしようとなりまして、思いついたのが、まあ、冒頭で話したというお酒の話でございましてです、
1: はい、
0: 僕らは、まあ、放送部のなんか親睦会みたいなのでお酒飲んだりとか、
1: うん、
0: あとはもう卒業しちゃったりとか院に行った真央さんとか幸宏さんとかの先輩方とお酒を飲みに行ったりすることもあって、
1: はい、
0: ってな感じで結構一緒にそのたしなむ機会があったので、
1: うん、
0: じゃあその時の話だったりとか、結局どういうお酒とかどんな飲み方が好きなのかみたいな話もしていけたらなと思ってこの企画を提案しました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕よりも葵さんの方が何倍もお酒好きなんでね。
1: いや、どうですかね。
0: いや、僕一人じゃ飲まないし、なんか本当人と飲むってなったら何杯かたしなむ程度だからな。
1: お上品で素晴らしいと思います、本当に。
0: でも誘いに行く時はあるから、大概か。
1: まあまあまあ。
0: で、飲めるお酒とか好きなお酒の話をしたいんですけど、
1: うん、
0: ちょっと僕らには一つ大きな共通点がありまして、
1: はい、
0: 炭酸がダメなんですよね。
1: ダメ。
0: ということで飲めるお酒が限られてくるんですけど。
1: そうなんですよ。
0: なんでウイスキー行ったり日本酒行ったりとかしてるんですけど、うん、これまで飲んできた中でどんなお酒が好きでした？
1: これまでだと、
0: はい、
1: 居酒屋とかで飲むときは、うんうん、割とカシスウーロン頼みがちで。
0: カシスウーロン、
1: はい、
0: はいはい、
1: カシオレのカシ、
0: はい、あ、カシスのカシ、
1: おウーロン茶で割るんですけど、
0: うんうん、
1: あれがすごい飲みやすくって、でかつこう強いお酒としてあまり認知されてないので、
0: うんうんうん、
1: ガブガブ言っても文句言われない。
0: なんかカシスってついてると可愛らしいイメージがあるけど案外強いっていう。
1: そうなんですよね。だからまあお酒詳しい人とかよくいろんなの飲む人じゃなければ、うんうん、可愛いのイメージで通せるんで、
0: うんうんうんうん、
1: いつだか、まあ、祖母の家のあたりで、
0: うん、
1: まあ、親族集めて宴会とかした時に、うん、カシスの瓶が一つと、あとウーロン茶600とかのやつ一本で買って、
0: うんうんうん、
1: ウーロン茶600飲み切りました。
0: ウーロン茶だけまず飲み切った。
1: あ、ウーロン茶600を普通に割りながらで飲んで、
0: うんうん、
1: そもそもの胃の容量的に
0: あ
1: さほど入らない方なんですけど、うんうん、カシスウーロン茶で割ってで600飲み切るので、まあ個人的には、
0: うん、
1: 液体を入れた量すごい多かったなっていう。
0: そうですね、なんか周りもこうお酒飲みすぎた時って気持ち悪いより先にお腹ちゃぽんちゃぽんが来るみたいな人結構いるので、
1: そうそう、
0: その状態になったんですね。
1: はい、でまあ割と濃いめに割ってたんで、
0: はいはい、
1: 1対1くらい
0: 結構濃いですね。
1: ってやってたんで、うん、なかなか飲みましたね、あの時は。
0: ですよね。
1: まあね、楽しかったんで。
0: そう言えるならよかったです。
1: あとは、
0: はい、
1: その時誰にもね、何も言われなかった。本当に嬉しい。
0: そう、さっきも言った通り、あんまり背が高くない方だから、周りに飲みすぎるなよってめっちゃ言われてるみたいな悩みを前話してたので。
1: そうなんです。
0: それがないっていうのはすごい開放感で飲めるでしょうね。
1: はい。今だいぶ激しく頭を動かしてます。
0: ちょっと声がもーもーしてたらすみません。
1: っていうのは割と覚えてるエピソードですね。
0: あ、いいですね。
1: 赤石さんなんかありますか、好きなお酒だったり。
0: そうですね、僕は本当にさっき言った通り炭酸が飲めない上にフルーツダメなんですよ、
1: うん、あ
0: フルーツの酸味とかがそんなに得意じゃないので、
1: うんうん、
0: 飲めるお酒が本当に 3,4 種類しかないんですよね。
1: その
0: 結果日本酒に走りました。
1: あ、
0: めっちゃ美味しいです、日本酒。
1: 美味しいですよね。
0: 中でも僕は辛口の方が好きで、
1: うんうん、
0: そのやっぱり口の中に甘さが残るよりもすっきりした方が好きっていうのもあって、
1: うん、
0: 前そう春休みに地元帰った時に僕が小さい頃からその父親に連れられて行ってた居酒屋に初めてお酒を飲める状態として一人で行ったんですよ。
1: お、
0: その状態で行ったらその店主の人がすごい喜んでくれて、
1: うんうん、
0: そのちょっとこんなお酒入ってるんだけど飲むっつって、
1: あ、
0: まあ、ちょっと値は張ったんですけど、
1: うん、
0: こう本当に珍しいタイプの日本酒を出してくださって、
1: お、
0: 色が熟成させた日本酒だから

0: 透明じゃなくてちょっとオレンジっぽいというか、
1: へー、
0: 全然違うタイプのお酒で、
1: うんうんうん、
0: それをなんかマスにその日本酒グラスを置いて、
1: はい、
0: マスが溢れるぐらいまで入れるみたいない
1: いな
0: やつでしっかり出してくれてい
1: いな、
0: それとも好きなちょっと塩味の強いサラダを横に置いて
1: か、
0: もう一人で楽しく飲んでましたね。
1: もう聞いただけで美味しそう。
0: あれが本当に美味しかった。
1: たまんねー。
0: なかなかその最近は一人暮らしでこっち来てるのもあって行けてなかったお店だったので、
1: うん、
0: その久しぶり感とそのお酒が飲める状態で行くっていう嬉しさですごくいい思い出に残ってますね。
1: あー、いいお話ですね。
0: てな感じなんですけど、
1: いいな。
0: そう、じゃあ4人で行った時の話もしますか。
1: あ、そうですね、せっかくですから。
0: 僕らが初めて4人で飲みに行ったのは去年の小塚祭の打ち上げの後に二次会つって4人で、
1: はい、
0: その雪色さんおすすめの居酒屋に行ったのが初めてでしたよね。
1: まあ、本当はね、あの二次会会場はカラオケだったんですけど、
0: うん、はい、
1: ちょっと燃料補給してきますって言ってちょっと抜け出して酒を飲んででしたね、はい。あそこ美味しかったですね。
0: あそこめっちゃ美味しかったし、その出た白子がうまかった、
1: うん、うんうんうん、白子自分そんな得意じゃないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 美味しかったです。あれ、
0: これ美味しかったですよね。本当に僕ら以上にゆきひろさんがお酒好きだから、
1: うん、
0: それめっちゃいろいろ店も知ってるから、
1: うん、
0: いやーいいですね、また行きたいですね。
1: ですね。
0: 4人でたバーとかもめちゃくちゃ良かったし、
1: うん、
0: あそこは葵さんの紹介だったかな。
1: ですね。あそこは1年に1回か2回くらい
0: 行って
1: ます ね、 すね、たまに行く、あのすごいいいご褒美みたいな感じで、
0: うん、あそこ結構ね入りますもん ね、
1: ね、まあ、でもそんだけの価値があるというか、うんうん、いいお酒置いてるし、
0: たまに行ってしっぽり飲むなら本当にあそこはいい、
1: うん、ちょっとね、あの大人気になったら困るんで、どこかは言わないでおくんですけど、
0: ね、僕らだけとか、まあ、身近な人間だけの秘密にしときましょう。
1: はい
0: じゃあこれから飲んでみたいお酒とかってあります？
1: 飲んでみたいお酒ですか、
0: はい、
1: やっぱり、
0: うん、
1: あのウイスキーの山崎、
0: うん、山崎
1: と響き、
0: あ、響きは聞いたことある、
1: 飲みてえなーと思いますね。たまにスーパーマーケットの棚とかにもね置いてたり、
0: はい、
1: 置いてなかったりするんですけど、
0: うんうん、
1: それ見るたんびに、あー飲みてえと思って
0: 値張りますからね、あれもあれ本当に
1: な、どうしようかなって、まあ、それこそ収録日現在誕生日前なんで、
0: うんうんうんうん、
1: 買ってもらおうかなって
0: あおめでとうっていうつもりで、ちょっと誕生日だからいい、うん、みたいな
1: っていうね、おねだりをいい、ね、まあ、親にはできないんですけど、はい、
0: ゆきろさんワンちゃん、
1: ワンちゃん一緒に飲みましょうって言ったら
0: 絶対喜んで買うってあの人、
1: 半分くらい出してくんねえから
0: なんかあの人ならなんか3分の2ぐらいは出してくれそう、少なくとも
1: ちょっとボトルはそちらに献上するので
0: 一杯だけでもっつって、
1: ね、お願いしますって言えばね
0: いけそうという、まあちょっとせこい考えは一旦置いといて
1: 置いといてね
0: ちょっと僕飲んでみてお酒があって、
1: はい、
0: ロングアイランドアイスティーってご存知ですか？
1: 聞いたことがなくもないくらいの知識です。
0: あのアイスティーってついてるじゃないですか、
1: はい、
0: こちら使ってるものがですね、
1: はい、
0: ウォッカ、ラム、テキーラ、あとコアントローっていうあの俗に言うあのバカ強い酒4つを混ぜたら紅茶の味になった激ヤバカクテルでございます
1: だから聞いたことあったんだ
0: ちょっと飲んでみたいなっていう、
1: ちょっと飲んでみたい、
0: そのこれをその友達が一回飲んだことあるみたいで、普通に紅茶みたいな味で美味しいんだ、美味しいし若干アルコール感じるかなって程度なんだけど、気づいたらめっちゃ酔ってるって言ってまして、
1: う
0: わ怖いってなって
1: 飲んでみたいですね
0: ちょっと面白そうですよね、
1: うんうんうん、
0: いや混ぜてるお酒がもうなんか4分の3聞いたことあって全部ヤバいやつだったから、
1: ヤバいやつしかねえ
0: ちょっとあれは気になってるお酒かなっていうのはあります。
1: 気になっちゃいますね。
0: いやー、炭酸が飲めたらな、
1: 炭酸が飲めたらな、
0: ベルギービールとかもいろいろ試したいんですけど ね、 ね、
1: 地ビールとかもねいけますし、
0: 岩手でも地ビールありますし、
1: うん、
0: うちビールのホップと麦と両方作ってる研究会があるので、
1: へー、
0: 学年カンパニーだったかな、
1: あ、ありますね確か、
0: そこのやつとかも飲んでみたいのに飲めないから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: すごい残念なんですよ ね、
1: ね、シャンパンも飲めないしね、
0: そっか、スパークリングもできないんですもんね、
1: そう、なんかさ大人になって会食とかって言ったらシャンパンで乾杯じゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: できないんですよ。
0: あとみんながよく飲んでるハイボール、
1: あ
0: ー飲めないんですよね、
1: 水割りしかできない、
0: はい、やば、ちょっと炭酸はお互い練習しましょう、
1: そうしましょう、いつかねいろんなお酒をね、うん、

0: もっと飲めるようになりましょうね。
1: ねえ、いや、ゆきひろさんにももっといろんなお酒聞きたいし、
0: うん、
1: 人にも紹介したいし、
0: うん、
1: ね。いや、そっか、放送部の子たちも続々と飲めるようになってきたし、
0: うん、
1: その子たちとまあどっか行けることも期待しながら、
0: はい、
1: 日々ね、ちょっとお酒の趣味を深めていきましょう。
0: はい、
1: 皆さんもぜひ。といったところで、時にはお酒の話でした。

0: GHL 元大放送研究室ではリスナーの皆様からのお便りを大募集しています。コーナーへのお便りや意見、曲のリクエストなどありましたらぜひお送りください。メールアドレスは ghk.gandai@gmail.com ghk.gandai@gmail.com です。
1: また岩手大学学生センター A 棟1階エントランスホールにあるお便りボックス、そして X、旧 Twitter、さらに Instagram からもお送りいただけます。アカウントはghk_gandai@gandai。 皆様からのお便りお待ちしております。
0: はい、ということで30分ってやっぱあっという間ですね。
1: あっという間ですね。
0: いや、もっとライブの話もね、僕もしたかったんですけどね。
1: はい、じゃあちょっとこの後ね、アフタートークということで、
0: はい、アフタートークでやっときます。
1: はい、
0: じゃあまあ14日にライブ行った時の感想また聞かせてくださいね。
1: はい、
0: なんか熱は多分伝えてもらえたらまあわかるんで、
1: はい、ちょっとねその頃にまた収録同じになるといいですね。
0: はい、てかなんなら人誘ってお酒飲むついでに話してもいいしね。
1: あ、確かに確かに。
0: ちょっと新しい酒屋も開拓していきましょう。
1: はい、していきましょう。
0: はい、といったところで、それではお時間がやってきてしまいました。今週は私赤石祐介と
1: 石垣葵でお送りしました。来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。
0: さようなら。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: Sending to all of the music lovers. Connect with unseen music from around the world. Around the world. Music Bloom. Music Bloom.
1: こんばんは、新崎浦です。
2: レイチェルです。あのちょっと前になるんですけれども、はい、この番組のハッシュタグブルーム813ってね、ハッシュタグがあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: あちらの方でめちゃくちゃ熱いポスト発見しまして、庄司から来てたんですけど、はい、この番組はマジで1時間やった方が

0: いやめちゃくちゃ嬉しくて。
1: めっちゃ嬉しいね。
0: 結構さ、やっぱハッシュタグブルーム813追っかけてるんだけどさ、なかなかね、うん、こうポツリポツリとね、
1: まあまあそうだね、
0: 好きな人がねポストしてくれてるって感じなんだけど、うん その中にこういうね一筋の熱い光が降り注いできて、熱い光が、熱い
1: 降って光が、
0: こっちの方行くしかねえなって
1: これは眩しいわ、
0: 眩しいなっつって
1: エネルギーもらいました。
0: そうでもね、まあまあ30分で駆け抜ける良さも、
1: まあまあ今はねそういう良さありますね、やっぱりね、
0: ギュギュッと詰まってね、うん、ある私はこの30分も好きなんですけど、
1: 好きなんですけど、
0: なんか1回ぐらいスペシャルとかやらせてもらえないかね。
1: なんかそういう企画じゃないけど ね
0: そんなにうまくいかないか。
1: そうはいかない、問屋がおろさん
0: 世の中ってそんなに甘くないのか
1: 生放送とか、うん、なんかそういうわかんないですけど、
0: でもこういう熱い声があったらね、うん、何か面白いことがまたできるかもしれない。
1: 本当に、
0: はい、引き続き光を照らしてください。
1: ということでこの番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア、世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
0: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
1: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は歌葉さんからのコメントが到着しています。
0: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。の1曲目は番組にも登場してくれたビートボックスクルーサルカニのありがとうプロジェクト第2弾、サルカニありがとう1か2と&リンゾでワールドレコード。

0: Analyze the world, illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: アワードの核となるのが最優秀楽曲賞、最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞の主要6部門。今週もノミネート作品チェックしていきたいと思います。
1: まずは今年度のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネート作品からチェックしましょう。
2: 今回のベストグローバルヒットフロムジャパンノミネートは XG ヒプノタイズ、米津玄師アイリスアウト、米津玄師宇多田ヒカル J&O、 リサフィーチャリングフィリックスオブストレイキッズリアウェイカー、アドうっせーわの5作品。
1: まずは XG ヒプノタイズ。ジャンルの境界を越え誰のカテゴリーにも収まらない新しい概念として X ポップを掲げる7人組アーティストグループ XG。 2024年には世界35都市47公演のワールドツアーを実施、アメリカの音楽フェスコーチェラフェスティバルに日本人として初のセカンドヘッドライナーとして出演するなどグローバルに活躍しています。今年1月にはトレンドや装飾を超えてグループの最も深い本質を刻み込んだというファーストフルアルバム The Core をリリース。ヒプノタイズはそのリードトラックとして収録され、ミュージックビデオは公開約4ヶ月で2000万回再生を突破しています。
2: で続いては米津玄師アイリスアウト。最優秀楽曲賞にもノミネートされているこちらの楽曲、主題歌となった劇場版チェーンソーマンレゼ編は公開初週に北米興行収入1位を記録、楽曲リリース後は海外チャートやプレイリストにも数々エントリーされ、ストリーミング総再生回数は4億回を突破、世界で話題となっています。
1: いいんだ。
2: いやこれすごいねい
1: や映画としても北米で、ヒットしているんだね。
2: 大ヒットなんですよ。
1: で楽曲としてももちろんっていうね。
2: これすごいね。
1: そして3曲目は米津玄師宇多田ヒカルジェーンドー。こちらもアイリスアウトと同じくチェーンソーマンレゼ編エンディングテーマとして起用されています。米津さんが中学生の頃からファンだったという宇多田ヒカルさんとのコラボレーションナンバー。インタビューではそもそも誰かに歌ってもらう前提で米津さんが楽曲制作をスタートして作っているうちに、この曲を歌うのは宇多田さんしかいないんじゃないかと思い、ダメ元でオファーして実現したということで、びっくりした記憶が。
2: いい曲なんですよ、
1: ね、すごいね米津さん2曲もね、
2: 本当に
1: 参加楽曲が
2: で、やっぱこれもね、やっぱチェーンソーマンのね、パワーも感じられる。
1: そうだよね、作品としての人気も ねもちろんあるよね。
2: はい、
1: ね、
2: で続いて4曲目はリサフィーチャリングフィリックスオブストレイキッズリアウェイカーですね。アニメ鬼滅の刃シリーズの主題歌でも世界中の注目を集めたシンガーソングライターのリサ、今年ソロデビュー15周年を迎え、来月にはアジアツアーも開催するなど海外でも活躍されています。こちらのリアウェイカーは韓国のボーイズグループストレイキッズのフィリックスとコラボレーション、ビルボードのグローバルジャパンソングスで8連覇を達成これね、
1: そっか、ちゃんともうあれだ、グローバルで8連覇。
2: そうなんです
1: よ、すごいね。すごい、日本だけじゃなくて、そもそもグローバルでヒットしているという、5曲目はアド、うっせーわ。インターネット上でボーカロイド楽曲をカバーして投稿する歌い手からスタートしたシンガーのアドなんですけれども、数々の海外フェス出演はもちろん、昨年は自身2度目となるワールドツアーを開催し、世界33都市全34公演で累計50万人以上を動員。
2: ほんまにすごい。
1: Spotify では2025年海外で最も再生された国内アーティストを獲得しています。こちらのうっせーわは2020年のデビュー曲なんですけども、数々のアニメタイアップや海外ツアーを経て再び注目されていますということで、
2: めちゃくちゃすごいじゃん
1: ね。えだからこのショーは今年リリースとか、近年リリースとか関係なく入ってくるから、いい曲だったらまた来るんだっていう、
2: ね、そうなんですよ、再評価がね、あるんですね。これは
1: うっせーわいいもんね、
2: やっぱりこの5曲見てみると、はい、アニメーションとかインターネットカルチャーとやっぱ強いつながりを感じる、
1: 確かにね、
2: 楽曲が4曲入ってるなと思って。

0: フロムジャパンはね、
1: そう、どれだけ海外にアニメの文脈でこう見られてるかっていうことを、
0: すごいよね、こんな未来が来るなんて想像した。もちろんなんか海外でアニメ見られてるみたいな、うん、まあ、イメージは、ね、アニメ好きだったから知ってたけど、
1: うん、こんな規模でそう
0: ちゃんとこう広がってるなっていう、うん、で日本はもちろんもう全員知ってるぐらいのヒットしてるし、うん、なんか
1: でそうなってくると逆に XG は XG で、ね、やっぱこう独自のこうなんて言うんだろう路線で広がってるっていうのが
0: そうだね、
1: そう際立ってくるよね。
0: 面白いね、うん、
1: 面白いです。これは
0: 並べてみると分かってくるものがありますね。
1: ありますね。ということで、続いては最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしていきましょう。 ZEP アジア担当の本田さんからコメントをいただいております。
0: やった。
2: はい、 ZEP 本田です。今回はミュージックアワーズジャパン2026最優秀アジア楽曲賞にノミネートされた5作品をご紹介していきたいと思います。まずはインドネシアが生んだバイラルスター、シレットオープンアップのタボラバレです。昨年その凄まじい勢いからバウンシングエイジアでもいち早くピックアップしましたが、ついに今回見事ノミネートを果たしました。こちらの楽曲は TikTok から火がつき、今や YouTube での再生数は驚異の3億回を突破。さらに大きな話題となったのが昨年のインドネシア独立記念式典です。彼がこの曲を披露した際、なんと大統領までもがリズムに乗って踊り出し、その光景は国を挙げた熱狂の象徴となりました。今年4月にはゼップクアラルンプールでのライブも大成功を収めましたが、 Z 世代を揺さぶるその熱狂はまさに今のアジアの勢いそのもの。インドネシア東西の音楽エッセンスが混ざり合い、国のスローガンである多様性の中の統一を音楽で見事に体現した一曲となっています。続いてはフィリピンからカップオブジョーでムルト、ルソン島北部出身のカップオブジョー、バンド名には一応の一杯のコーヒーのように誰もが親しめる音楽をという願いが込められていますが、今や彼らは国民的なスターへと駆け上がりました。こちらの楽曲タイトルムルトはフィリピンの言葉で幽霊という意味です。失恋したのにいつまでも心から消えてくれない、まるで幽霊のように取り付いている元恋人への思いを80年代風シンセポップに乗せて歌っています。この曲なんとフィリピンのチャートで27週連続1位という驚異的な記録を打ち立てました。半年以上にわたって街のどこかでこの幽霊が流れていたことになります。続いては昨年度に引き続き2年連続のノミネート、韓国の5人組バーチャルアイドルプレイブでダッシュ。バーチャルと聞くとどこか作り物のイメージを持つかもしれませんが、彼らの実力は本物。メンバー自らが作詞作曲、さらには振り付けまで手掛けるという極めてクリエイティブな集団です。テクニカルなラップと力強いボーカルが交差するダッシュは K-POP シーンに技術と実力の融合という新たな衝撃を与えました。バーチャルだからこそ可能な表現と生身の人間以上の熱量、最先端のアジアの風を感じられる一曲です。続いてご紹介するのは韓国のソロアーティスト、ウッズ・チョ・スンヨンでドラウニングです。彼はボーイズグループでの活動を経て、現在は楽曲の制作からプロデュースまでを自ら手掛けるシンガーソングライターとして活動しています。ダンスミュージックが主流の K-POP シーンにおいて、オルタナティブロックやパンクといった生楽器のサウンドをベースにした独自のスタイルを貫いているアーティストです。実はかつてブラジルでサッカー選手を目指していたという異色の経歴を持ち、そこで培われた情熱や多感な経験が彼の作る歌詞やメロディーに深みを与えていると言われています。4月18日にゼップクアラルンプールで行われたワールドツアーもチケットはソールドアウト。こちらのドラウニングはそんな彼の音楽性が詰まった代表曲の一つです。タイトルは溺れるという意味、失恋の痛みから抜け出せない切実な感情を叙情的なメロディーに乗せて歌い上げています。続いてはネットフリックスのアニメ映画 K-POP デーモンハンターズから誕生したプロジェクトグループハントリックスのゴールデンです。この楽曲は今年3月に開催された第98回アカデミー賞においてバーチャルグループの楽曲として史上初となる歌曲賞を受賞。ボーカルを担当しているのはオードリー・ヌーナ、レイ・アミといった現在アメリカや韓国のポップシーンで活動する実力派の女性アーティストたちです。スクリーンの中の存在でありながら、その影響力は現実のヒットチャートに及んでいます。私のいるマレーシアでもショッピングモールで開催されたイベントに数万人が詰めかけるなど、単なる映画の劇中歌を超えた社会現象となりました。アニメーションと K-POP のプロダクションが

0: 越し世界基準のヒットを記録した一曲となっています。
1: 本田さんありがとうございました。
2: ねえ、
1: いやーそうだね、この
2: ねミュージックブルームでね取り上げたミュージシャンだったりとか、
1: そうだね、
2: もありましたけれども、
1: 多かったですね。
2: 改めてこうね、はい、聞いてみるとすごいね。
1: いやもう壮観ですね。
2: 数々の功績を成し遂げている
1: すごい。
2: で音像もとにかく大きくて、
1: 本当に
2: みんなが楽しめる楽曲が勢ぞろいだなっていう印象を受けたけど、
1: すごい聞き応えがありました。
2: やっぱスケールが違うなっていうね。
1: いやスケール違う、やっぱこの5曲どれもね、うん、やっぱこの日本の音楽とは当然違う、
2: 違うスケールの大きさ、うん、
1: 感じますね。
2: こうしてねこう続けて並べて聞いてみるとよりその違いが分かったような気がしましたけれども、
1: ね、
2: 今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門からベストグローバルヒットフロムジャパン、そして最優秀アジア楽曲賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。 Connect with

0: お送りしたのはマヤ&ロバートアゴでロマンティサイズでした。菅野陽子や M フローの楽曲にも参加したアメリカ在住の高校生シンガーマヤと、昨年フジロックにも出演した20歳のシンガーソングライターロバート、そして僕も一緒に YouTube をやっている、ビートメーカー音楽プロデューサーのアゴによるコラボレーションなんですけども、こちらは過去を美化してしまうという感情をコンセプトに描かれた一曲となっているそうです。
1: めっちゃ切なくて、
0: めっちゃ切ないね、
1: エモーショナルで、でけえ
0: でけえよな。
1: いや、なんか私結構意外だった。アゴちゃんってこういう感じの曲も作るんだって、多分私が聞いてきた今までのプロデュースワークのイメージとちょっとだけ離れてて、
0: うんうんうん、めっちゃわかるよ。
1: こういうこともできるんだって、うん、結構なんか嬉しい驚きというか。
0: わかるわかる。
1: でもやっぱこの2人がめちゃくちゃかっこいいし、
0: そうだね、
1: この3組のね、どうやって作ったんだろうっていう、ね、いきさつも気になるし、
0: すごいその、まあ、作ったのあれなんやけど、なんか、うん、ってるっていうかレコーディングしてる時のなんか Vlog みたいなのをアゴに見せてもらってて、で曲も事前に僕前に聴かせてもらってたんですけど、あのなんかすごい和気あいあいとレックしてて、
1: あ、意外こんなエモーショナルな感じなのに、
0: そうやねんけど、すごいこうニコニコしながらマヤさんとかが、いや本当にアゴさんのこと大ファンなんですよとか言って言って、なんかすごいめっちゃいい関係やんってなって、
1: そうだったんだ。
0: そうなんですよ。
1: いやなんかね、またこ の,
0: ねこのコラボ ね, ね
1: コラボいろいろ聞きたいなって
0: 思った
1: 。私あのアゴちゃん、私とも曲作ってください。
0: イエーイ、楽しみすぎでしょ。絶対やってよ。
1: お願いします。
0: お願いします。

0: 続いてはこちらのコーナー行きましょう。
1: ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
0: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所、毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
1: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
0: 今週は第8弾の楽曲に参加してくれる歌葉さんからコメントが届いています。早速聞いてみましょう。
2: 今回のテーマがトロピカルエスケープということで、まあ、これを聞いて想像するサウンドジャンルはということなんですけど、トロピカルというテーマが入っているので夏にぴったりな爽やかな曲になりそうだなと思いました。この企画に対する意気込みなんですけれども、世界的なプロデューサーとご一緒できるのがとてもとても嬉しかったです。いつも清持さんの楽曲を歌っているので、このように楽曲に参加できるという形がとても新しくてとても嬉しかったですね。ぜひたくさんの方に聴いてもらえる曲になったら嬉しいです。
1: コメントありがとうございます。ということで、トロピカルというワードから夏にぴったりの爽やかな曲という予想が、
0: なるほど、
1: この参加する側も予想してんのやばい
0: よなんかおかしいからね
1: 全員見えてないっていう、そうなんだ、このワクワク
0: まだ分からんっていう、
1: そうなのよまあそうね、爽やかな曲 ね、うんうんうん、そっちもありよね。
0: そうだね、確かにあの前回のファイビーのね、ブラッドポップさんと、うん、あのファイビーとヘノンさんのやつは、うんうん、結構その夏の中でもだいぶアッパーな感じだった
1: んだけど、そうなんだよね、
0: やっぱなんか確かに爽やかな路線っていうのもあるよなと思って、
1: そうだね、うん、しこれからの季節にね合うようにっていうので、うんうん、確かにそういう予想だよね、
0: だよねそうだね、やっぱそんな
1: 私たちもそのわずかな情報から察するに、
0: うん、そうなんです、紐解くとそうな
1: るって思うけれども、うんうんうん、水曜日のカンパネラでは剣持秀文さんプロデュースで活動している歌葉さん、楽曲で他のアーティストとのコラボレーションは実はまだあまりないそうです、うん、ということで、確かに ね、そのイメージがあるかも。
0: フィーチャリングとかのねイメージもそんなにはないかも、ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 今まで絡みがあったのはジェニーハイ、そしてセントさんとメイヨーさんと3組のみ、うんうん、
0: なるほどね。
1: ソロアルバムは吉田一郎深色世界がプロデュースを担当しているということで、うん、そうだよね、うんうんうん、そもそものね、うん、コラボ経歴的に
0: そうだ ね、
1: ファイビーともっていうのも多分ね
0: 初めてだし、
1: フレッシュな感覚でね、うん、でブラッドポップの
0: トラック、面白いね。
1: 絶対相性いい、絶対相性いい、
0: ね、相性いいよね。それだけは俺たちも込みで誰も何も分かってないんだけど、
1: まさか見える
0: 見えるよね、うん、いいものになるだろうということが、
1: いいものになるはずだということで
0: 楽しみだね。
1: 今後もねどんどん情報が解禁されていくような気がするので、
0: はい、
1: お楽しみにということで
0: 要チェックお願いします、うん、
1: それではここでファイビーそして川谷絵音が参加した第7弾楽曲をお届けしましょう。ボーダーコースターフィーチャリングファイビー川谷絵音

0: ミュージックブルームあっという間にエンディングです。
1: 今週もボリューミーでございました
0: 。
1: 私はこういうねボリューミーなね、うん、ことをした後はね、うん、絶対にねスマグロをやるって決めてるんだ。
0: なんか今日もやってたね。
1: そうなの、私あのドラゴンクエストのアプリなんですけど、うんうん、スマッシュグローっていうアプリで。
0: なるほど、スマグロってそういうことか。
1: そう、なんか今回しもんみたいになってるけど
0: 別に全く案件とかじゃない、
1: 何にもなくて普通にめちゃくちゃ好きでやってるだけなんですけど、もともとドラクエ好きだし、
0: はいはいはい、
1: あのスマホのゲームも久しぶりにハマったなって感じで、もしスマグロやってるよって人いたらハッシュタグとかでやってるよとか言ってほしいな。
0: いいね、教えてください。
1: はい、今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。じゃあ最後に何かしんちゃんお知らせありますか？
0: はい、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、プロデュースで参加しております。YouTube の方にワンピースのエルバフ編ノンクレジットオープニング映像も上がっておりますので、ぜひ見てみてください。
1: はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。はい、5月31日に名古屋ソーシャルタワーマーケットでおはようまだやろうとしてライブするので、ぜひ遊びに来ていただきたいのと、5月29日になるんですけれども、こちらは渋谷のミュージックバーバウンスで DJ をしますので、
0: うん、いいですね、
1: ぜひ遊びに来てください。はい、その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。

0: 81.3 J-Wave ロジスティードレディアナメックス With Nika 鶴崎
1: ウィークエンドへのメリディアン金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-Wave ロジスティードレディオノミックス

0: ターは日向坂46の鶴崎ニコです。このオンエアの収録はほぼ1週間前に行っていて、ちょうどゴールデンウィークが終わった後なのですけれども、いやリスナーの皆さん、ゴールデンウィークいかがでしたか？どこかお出かけとかしましたかね？いや、なんか聞いたところによると、人によっては12連休の方もいらっしゃるとかいらっしゃらないとか聞きまして、おやおやって思いまして、いや12連休ってなかなか聞いたことないじゃないですか。なのでもう12連休もあったら逆に何をしようかって考えると話が膨らんできますねそうなんです、私はですね、このゴールデンウィークもまあいろんなことをしていたのですが、同期の松尾さくらちゃんと一緒に姫の国に遊びに行って、いろんなアトラクション楽しんだりとか、最近超かぐや姫というアニメ映画にすごくハマっていまして、皆さん見たことありますかね？今すごい話題にもなっている作品かなというふうに思うのですが、内容もそして音楽も素晴らしいんですよ。もう一回聞いてみていただきたいんですけれども、作品に出てくる曲がもうどれもどれも魅力的で、もう語ったら止まらないです。はい、もともとバンプオブチキンさんの楽曲が大好きで、クロノスタシスとかオーロラとかいろんな楽曲が好きなんですけれども、この超かぐや姫の中ではレイっていう楽曲が超かぐや姫バージョンにアレンジされているんですね。それがもうよくてよくてですね、もうもし街中でこの曲が聞こえてきたら、もしかしたらそれ私が歌ってるかもしれませんそのぐらいもう一日中頭の中でこの曲がかかっていて、もう止まりません、このブームがまあもしまた時間があったらもう一回見たいなって思ってるので、またぜひそのお話は今度もさせてください。今夜は作家の武田恒康さんをお迎えします。テーマは資本主義経済について。私たちが暮らしている日本は資本主義経済です。具体的にはどういうことなのか武田さんに伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字、ハッシュタグ NIKO813、 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想、実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済を紐解くラジオ、 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス、日向坂46の5期生鶴崎ニコがナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、作家の武田恒康です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
2: 武田恒康、慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2006年、著書語られなかった皇族たちの真実で第15回山本七平賞を受賞。現在は作家活動のほか、ラーメン店、外貨両替所、システム開発、宝石商、古墳墓の企画販売など7つの会社を経営。近年は中学生

0: の社会科歴史教科書、国史教科書を執筆し、教科書検定にも合格。テレビ、ラジオなどメディアでも活躍している。Radionomics シャープ7。今夜のテーマは資本主義経済について。
1: 先ほど武田さんについてのプロフィール紹介にありましたが、作家の活動のほか会社を7つも経営されているんですか？
2: そうですね、
1: 7社ってすごいですよね。
2: 私は新しい事業を立ち上げるのが専門家みたいな感じなので、うん、そうするとね、はい、1個立ち上がると、はい、まあ、もうチームができてくるので、うん、あとはもう毎日かからなくてもねビジネスが回っていくので、うん、そうするとなんか次のビジネスを立ち上げをしたりとか、そんなんで気づいたらね、うん、7社ぐらいになっちゃいましたね。
1: すごい。そもそも会社をどうして立ち上げようって思ったのでしょうか？
2: よくぞ聞いてくれました、
1: はい、
2: 小学校5年生の時にある絵本を読んだのがきっかけだったんです。
1: 絵本、
2: はい、レモンをお金に換える方っていう名前の絵本なんですけども、これ小学生の女の子がレモネード屋さんをオープンするっていうお話だったんですね、
1: う
2: ん、まあ、粗末な机を用意してレモン買ってきてレモネードを作って売るという、そうするとですね利益が出てくるわけですね、そしたらなんか あいつ儲けてるらしいってことになって、すぐ近くに友達がまた店を出しちゃったりとかで、価格競争とか始まっちゃったりとかしてですね、あ、こうやってビジネスってやるんだっていうのがすごく小学生の時にショックを受けてですね、面白そうだと思って、それで、高校生ぐらいから、まあ、個人事業で、ビジネスを始めたんですね、まあ、そのちょっと走りみたいなものは中学生ぐらいからちょこちょこやってはいたんですけども、だから結構早くからやってましたね。
1: 早いですよね。
2: そうなんです
1: 、はい
2: はい、
1: ありがとうございます。今夜経営者でもある武田さんに教わるテーマは資本主義経済についてですが、改めて資本主義経済とはどんなことを指すのですか？また、はい、日本では昔から資本主義経済だったのでしょうか？
2: 資本主義経済というのは自由にビジネスを始めていいよっていうことですね、うん、だから私たち資本主義経済の中で生きているので、そんなこと当たり前なんですけども、まあ、中にはですね自分でビジネスを始めてはいけないっていう国もあるので、まあ、いろいろな制度の中で、もちろんね法律を守んなきゃいけないんですけども、オフィス借りたりとか人を雇ったりとかしてですね自由にビジネスが始められる、これがですね資本主義経済ですね。
1: なるほど。
2: そもそも資本主義経済は18世紀の頃なんですけども、産業革命っていう言葉を習いましたよね。
1: はい、はい、習いました。
2: でこの時にですね発展したシステムがこのシステムなんですね、
1: うん、
2: でこの産業革命というと、まあ、蒸気機関を使って、はい、大量生産ができるようになったんですよ、
1: うん、
2: そうするとですねその経営者っていうのはものすごい富を手に入れますよね、
1: はい、
2: そうすると大規模な工場でたくさんの人が働くっていうことになりますから、そこでですね初めてこの資本家と労働者という2つのね階級みたいなものができちゃったんですね、
1: はい
2: はい、人を雇う側と雇ってもらう側っていうのは、うん、これもう大きな差ができてしまったわけですね、まあ、資本主義経済というと、まあ、ここで生産手段という言葉を使うんですけども、
1: はい、
2: 土地を持つ、工場を持つ、機械を持つ、物を作り出すのに必要なものを生産手段というんですね。この生産手段を個人的に所有することができるのが資本主義経済です。だからさっき一番最初に言ったみたいに、うん、自分でビジネスを始められるっていうのはそういうことなんですね、
1: はい
2: はい、そこで忘れてはいけないのは、はい、労働力も実は商品なんですね。
1: 労働力も商品なんですね、
2: はい、これ労働者からすると自分の能力はこんなですよ、はい、これだけ仕事ができますよって言って会社に売り込むわけですよ、
1: はい、
2: あ、君そんな仕事できるんだったらじゃあこの値段でどうかなと、月給このぐらいで働いてくれないかなっていうね、そういう形で成立すると、まあ、雇用契約が、ね、成り立つわけですね。
1: じゃあ我々も商品の一つだったということですね。
2: そうです。だから大学生とかね、はい、就職活動すると自分はこういう能力がありますって言うでしょ。
1: そうですね、
2: はい、で逆に会社も選んでもらわなきゃいけないから、
1: はい、
2: 当社に入ってくれたらね楽しく気持ちよく仕事ができますよっていうこともね会社側からもアピールしますよね。だからねもしかしたら気づいたかもしれませんけど対等なんですよ、
1: うん、
2: 雇う側も雇われる側も本質的には対等。
1: そうですね、
2: 商品を売る側も買う側も対等なんですよ、うん、はい、
1: 資本主義経済ではその売られる商品の価格っていうのは自由に決めてもいいんですよね。
2: そうですね、いくらにしようかっていうことをね自由に決められますね、
1: はい、
2: そうすると、まあ一社だけじゃなくていろんな会社が商品を作ってるわけですから、うん、ここの商品は質がいいけども高いとか、
1: うん、

0: こっちはね質はちょっと悪いんだけど安いよとか、あとはここはね質が悪いのに高いとかですね、いろんなのが出てくるわけですね。、はい、そうすると質が悪くて高かったら誰も買わないから、
1: はい、
0: そういう会社はもう潰れていったりとか、その商品がなくなっていくわけですね。そうすると適正価格の質のいいものが残

0: ると利益ばかりを求める会社がですね、金よこせ金よこせみたいな、そういうような社会になったらどうなるんだろうかっていうね、そんな心配もあると思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、そこでまあいろいろな調整が入るんですね、
1: うん、
0: 例えば市場を独占したらダメですよ、
1: うんうん、
0: まあ、例えばあの最初の4社も5社もあるところで、はい、もうありえない安い金額で物を売るとするでしょ、うん、そうするとみんな耐えられなくなって周りの会社潰れちゃう、そうすると自分一社になってその時にうんうんうんということですごい高い値段で売り始めたらこれみんな困ってしまいますよね、
1: はい、
0: だからそういうことができないように独占禁止法という言葉聞いたことあるかもしれないけども、
1: あります。
0: 特定の会社が市場を独占してしまうと資本主義経済のいいところが吹き飛んでしまうんですよね、
1: はいはい、
0: だからそういうのがあの失われないように調整が入るんですよ、
1: うん、
0: そういうのを政府がいろいろと決めるんですね。
1: バランスですね、
0: はい、
1: そうですね、やっぱり特定の企業が独占してしまって、
0: はい、
1: かつ金額が上がり続けて他の企業が淘汰されてしまうと差が広がるばかりというか、
0: そうですね、
1: すごく難しい状況になってしまいますもんね。
0: だからいい競争ができるようにしないといけないんですね、
1: はい、
0: 先ほどちょっとね利益っていう言葉が出ましたけども、はい、利益っていうのはどういうふうに計算されると思います？
1: そうですね、でもやっぱりここにある売上
0: そうですね、
1: から作るのにかかったお金を引いていくっていう形なのでしょうか、う
0: ん、まさにその通りですね。だから利益を最大化するためには、
1: はい、
0: まず売上を上げるということ、
1: うん、
0: それから経費を安くするっていうことですよね、
1: うん、
0: だからあの売上を上げるのはいいものを適正価格で出せばどんどん売上が上がっていくんですけども、これね生産費つまり経費を安くしようとしたら賃金を不当に安くするとか大量に買うからって言ってめちゃくちゃ安い値段で、ね、もう叩いていくとかですね、そういう風にするとあの上の会社は儲かるかもしれませんけども、
1: はい、
0: 労働者が疲弊したり取引先の会社が疲弊したりってことも起きてしまいますよね、
1: うん、
0: ですからもう本当になんか利潤だけを追求するっていう経営者がいると周りの人は幸せになれないので、
1: はい、
0: そうするとねそういう会社は続かないんですよ、
1: うん、
0: だから利益は追求するんだけどもみんなが幸せになれるっていう前提の上で利益を追求しないと、経営者だけが資本家だけがね利益を貪ろうとするとねそういう会社はねうまくいかないんですね、
1: うん。

の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。お知らせを挟んで、資本主義経済とは対照的な社会主義経済について作家の武田恒康さんに伺います。 The cost of a thing is the amount of what it will call life, which is required to be exchanged for it immediately or in the long run. 81.3 J-WAVE ロジスティード。

0: Economic satisfaction is not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. ロジスキード Radionamex。
1: 日向坂46の鶴崎美子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティード Radionamex、 作家の武田恒康さんをお迎えしています。これまでの武田さんの説明をまとめると、資本主義経済においては生産手段の私的所有が可能で、商品生産の自由があり、利潤追求の自由もあるということになると思うのですが、
2: そうですね、
1: 日本をはじめ世界中が資本主義経済の国というわけではないですよね。
2: そうなんですよ。資本主義経済ではないというと、どんな言葉が思い浮かびます？
1: そうですね、社会主義経済。
2: そうですね、社会主義、はい、ちょっと私たち社会主義に生きていないのでなかなかイメージできないと思いますけども、まあ、資本主義はほら日本はじめアメリカとかヨーロッパのね、はい、主要な国は大体そうですね、大体30カ国ぐらいは資本主義経済と言われています。それに対して社会主義で思いつく国ってどこがあります？
1: やっぱり中国とか。
2: そうですね、
1: はい、
2: はい、まあ、北朝鮮とかラオスとかキューバとかね、まあ、いくつかあるんですけれども、資本主義経済と社会主義経済、大きな違いがあります、
1: はい、
2: それが自由にビジネスができるっていうのがこの資本主義経済なんですね、
1: はい、
2: だから社会主義経済っていうと、こう自由にねビジネスを始めてはいけないということ。だから今ねニコさんがまとめてくれたような3つのポイントがありましたけども、はい、これが違うんですよね、
1: うん、
2: 社会主義ですとこの生産手段の私的所有ができない、
1: うん、
2: 商品生産の自由がない、
1: ない。
2: そして当然勝手にビジネス始められないわけですから利潤追求の自由もない。でかつてね社会主義のイメージといえば、今中国って言いましたけども、ロシアもそういうイメージがあるかもしれませんけども、はい、あれはねソ連の時代は社会主義だったんですよ、
1: うん、
2: でそれ以降ですね、あのゴルバチョフ体制でペレストロイカという改革が進みまして、はい、社会主義がこの資本主義に変わったんですね。でそれで今プーチン大統領がですねトップやってますけども、ちょっとイメージと違ってロシアは一応この資本主義経済ということになってます。
1: 国家の経済政策として見た場合、資本主義経済と社会主義経済はどちらの方が国やその国に暮らす人々、国民のためになるのでしょうか？
2: これはですね一概には言えなくて、
1: はい、
2: 両方ともメリットとデメリットがあるんですよ、
1: うん、
2: まずね資本主義経済のメリットをちょっとまとめてみたいと思うんですけども、
1: はい、
2: やっぱ一つはですね、あのいろんな会社が競争するのでやっぱ経済がね成長する、技術革新が起こる、非常にこのね、うん、あの活発な経済になる、これが一つですね、
1: はい、
2: あとそれからいろんな会社が競争しますので、あの消費者としてはあの選択の幅が広がりますね、
1: うん、
2: はい、だからもし国営企業1社しかなかったらそれを買うしかないわけですから、はい、風の違いがありますね。あとそれから、起業して儲かったらその利益を全部自分のものになるんだと思うと、じゃあ会社作ろうとかビジネスやろうっていうね若い人もね出てくりますよね、
1: はい、
2: まあ、そういうですね起業家が出てくる、これはやっぱ活力になりますよ、
1: うん、
2: はい、それに対してデメリットなんですけども、
1: はい、
2: これ資本主義経済を進めていくと当然成功する人もいるでしょう、
1: はい、
2: で事業失敗して借金まみれになってもうね生活が成り立たなくなる人もいるかもしれませんね、
1: はい、
2: 格差が拡大する、これは一つのデメリットと言えるでしょうね、
1: はい、それは日本においても結構あるということですよね。
2: そうですね、やっぱりね経営者で成功している人はお金持ちですからね、
1: はい、
2: でまあ、労働者でもねあのすごい収入を得てる人もいれば、やっぱこれ商品ですから高く買ってくれる人ならいいですけども、そうじゃなければね、まあ、あの不十分な生活を強いられてる人もいるかもしれない。やっぱこの格差が生じるというのは一つのデメリットですよね、
1: はい、
2: あともう一つですね、景気の波というのがありますので、
1: 波、
2: はい、景気のいい時悪い時、うん、こういう変動があるんですよ、
1: はい、
2: これ全部あの裏返せば社会主義経済ではないんですね。だから格差もないですし、景気の変動とか経済の不安定さとかそういうのもないということになりますね。でもう一個資本主義のデメリットあるんですけども、それが先ほどからちらっと話題になっている独占とかね。
1: 独占、
2: はい、だから一社がマーケットを支配してしまったら勝手に値段つけられてしまう、でそれからあの切磋琢磨もなくなってしまいますよね。だから資本主義のメリットが資本主義をねダメにするってこともありますね。
1: うーん、
2: あとやっぱり株主優先になるので、もう1年以内に結果を出せみたいなことになると、はい、4年5年じっくり準備して構築していくビジネスっていうのはなかなかできない、まあ、こういったデメリットがあると思います。
1: 資本主義経済にもやっぱりいいところと悪いところもどうしてもあるんですね。
2: そうなんですね。だから政府が、はい、いろいろと法律を作ってちょっと社会主義的な要素を入れながら資本主義がよりよく発展するように調整していくっていうことが必要になります。
1: 資本主義経済を受けて一方の社会主義経済は比較的安定しているという印象を得たのですが、社会主義経済では国民の皆さんの年収だったりお給料は一律なのでしょうか。
2: はい、私が実際に行った国の中で、言いますと、キューバは厳格な社会主義を実践している国なんですね、はい、まあ、多分世界中で唯一と言っていいと思うんですけども、でキューバでは各職種全員同じ年収なんですよ。
1: 職種ごとにってことですか。
2: 職種ごとに、まあ、さすがにやっぱり勉強してお医者さんになった人は医師という職種での給料がもらえますし、だから職種ごとに例えば歌手も全員同じ年収なんですよ。で路上で物を売ってるような人もいるんですけども、
1: はい、
2: この人って何なんですかって聞いたら、あ、これ国家公務員ですって言ってました。
1: だから国家公務員、
2: 全員国家公務員なんですよ。で路上で物を売ってる人も、はい、これ公務員としての仕事で、彼らには彼らの一律の給料があるんですね。
1: すごいですね。
2: これは厳格な社会主義です、
1: はい、
2: これ中国はそうではないので、はい、同じ社会主義でも大きな違いがあるんですよ。
1: それぞれの国によってやはり違いが生まれているということですね。
2: そうです。
1: ありがとうございます。武田さん、来週はさらに資本主義経済の仕組みについて詳しく教えてください。
2: はい、
1: 日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、武田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: ロジスティードレディオノミクス 81.3 J-WAVE

0: 向坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス。レディオノミクブックマーク。今夜は作家の武田恒康さんに資本主義経済と社会主義経済について教わりました。いやーもう本当に初めて知ったことが今夜もたくさんありまして、一番びっくりしたお話で言うと、やっぱり一番最後におっしゃっていた社会主義経済の国であるキューバが同じ職業とに価格が決まっていて必ず一緒になるっていうのがもう本当にびっくりしまして、そんなの他の国ではなかなか聞いたことがないので、いやーすごい社会主義経済を徹底するとなかなかこう文章で今お話を聞いてみても想像がつかないというか、国の実態っていうのがなかなか見えてこなくはあるので、いつかキューバに行ってみた時には本当にそうなのかっていうのを確かめてみたいなっていう気持ちにはすごくなりましたね。興味深いです本当に。あとは同じ品質の商品があったとしてどっちを選ぶかっていう話もあったじゃないですか。あれも結構難しくて、私お洋服を買う時にもやっぱり旬の商品だといろんなお店が似たようなデザインのものを出してらっしゃったりもするじゃないですか。でもちろん品質も、まあ、そこまで大きくは変わらないかなって時もあるので、どっちを選ぶかこう一生このショッピングしながらうろうろもう歩数計だけがこう動いていくような時もあるのですが、なかなか決められなくて、結局は店員さんの熱意じゃないですけれども、まあこうやって喋るのが好きなのもあって、店員さんにいやもうそちらすごくお似合いですよとか言われると、じゃあ買っちゃおうかなっていうその熱意にグッときて、ついつい購入に踏み切ってしまう時もあるんですね。なのでこの資本主義経済を生きる私たちとしては、価格とか品質も気になるのですが、店員さんの熱意だったりその洋服のデザインへのときめき具合が私は結構重要視しちゃうかもしれないです。でもやっぱこの資本主義経済のお話ってまだまだ奥が深いですよね。なので来週もどんなことが学べるのかすごく楽しみです。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティードRadionomics. This program was brought to you by Logistido.

0: J-WAVE 81.3 PILOT THE ORIGINAL
1: 2026年5月15日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、ちょっと雨だったけど野の散歩、11時からグリーンルームフェスリハ、セットリスト決めが難しかった。その後15時からツアーノーリーズンの候補曲決め、9時前までよく頑張りました。2年前、野の散歩、ベランダ掃除、東のブラシがいい感じ、スタジオへ、物販のチェック、連載の執筆、ページズで書いたら文字バランスがクレバクラス台本で上がる。昨年、野の散歩、連載執筆、渋谷にリュックを見に行く、どれもいまいち、スタジオへ、プラグインを買う、

ーブルトンパックのドラムが良すぎた。日比谷音楽祭リハ、よし、よく頑張ってる。こんばんは、クレバです。いつもね、こう読み上げる内容、具体的な名前とかがあったら脳内で変換しながら読んだりしてるんですけど、今日はね、それ以上にこの5月15日という日は、この3年間はカラフルな感じで書いてますね。3年前がブルーブラックで、2年前はちょっと赤茶のような色で書いてて、昨年はピンクで書いてます。で、なんか例えばなんですけど、次の日とか見ると大体青系だなとか、まあ、これはその時手に取りたかったペンを取って書いてるんだと思うんですけど、いろんなペンを持っとく、それが書き続けることにもつながってるかなと今思いましたね。これいつまで続けるんですかね、この俺の日記読み上げるのね。まあ行けるとこまで行ってみたいと思います。この番組パイロットザオリジナルでは、独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のザオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんです。手書きのメッセージいただいております。 To do not to do。 どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ TheOriginal813 をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。シャインヘッドで Try My Love。

0: クレバがお送りしているパイロットザオリジナルメッセージをいただいています。ちょっとねこれにしようかな。やっぱりこれはラジオネームドミンゲス。私事ですが5月15日は私の誕生日です。おめでとうございます。今年の誕生日が金曜日と気づいてからクレさんが私の誕生日に何を知っていたのか聞けることを楽しみにしていました。素晴らしい。クレさんも来月お誕生日ですがご自身の誕生日のルーティーンはありますか？誕生日のルーティーンはねないですね。なぜなら誕生日は絶対に仕事してるから。でもまあそうだな、自分で決めてることとかもないんですよね。なんか50歳になるから50万円のものなんか買ったれと思って探してみたんですけど、なんか大していいのないんだよなってなっちゃうんですよね。50万円だと逆に変な意味じゃないですよ。例えばカメラとかで50万とかだとなんか中級って感じなんですよ今。だから違うしな。コンピューターの50万とかだとなんかまあまあまあみたいな。超ハイスペックにするにはもっと70万80万とかなってくるじゃないですか。で洋服の50万とかいらないし、で例えばすげえいいスーツとかだともっとバカ高いじゃないですか、一式とか買うと。だからなんか難しくて結局なんかそうじゃなくてもいいかなと思ってますかね。自分でこれは誕生日プレゼントだって言い聞かしてなんか買ったりはしてるような気がしてきました。とりあえずドミンゲスおめでとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本。マジでね、とりあえず一本持ってこの時最近ずっとこれになっちゃってる気がするな。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-WAVE 81.3 Pilot The Original というわけでここで今週のジオリジナルのご登場です。ウィッグアーティストの河野富弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。 To do not to do、
1: はい、
0: 意味が分かんないですけど日本語にするとこれなんですかね。
1: やっぱりやるかやらないか、
0: あの To be or not to be 的なですよね。
1: で、うん、まあ自分の中でやること、うん、やらないことっていうのを結構朝一で考えたりします。
0: なるほどね、
1: はい、
0: なるほどなるほどなるほど。皆さんでいうあの To do リスト的な。
1: そうです、そうです。
0: あ、なるほど、ありがとうございます。まずは河野さんのプロフィールのご紹介です。愛媛県生まれ。
1: そうです。
0: お、美容師として10年ほどサロンワークを経験後、日本髪の技術を学び、2007年に渡英、セッションスタイリストとして活動を始め、ヘア&ヘッドプロップアーティストという独自の肩書きを確立。2013年よりニューヨークへ拠点を移し、純也渡

0: 学べコムデギャルソンのパリコレを9回担当。ヘアの技術と表現力を統合した最終ゴールとしてウィッグ作品を制作し始め、メゾンマルジェラ、ビオーク、黒柳徹子、ニュージーンズなど国内外のブランドやアーティストと幅広くコラボレーションされています。ウィッグにたどり着いたんですね。
1: はい、そうですね。
0: すごいわ。なぜフランスでもニューヨークでもなくロンドンを選んだんですかって質問が用意されてるんですが、なぜロンドンだったんでしょうか。
1: やっぱりまあ、ユニオンジャックがまずかっこいい。
0: ユニオンジャックがかっこいい。はい、いいですね。
1: はい、
0: いいですね。
1: はい、で、あとやっぱりその自分がそのヘアスタイルに興味に行く前にまずミュージックだったので、うん、
0: はい、
1: やっぱりこう UK のその頃ミュージシャンって一番そのまあロックだったりとか、うん、かっこいい人が多かったっていうのがあって、やっぱりあとはそのビタル・サスーンっていう、
0: はい、
1: 彼がやったことってそのヘアっていうそのただの作業というか労働をアートフォームにこう上げた存在なんですよ。
0: なるほど。
1: シャンプーの名前にはなってますけど、うん、やっぱああいうユースカルチャーっていうのにかなり僕は影響を受けたっていうのもありますね。
0: なるほどな、
1: はい、
0: でその後ですよ、セッションスタイリストとして活動を始め、
1: はい、
0: ヘア&ヘッドプロップアーティストという肩書きをご自身で作られたそうですが、ヘッドプロップとは何でしょうか。
1: そうですね、当時まあ、ファッション撮影で一番その目立ってたフォトグラファーっていうのがティム・ウォーカーっていう写真家がいてですね、
0: ティム・ウォーカー、
1: はい、はい、ティム・ウォーカーがよく仕事してたプロップスタイリストっていう、
0: プロップスタイリスト、
1: はい、うん、日本語で言うと小道具ですね。
0: あ、
1: ただ新しい職業として結構プロップスタイリストっていうのが、うん、そのなんていうんですか、若手のこうクールな、なんか物作りをしている人たちが、
0: うんうんうん、
1: 撮影で例えば一つ小道具をこうスタイリングするみたいな。
0: なるほど。
1: だから新しい職業な感じがして、うん、そのプロップを取って、うん、ヘッドプロップにしました。
0: なるほどな。
1: 僕は頭何でも来いという感覚で。
0: 熱い、
1: はい、
0: 熱い。それ面白いですね、
1: はい、
0: なるほどな。でそれからさらにニューヨークへ。
1: そうです、
0: 2013年、
1: はい、
0: ロンドンで飽き足らず。
1: いや、それが、
0: はい、
1: ちょうど僕その頃、まあ、やっとその英語も分かるようになって、うん、でそれで活躍し始めて、うん、やっぱり面白くなった時で、うん、まあ、周りにいるクリエイターたちもどんどんその活躍し始めた頃に、うん、まあ、僕はちょうどその、まあ、ミュージックでいうレコードレーベルじゃないけど、
0: はい、
1: エージェントっていうのが僕らもあってそのヘアメイクをこいつかっこいい仕事してるからうちとサインしませんかっていう、うん、その契約を取る取らない、それが結構そのすごく重要なポイントなんですよ。
0: なるほどな。
1: ビザがないといられないので、だから僕らもどこかと契約しないと、
0: うん、
1: イギリス自体の生活もできなくなるので。
0: なるほど。
1: そうで、そこでサインしたいエージェントっていうのがあって、
0: はい、
1: でそこのエージェントに、まあ、そのイギリスでビザを取るなら1年ブランクができるって言われたんですよ。やっぱり難しくてプロセスが。それでアメリカに、うん、まあ、新しいそのエージェントっていうか同じエージェントなんですけど、うん、ニューヨークのブランチを作るから、
0: うん、
1: お前がファーストアーティストとして行かないかって。
0: おー、第一期生はいいですね。
1: 第一期生いいんですけど、
0: うん、でも急に、
1: ただ急で、友達も知り合いもクライアントもゼロの振り出しだったんですよ。
0: わ、はい、
1: だから結構その間、
0: うん、
1: じゃあ何するって言った時に、うん、やっぱりフリーの時間ができるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: そこで前々からやりたかったウィッグメイキングにとつながるわけなんです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: そこでこうつながってくるんですね。
1: そうなんです。
0: はー、さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきます。河野さんは制作中に音楽を聴きますか。
1: もちろん聴きますね。
0: もちろん聴きます、はい、そんな河野さんが今日の一曲を選んでくださいました。どの曲になさいますか。
1: ですね、うん、メイ・シモネスっていう、
0: メイ・シモネス、
1: はい、日本人の母を持ち、
0: うん、
1: 顔はまあ日本人っぽいんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかね、日本語の使い方とか、うん、ここで切るんだっていう、それがなんかもうすごいニューウェーブな感じがして、で 音源はそのジャズで、
0: ジャズ
1: でギターがすごく上手くて、
0: ギターが上手い、
1: はい、でボーカルなんですけど、はい、ボサノバ調で日本語で歌ってる。
0: 何？
1: そうなんですよ。
0: 何
1: で、うん、合間に英語を入れるんですよ。だからニューウェーブでしょう。
0: それは新しい。
1: そうだからね、日本語でそのロックを歌うとかヒップホップとかもあるけど。

0: けど、なんかこのバージョン初めてだなとちょっと感動したんで。
1: なるほど。じゃ紹介していただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、最近知った、メイ・シモネスの I can do what I want。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original、 今夜はウィッグアーティスト河野富弘さんをお迎えしています。これね、やってしまいましたね。話に夢中で作品見てませんでした失礼いたしました。今日はいくつかそのポートフォリオ、
1: はい、
0: お持ちいただいて、これは、はい、
1: それがヘッドプロップっていうそのコンセプトを、うん、まあ、自分で提唱した本ですね。
0: なるほど、本当だ、ヘッドプロップスタディ、はい、スタディーズ2013-2016、
1: はい、ちょうどそのコムデ・ギャルソン、ジュンヤ・ワタナベのショーを自分がリードで、うん、あの担当してたんですけど、うん、その際にもう全く髪の毛をまあ触らない時期があったんですよ。要するに 髪の毛を表現するんですけど、
0: 乗せちゃうっていうか、もう形を、
1: そうですね、うん、
0: 決めちゃうっていうか、
1: 本当に建築家のように、うん、その定規なので、ちっちゃいモデルを作って、で最終的にどうかぶせるかを後で考えるようにして、うん、そうするしないと新しいもの作れないなっていう。
0: そうか、かぶせるものっていうふうに考えちゃうと、
1: そうなんですよ、
0: 頭の彫
1: 刻になって何をこうつけるかになるんで、そうではなくて、なんか面白いその原理というかプリンシプルを探して、うん、でその中で何をどう見せるかっていうのが、
0: なるほど。例えばそれこそ純也渡辺でやる時とかって、はい、今期のテーマこれだよ、このシーズンのテーマこれだよっていうところから着想するのか、もう実際もう服見て、じゃあこれでいこうって決めていくのか。
1: まあ、そのやり取りはかなり特殊で、
0: うん、特殊、
1: 全く服も見せていただけない。ワードもゼロですね。そのノーインフォメーションの中から自分が今思ってるかっこいいこととか、そういうものを提案しなきゃいけないっていう、だから僕のデビュー戦がその相手だったので、
0: すごってか、まあ、ある意味信じられてるっていうことでもありますよね。
1: そうですね、
0: まあ、やってくれるでしょうっていう、はい、すごい話それ。
1: そうなんですよ、だから結構なんて言うんですか、全く違う方向に行ってたりとかもあるし、うん、だからこれで行きましょうっていうのがパリコレの1週間前とか、うん、もうザラにありましたね。
0: うわー、しびれますねそれは
1: かなり
0: 本当に
1: プレッシャーが、
0: うん、
1: 結構ひどかったですね、あの頃は。
0: もうだから髪型の提案とかじゃないですもんね、一個世界観、
1: もうコンセプトを作らなきゃいけないっていう、うん、概念っていうか、
0: すごい話ですねそれね、うん、過去他にはビオーク徹子さん、
1: はい、
0: ニュージーンズ等からも依頼があったそうですが、これはウィッグなんですか。は
1: い、そうです、うん、まあ、カテゴリー的にいろいろなウィッグを僕はプロデュースしてるので、はい、で僕がプロデュースしたそのファンシーウィッグっていうのは、
0: ファンシーウィッグ、
1: はい、ヘアのエクステンションあるじゃないですか、はい、あれにクリップをつけて、うん、頭の表面にこうパチってこう、なんて言うんですか、
0: 止めれる、
1: 止めれる、うん、なんかそれがまあコロナ中、まあ、始めて、うん、

0: で結構それがなんていうんですか、その K-POP のブームとかもあって、
1: はい、
0: 結構そのストリートとしてのウィッグみたいな、
1: あの例えばこう後ろ髪だけ緑のバサンつけるとか、そういう流れと思っておけばいいですか。
0: そうですね、うんうん、でそういうものはまあもともと僕らのそのセッションをやる職業の人はやってたんですけど、
1: ここに入れようみたいな。
0: そうですね、うん、ただそれを商品化して、
1: なるほどね、
0: ちゃんとタグをつけて、うん、なんかそのハンドメイドだけど、うん、誰でもパーチェスできるような、
1: うん、
0: まあ、値段でちょっとこう、うん、
1: 買う、
0: はい、うん、そうですね、そういう風にしたりとか、うん、でそれでニュージーンズとかからオファーが来たり、
1: うん、
0: まあ、XG とかのこういうテーマでこういうの作ってっていう、それでもまだハンドメイドなので。
1: そ
0: う
1: か、
0: はい、
1: 徹子さんは普段使いのウィッグってことですか、はい、そのテレビ用。
0: そうなんですよ、あの何用かって聞いたんですよ、うん、勇気を振り絞って、はい、そしたら、うん、お友達とお食事の際にって言われてあ多分
1: 来てんな、
0: はい、あのまあ僕が作ったウィッグはフルウィッグで、うん、ものすごいピンクのもう前髪が分厚い、ついその横がロールになったビッグだったんですけど、
1: やば、
0: まあ多分それもコロナのちょうど前だったんですよ、
1: はい、
0: で僕が展示してる時にその田川さんっていうマネージャーさんが、うん、興味ありますかって来られてでデッサンをまあ何十スタイル送った中で、うん、まあ、かなり選んでいただいて、
1: うん、
0: 最終的に5体ぐらいですかね。
1: そんなに、
0: はい、でお友達紹介したいって言われて藤子ヘミングさんでした、
1: うん、
0: やばい、
1: すごいわ。
0: そうなんですよ、徹子さんは本当会えてよかったですね。
1: うん、
0: おしゃれな人でした。
1: そういう依頼があった仕事、まあ、あのそうじゃないちゃんとこう大きなメゾンなりのご仕事とのやり取りでもいいんですけど、はい、作品のインスピレーションはどんなところから得ていますか。
0: そうですね、まあ、最近のこの10年ぐらいはもう完全に自然のもの、
1: わ、
0: はい、やっぱりこうカルチャーが生まれてた90年代2000年とかってあるじゃないですか、うん、はい、なんかその中のまあループとかだったのが、うん、まあ、なんかそういう自然物にその
1: 面白いな、
0: そう、うん、やっぱり色がすごかったり、うん、やっぱり iPhone で自分がそういうものを好きでやっぱ見てると、うん、見たこともないような生き物が未だにこう出てきたりとか、なんかやっぱ色がこうね、その見たこともないものに出会えるのって自然物だし、
1: 確かにな、
0: 逆に自然のものってデザイン、うん、まあされてないというかされてるので、うん、まあ神様なのか分かんないですけど、見ててもいやらしさがないというか、
1: 確かに、
0: なんかあちょっと見れなくなるものって、人が作ったものとか、うん、人工的なものってあるじゃないですか、
1: はい、わかります。
0: やっぱ自然なものってなんかちょうどいい、
1: うん、
0: すごいビビッドなんだけど、
1: 毒ガエルとかね、
0: そう、なんか抜け感があって、うん、なんかそういうものってやっぱり未だにインスピレーションですね。
1: ああ、なるほどな、うん、なんかすごいわかる気がする。いや、ありがとうございます。さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか。
0: そうですね、まあ自分は朝が一番冴えてて、うん、まあ、朝一番すごい早起きなんですけど、
1: はい、
0: その際にまあやっぱ白い紙に自分のトゥーズ、
1: うん、
0: ノットゥードゥを書きます。
1: 来ましたね、はい、ここで来ましたね。
0: そうなんです、
1: はい、モーニングページ的なことですか。結構
0: そうですね、なんか些細なことでいいんですよ、
1: うん、
0: 例えば植物に水やるとか、
1: うんうんうん、
0: なんかそのね線を引く行為が僕すごい好きで、
1: うん、あ、や
0: 終わった、
1: うん、
0: はい、
1: なるほどなるほどなるほど、
0: なんかそれがなんか自分のなんかこうメンタルと、
1: うん、
0: あ今日も何でもない日だったんだけどなんか達成したっていう、
1: いや素晴らしい、
0: はい、身近なその一歩というか、
1: うんうんうんうん、俺も毎朝ね30分文章書いてんすよ。
0: あ、いいですよね。
1: いいですよね、
0: 朝が
1: 、うんうん、ぜひ書いてほしいなと思います。ありがとうございます。最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。
0: そうですね、まあ、今までやってきたことでこれからも続けたいことって逆に考えたんですよ、うん、そしたらやっぱ本を出すっていうか、
1: うん、
0: なんか自分の今まで作ったものに縛られずにどんどんプロデュースしていくというか、
1: うん、
0: そのアーカイブするっていうのがなんか自分が今までも頑張ってやったことで、でこれからもやれることかなと思いましたね。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: ありがとうございます。さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルはウィッグアーティストの河野富弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバーがお送りしてきたパイロット The Original、 いかがでしたでしょうか。話し方とかにはすごく笑顔があってとても話しやすかったんですけど、宿る自信なんかそれも感じられたし、それはこの作っているものを見ればもう一目瞭然っていうか、すごくなんか物を作るってことをずっとやってらっしゃるんだろうなっていうのを感じながら。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガーデ、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小坂消化器内科クリニックも応援しています。
2: Radio Morioka.

0: Press yourself during the 30 minutes of relaxation. DK セレクト Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下洸平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？夏服の準備始めた方、ようやくいつものペースが戻ってきた方、ちょっと疲れが出てきたかなという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK セレクト Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。藤井風で It's Alright。

お送りしているのは藤井風 It's Alright。 さあ待ちに待った金曜日の夜、週末ですよ。皆さんいかがお過ごしですか。いや本当にね、1週間お疲れ様でした、ね、1曲目は藤井風 It's Alright。 この曲のミュージックビデオが先日 YouTube で公開されまして、僕もいち早くチェックしたんですけれども、まあすごい世界観も本当藤井風ワールド全開だったので、もうちょっと思わずこの番組でもシェアさせていただきました。最高ですよ藤井風さん、もう本当に唯一無二。なんかこの独創的な世界に触れると不思議なパワーがみなぎってきますね。なんかこうオリジナルでいいんだっていうね、自分らしくいていいんだっていう、そういうなんかこうポジティブなマインドを藤風さんの世界で届けてくれる。そしてこれを受け取った側もなんかこう不思議な、どのアーティストからももらえない、藤風さんからしかもらえないパワーがあるなといつも思いながら、ね、聞いてます。藤風さん今年ワールドツアーが決定しているそうで、東京ドームで2日間、行きたいね。これはどうしたらいいの、誰にどう言えばいいの、チケットがね、もうこれも争奪戦ですから、もう私も何としてでもちょっと行きたいので、はい、頑張ってチケット取りたいなと思います。藤井風さんのライブ、僕実はまだ見たことなくてですね、ただ以前藤井風さんがドラマの主題歌を担当してくださった一番好きな花というドラマがあって、その最終回にね、ご本人がサプライズゲストで出演してくださったんですよ。で実際にピアノの弾き語りで花という曲をね演奏してくれたんですけど、僕はねそれをねこうすごい特等席で聴かせていただいて、それもすごくいい思い出ですね。はい。さあ今週の平和、何をしていた

案内ということですけれども、絶賛銀河の一票撮影中でございます。今週4話が、放送になりました。ご覧になっていただけましたでしょうか。本当にね、回を追うごとに皆さんの団結力がこうどんどんどんどん熱くなっていき、そして一方でこの政界チームって言うんですかね、流星を筆頭とする国政の中にいる人たちにもざわざわ動きがありましたね。そんな中で流星は何を思い、そしてどこまでが本心でどこまでが嘘なのか、これがちょっと非常に気になってきましたね。でもちろんね、今後の展開、皆さん本当にびっくりするような展開待ってますから、果たして檜山流星いいやつなの悪いやつなのっていうね、はい、ちょっとまあ一筋縄ではいかない人物ですから、最後に、どんな檜山流星になってこのドラマが終わるのかね、楽しみですね。僕は最後の結末知ってるから、はい、言いたいけど言えない。これがねすごく面白い展開が、この後ガンガン待ってますんでね、ぜひ最終話までお付き合いいただきたいなと思います。さあ、それではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は愛知県の青色のスコップさんから。この曲は高校の文化祭で僕がオリジナル脚本を書いて公演した演劇のカーテンコールで流した思い出深い曲です。落ち着く曲調と素敵な歌詞がいつも気分を明るくしてくれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう。フィリップ・フィリップスでゴーンゴーン。

送りしているのはフィリップ・フィリップスでゴーンゴーンゴーン。この曲をオリジナル脚本で書いた演劇のカーテンコールで流したということなんですよ。どんなお芝居だったの？気になりますね。高校の文化祭でめちゃめちゃ青春やがな。これ青春だね。いや僕は高校生の頃はまだその演劇とかお芝居とかそう自分がそういうのにこうなるなんて思ってもみなかったから、そういう高校生の頃からこう何かをみんなで作ってダンスやってましたけどね。でもこうお芝居で何かを作るなんてことはもう経験したことなかったんで、どんな思い出だったんでしょう。泣いちゃいますね。なんかそれがこう一生の財産になってるわけじゃないですか、青色のスコップさんにとってね。それはもう本当にこの曲を聴くといつまでもその時のことを思い出してね、そして自分の今の自分の背中を押してくれる、自分のペースを取り戻してくれる、ね、原点に帰れる曲があるっていうのは本当に素晴らしいですね。僕にとってのそういう青春の一曲ってなんだろうな、自分の取り戻せる曲。でも高校生の頃とかは結構 R&B とかヒップホップとかそういう曲結構本格的に好きになった頃でもあったんで、アッシャーとかね、デスティニーズ・チャイルドとか、あとはそうだな、結構ルーツで言うとボーイズ・トゥ・メンとか、スティービー・ワンダーとか、そういうアーティストがばりと僕のルーツで、そういう曲を聴くと青色のスコップさんみたいにこう自分のペースを取り戻せるかもしれないですね。こういうね

青春の一曲を送ってくれたからこそ、僕もちょっと懐かしい曲を思い出しました。はい、青色のスコップさん、ありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。

0: セレクト
1: DK セレクト
0: Weekend Living
1: Weekend Living
0: On 81.3
1: On 81.3
0: J-Wave
2: JWave から松下洸平がお送りしています DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました、ありがとうございます。まずは兵庫県にお住まいの左耳だけイヤホンさん。ずっと気になっていたのですが、松下さんは洋楽のレパートリーをどうやって増やしているのでしょうか。松下さんの新曲はどれも心地よくて、ラジオをきっかけに自分でも聞き直すことがよくあります。ただ自分で一から探そうとするとなかなかこれだという曲に出会えなくて、松下さんがどうやって新しい洋楽を開拓しているのか、ぜひ仕入れ方のコツを教えていただきたいですということなんですけど、ありがとうございます。すごい嬉しいですね、僕の選曲気に入ってくださっていて。はい、僕はですね、基本的には新しいアーティストを知るきっかけはラジオもかなり重要ですね。ラジオを聴いていると、こう自分の知らない曲、自分が聴いたことないかったけど気になる歌声の人とかに出会うと、ん？何この歌声とか、何この曲かっこいい、ちょっと調べてみようみたいな感じで、今はねこう本当ネットもすごく実用的になっているので、SNS とかそういうこうストリーミングとかそういったところでもうすぐ見つけられますから、気になった曲は。だからラジオから仕入れることもあるし、あとはお店、例えばカフェとか洋服屋さんとかそういうところで流れてる気になった曲とかを、ん？何これ？と思ってこうシャザムで調べたりとかしますね。あとはね、自分がもともと好きだったアーティストが好きなアーティストとかを聞くようにしてます。その僕の好きなアーティストのルーツはどこなんだろうとか調べると、意外とね思わぬいい出会いが待ってたりしますよ。はい。あとはプレイリストとかでも新しい出会いがあったりするので、間口を広げてみるとね、音楽との新しい出会いの場ってたくさんありますんで、ちょっとこういろいろなところチューニング合わせてみてください。続いて京都府にお住まいのなっちゃんさん。私はこの春から環境に変化があり、早速キャパオーバーに陥っています。それが原因でイライラしたり涙が出たり、暴飲暴食に走って自己嫌悪になったり、感情がコントロールできません。浩平さんはお忙しすぎてキャパオーバーだと感じる時はありますか？ありますよ、みんなありますよね、本当に。ちなみにそういう時の僕なりの解消法は、一回キャパがオーバーしちゃった場合は一回全部やめます。はい。例えば今日の夜までに何々しなきゃいけないとかだったらちょっと頑張んなきゃいけなかったりするんですけど、明日の夜までにこれとかで終われたらもうその日の夜はもう一回寝る、明日やる。やっぱね、一回こうリセットさせるというかね、それこそこのラジオでも聞いていただいて、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきましょうよね。キャパオーバーして状態で何か物事を進めようとするとうまくいかなかったりするんで、無理って思ったら

回やめましょう。で休む。自分の好きなことを精一杯やって、明日の自分に期待していきましょう。僕がそれいつもやってることかなと思います。無理せずね、頑張りましょう。もう一つご紹介します。佐賀県にお住まいのかなたっちさん。4月に幼稚園に入園した3歳の息子、お留守番しとく、幼稚園に連れて行かないで、母母がいなくて寂しいと毎日大泣きしながら通っています。帰ってきてからも明日は幼稚園行かないと半べそを書きながらそのまま眠りにつく日々です。息子にとっても母である私にとってもなかなかハードな毎日ですが、いつか笑って話せる日が来ると信じて今日も頑張っています。そんな私たち親子にエールをいただけたら嬉しいです。まずはご苦労様です。本当に、はい、まずはお疲れ様ですね。え、そうかい、3歳の息子さん。僕も子どもの頃にね、習っていた習い事がね、一個ちょっと苦手なのがあって、小学校6年生まで通った習い事があって、それすごいね苦手で、子どもの頃はよくその習い事があるとその日の夜は泣いて、もういいからいいからって言って玄関でもうただこねたもんです。はい、そんな頃がありました。ちなみにその習い事はね、空手だったんですよ。今でこそね、もうちょっとやっとけばよかったかなと思うし、あそこから学べることいっぱいあったのに、当時の僕にはね、なぜか向いてなくて、すごく不得意で、苦手意識がね強くなっちゃって行きたくなくなっちゃったんですよ。てかね、同じように行かない行かないっつって泣いたもんですけれども、でもね、やっぱり大人になってあの時のことを笑って話せる日が来てますから、こうやってね。なので頑張ってね、何かこう幼稚園に行くことの楽しみとかね、好きな先生がいたりとか、好きな遊具があったり、お友達ができたらまた変わるんじゃないですか。4月に入園したばっかりですからね、新しい環境すぎて涙が出てきてしまいそうな時期ではあると思うんですけど、もうちょっと、もうちょっと頑張りましょう。そしたらきっとね、もう早く明日にならないかなってワクワクしながら眠りにつく息子さんの姿が見れるんじゃないかなと思います。さあ、それではここで僕の曲をお届けしましょう。そんなね、こう愛おしい存在の中で暮らすかなたっちさん、そして大切な人や、思いを寄せる人がいる全ての人に向けた一曲です。それではお送りしましょう。松下洸平でタンポポ。

お送りしているのは松下洸平でタンポポ。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。福岡県にお住まいのレモンと草持さん、私にはびっくりすることがあって、テレビなどで食べ物が出ているとなぜか画面の中の食べ物の匂いが本当にしてくるんです。でも毎回ではなくて、その食べ物がもの

すごく食べたい時なのか、たまに匂いがします。私が思うに想像力が人一倍あるのだと思います。本当に謎すぎて浩平さんにも聞いてほしいと思いました。本当すごくないこれ。でも本当なんでしょうね。僕にはその経験が今んとこないな。想像力だね。うわこれでもさ、例えばカレーがね出てきて、カレー食べたいなって思う時ありますよ。でもそこにさらにこう匂いまで刺激されたら、もうテレビどころじゃないですよね。もうね、もうカレー食べに行きたくなっちゃいますよね。うわすごい特殊能力ですね。だからこれは食べ物だけじゃなくて、知らない匂いとかも来るのかな。鼻とかさ、そうそうそう、初めて見た食べ物とかもさ、なんかインドの、うん、ローカルフードの何々みたいな出てきて、見たことも食べたこともないのに香辛料の匂いがしてきたら、もうちょっと怖いよね。うん、ちょっと耳鼻科行くとか、なんかちょっとなりますよね。専門のなんかこう機関に見てもらった方がいいんじゃないかみたいなね。すごい、お腹空いちゃいますね、テレビ見ながら。さあまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。めちゃめちゃ笑った話とかね、ちょっとうるっときた出来事、もうここだけの内緒話でも何でも構いません。気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングというお題で、あなたが聴きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方には漏れなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している TK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあお知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今週もたくさんメッセージねいただきましたね。画面から匂いが出てくる人、これ声とかでも匂いがするんだったらすごいね。試しに言ってみようか。麻婆豆腐どうするかい。匂いもっと匂いをカッとこうカッとくるようなやつがいいですか。麻婆豆腐も割ときついか。なんかある。納豆とかね。納豆は美味しいよね。納豆のあのネバネバし どう匂いするかい。これでしたらすごいよ。うん、病院行った方がいい。耳鼻科行った方がいいと思うよ。本当に匂いがしたらね。うん、なんか匂いがする気がするじゃダメですからね。臭っ、なんか納豆臭ってもしなったらすごいことだと思います。はい、さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の

0: 自分に一言はこちら。それはもうあなたいつも持ってるけど、それも開いたこと一回もないね。あのね、僕カバンの中にいつもね、合間にやるかもしれないと思ってね、英語のね、なんかテキストブックみたいなの入れてるんですよ。でさ、3、4ヶ月、もう半年ぐらいかな、入れてるんですけど、これをね、現場で開いたことが一回もないの。で、今日ね、初めて僕、意を決してね、もうこれやらないなと思って、ちょっと、やっとカバンから出したわけ。なんかすごくね、心が軽くなったよ、今。なんか縛られてたんだなって。なんか、無理してたんだな俺みたいな感じがしました。はい、今ふっとカバンが目に入ってね、いつもね僕のカバンの中からね、そのね見もしないね英語のテキストブックいつも顔出してたわけ。でもこれ一回も開いたことないわけ。あとね、ワードカードっていうさ、あの作ってね家に置いてるんですよ。英単語とか書いて裏にその英文書いてる。日本語英語日本語英語みたいな感じでねやってるのをカバンに入れてたんですけど、それもね入れてるだけでもう一切見ない。本当にもうボロボロになっていくだけ、ワードカードが。だからもう最近やめました。はい。でそれをさ枕元に置いてんの。最近寝る前にちょっとやろうかなと思って置いてんだけどさ、一回も見ないな。どうすんのあれ、本当にいつやんのねえ。林先生に言ってほしいよ、今でしょって。本当に難しいね。もう他にもさ、いろいろやらなきゃいけないことがあったりするとついつい後回しになっちゃいますね。皆さんにもそんな経験ないですか？さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下洸平でした。
1: DK セレクト Weekend Living. This program was brought to you by 大東建託。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer. Birth, begin, quest. 81.3 J-Wave.Sony Sompo Quest for the future with Nao Kosaka.
1: Kino, kyo, ashita ni hizuke henkou sen. Kinyoubi, shinya 12時. Hajimete o keywordに毎週テーマを決めてお話ししていきます. J-Web, Sony Sompo, Quest for the future. こんばんは、ナビゲーターは私、小坂奈です。番組の公式 SNS Quest for the Future の X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグなお813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: Sony Sompo Quest for the Future. This program is brought to you by
1: Sony Sompo。 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、ソニー損保クベストフォーザフューチャー。ナビゲーターは日向坂46の小坂奈緒です。それではクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。

小坂さん、はい、何でしょう。先週に続いて今夜もクエストするテーマはアニメ。先週はアニメの定義や歴史、またアニメに命を吹き込む声優のことをクエストしました。リスナーの皆さん、大変お待たせしました。今夜は小坂さんのおすすめをたっぷりご紹介いただこうと思います。早速参りましょう。時間の許す限り、小坂さんおすすめのアニメ作品を教えてください。よろしくお願いします。来ましたね。もう先週からいつ来るんだこの時間はって思ってましたよなんですけど、まあこのね、最初はちょっと欲張って私3つ紹介しちゃおっかななんて今この発言聞いて時間足りんのかって思った人いますよね。大丈夫です、頑張って話しますはい、じゃあまず早速一つ目紹介したいんですけど、一つ目は可愛いだけじゃない式守さんというアニメです。こちらはラブコメなんですけど、その式守さんという女の子と泉くんという男の子がいて、式守さんはすごく可愛らしい女の子で、式守さんは泉くんに可愛いって思われたいんです。で、泉くんは逆に式守さんにかっこいいって思われたいんです。でもタイトルを思い出してください。可愛いだけじゃない式守さんっていうタイトルなんですよ。実は式守さんはふと本性が出るとかっこいい一面が出ちゃうんです。で、逆に泉くんは本性が出ると可愛い一面が出ちゃうんです。あの泉くんはちょっとドジっ子なんですよ。天然ドジっ子な子 でそんな泉くんを式守さんは守りたいっていう、でも可愛いって思われたい、助けたらイケメンが出ちゃうんです式守さんの中で。でも泉くんはそんなドジっ子な自分をかっこよく見せたい式守さんの前で、でも毎回助けられてばかりだみたいな、そんなピュアでこうハートフルな感じっていうんですかね、もう毎回毎回キュンキュンしちゃって、そのキュンが止まらない作品なんですよね。あの漫画も読んだことあるんですけど、漫画もすごく絵が綺麗で、なんかラブコメって聞くとそのなんだろうな、ラブ要素強めみたいなイメージがもしかしたらあるのかなって思うんですけど、意外とこう少年寄りというか少女漫画っていう感じのラブコメじゃないので、結構見やすいアニメなんじゃないかな、作品なんじゃないかなと思います。まあそんな調子でちょっと、ね、パッパッパっていくんですけど、次じゃあ2つ目は薬屋の独り言というアニメです。これは私もともと漫画を読ませていただいてて、これはね、あの一言で言うとがっつりその、まあ、ミステリー要素が強めですかね。ちょっとこう、まあ、昔のその架空ではあるんですけど、中華風帝国をテーマにしたお話になってるので、まあ、少しそのね、キャラクターの名前だったりとか、その、まあ、立場の話だったりとかっていうのがちょっと難しい単語が出てきちゃうんですけど、まあ、私そういうちょっと歴史的な話も好きだし、そのミステリーっていう中でも事件がいろいろ起きるんですけど、それがちょっと、まあ、科学的な話というか、薬屋って書いてあるんですけど、その主人公のマオマオという女の子がもともとその薬師をやってるおじさんのところで過ごしてるんですけど、そんな中で高級の方に入るんですけど、そこで出会う仁師という男にまあ懐かれてしまうというお話で、でその私はね、仁師様がすごく好きなんですけど、もちろんねマオマオも好きなんです。でマオマオって中国の文字で書くと猫猫って書いてマオマオって書くんですよ。もうその通り本当猫みたいな子 でそんな猫みたいなツンデレな子を仁師様がもう

0: めでるみたいな、
1: そんなラブ要素もありながら、こう一つのミステリーとして、まあ、よく言葉として出てくるのが毒という言葉なんですけど、マオマオはそのまあ簡単な言葉にしようかな、中国の言葉で言うとちょっと難しくなっちゃうので、あの姫みたいな、まあ、キサキって言った方が分かりやすいかなっていう立場にある女性の毒味役としてそばに置かれるんですけど、すごいね、毒が好きなんですよマオマオって。って聞くとやばいやつみたいな印象なんですけど、そのマオマオは毒に快感を覚えるというか、毒が好きな女の子で、そんなちょっと危なっかしい様子を神子様がハラハラと見守るみたいな、でそんな展開もありつつ、こうどんどんね話が進むにつれ、最初はラブ要素少なめなんですけど、どんどんどんどん、特に第2期とかかなは、あのすごくラブ要素が多くなってって、ミステリーもありつつラブ要素も楽しめる、そんなお話になっております。これはね、あの劇場版も公開されることが決定していたりとか、すごく盛り上がっている作品なので、ぜひ皆さん見てみてください。そして最後に、これはちょうど4月から、今年の4月から始まったアニメで、5月だとまだやってますかね、とんがり帽子のアトリエという作品です。これも出会いは漫画でしたね。それがでももう3年前とかなんですよ多分、私が出会ったのは。でいつかアニメ化するかなって思って待ってたら、なんとね今年の春からアニメ化されるということで、この物語は魔法使いというのが一つテーマとしてあるんですけど、そのとんがり帽子のアトリエの世界では、魔法が使えない人は、魔法使いになれないということを、まあ、言い伝えとして言われてきて、でそんな魔法使いに憧れる少女ココという女の子がいるんですけど、そのココが魔法使いではないけど魔法を使うことにすごく憧れてるっていう女の子で、そんな女の子が見よう見まねで魔法を使ってみたところ、なぜか魔法使いじゃないのに魔法が使えてしまったというところから物語がスタートするんです。でそのココを保護するのがキーフリーという青年、魔法使いの青年で、私はあのキーフリー先生がすごく好きなんですよあのすごくお優しい顔をしてて、でそのいわゆる魔法使いになるための見習い学校みたいな場所があるんですけど、その場所にココを連れてって、でその同級生の女の子たちと一緒に魔法を習ってくっていう、そんな魔法使いになるための物語っていう感じですね。これは本当今現在放送中なので、まだまだね追いつけると思うんで、よかったらぜひ見ていただきたいなと思います。こういう魔法の、ま、SF っぽい世界というか、私も魔法使いにすごくね憧れがあるというか、うわこんな風に使ってみたいなとか、結構絵もすごく綺麗なので、よかったら見てほしいなと思います。まあ、ざっくりねあの3つパパッと紹介したんですけど、入るかなこれまあでもねちょっと欲張って3つ紹介しちゃったんで、あのよかったら、ね、気になるものがあればぜひ見ていただきたいなと思います。小坂奈緒がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで引き続き私小坂奈緒おすすめのアニメ作品をクエストします。

0: my past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー、ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: アニメ後編。2週にわたってクエストしてきたアニメ、今週は小坂さんおすすめのアニメ作品をご紹介しています。先ほどは可愛いだけじゃない式守さん、薬屋の独り言、とんがり帽子のアトリエをご紹介いただきましたが、続いてもう一作品、時間の許す限り小坂さんのおすすめご紹介いただきたいと思います。それでは行きましょう。小坂さんよろしくお願いします。はい、もうここはね、あの一作品に絞ってじっくり話していこうかなと思うんですけど、まあ、ちょこちょこおすすめのアニメありますかとか、こう初心者に優しいアニメってありますかって質問を皆さんからいただいた時によく言う作品の一つで、私の中でも結構なんだろうな、これ見た時にこんなに心って浄化されるんだって思ったアニメがあって、それをご紹介しようかなと思います。作品名は空よりも遠い場所というアニメです。宇宙と書いて空と読むんですけど、このお話はざっくりあらすじを説明すると、女子高生の女の子4人組が南極を目指すというお話で、私がね教えて見たよっていう方もしかしたらいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、その中に女の子4人の中で一人一人こう少し悩みがあるというか、まあ、紹介程度にちょっと言っていくんですけど、まず、マリちゃんという女の子は一度しかない高校の青春を味わいたいという、何の変哲もない平凡な学生生活を送るんじゃなくて、何か一つ青春と呼べるものを友達としたいという願いがあって、でそんな生活を過ごしてるんですけど、そこで出会うのが白瀬ちゃんという女の子で、白瀬ちゃんはお母さんの姿を探して南極を目指したいと思っている女の子。その二人が出会うことで、まあ、一つね南極に行きたいっていう目標が、まあ、こうふんわりしたものから結構確実なものに変わるんですけど、その中でまた一人出会う女の子がひなたちゃんという子で、ひなたちゃんは同じ年の子と関わるのが少し苦手という意識を持っている子で、まあ、学校になかなか行けなかったりとか、同級生とお話をするっていうのがあまりうまくいかなかったタイプで、コンビニでバイトとかしてるんですけど、でその中でひなたちゃんと出会って、同級生の友達と何かをする楽しみみたいなのを覚えていく、そんな子で、最後に登場する子がゆずきちゃんという女の子で、ゆずきちゃんはすごく美少女で芸能活動、タレント活動をしてるんですよ。でもそのタレント活動をしているがゆえ、学校に行くことがあまりできなくて、友達と何かを楽しむということを経験できてない、経験できずに高校生になってしまったという、少しこう寂しい気持ちを抱えている子で、そんな4人の青春したい、南極に行きたい、友達と喋りたい、友達と思い出を作りたいと思っている女の子4人が集まって、じゃあ南極に行こう、これを一つのみんなとの思い出にしようっていうことで目指していくんですけど、この作品自体全13話で、

あ割とパッと見れる作品ではあるんですけど、私ねこの作品見て実はめっちゃ泣いたんですよまあ最初にあの白瀬ちゃんの説明の時に母の姿を探して南極に行くことを目指すっていうことを言ったんですけど、その白瀬ちゃんが小学生の頃にお母さんが南極に行きまして、でそこから、まあ、姿を見せなくなってしまったという、でそのずっと覚めない夢の中にいるような感覚ですよね、白瀬ちゃんは。で母がなぜ自分の前からいなくなってしまったのか、なぜ南極に行こうと思ったのかっていうのを、南極に行ったら全ての答えがわかるだろうという、そんな母の姿を探してみんなでね南極に向かうんですけど、なんかそんな物語を軸にスタートしていくんですけど、なんかねこのやっぱり高校生って少し気難しいというか、やっぱり自分の中でのそのプライドがあったりとか、こう思春期って呼ばれるじゃないですか、こう学生時代って。だからこう親たちに言われるこれが正しいでしょって言われるものへの反骨心みたいなっていうのがこのアニメでは少し描かれている部分があって、自分はこういうことがしたい、でも大人という視点から見ればそれは危険な行為であり止めるべきであるという、でも子どもの気持ちを尊重したいのもわかるみたいな、少しこうもどかしい気持ちにもなりながら子どもの成長を見守る大人視点でも見れるし、こうその一つの好奇心で何か大きなことをみんなとやり遂げようっていう、そういう気持ちも味わえるしっていう、なんか私はこの作品をちょうど高校生の時に見たんですよ。でそれを見て、まあ、私もこう芸能活動をしてて地元を離れて、で高校ではお仕事をしながらの学校生活だったので、まあ、全てとは言いませんけど、そのゆずきちゃんの気持ちはすごくわかるなって思ったんですよね。だからこそちょっとこうゆずきちゃんの気持ちに感情移入しながら見たという点もありつつ、こう物語の流れ自体もすごく感動するというか、人と人がつなぐもので生まれるその感情というかっていうのと、まあ、あとは全てのこう答えを知った先に4人の中に何が残るのかっていうのが見れる作品になっているので、これは一つの彼女たちの人生の物語として見ていただきたいなと思いました。まあ、実際にその南極に行かれているっていう、その実際のお話ももちろんあったりするので、なんかあこんな風に南極に行かれてる人たちって船の中で過ごしてるんだとか、そういう好奇心みたいなのももちろんあの感じていただけると思いますし、特にね私はあの12話ですね、12話と13話を特にあの真剣に見ていただきたい、っていうか真剣に見ざるを得ないと思うのでぜひねたっぷりこの全13話見て、その中で皆さんが何か感じるものがあればいいななんて思って、この作品を紹介したいなと思いました。あ、小坂さん、縁も竹縄ですがそろそろ久しぶりに来た、これこれ聞きたかった人いっぱいいたんじゃない、私いつ止められるんだろうって思ってたもん、まあ、そんなねあのすごく感動するお話なので、よかったらぜひ見て感想いただけたらなと思います。小坂直がナビゲートしています JWEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、2週にわたってアニメのことを見てきました。来週は新しいテーマでクエストを続けます。

0: 81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future
1: 日向坂46の小坂直が J-Wave からナビゲートしてきたソニーソンポ Quest for the future。 小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ、アニメいかがでしたか？
2: いやー、このアニメ提案してよかったですね。すごく幸せな2週になりました。でも、まあ、今回はちょっと欲張って前半に3つ、後半に1つっていう4作品紹介したんですけど、まだまだ紹介したやついっぱいあるし、アニメは本当にシーズン、まあ、言えば春アニメ、夏アニメ、秋アニメみたいな感じ言われるんですけど、そのたんびにもうものすっごい数のアニメが放送されるんですよ。なんで尽きることが本当になくて、なんでね、またまあ読書とかゲームとかもいっぱいね、何回目ですみたいな感じでやってきましたけど、そんな風にアニメもね、またどこかのタイミングで言えたらななんて思ってます。まあ、2回目のクエストがあるように小坂は願っております。
1: 今夜の感想などはソニーソンポクエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂直でした。
0: ソニーソンポ Quest for the future。 This program was brought to you by
1: ソニーソンポ

0: resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード。この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月は俳優の要潤さんをお迎えしています。今日も先週に続きキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ金間純さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あ、間に合った
1: もう
2: すいません社長、電車がすごいもう遅れててギリギリ間に合いました。
1: 電車ちゃんありましたか？
2: 電車陣ギリギリありました。
1: ギリギリ言わないでください。ちゃんと来てくださいましたよ。
2: ありがとうございます。
1: 間に合ってますよ全然。いやまあね、先週とまあいろんなキャリアのお話お伺いしましたけれども、うん、まあ先週はね仮面ライダーアギトのお話、うん、その時代をねお伺いしました。さらに、うん、今日はですねその転機となったお仕事、うん、もう一つあるんじゃないかなと私思うんですけれども、私見てました。
2: 早見さんと呼ばれた日
1: それも好きだけど、ね、義理のね、うん、弟をねご一緒させていただきましたが、それじゃないです。
2: タイムスクールだったっていうのはね、はい、やってました。
1: これは本当に面白かった。
2: ねえ、面白かったです。
1: 画期的だった。いやでもこれシーズン6まで続いたんですってね。
2: シーズン6まで5年間、
1: 5年間
2: やってましたね。
1: あの最初になんかすごいセリフ言うじゃないですか。なんか我々は何とかなのかな、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ね、
2: う
1: ん、
2: 全然思い出せないけど
1: あれ今言ってくれるかなと思ったんですけどそういうものではないんですね。
2: そういうものじゃないです
1: ね、うん、いやでもシーズン6までっていうことやっぱり人気があったんだなと思いました。
2: 人気ありましたね。
1: でも斬新だった。
2: 一番最初はね、
1: はい、
2: NHK の番組の卵っていう企画があって、募集するのね企画を NHK さん、
1: はいはい、
2: 募集するっていうところで当時の、はい、まあ、僕のよくお仕事してた監督さんがね、はい、プレゼンして、
1: はいはい、
2: で通ったって言われて、うん、で金目さん名前出してるからもうこれ出るしかないですよって言われてえ、いいんですかって逆にとか言って、でどんな話って言ったらその、うん、タイムワープして、
1: はい、
2: あの時代その時代にタイムワープして、
1: うん、
2: 教科書には載らない人たちをそのフューチャーする、
1: はいはいはい、
2: で決して有名人じゃないんだけど、うん、この時代こういう人が実は活躍してたみたいなところにスポットを当てる話なんですよねって時空ジャーナリストが行くっていう話で、
1: はい、
2: 面白そうですねって言って、監督もやっぱこだわりがあって、時代考証の先生もちろん入ってるんですけど、果たして今までの文献通りな時代だったのかっていう保証はないじゃないですか。
1: 誰もでも知りようがないですね。
2: 知りようがないじゃないですか。だからそこはちょっと覆していきたいみたいな。
1: あ、はあ、はあ、
2: うん、だからリアルにリアルにっていう、そのリアルの定義って何っていう話なんですけど、
1: はいはい、
2: その時代をちゃんと感じられる時代劇を作りたいっていうことで、あ、そうしましょうっていうので、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、当時の時代を演じていただく方はもうみんな沿ってカツラを使わずに、
1: え、
2: はい、
1: あれ全部
2: こう中剃りっていうんですかね、
1: はいはいはいはい、
2: ここバーッと頭の天頂まで沿らしてもらって、本当にふんどしで
1: 当時のままをこうであってであろう、
2: うん、まあ冬でも何でもわらじとふんどし。
1: いや寒いのに息白かったですよね。
2: 寒いと思いました。
1: 結構金見さんもロケ行かれてました、
2: ね、僕もロケ行きました。
1: 山とか竹やぶとかなんかいろんなところから
2: 僕はちゃんとなんかこの
1: あのブルーのスーツ着てなんかね、
2: そうそうそう、スーツ着てたんですけど
1: やってもらったよね。
2: 当時の皆さんはそこはちょっとこうお芝居っていうかもうドキュメンタリーなんでっていうことで、うん、申し訳ないですけどそのリアルな姿。
1: いやそうなの、ドキュメンタリーでしたよね。確かにそうかもしれない。 そのストーリーはもちろんあるんだけど、うん、なんかまたねその時代物のドラマを見てるとはまた違う、
2: そうね、
1: なんかこういう人いたんだろうなみたいな方がやっぱそこはリアルを追求されたんだろうなっていう、
2: ね、そうそう。だから時代考証の先生も本当になんか一行そういう職業の人がいましたみたいなところをお持ちになって、うん、で監督がそれをガッとこうストーリーに、まあ、フィクションですけどね、
1: はいはいはい、
2: 仕立て上げてみたいなので、うん、ジャーナリストなので、はい、カメラも小さい簡易的なやつ一つで、はいはいはい、照明も江戸時代だったら例えばろうそくしかない、
1: あ、はい、
2: ね、照明がないので、はいはい、ろうそくだけで撮るとか、
1: うん、はいはいはい、
2: なんかそういうところはすごく徹底してあのリアルを追求して、
1: うん、いや確かにいつもカメラがもうガタガタガタガタってなってなんか転がり落ちたりとかするとそれもやっぱリアルだったし、なんか一瞬錯覚するんですよ
2: ね、
1: あれドラマじゃないよねこれっていう、うん、それがすぐ面白かったし、そうそう、
2: 一発本番でやってたから盗賊に襲われるシーンとかよくあったんですけど、360度振るから技術さんはもういないんですよ、
1: う
2: ん、で僕がカメラを持っ

0: って、うん、盗賊にこう僕に襲われたりわーとか言って、はい、カメラ落としちゃったりした時もあったりしたんですけど、それもだから一回ね、うん、本当に落としちゃって電源が切れた時があって、で僕も転んじゃって、はい、痛ーと思って
1: それも入ってるんじゃないですか、
0: もしね、入ってる、生きてたらね、で芝居も続いてるから、はい、パッとカメラ見たら、はい、やべえ止まってると思って電源を入れて、はい、もう一回撮り直したみたいな時があって、
1: へー、それもリアルだ。
0: それもちゃんと使われてましたね。
1: すごい勉強になりましたもん、なんか、うん、ああいう時代をね、こう生きてるっていう人たちに触れられるというかね、
0: そうそうそう、
1: いいじゃないですか、またやってくださいよ。
0: やりたいんですけどね、うん、本当にな
1: んかこういういろんなことが便利な時代ほど、やっぱりなんかちょっと過去のね、うん、そういう人たちのね、なんか知恵とか知りたいじゃないですか。
0: 知りたいですよね、
1: うん、いかがですか、もしタイムワープできるとしたら、
0: うん、
1: どこにしたいですか。
0: でも戦国、
1: 戦国時代、
0: うん、
1: 会いたいんですか誰かに。
0: 会いたいというか、あのなんつーの、華やかな時代に、
1: まあね、
0: だって景気も良かったらしいから、うん、今よりも全然、
1: はいはいはい、
0: お城とかね、うん、殿とか、うんうん、なんか
1: 姫とか殿とか、
0: 殿とかやっぱりすごい楽しかったらしいから、あの時代に
1: 行きたいですね。私たちのこう感覚にはない、
0: ない、ね、
1: 豪華系の
0: 風
1: ね、
0: うん、
1: あるじゃあのスーツ着て行ってください、その時。
0: いやもう捕まっちゃうでしょ速攻切り捨てごめんでしょ怪しいやつ来たみたいな
1: 内首じゃになっちゃう
0: なんじゃお前はみたいな

0: かに見えがちですよね、はいはい、この世界ってね、はいはい、でも実はすごく地味に撮影でワンカットワンカット撮っていくし、うん、朝ごはんとかすごい豪華なもの食べてんだろうって思われてるけど、うん、我々おにぎり食べるじゃないですか、
1: はい、
0: お昼ご飯ももう冬になったらもうロケ弁のご飯カッチカチじゃないですかブスって刺したらもうガバってもう全部取れるぐらい、なんか凍ってる弁当食べたりとかね、うん、するじゃないですか。だからそこはもうなんだろう、うん、すごくやっぱり地味な世界だなって思うし、その分やっぱここを勝ち抜いていかないと、うん、画面から伝わるものってあると思うから、
1: はいはい、
0: 苦しかったりなんで、すごく一生懸命やってる、その役作りとかでね、うん、体重落としたり増やしたりしなきゃいけないことをやってって、それが皆さんに何かいいものが伝わるのかなっていう気がしますけどね、うん、
1: あ、やっぱりね、その、うん、私たち直接ね、こうなかなかお会いできる機会っていうのが少ないだけに、うん、やっぱり自分のこのできる限りのことをやったんで、うん、見てくださいっていうその感覚がやっぱりお客さんは絶対見ててくれるから、
0: うん、そうそうそうそう、ストーリーとはまた違う、なんか俳優としてそれを感じてもらわないとダメかなっていうふうには思いますけど、
1: ね、なるほどな。からめさんって結構淡々といつも安定じゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: でなんかすごい今、あ、話しかけちゃいけないんだなとか、
0: うん、
1: あ、今なんかちょっと

0: そっとしておこうっていうその空気感全く見せないじゃないですか、うん、迷ったり悩んだりする自分、うん、どうやってそれをまあ乗り越えるというか乗り切るなんか術あるんですか、
1: でも性格だもんね。

0: 週目に話しましたけど、
1: はい、
0: 陸上競技ですごく挫折を味わったんですよね。なんかね、それを超えるものが今ないんですよ。
1: おお、いや、その挫折っていうかその辛さを、
0: うんうん、あの時のなんか人生真っ暗になっちゃったあの瞬間を、うん、今、まあ、撮影でもとっても大変ですよ。体力的にも寝れなかったりとか、はい、セリフいっぱい覚えなきゃいけないなとかっていうのは、うん、挫折じゃないじゃない、はい、
1: そうですよね、
0: うん、なんかやれば別に解決すること
1: だから、自分が頑張ればできることっていう、
0: そうだから別に辛いなとか思わないのよね、うん、で集中しなきゃいけない時はもちろん集中しますけど、
1: はい、
0: なんかこう、うん、あの辛さっていうのが、
1: ね、
0: 今でもやっぱ夢にバーンって出てきたりする、失敗したみたいな、
1: ハッと起きちゃう、
0: 起きてもすぐ寝るけどでもあの心のなんか衝撃みたいな、グワッてえぐられた感じみたいなのが、あれを超えるものが今ない。
1: いやでもそれはね、人生で一回でいいと思いますよ。
0: 本当？
1: でもそれがあるから、やっぱそこに行かないように、
0: そうそうそう、
1: 自分で
0: 準備するんだ
1: よね、やっぱ軌道修正するし、
0: そうそうそう、
1: ね、努力もするし、
0: うんうん、
1: それがその経験があるから、うんうん、多分乗り越え方を知ってるんだと思うんですよね、
0: うんうん、そうなんだよね、うん、そうそうそう、だからそのための準備は怠らないし、まあ、基本ビビりなので。
1: へえ、そうですか。
0: ビビりです。
1: ひょうひょうとしてる、なんか不安とか、うん、辛そうとか、
0: うん、
1: 眠いなとか疲れたなとかいうのはお互い言ってますけど、
0: うん、
1: でもなんかそれさえも楽しんでる感じなんかすごいやばいなみたいな表情見たことがない。
0: それでもなおちゃんもないじゃん。
1: そうですか。
0: ない、見たことない。何でもひょひょとよ、
1: うん、ひょひょ、まあ、ひょひょとしてましたよね私たちなんかね、うん、基本的にはね、まあ、お互い見せないだけじゃないですか。それは
0: 本当はね、
1: ね、
0: 苦しんでるのよ、
1: 胸の内はね、
0: いろいろ、もう家帰って日本刀振ってんだから俺だって藁に向かって
1: 何明智光秀やってんですか。
0: やってんだよっつってい
1: やでも
0: こう斜めにパシャンって切った
1: 時なかなか切れないんですよね。
0: なかなか切れない、あれ
1: すごいですね。気をつけてくださいね。
0: 精神統一やってんだからこっちはもう。
1: いやでも毎日、ね、まあ、役者さんというのは孤独な仕事ですから、ね、自分と向き合いながら。
0: でもだからやれてんじゃないの。
1: まあそうだと思います
0: ね。
1: どっかやっぱりその内気な方が、
0: うん、
1: やっぱり自分と向き合っててる時間の方がある意味長いじゃないですか、
0: うん、長い
1: ね、そういう時にはやっぱりこの性格が役に立ってるんだなと私は思うようにしてます。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 転職ですよ。
1: 思いますか、自分で転職だって
0: って思うしかなくない、
1: うん、いやそうなんですね。他にじゃあ何ができるかって言われると、もう、
0: いやー、もうしんどいね、
1: もう今から何か新しいことを始めるっていうのが無理なので、
0: うん、
1: もうここで頑張っていくしかないっていう覚悟は決めたじゃないですか。
0: でもじゃあちっちゃい時やりたかった仕事とかないんですか。
1: イルカの調教師。
0: え？
1: ピアノでも俳優でもないっていう。
0: 全然ない。
1: いやでも全く違う。
0: 今はやりたくない。イルカの調教
1: 師。やりたいです。やりたいけど、ただでもね、うん、なかなか。
0: なかなかね。
1: ね、それもやっぱ大変なお仕事じゃないですか。
0: いや大変ですよ。
1: 動物を相手にするっていうのは
0: 毎日イルカに会わないと、だっていうこと聞いてくれないからね。
1: そうですよ、信頼を得ないとできないんですか、うん、でもそういうやっぱり何か新しいこと始めるのにやっぱ力がいります
0: からね。
1: じゃあ私たちも長くこの世界で生きられるように頑張りましょう
0: 頑張ります、
1: はい、はい、デビューされて何年ですか。
0: 25年。
1: じゃあちょうど、うん、アギトの時と25周年っていうのと同じですよね。
0: そうです。
1: じゃあ今までのこのキャリアの中で出会えて良かった人、
0: うん、
1: まあ、大きな存在、
0: うん、
1: まあ、大きなこうものをなんかこう気持ちの中に残してくれた人とか憧れの人とかいらっしゃいます。
0: 大杉蓮さんです。まあ、ずっと言ってます。大杉蓮さん、蓮ちゃん。
1: そうですね、
0: 蓮ちゃんなしでは、
1: うん、
0: 今の俳優の考え方もなんか全部教えてくれたっていうか。
1: あ、そうですか。
0: そう、
1: で結構20代の頃とか
0: 23、
1: はい、
0: だったと思うんですけど、朝ドラをやった時に、
1: はい、
0: レンちゃんと一緒になって、
1: はい、
0: で徳島県出身なんですよ、レンちゃん、
1: うん、
0: で僕香川県で、
1: はい、
0: 隣で、
1: はい、
0: でまあ人がいいじゃないですか、うん、レンちゃんで、なんか本を出されて、
1: はいはい、
0: 出してたのかな、もう、で純ちゃんこれ読んでとかって言ってサイン書いてくれて、現場ものっていう本だった。

0: でそれを空き時間に、うん、もう本当一気に読んじゃって、その本の中に書かれてたんですけど、うん、僕は現場ものだと、現場があればそこに行くだけだと、汗を流してレフ板を持ってる照明さん、眠い目をこすっている音声さんとか、なんかそういう感じで、僕はいつも現場の中の一人だから、そっち側に僕はいたいと思うって書いてて、そうだよなって純粋に思えたんですよ。だから俳優だからって言って、なんか別に特別でも何でもないし、現場でみんなと一緒に作品を作ってるだけのただの一人だよなって思ってて、で そっから仲良くさせていただいて、いろんな話を聞いたりとか。
1: じゃあやっぱりその現場でのあり方って、なんか別に気をつけるとかじゃないと思うんですけど、なんかどういう風にいつも現場にいらっしゃいますか、皆さんって。
0: いや僕だからキャスト、スタッフとかなんか分かれてないと思ってて、だからもうみんな一つのチームなんで、なんか別に例えばね NG 出たとかって言っても、なんかじゃあそれをうまくいかせるためにはどうすればいいかっていうのを考えればいいと思うし、みんな同じ釜の飯を食べてるっていうふうに常に思って、
1: 一つのねチームですもんね。じゃあその23、4、3ぐらいの時に大杉さんと出会って、まあ、そこからもまた何か自分の中で、あ、なんか芽生えたなみたいな、だこうしたらいいんだなとか、なんか
0: やっぱレンさんの、レンさんもだからなおちゃんぐらい共演回数がすっごい多くて、
1: おーそうですか、
0: まあ、1年に 1、2 回は絶対会うみたいな感じで、でまたその濃い関係性の共演者であったりして、なんだろう昔の話をずっと、レンさんが舞台をやってた時の話とかをずっと聞いたりするのが本当に好きで、なんだろう、今だとこう想像もできないような舞台の作り方であったりとか、舞台装置のなんかやり方であったりとか、あとまあ激動の時代だから、こんな俳優さんがいてあんな俳優さんがいてねみたいな昔話をずっと聞いてる時間がすごく好きだったんですよね。で、まあ、あとは田舎の徳島で、
1: ね、四国の、
0: そう、あの蓮さんは徳島を盛り上げるために、あの映画館を、まあ、ちょっとこう傾きかけの映画館で、大杉蓮映画祭をやったりとかして、また町復興のために盛り上げたりとか、ギター好きだからライブやったりとかしてやってんだよとかって言って、でその時に、すごいいいなと思って、僕も香川県のためにと思って、うどん県っていうのをやりだしたんですよね。
1: レンさんきっかけだったの。
0: そう。
1: ああすごい、レンイズムを。
0: レンイズムを。どっちかというとこうやっぱり香川を出た時って、もう帰ってこないっていう思いが強かったんですよね。もう僕は東京で骨うずめるんだと思ってやってたんですけど、そうレンさんがそれをやってるから、いや俺もなんかできんじゃないかなと思って。うどん県っていうのを始めて、
1: すごいレンスにいろんなことを、じゃあ
0: いや本当に
1: こうしろああしろって絶対おっしゃらないじゃないですか、でもなんかその話の中で、あこうしたらいいのかな、ああしたらいいのかなっていうのはすごいレンさんいつもね、なんか大事にその時間を作ってくださるじゃないですか。
0: レンさんの足跡をなんか僕はこう追ってるっていう感じ。
1: ああ素敵。
0: で66歳亡くなったんですけど、僕の誕生日亡くなったんですよ。
1: あら、
0: それがびっくりして、
1: え、なんだろう、なんか今取り合
0: いだったでしょ。
1: 2月21日、
0: ネットニュースで見たんですけど、レンちゃん、みたいな感じだったんだけど、なんかそれもなんか一つなんかメッセージかな
1: って。いやー多分今から見てますよ。
0: 見てくれてると思います。

0: ケネディクスクロスロード、今週の要潤さんとの時間いかがでしたでしょうか。さあ、私の大好きなタイムスクープハンターのお話も聞かせていただきましたね。いや本当に見てたんですよ。とても勉強になりますし、やっぱりいろんな大変な苦労があったんだなと思いましたけども、私の大好きな大杉蓮さんのお話も聞かせていただきました、やっぱりその、先輩の役者さんたちの言葉って、私もそうですけれども、やっぱり心に残るものがあるんだなと思って、本当に懐かしくもなりましたし、なんだかグッとくるお話たくさんありました。本当にありがとうございました。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 JWAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて、来週は現在 LA にも拠点を持つ要潤さんの暮らしの中にあるクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん、素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクス、クロスロード。This program was brought to you by ケネディクス。

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 装デビュ
1: ー。現実の憂さを晴らしたかったから、最近流行りの仮想空間で自分のアバターを作った。
2: いらっしゃいませ、仮想空間アナタルシアへようこそ。この空間での生活はまず、ご自分のキャラクター設計をすることから始まります。全く違うご自分を設定することも、理想の自分を設定することも、もちろん現実と同じ設定にすることも可能です。まずご自分の体型をお選びください。なお、一度決めた設定の変更は可能ですが、オプションになりますので別料金が発生いたします。詳細はオペレーターへお尋ねください。それでは、いってらっしゃいませ。
1: どこか引っ込み思案の僕だったけれど、ここでの性格真逆に設定した。陰キャの僕が陽キャの僕に。これが楽しかった。本当の自分じゃないから無理もできるし、少しくらい嫌なことがあっても本体の問題じゃないから、まあいいかと受け流せた。
2: 仮想空間には現実の世界と同じようにたくさんのキャラクターが存在します。ご存知のように、社会はたくさんの個体の集合体です。思い通りにいかないのが社会です。アナタルシアでは空間のリアリティを維持するために多様性を尊重しています。思い通りにいかないことこそ価値がある、そう思っております。ですが、ストレスがあるときは簡単にリセットもできます。新しいキャラクターでこの世界にエントリーし直せば、また新しい人生が始まります。
1: 仮想世界で僕は一つの会社に就職をした。そしてそこで運命の出会いをした。それは恋だった。リアルな彼女の情報はなかったけれど、そんなのはどうでもよかった。
0: ねえ。
1: 何？
0: 私のこと好き？
1: 一緒にいると楽しい。
0: ちゃんと答えなさい。
1: 好きだよ、好き。
0: 2回言ったらダメ、なんか嘘っぽい。
1: 好き。
0: よし。
1: 僕のこと好き？
0: 一緒にいると楽しい。
1: あしばらくすると現実の世界と仮想の世界が逆転した。仮想の世界の僕の方がメインになった。そんな頃、彼女がこんなことを言い出した。
0: ねえ。
1: 何？
0: 私のこと好き？
1: 好き。
0: 私も好き。
1: 君なしでは生きていけない。
0: 私も
1: 好きだ。
0: ねえ。
1: 何？
0: お願いがあるの。
1: 何？
0: あっちの自分を消してくれない？
1: え？
0: 私もそうするから。
1: どういうこと？
0: そうすればこっちだけが私たちの人生になって、あなたといるこの世界が真実の世界になると思うの。
1: まさか。
0: そう思うの。
1: そうなのかな。
0: 一つしかないなら、それが私たちの真実でしょ。
1: そうかもしれない。
0: 永遠に一緒にいたいの。嫌なの？リアルがいいの？私じゃない方がいいの？
1: いや、そうじゃないけど。
0: けど私のいない世界に。

0: 未練あるんだ。
1: いやそうじゃない、
0: もう一つの世界にあなたが帰るって思うだけで胸が張り裂けそうになるの。まるで不倫みたい。家庭のある人を好きになって会ってない時は寂しさで潰れそうになる。
1: 嬉しいよ。
0: え？
1: そこまで君が僕を思ってくれてたなんて。
0: 好きなの。
1: 僕も好きだ。
0: じゃあそうしよう。
1: うん、そうしたら僕たちは永遠に一緒だ。
0: アナタルシアの私たちはデータだから永遠。
1: アナタルシアの僕たちはデータだから永遠。
0: 嬉しい。
1: 僕も嬉しいよ。
2: 最近リアルとバーチャルの価値が逆転した結果、リアルを捨てる人がとても増えています。アナタルシアではそれを推奨することは現在の法律ではできませんが、その選択は皆さんの自由です。リアルの世界では心中と呼ばれるその行為を、私たちの世界では結婚と呼ぶことも法律に抵触する恐れがあるので言えませんが、実際にとても増えています。皆さんのご希望をまとめて法整備を求める声にしていきたいと考えています。この後のサイトにあるアンケートにぜひお答えください。

0: ビッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓馬です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは仮想デビューです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。今小説をずっと書いていて、新聞、地方の新聞で毎週連載をしているんですけれど、もう36週分ぐらい書いていて、いよいよ半分ぐらいですかね。なんとなく感覚的には自分が書こうと思ってたものの半分ぐらい書いてきたかなって気がするんですけど、そこまで来て、いよいよですね、当初思ってたものと全然違う話になっていて、自分がどこに向かっているのか全くわからない状況に今います。ただなんか書きたいと思った気持ちの最初の気持ちのなんか源泉みたいなのは変わってないので、なんか最初に思ったプラン通り書くことがいいことじゃ多分ないし、その最初の気持ちを変えずに、その時その時の自分がどう反応するか、どういうふうに感じるかってことを文字にしていくっていう作業の方が大事だと思うので、それは僕今のところできてるかなって気はちょっとするんですけど、まあ、最初の部分で登場人物とかが、まあ、出揃うんですよね。で

登場人物が出揃うと、まあ、それぞれの人物が抱えている問題っていうのが、まあ、問題とか欲とかやりたいこととかなんかできないこととかなんかそういうものが全部一応出揃うんですね。で出揃うとそれが絡み合って、A さんがこうしたのを B さんがこう思って C さんがそれをこういうふうに誤解してみたいな感じで物語が進んでいくので、最初の立ち上げが結構大変なんですけど、立ち上がるとどっちかっていうとこう観察してる感じになってくるんですよね。自分が自分が作ってるっていうよりはなんかこう動いてるものを見て、フィクションなんですけどなんか見て想像してその中にこう自分も入っていって、で彼らが、こういう時こういうことを言う、でこういう時こういうことを言う、あこういう時こういう表情をするみたいなのを見て自分が気づいたことを書いていくっていう、なんかそういう時間にだんだんだんだんなっていって、結構これが楽しいんですよ。で自分が一番最初の読者みたいな感じで、なんか自分が書いてるものを自分が読んで、おおこうなるかっていうふうにちょっと思うっていう、なんか不思議な時間なんですけど、でもなんかその状態になるのがなんかやっぱ快感なんですよ。でその快感が欲しくてやってた部分があるので、今はまあ苦しいは苦しいんですけど、締め切りがあるんで、いや大変だとか、まあ、思った通りに進まないっていうのが、思った通りに進まなくて楽しい時と、思った通りに進まなくてやっばっていう時と、まあ、いろんな種類があるので大変は大変なんですけど、でもこのなんか観察モードに入りたくてずっと最初耐えてたっていうか、なんかそれがあります。そうだ、だいぶ前にポンジュノさんって監督がやっぱり映画作ってて、この一つのシーンをその映画にしたくて、でそれをやるために他のシーン我慢して撮ってるって言ってたことがあるんですけど、ちょっとわかります。ちょっとなんかそういう気持ちわかるなっていう気がします。なんか書いてることによって自分も気づくんですよね。その登場人物たちがそういうセリフを言ったりとかすると、あそうなんだ、あそういうことを人は思うんだっていうのをなんとなくこう分かるし感じるし、かつ今の状況、今のこの世の中の状況で自分が感じていることとかもどっかそれに影響している気もちょっとするので、まあ当たり前ですよね、自分で書いてるんで。できるだけこう側は出さないし自分を出さないようにして書いてるんですけど、でも自分の体を使って書いてるからそこは絶対に隠せない部分で出てくると思うんですけど、なんかその自分のことに気づける時間でもあるんですよね。自分がこのことをこういうふうに感じてるんだ自分はっていうふうに感じるので、なんかまあ今すごいそれは楽しいですね。でようやくちょっとそういう安定した感じになってきたので、少しだけ気持ちも少し余裕ができてきて、人に会ってもなんかこう宿題がって思ってる自分が少しだけ奥に引っ込んでいて、いろんな人に会うようにちょっとなってるんですけど、この間韓国で、すごい好きな映画監督の人にこう会って話を聞いてきたんですけど、彼も小説を書いていてそこから映画監督になってる人で、まあ、両方ともその小説と映画の表現の違いとか小説の良さと、まあ、長所と短所みたいな、映画の長所と短所みたいなことを分かってる人なので、話を聞くのがすっごい楽しみだったんですよ。でまあ、いくつもこうあれ聞きたいこれ聞きたいと思いながら行って会ったんですけど、なんとなく全然そんな話にならなくて、もう世間話から始まっちゃって、まあ、ここで急になんか小説の書き方の話とかすると随分話が飛んじゃうなって思ってもうそれ引っ込めたんですけど、もう会えてるだけでいいやと思って引っ込めたんですけど、やっぱりインタビューって その時すっごい思ったんですよね。インタビューってめちゃくちゃ難しいなと思うんですよ。で
すっごい上手な

かその人がいるとどんどん話しちゃうみたいで、あ、いけない、つい余計なこと言っちゃったなみたいな感じになるかもしれないですけど、でも言った本人もなかなかこう気持ちよさそうだったりとかするみたい なんかそういうインタビューができる人ってやっぱいるし、そういうインタビュー聞いたりとか見たり読んだりとかすると喋ってる人が喜んでるのもやっぱ伝わってくるんで、なんかそうなりたいなと思うんですけど、なんかやっぱりインタビューってなんだっていうのを全く学習してこなかったから、そういう技術みたいなのがね、どっからどうやったらそうなるのか全然自分には想像がつかなくて、まあ、興味があるから、その人に対してすごい興味がある人に対してだったら、まあ話はなんとなくできるんですけど、話はできるんですけど、でもなんかやっぱインタビューっていうもので言うと才能僕あんまないかもなーっていうのはなんかちょっとねよく思います。一番の理由はやっぱり相手から聞きたい言葉をなんかイメージしちゃうんですよね。でその聞きたい言葉があって、でそれを言ってもらいたいからこういう質問を考えてるっていうのが、自分のそのさもしいインタビュアーのマインドとして出てきちゃって、なんかそれが一番、でもそれが一番良くないような気がするんですよね。インタビューってなんか向こうから出てきたものに対してちゃんとこうこういう話を返してくるってことは、ここを聞くとこういう話が出てくるかもしれない、ここを聞いてみよう、あ、違った、こういうのが出てきた、面白いなと思ってもっと聞いてみようっていうふうにやって、多分その小説のこう想像してない小説、自分が考えてた通りのプロットに進んでない小説を面白がる気持ちと同じように、なんかインタビューも相手から出てきたものを楽しみながらこう進んでいかなきゃいけないと思うんですけど、まあ多分余裕がないんですよね。なんか聞きたい、言ってほしいセリフがあって言わなかったみたいになっちゃうっていう、なんかそれじゃインタビューってね、なんかせっかくやってんのに予定調和っていうか、自分が思ってる通りの言葉を言ってもらうための回になっちゃうんで、それはつまんないですよね。そこはなんか非常に最近ちょっと反省してるっていうか、なんかどうやったら上手くなるのかなっていうのはねよく、思います。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今日は5月15日ということで、私仕事としましては5月1日と2日、まあ2週間ほど前ですけど、初めてのアイドル音楽フェスというザ・ワン1号1賞というものが無事終えて、なんか一番望んでいた、例えばトラビスジャパンが好きな人、バンザイ、ウエスト、スーパーエイトっていうスタート社のアーティストの皆さんが出てくれたんですけど、そのアーティスト好きなファンの皆様が横並びに手を取り合って愛してくれてるのがすごく伝わりましたし、アーティスト同士も先輩後輩関係なく、なんか学校内で一緒にいるような、形で入れたので、みんなで手を取り合って楽しいやりましょうよっていうのが、実現できたのかななんていうふうに思っています。一回と限らず、みんなとつなげていけるようにこれから未来作りたいと思いますので、たくさんの声援、そして足を運んでくださった方々、遠くからでも、気持ちを届けてくださった方々、感謝しております。ではこの番組では毎週一つの名曲を取り上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その

0: に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はザ・ウェイラーズ、シマラダウン。お知らせの後、その物語に迫っていきます。お待ちください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: Great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパー8安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

ウェイラーズ、1964年のデビューシングルシマーダウン、1945年ジャマイカで生まれたボブマーリー。幼少期を過ごしたのは山間にある小さな村ナインマイルでした。そこにはアフリカにルーツを持つ人々の暮らしがあり、昔話やことわざ、語り継がれる知恵が日々の中に息づいていました。後に彼の歌詞に漂う深い精神性の原点には、この村での貧しくも濃密なコミュニティの記憶があったといいます。10代になると首都キングストンの低所得者地区トレンチタウンへ移ります。そこは貧困と暴力が日常にある場所でした。身を守るためには強くならなければならない。ボブはその喧嘩の強さからタフゴングというあだ名で呼ばれるようになります。その頃ジャマイカでは新しい音楽スカが生まれていました。オフビートに跳ねるそのリズムは、厳しい暮らしの中にある若者たちにとって踊るための音楽であり、自分たちの声を届ける手段でもありました。ボブもまたスカムーブメントの中へと入っていきます。1962年、17歳の頃、シングル「ジャッジ・ノット」でデビュー。その後数枚のシングルをリリースするも、大きな成功にはつながらず、受け取った報酬はわずか20ドル。それでもボブは歩みは止めませんでした。心機一転、幼なじみのバニー・ウェイラーと共に地元のボーカル教室に通い始めます。そこで出会ったのがピーター・トッシュ。

界の音楽史に名を刻むことになる3人がトレンチタウンでつながったのです。3人はボーカルグループザ・ウェイリング・ウェイラーズを結成、そして1964年シマーダウンでデビュー。この曲は8万枚を売り上げる大ヒットを記録し、ザ・ウェイラーズの名をジャマイカ中に知らしめました。怒りに任せて暴れる若者たちへ落ち着けと呼びかけるこの曲、それは同じ街で生き同じ現実を知る3人だからこそ歌えたメッセージでした。まだレゲエではなくスカの時代、シマーダウンは後に世界的スターとなるボブ・マーリーとザ・ウェイラーズがジャマイカの音楽シーンに初めて刻んだ大きな足跡だったのです。というわけで今日掘り下げさせていただくのはザ・ウェイラーズ・シマーダウン。ボブ・マーリーの現在につながるキャリアの始まりとなったグループのデビュー曲になるんですけれども、僕はこのシマーダウンはきっかけはレコードを買って、そのコンピレーションレコードみたいな感じでいろんなアーティストの曲が入ってる中にシマーダウンが入ってたんです。で僕はそれをザ・ウェイラーズと知って買ったっていうよりかは時代背景とかを含めてレコード屋さんでこれをおすすめしてもらって買ったがきっかけだったはずです。でこの曲はあのスカというジャンルにはなるんですけども、ここからジャマイカの音楽はこうロックステディへ発展して、でそしてレゲエになっていく流れなんですけども、そのせっかくなのでザ・ウェイラーズの曲でちょっと聴き比べをできたらなと思っておりまして、まずはそのスカ時代のザ・ウェイラーズ、シマーダウン。

0: あ特徴として裏打ちと、まあテンポ的にちょっと早いっちゃ早いのか、まあ聴いてて踊りたくなる、少しこう乗ってしまうようなテンポ感、そしてロックステディの時代の楽曲ですね。こちらザ・ウェイラーズでナイスタイム。
1: あー惹かれちゃうねこういうのがね。もう夜お酒が美味しくなる。

もうこれ3年しか経ってないんですよね。あーでもこの3年でだいぶゆっくりになり、あんまりコーラスとかが入ったりとかして、まあ、もう確実に音楽として違うジャンルになってますもんね。そして、僕も大好きなレゲエ時代にの楽曲になってくると、ザ・ウェイラーズのソウルレベル。あーでもなんか1970年代のジャマイカの方って64年と63年よりもっと混沌としてたのかな、なんかわかんないんですけど、歌詞どうこうだけじゃなくて音楽が持っている陽気さポップさみたいなところが、その音楽として陽気に楽しめる音楽の方向性が締まるためにあるとして、そこからより少しなんていうかな、甘いものに仕上がっていたのがロックステージになり、このレゲエというものに音楽になった時には自分の内側ともっと対話し始めてる時間が多くなる。なんか音楽を楽しみながらも自分の精神性とか自分が考える理論とかをすごく内側と対話しながら作っていったような匂いがするのが、スカとロックステディよりかより増してる風に個人的には感じる。だそれは僕がこの音楽を聴いてキャッチした印象なので、人それぞれなのかもしれないんですけど、でもだから多分僕がレゲエが好きな理由っていうのが、何かこう自分と対話するための音楽、そして一つの要素、なんかこの音楽を通じて自分とこう向き合えるっていうのが、なんかこう僕にとっては大事に感じれるようなこの一曲のように感じますね。多分僕がここで広げていくよりも、多分ダブストアレコーズ家永さん一番最初に出てくる

0: ださった家永さん、今回もコメントくださってまして、世界のレゲエファンが訪れる新宿のレゲエ専門店ダブストアレコーズの、家永直樹さんが、音楽ガイドとして残してくださってます。ぜひ一度聞いてみてください。
1: 島田は、ザ・ウェーラーズ、僕ピーター・バニーが

0: ージを込めた歌ってもやっぱ歌いたかったみたいなんですよ。まあピーターもバニーもメッセージを持って、まあ、ゲトの人たちに生きていく術を教えていこうっていうのがザ・ウェーラーズの始まりだった。僕はバニー・ウェーラーとは10年間ぐらい結構たくさん時間を一緒に過ごしたんですよ。でそのバニー・ウェーラーから、いや俺たちはあの時ザ・ウェーラーズだっただろうって、でザ・ウェーラーズというのは俺らは昔ルードボーイだったんだけども、パーティーをするような歌を歌ってるんじゃなくて、やっぱゲットの人たちにメッセンジャーになるんだっていうんで、それで固い決意をしたんだと。それですごく過酷な難しい道をわざわざ進んで、それがザ・ウェーラーズなんだって。でルードボーイからソウルレベルになってラストファーライになったんだというふうにバニー・ウェーラーは言ってましたね。
1: ありがとうございます。永さん分かりやすい、僕も含めて多分リスナーの方々もそうなんですけど、ボブ・ピーター・バニーと呼ばれるこの3人のザ・ウェイラーズの1人、バニー・ウェイラーと10年間ぐらいですかね一緒に時間を過ごしてるって、驚愕すぎませんか？いやでもその中でこの自分がこうパーティーソングを歌うんではなくて、ゲトの人たちにメッセンジャーになるっていうこの決意のもと、ルードボーイからソウルレベルになり、そしてラスタファーライになっていってっていう風な精神をちゃんと掲げた後実現していくっていうのは、まあ誰でもできることではないでしょうし、まずその曲を作ったり言葉を連ねるということ自体が決意のもとですぐにできることではないと思うんですよね。だからすごいなってやっぱ改めて思いますよね。当時のそのジャマイカの状況についてもそのダブストアレコーズの家永さんに伺っているんですけど、セマルダウンの背景にはどんな歴史があったのかということをちょっと聞いておりますので、ちょっと皆さんも聞いてみてください。
0: まあ貧困だったので、まあやはりそういうところでストレスがかかってきたりだったりだとか、ジャマイカの独立があって、じゃあこれからはハッピーなジャマイカインディペンデントなんだと思ったら、統治がイギリスからこうアメリカの資本統治に変わっただけだっていうふうなところで、余計景気が悪化したみたいな感じで、でまあ町のこう若い不良たちがまあやんちゃなことをいっぱいすると、まあ悪さもいっぱいして、まあ困るねっていうふうな時期だったらしいですね。あの3人が集まってる、まあルックス的にもかっこよかったですから、まあそれにまあかっこいい歌が出てきて、不良っぽさみたいな、そういうところは、まあ、その時代の状況、まあ、ルードボーイがたくさん、まあ、出てきてる時で、で、まあ、時代にドンピシャだったんでしょうね。
1: ありがとうございます。まあ、時代ごとにそのスターと呼べるような方が引っ張っていてくれたっていう中の、今のようにザ・ウェイラーズっていうのはそこにも少し属してたのかなというふうにも思えますよね。それが生き方としてかっこよかったり、おっしゃってることの精神性がかっこよかったりとかっていうところでも、歌詞を見るとそのなんかいわゆる何回もシマルダウンで言ってますけど、まあ落ち着けよって、これでも相当カリスマじゃなかったらこれ言われた時にはぁって言う人が俺いっぱいいると思うんですよね。だってこんなね、落ち着けってシマルダウン、 Can you hear what I say? What I say? って言って、俺の話聞こえてんのか言って、落ち着けって日本語やったら、その後あんまり頭に血が昇ってるみたいだから落ち着けって言ってるんですけど、喧嘩になるでしょこんな何歌ってくれてんねんって多分なると思うから。あ、まあでもこれをちゃんと今ヒット8万枚のヒットでしょ、だから世の中にこれを言いたかった人も多分おったってことだと思うんですよ。先駆者なんですよ。だからでそこに安心と安全となんか牽引力があったっていうのはザ・ウェイラーズしかできなかったんでしょうね。ボブ・マーリーが所属したザ・ウェイラーズのデビューシングル「シマルダウン」にまつわるストーリーを掘り下げさせていただきましたけど、キャッチコピーですね、なんかボブ・マーリーは仏の息とつながりがいいと思います、キャッチコピーとして。なんかそのラスタファリズムの精神性とかもちろんあるんですけど、いわゆるその熱くなるのもわかるが、

そうではなく手を取り合ったりとか、自分たちが望んでる方向に向かうためには一旦クールダウンして、そしてシマルダウンして、自分たちがより良くなっていくためには手を取り合おうよだったりとか、僕が普段こう発している言葉で言うならば、みんな仲良したやんっていうその気持ちっていうところが、この時からもすでに多分ザ・ウェイラーズとして打ち出していったんじゃないのかなというふうには感じれるので、うん、その当時ボブ・マーリーがやりたかったことっていうのは手を取り合わすことだったりとか、同じ思考のもと同じ方向に進んでいこうよ、そしたらおのずと平和が訪れるんじゃないのっていうことだったのかなとは思うので、64年すでにボブ仏っていうところですかねあのボブ周りの大好きな方々に怒られたくもないのですが、私としましてはそのすでにもう仏の域にいたのがボブ周りだなと思いながら、はい、このキャッチコピーを残させていただきました。はい、では名曲に浸っていただきたいと思います。The Wailers, Similar Down。

0: of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: スーパーエイト安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はボブ・マーリーが所属したザ・ウェイラーズのデビューシングル Simmer Down にまつわるストーリーを除きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。それでは本日もメッセージを読ませていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。ラジオペンネームゆうか、言わないか、ゆうか、あ、そうではないですね。ゆうかというしか書いてないですね。はい、ゆうかさん、ゆうかさんですかね。私の人生を変えたリリックはシシャモの中庭の少女たちでございます。私は高校時代合唱部に所属していました。少し閉鎖的ででも不思議と自由だった音楽室は、教室ではうまく息ができないような日でも自然と笑顔になれる場所でした。大人になって酸いも甘いも知った時、今日のお昼と同じように笑い合えるのかな。この歌詞を初めて聞いた時、楽しいはずの毎日がいつか終わってしまうことを初めて意識し、少しだけ胸が苦しくなったのを覚えています。あれから9年ほど時間が経って、私は社会人5年目になりました。進路がバラバラになった音楽室の仲間とはもうほとんど会えていません。それでもふとこの曲を聴くと、みんなの声や笑い声が一瞬で蘇って、あの頃の自分にそっと戻れる気がします。きっとあの時感じていた不安は当たっていて、同じようにはもう戻れないのかもしれません。でもそれでもいいと思えるくらい、あの時間はちゃんと私の中に残ってます。

ら、これからも大切に聴き続けたいと思います。ゆかさん、そうなんね。僕もグループ今やって22年目なんですけど、まあ、メンバーとあってはもうもっと長いんですけど、同じように時間は流れてやっぱいかなくて、だけどあの時の思い出を同じような熱量で笑い合えるとか風化しないっていうことがとても大事だなって僕を感じるんです。それは仲間が教えてくれることで、なんかこれを感じてるっていうのが優香さんのいい成長なんじゃないのかなと思いますね。いい、なんか心臓の湿りを感じました。なんかすごくいい。ちゃんと大人になりながら、酸っぱいものも知りながら、心臓の湿りを自分でタッチしてる感じがして素敵です。これからもなんかいい成長の仕方をして、酸いも甘いもでしっかり心臓を湿らせてほしいなと思います。というわけで、皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは JWAVE のウェブサイトから、ソングストーリーズのサイト内メッセージトゥステューディオから、または X@songstories813 フォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いします。そしてここでお知らせでございます。各分野の音楽関係者で構成される5000名以上の音楽人が選ぶ国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、各部門の選考も佳境に入ってきました。そしてですね、京都芸術大学も学生クリエイター奨励賞を支援していますが、その最終ノミネートが決定しました。学生クリエイターによる404作品から選ばれた10作品の中から最優秀作品

0: は6月13日土曜に開催されるミュージックアワードジャパン2026プレミアセレモニーにて発表されます。ノミネート作品は Spotify で聴くことができますので、ぜひ聴いてみてください。10曲とも全然、まあジャンルが違うので選ばれた中でトップというんですか、方々がどの方が出てくるのかっていうところを楽しみにしていただけたらなと思います。皆さんもぜひプレイリストを聞いていただけたらなと思いますので、僕も、聞いてみてこの曲がいいなと思った曲がありました。皆さんも楽しんでみてください。よろしくお願いします。そして京都芸術大学ソングストーリーズ、次回紐解くストーリーはこちらの曲でございます。ルイ・アームストロング、What a Wonderful World。 ここまでのナビゲートは安田翔太でした。次週も聞いてみてください。ありがとうございました。バイバイ。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学ほか

0: And I think to myself.
1: Can you hear me?
2: What is this sound? J-Wave. The playback.
3: J-Wave. The playback.ここからの時間は私演出家の山田健人がナビゲートしてまいります。もう暑い日が多くて24号ぐらいになる時もありますよね。東京の話ですけど、セブンイレブンさんのスムージーがあります。セブンイレブンさんにはスムージーがあって、なんていうか機械でね、あのコーヒーの機械とかあるじゃないですか、コンビニのね、の横にスムージーマシーンというのかながあって、ちゃんとその場でスムーズしてくれる感じのスムージーがあるんですよ。凍ったやつで、その何種類かあるんですけど味はね。でそれがまあ僕は結構好きで、最近なんかいちごミルク味みたいな新しいのとかがちょくちょく、あと抹茶とかもあるか、宇治抹茶スムージーみたいなのもあるね。僕はだいたいいつもグリーンスムージーみたいなやつか、いちごミルクじゃなくて、もともと昔からあるいちごバナナみたいなフルーツ系のピンク色になるんですけど、あれめっちゃいいんですよね。しかも凍った状態でカップを持って行ってレジで会計して、カップをそのメーカーマシンに持っていく感じなんで、すごく冷たくて、これからの暑い季節にはマジでぴったりだと思います。ということでよろしくお願いします。今夜はこの曲でスタートします。モノリンクでパーフェクトワールド。

お送りしたのはモノリンクでパーフェクトワールドでした。 J-WAVE ザ・プレイバックでございますが、今週ですねザ・ウィークエンドという、アーティストが7年ぶりの来日公演をアナウンスしたということで、そんな感じでウィークエンド回になるかなと思ってます。今週はちなみに日本の公演のスケジュールは今年の9月20日20日ですね、9月の20日会場はベルーナドームという、そこまでの情報は一旦出ていて、ライブの詳細とかはもちろんまだわからないんですけれども、今回の公演はですね世界ツアーですねのアフターアワーズティルドーンツアーという、世界ツアーの中のアジア日程の一部というか一環ということで、まあ、このツアーはですね、そもそもそのライブネーションというね、ツアーの、興行の主催ですかに、よると世界で累計興行収入10億ドル以上を記録しているということで、まあ、男性ソロアーティストのスタジアムツアーとしてはもう歴史的な規模ということでね、それがようやく日本にもやってくるぞということで楽しみですよね。ファンの方も多いと思います。というわけで今日はそのザ・ウィークエンドのこれまでのキャリアを振り返りながら、まあ、ライブ映像とかを中心に彼がどんな世界観でね普段やってきたのか作ってきたのかっていうのを話していきたいと思ってます。まあ、ちなみに、ウィークエンドのキャリアの話になると、ウィークエンドってそもそもみたいなね、1990年生まれでカナダのトロント出身で、本名はエイベル・テスファイさん、まあ、エチオピア系の移民の家庭で育ってまして、まあ、幼少期はそのエチオピアの音楽とか、あとはマイケル・ジャクソンとかを聴いて育ったと言われていると。で、10代後半で高校を中退して、まあ、その後友人たちと共同生活しながら音楽制作を始めるという、まあ、日本のミュージシャンとかにもいそうな感じの流れですよね。で2010年ぐらいから、YouTube に匿名で数曲アップしたりして音楽活動が始まって、その頃はだからまだ名前というか正体がわからないのにすごく異様に感性の高い R&B だということで、ちょっとしたこう音楽通音楽、インターネット界隈で話題になってきた。なインターネット初なんだよね、出自で言うとね、 YouTube 初と言っていいのかな。で、まあ、2011年ミックステープハウスオブバルーンズっていうのが、無料で公開されまして、それが、まあ、ピッチフォークとか海外のね有名なメディアですね、ですごい高評価を獲得しまして、まあ、オルタナティブ R&B というかちょっと荒廃した不穏なサウンド感のを感じれるそのシンセサイザーの音だったりとかっていうのがあって、そこにでもまあちゃんとなんかこう聞きやすさとか乗れる感じもあって、ダークすぎるっていう感じっていうよりは割とその中にある、まあディストピアな音楽だなと僕はずっと思うけど、要はまあ荒廃した近未来とかを想起させるような、その中でにあるちょっとした希望とかみたいな感じに聞こえる音だなと思いますけど、だからまあ SNS とかっていうのがすごく流行る、 TikTok とかねそういうのが流行る前に、まあでも正体不明匿名みたいな感じで出てきて、まあ、そのブランディング込みでネット発であのバズってきたみたいなところはありますよね。まあそういうののパイオニアでもあるよねという部分ですね。はい、その後まあアルバムね、まあ有名どこで言うとやっぱスターボーイ、グラミーとかも取ってスターボーイってアルバムとかが、2018年ぐらいですかね多分出て、まあそこで一躍すごい有名になったようなイメージは僕はあるし、その後アフターアワーズとかすごいこう毎回毎作品アルバム出すたびに話題になっている、イメージですね。僕はドン FM っていうアルバム結構好きで、なんかドン FM という架空のラジオ番組のように作られた構成で全部の曲がね繋がっていく感じなんですよね。ラジオ まさに今こうやって話してるラジオのようになんかこういろんな話ちょろっと話して

続いての曲はみたいな感じでどんどん曲が流れていくようなコンセプチュアルなアルバムがあって結構僕は好きでございます。はい、近年でいうと2025年ですね、去年の第67回グラミー賞で、シークレットゲストとして、ウィーケンド登場しまして、まあ、最新アルバム「ハリアプトモロー」から「Cry for Me」という、楽曲を披露していたことでも結構話題になりましたという感じでございます。ということで、じゃあウィーケンドの楽曲を1曲お届けします。ウィーケンドでドライブ。

お送りしたのは最新アルバムですね、まさにハリアップトゥモローからザ・ウィーケンドで、ドライブでした。この後お知らせを挟みまして、まさにそのウィーケンドがねライブで作ってきた世界観にフォーカスしながらいろいろとお話したいと思っております。 J-WAVE

演出家山田健人がナビゲートしてまいります J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今日はですね、まあ、来日公演が、今年9月ですね決まりました。 THE WEEKEND の特集ということで、この番組後半は彼が、まあ、これまでライブで主に作ってきた世界観で結構いろんなことやってきてるというか、割とその部分、楽曲アルバムの評価のみならず、そのライブパフォーマンス的な部分でもいろんな評価をもらっている人なんで、その部分にフォーカスしたいと。で、まあ、実際にですね、まあ、YouTube チャンネル、彼の YouTube チャンネルにオフィシャルで上がっているもののお話をしたいと思ってるので、実際に皆さんにもご覧いただくことができるし、まあ、時代ごとにというか、どんな演出表現をしてきたのかを読み解いていきたいなと思ってます。まず2020年ですね、ブラインディングライツという楽曲を、MTV VMAs なんで、まあ、ビデオミュージックアワードという MTV の毎年行われている祭典のライブパフォーマンスとして行われたやつですね。これはまさに2020年コロナ禍のニューヨークなんで、まあ本当にロックダウンというか、外出なんていうものはまあ基本的にはできなかったくらいの時期の話かなと思ってますけども、ありましたね日本でもね。ニューヨーク、ハドソンヤーズの展望デッキエッジというデッキですねを舞台に、まあすごいこう辺り一面見渡せるようなね、屋外のところでライブパフォーマンスする。で、まあ、この時期そもそもアフターアワーズというアルバムの時期のウィーケンドって、まあ、ちょっと怪我したりとか血が出たりとか、ちょっとそういうね過激な表現が若干多めだったかなと思ってるんですけど、いわゆるその壊れたポップスターみたいな人格像をご本人がなんていうかこうインストールしてパフォーマンスすることが多くて、でこの時期ずっと赤いジャケットで、まあ、その傷だけの顔みたいなので、何でもかんでもライブにしろミュージックビデオにしろやってたんで、かなりこう印象として世界観が統一されてるけど、まさにその感じのままライブするっていう感じですね。まあライブパフォーマンス自体は本当夜景でボンってやるだけって感じで、まあ、僕がちゃんと見た感じ、多分一番最初横たわっているウィーケンド本人から始まるんですよ。で本人にカメラを取り付けるような感じというかね、よくあのミュージックビデオとかでもあるんですけど、本人の腰につけて、がっちりもっとでかいカメラをつけれるバージョンっていうのがあるんですけど、多分それで始めていて、で寝っ転がってる時どこにいるか分かんないんだけど、次のカットでポンってカットが割れたら、まさか屋上のすごいとこにいますよって感じの演出なんですけど、この頭だけはね多分別撮りしてると思うんだよね。なんかそういうセッティングを腰にしてたとしたら、それを取り外す時間があるはずなのにそれがないから、理由はまあと思ってるんだけど、まあほぼライブパフォーマンスって感じなんじゃないですか。だからで特徴としてはなんかね、空撮カットは僕はドローンだと思うんだよね。だけどその絵の中に普通に映り込む形でヘリコプターっていうのが、まあ、ある種そのビルの周りを迂回しているというか、対空しているような感じの表現で、まあ、あって、絵の中にも普通に入ってくるんですけど、ヘリコプターからは僕はカメラではあんま狙ってない感じがしていて、どっちかっていうとヘリコプターに多分照明つけてますね。あとまあ一番最後に花火が、上がるんですけど、川から。これはリアルっぽいよね、すごい。僕は、うん、もうすごすぎて CG っぽい見えるんだけど、これは多分リアルに花火も上げてるということで、まあ実際にライブパフォーマンスしながら、そういうね時間の計算とか、曲の一番最後きっかけでボンって上がるみたいなのがあって、いろいろ緻密さを感じる演出になってましたね。ちなみに軽めの余談で、もう一個ね、あの Save Your Tears と In Your Eyes っていう、まあ、同時期ですね、2020年の同じ時期にアメリカンミュージックアワーズっていうアワードのライブパフォーマンスとして行われた映像もあって、これはねロサンゼルスなんですよ、のダウンタウンの橋ですねを封鎖したすっげえ巨大なロケーション、橋を堂々と車道だけどねど真ん中歩きながら、パフォーマンスするワンカットみたいなのがあって、あのサックスのケニー G が橋の上で最初サックスを吹くとこから始まるんですけど、夜ね、もうその時点で優勝みたいな これはかなり僕も好きだったね。これはおすすめなんで、まあ同じ時期なんで、あのさっきのと合わせて見れるし、

同じまさに赤いスーツ姿だし、でしかも最後花火というかね、最後にかけて花火とかっていうのも含めて、割となんかこの時期のウィークエンドっていうのは本当に共通性があるというかね、ちょっとその人気のない荒廃したような、世界観の中で、でもポップで明るい音像みたいなのの中で最後花火上がるっていう共通項も含めてね、はい、これもおすすめなんで。続きまして2022年のコーチェラーでのライブだね。これは僕もの中では一番印象深かったかな。そういう意見どう、改めてちゃんと知るしきっかけになったというか、あんまりその楽曲だけでは実は通ってなかった部分が僕はあったんですけど、ジャンル的にもおーかっこいいと思ったね。この年あのカニエ・ウェストイエですね、今でいうとこの当時カニエ・ウェストが、まあ、こちらを急遽降板するということで、スウィーディッシュハウスマフィアという3人組のね、まあ、DJ プロデューサーユニットというのか、トリオというのか、がいるんですけれども、それがヘッドライナー前だったんだけど、そのまま、ウィーケンドをやる感じになったはずなんだよな。だからライブ映像がねこれ上がってるんですけど、冒頭の部分まではその1個前のスウィーディッシュハウスマフィアと一緒にやってるというか、よくフェスとかだとやっぱこの規模のアーティストはさ1個終わってはい次って感じなんだけど、っていうよりはそのままつながるっていうね、2アーティストそこにまず感銘を受けたし、そのつながっていくとこがめっちゃ良くて、後でかけようと思ってサクリファイスっていう、僕このドーン FM のアルバムで結構一番好きな曲があるんですけど、そこから始まるんですよ。でダンスミュージック的な感覚でもそのスウィーディッシュハウスマフィアとの親和性もめちゃくちゃあって、もう自然とつながっていくって、ね、でセットはミニマルというか、これおそらくだからスウィーディッシュハウスマフィアのためにあつらえたセットを共通してウィーケンドがやることになったのかなとは思うが、このセットはあれですね、ヒューマンパーソンというとこのチームが作っていて、まさにこの間のあれですよ、こちらで言うとジャスティン・ビーバーのセットデザインとかもしてるチームが当時、まあ、ナスを見るとさ結構近しいものを感じませんか。ヒューマンパーソンの特徴というかね、この丸くてミニマルで、なんだろう、こう美しさがある巨大なシンプルなオブジェクト、オブジェみたいな。でだからその2025年で言うとザ・マリアスも、ヒューマンパーソンで結構近いんだよね、質感が。だからその彼らの持ち味がこの時からすでにあったと思うんだけど、そういう部分にも注目して見れるし、まあとにかくもうその急遽ということもあってね、細かい演出というよりはもうひたすら会場盛り上げまくるのはすっごい煽るんだよね。すっごい煽りながら、ひたすらスターみたいな感じで、まあ本当短い期間で準備してると思うんで、あの照明と映像バービカビカってついて、本人は暗くて見えない時もあるんだけど、って感じで、まあでもすごいこれでなんだろうな、スタジアム規模というか、そう屋外のこういう規模感にウィーケンドの音像とかパフォーマンスって合うんだよねっていうことが改めてこのタイミングで証明されたかなというふうに僕は思ってます。ってことでじゃあ1曲ここで挟みましょうか。まさに今お話ししましたザ・ウィーケンドでサクリファイス。

お送りしましたのはザ・ウィーケンドでサクリファイスでした。このサクリファイスが始まる瞬間の高揚感たらないんだよな。本当マジでそのこちらの映像を見てほしいですね。でウィーケンドはニューンって下から出てくるんですけど、はい。続いてご紹介するのはウィーケンドの楽曲サオパウロを、ですね、2024年ですねの i h e a r t r a d i o m u s i c f e s t i v a で、披露した際のライブ映像ということ。この時期はまたちょっとその印象がね変わってくるというか、割とその呪術的というか儀式感が強いイメージがあって、彼のライブパフォーマンスは割とその一人ぼっちの孤独な壊れたスターみたいな、荒廃した世界にただ一人みたいな、ディストピアンな感じというよりはもっとなんかカルト的というかね、まああるいはその祝祭的とも言えるのかな、な感じの、だから大人数のダンサーとかを引き連れてあのパフォーマンスするしたりとか、セットもなんていうか割とそういうその神殿とかみたいなね、セットでライブをしてたりするのが印象的な時期で、このラジオでも以前、この時期のライブの話をしたことがある、すごい前ですけど、あるとは思うんですけども、このライブ映像はもうあのなんというか本当軍部まさに、でもだから先駆けですよね。最近もこのラジオでもなんかねグラミーにしろ、ブリットアワードとか、まあ、ミュージックビデオでもか、うん、よくその大人数でダンスパフォーマンスをしてさっていうことについて話す時間多い印象あるけど、この時期からもうそれやってるんだよね、ある種、まあ、まあ別にこれが一番早いってわけでもないけども、そうで真っ赤な衣装の、大量のダンサーが山のようにと言えばいいのかな、すごくこうあの高く積み上がるかのようになフォーメーションで、その頂にねウィーケンドがいて歌ってみたいな、まさにその群舞の迫力が、まあ、音に合っていたり、圧巻という感じ で後半に向かってよりダンサーたちがそのなんというか振りというか振りなんでしょうけれども、より本能的に自由に、こう爆発するように踊り始めていくような感じなんですよ、ね、ただまあ大人数の赤い衣装のダンサーがいてってなるとなんかこうどこか不穏というか、まさにその儀式的な感じっていう、まあ、その光と闇の同居みたいな、まあ、これはでも本当にウィーケンドもずっと共通しているものとしてありますよね。そのディストピアの中のユートピアであったりとか、荒廃した世界の中のなんだろうなこう開けた光のような感覚というか、光と闇みたいな、だからすげえなんかパフォーマンスとかミュージックビデオとかがすげえ過激だったり怖いんだけど音めっちゃきらびやかで明るいみたいなことが同居してるのが結構いい剣道かなと思いますが、これもおすすめなのでぜひぜひ見てもらいたいと思っております。だからそのね話戻りますけれども、まあ、ベルーナドームでまあ、ウィーケンドの演出こういうね規模感の、可能なんでしょうか、どうなんでしょうかね。まあでもワールドツアーの中のアジア、ツアー日程の一部ということで、まあ、共通したセットとかセットリストデザイン演出でやると思いますから、まあ、ベルーナでやれると思って承知してると思うので、まあ、ほぼほぼやれる想定なんでしょうねとは思うんですけども、逆にそのベルーナドームの世界観って結構合うのかもしれないという可能性もあるよね。なんというか、まあ立地とかも含めてあの割と山の中にあったりするんですよね、だったりそういうところになんかどんなセットとかでやるのかちょっと楽しみですよね今からね。はい、ちなみに、9月20日そのベルーナドーム公演ですけれども、スペシャルゲストにですね、まあ、オープニングアクトっていうやつでね、いわゆる外国の人の公演でいうとね、クリーピーナッツと、陽介幸松さんというねお二組、が出演決定してますので、ぜひぜひ、楽しみましょう。僕も見に行けたら行きたいけどな。はい、今日ご紹介した、ウィーケンドのライブのリンクはですね番組の SNS に貼ってもらってますので、ぜひぜひ、復習プレイバックの方もよろしくお願いいたします。Pause. Playback.

演出家山田健人をナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。もうウィーケンド特集ということでね、この番組でも、固有

のアーティストを特集した瞬間っていうのはいくつかありますけれども、まあケミカルブラザーズとかね、久々ですねこの感じはね。まあでもあの彼はいつも割とそのすっごく革新的っていう感じでもないというふうに僕は思うけども、でもなんか面白いことというかこだわった世界観のあることをしているイメージで、すごいテッキーでさ、ハイテクノロジーとかなんかそういうことでもなくて、割とそのなんだろうな、アナログ感みたいなのもちゃんとある、まあ映画とか見てる感覚に近いっていう感じはありますよね。そのライブとかの世界観はね、すごい作り込まれている非日常的な体験がまさにその日本の公演でもできるといいですけれども、はい、この番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。ミュージックビデオとか映像のこととかライブ演出の話じゃなくて、何でもいいのでメールで送ってください。この番組のホームページから送れます。またこの番組はポッドキャストでも配信しておりまして、ぜひぜひそちらで聞かれる方チャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK ナビゲーター山田健人でした。おざす。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue hour, the gradation of the
1: heart, 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Wave, before dawn.
2: こんばんは、萌え方です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。花粉症とか大丈夫でしょうか？僕はこの時期の方が花粉症ひどくて、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、ブタクサとかヒノキとか、なんか多分そういうの方が強く出ちゃう花粉症なんですよね。肌が荒れたりとか、鼻がグズグズしたりとか、同じ症状の方いましたらご自愛ください。小説にエッセイにまあいろいろと仕事をしておりまして、またご報告できることがあると思いますので、楽しみに待っていてください。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌柄がナビゲート JAVE ビファドン、今日の前半はショートトリップをテーマにお話ししたいと思います。久しぶりに前の会社の上司に会ってお酒を飲みながら近況を報告し合いました。上司が俺もう58だぜとか言って驚いたんですけど、初めて上司に会った時28歳で、僕が23歳で、どっぷりと時間が経ちました。もうお互い仕事一辺とはやめようとか、そのうち膝とか腰とかもっと悪くなるぞみたいな話をして、最後に計画性のないことしよう、もう俺たち計画立てすぎたみたいな話をして、二人で誓って別れました。翌朝、いつも通り渋谷の仕事場に向かう途中、ふと、昨夜の上司の言葉が蘇ります。僕は渋谷には行かず、もう自分にすらフェイントをかけて東京駅に向かうことにしました。長野県の上田営劇という、大正時代からある古い小屋で、映画トニー滝谷がかかっていることを思い出したからです。北陸新幹線で上田まで乗ってしまえばあっという間です。プシューッと新幹線の扉が閉まった時、上司に LINE を送りました。これから長野県の上田まで映画を見に行ってきますと。上司からすぐに返信があって、おいお前まだ酔ってんのかと帰ってきました。でもちょっと喜んでました。上田の駅から10分、なだらかな坂を上がって右に折れたところに上田営劇がありました。午前10時40分の回に僕はホットコーヒーを片手に間に合います。僕の他にお客さんは4名、すべて女性で年配の方が多かったです。上田営劇は築109年で、昔は舞台の劇場として使われていたと言っていました。パンフレットや T シャツ、古本まで売っていて、とても可愛らしい映画館です。趣のある建物とスクリーンで見る映画トニー滝谷は格別なものがありました。途中小さくいびきが聞こえてきます。これもまた心地よく感じたのが不思議です。トニー滝谷に出てくる宮沢りえは、彼女の他の作品以上に美しく儚く思えるのは僕だけでしょうか。何度も見ている映画なのに、今回初めて涙してしまいました。一人二役の一世尾形が主人公とその父親を演じます。その二人の別れのシーン、なぜかとても込み上げるものがありました。映画は不思議なもので、誰と一緒に見るのか、いつ見るのかで印象が変わります。もう一つ、どこの映画館で見るのかでもまた印象が大きく変わると思います。上田映劇で見たトニー滝谷のことを僕は一生忘れないと思います。その後、上田の街をプラプラと歩いて、
蕎麦屋で天ざるを食べながら、蕎麦屋の店主と一緒に大谷翔平の試合をぼんやり見ていました。それから駅近くの喫茶店でアイスカフェオレを飲んで、半月かかった小説を読み終わりました。思いつきで旅に出る、ちょっと遠くまで行ってみる、理由は大げさじゃなくていい。好きな映画を行ったことのない映画館で見る、そのくらいでいいと思います。朝、思いもしなかった路地で迷ったり、 Google マップでチェックしていない喫茶店でお茶を飲んだり、大きく深呼吸をしてみたり、ずいぶん長く僕たちは計画を立てすぎてきたので、もうそろそろ計画性のないことをした方がいい気がします。ふと自分にフェイントをかけて、小さな旅に出てみませんか。

0: お送りしたのはスタッツ&ジュリア・ウー東京ライツでした。コロナ禍の時、僕はよく都内のビジネスホテルに泊まっていました。その時期は格安だったこともあり、気分転換にビジネスホテルで仕事をすることが多かったです。自分と決めた約束は行ったことのないビジネスホテルに泊まることでした。名前は知っているけど降りたことのない駅を選んでいました。そこにはもちろん知らない店しかありません。知らない中華料理屋、カフェ、図書館、不動産屋で、そのあたりの家賃の相場を眺めたりするのも好きでした。その場所に住んでいたら使うであろうスーパーマーケットに入ってみるのも楽しいです。連休になったらどっかに行きたいというのもいいんですが、僕は小刻みに小さな休みを取って小さな旅に出るのが好きです。長く社会人をするためにも自分の休ませ方、喜ばせ方のバリエーションをいくつか持っている方がいい気がします。小さな旅おすすめです。時々長野や伊豆あたりに足を伸ばすのもおすすめです。行きたいカフェがある、行きたい映画館がある、食べたい麻婆豆腐がある、それくらいの思いつきの旅がじんわり自分を芯から癒してくれるはずです。初夏のこの時期、そんなショートトリップにはいい季節な気がします。
1: What do you have in your mind when the night is over?

萌え柄がお届けしています JA 部ビフォアドーン。この番組ポッドキャストも配信しております。ぜひチャンネル登録お願いします。ビフォアドーンの X のトップから各種リスニングサービスでお好きな時間に聞いてみてください。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネームラオさん。萌え柄さんこんばんは。こんばんは。相鉄ムービルが9月30日に、閉館になりますね。萌え柄さんがムービルでもう一度上映してほしい映画はありますか？僕は小学生の時に見たシルベスタ・スタローン主演のオーバー・ザ・トップです。アームレスリングの話でとにかくスタローンがかっこよく下敷きを購入しました。本当はあのキャップが欲しかった。はい、ありがとうございます。横浜の、西口にある相鉄ムービルという映画館ですね。僕はあの辺りで、アルバイトをしたりとか、学生時代遊んでいたのでよく見に行きました。一番相鉄ムービルで、思い出に残ってることは何の知識もなく、ピアをちょっと見てニューシネマパラダイスっていうタイトルとなんかヒューマンみたいな文字だけであと何にもわかんないっていうので、あ、まあでも時間合うし行ってみようかなと思って入ったら大号泣したっていう思い出があります。その後パンフレット買いましたね。今みたいにもう予告編が見れてもうレビューが見れてみたいな時代じゃなかったので本当に外れることもあったんですが、そういう自分だけの感動みたいなのもあの時期あったな。そういう時期を相鉄ムービルで過ごさせてもらったなと思っております。9月30日までの間に一度行ってみようと考えてます。ありがとうございます。ラジオネーム GSI さん。萌え柄さんこんばんは。こんばんは。先日追悼放送の柘植義晴さんにハマっています。無能の人、柘植義晴の温泉、夢日記他購入しました。無能の人の舞台になっている多摩川沿いの調布には私も縁があり、学生時代多摩川沿いの市民プールでアルバイトをしており、柘植義晴さんが多摩川住宅に住んでいた時期と重なっていて、もしかしたら会っていたかもと想像しています。柘植さんの文中にもあるよう、近くに日活撮影所があり、古谷一行さんや植木仁さんが近くを通りかかり挨拶すると気軽に声をかけてくださいました。そのプールは私の中では萌え柄さんのこれはただの夏の明菜のシーンとも重なっています。縁を感じ懐かしく思えて、千葉県在住ですが何十年ぶりかですが訪ねてみます。柘植義晴ワールドのような生き方一度やってみたいと憧れています。はい、

柘植さんの、調布での企画展とか僕はもう、なるべく行くようにしていて、その後に、調布の街を、あ、ここも柘植さん通ったのかな、あ、この中華料理屋に柘植さん行ったのかな、コーヒー館に行くって言ってたなとか言いながら散歩するのが好きなんですけど、柘植さんみたいな生き方、なんか本当に、周りの目とかなかなかできないんですが、それこそ友達がとか周りが、きらびやかに見えて、楽しそうに見えて羨ましくなっちゃって、自分もやってみたいな、自分に合うかどうかわからないけど、自分も欲しいなとか、そんなことだらけで時間を使ってしまうんですけど、どこか柘植さんみたいに我関せず、自分がしたいこと、会いたいこと、やりたくないこと、そういったものがはっきりしている人生、憧れます。少しずつでも僕はそうしていきたいなって思っているんですけど、なんか忘れそうになったりとかした時に、柘植さんの残してくれた漫画だったりエッセイをペラペラめくるのが僕の今の、日課になっております。柘植さんが書いた日記おすすめですよ。ぜひ読んでみてください。次いきますね。ラジオネームあの虹さん、萌柄さんこんばんは。こんばんは。眠れない夜や泣き出しそうな通勤電車でいつも聞かせていただいています。ありがとうございます。とても助かっています。私には友達が一人もおらず、話し相手や遊び相手は唯一同居人がいるだけなのですが、同居人には友達や家族や大切な人がたくさんいます。自分は誰にとっての一番にもなれないんじゃないかと考えていると寂しさで潰れそうです。誰かの一番になりたいという気持ちと、自分にも2番目3番目の友達が欲しいという気持ちが、どちらもある私はすごく欲張りだと思います。はい、そうですね。僕の知り合いにもやたらと、友達なのか知人なのかわからないですけど、インスタだったりとか、X とかで常々飲んだ写真を上げたり、どっか行った写真を上げたり動画を上げたりする人がいるんですけど、いいなっていうふうに思う気持ちもありつつ、なんか自分のペースで、自分の好きな時間を使って誰かと会ったり誰かと過ごす、自分に無理がなくっていう方がもうそろそろ自分には向いてるなっていうふうにさすがに分かってきたっていうのは一個あるんですけど、1番とか2番とか、誰かにとっての1番とか自分にとってこの人が1番2番とかつけなくていい気がするんですよね。縦にこう並んでるものじゃなくて、こう横にこう何人か並んで、あ、なんか知ってる人がいるとか、自分の好きな人が何人かいる、その人には順番とかつけない方がきっと仲良くできるし、自分の気持ちも楽になる気がするんですよね。相手にとっても自分にとっても。で、相手がいろいろと、まあそれだけたくさんの人に囲まれてたりするかもしれないんですけど、なんか同じその屋根の下に結局帰ってきてくれるんだねって思えたりとか、その人の一対一の中のコミュニケーションを知ってるのは私だけだって思えたりとか、なんか自分自身を説得したり納得する言葉の方がたくさんの友達を作るより、大切なんじゃないかなっていうふうに僕はもう最近すごく思ってて、あの人もいいな、この人もいいなとかいう気持ちよりも、自分が一番納得したり一番自分が気持ちよかったりホッとできたりする場所を作ることが大切な気がするんですが、いかがでしょうか。

萌柄がお送りしてきました JA 部ビフォアドーンショートトリップ。僕は、前の仕事の時からショートトリップしていたなっていうふうに思って、それが社会人としての自分を生きながらえてくる一つのコツだったかもなっていうふうに思いました。今も結構仕事が忙しくてなかなか休みが取れないよっていう人もいると思うんですけど、通勤圏内で降りたことない駅でふとビジネスホテルに泊まって、なんか一泊ダラダラ過ごして朝会社行くみたいな、そういうのあってもいいと思うんですよね。フェイントかけるみたいな、僕結構やってましたけどね。今ビジネスホテルもちょっと高いんでなかなかできないかもしれないですけど、なんかいい手立てを見つけてそういうことをしてショートトリップやってみてください。気分転換ありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんからのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんのでメールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも。

現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけでこの時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA ブビファドン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: by talkative creators. Gather late at night.
1: Gather late at night.
0: J-Wave. The Talking Factory.
2: 人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave

演もののけ、脚本もののけ、演出戸沢幸彦、プロデューサー古木武弘、 J-WAVE パンドラ第32話、構成ホーム。

0: 被告人結城哲也、本裁判所は被告人の犯行を極めて悪質かつ残虐であると判断する。よって以下の判決を下す。被告人結城哲也を無期懲役に処する。ふう、終わったな。
1: 遺族も納得してくれましたね。まあ、あの残虐性なら無期は当然です。
0: ところで山野、結城の収監先は見つかったのか？
1: いえ、それが今どこの刑務所も収容率が 130% を超えていて、しかも結城の場合ケース5ですからね。
0: ひどい時代になったもんだな。そうだ、真心はどうだ？
1: 確かに、あそこならケース5の犯罪者も収容可能ですね。
0: すぐ手配しろ。今日中に移送手続きを完了させて、明日朝一番で奴をぶち込むんだ。更生ホーム、真心へ。
1: 俺の人生、いつからこんなめちゃくちゃになっちまったんだろう。最初はほんの小さな歪みのはずだった。まだ修正できる段階はいくらでもあったはずだ。なのに、いつの間にか俺は引き返すことのできない断崖絶壁に立っていた。俺はついに人を殺してしまった。動機は単純だった。とにかく金が欲しかった。明日を生きられるだけの金が必要だった俺は、いつからか空き巣を繰り返すようになっていた。決まって裕福そうな家を狙った。幸せそうな家族が憎たらしかったからだ。その日、いつにも増してむしゃくしゃしていた俺は、金目のものをカバンに入れた後、家中の写真を割り、子供部屋を荒らした。家を出ようとした時、俺は窓の外から二つの視線を感じた。その家の兄弟が帰ってきたのだ。奴らと目が合った瞬間、俺の背筋は凍りついた。一瞬にも永遠にも感じられるような異様な静寂が広がった後、彼らの表情はまるでスロー再生のように、今にも叫び出しそうな悲痛な表情へと変化していく。このままじゃやばい。気づいたら俺は二人を持っていた鉄の棒で殴りつけていた。そこからはまるでストロボを焚いたような断片的な記憶しかないが、物音を聞きつけた隣人含め三人を殺害し、俺は現場を去った。俺は人を殺した。それは紛れもない事実だ。しかし、これは俺が異常者だとかそんな単純な話では決してない。そもそも救いのないこの世の中が巡り巡って俺に彼らを殺させた。愛のない世界が痛いけな少年二人と罪のない隣人の命を結果として奪ったのだと、俺は今でもそう思っている。この世に安住の地などない。あとは一生冷たい塀の中で命が尽きるのをただ待つの。生きる意味なんてない。誰も俺を愛さない。

0: 着いたぞ、降りろ。
1: ん？なんだここ。
0: 今日からお前はこの刑務所に服役してもらう。
1: 刑務所ってか普通の家。
0: おお、楓さん、ご無沙汰してます。
2: あらあら、磯貝さんじゃありませんか。元気にしてました？
0: ええ、この通り。楓さんもお元気そうですね。
2: なんも、私なんかもう体中ガタが来てダメよ。
0: そうは見えないけどな。
2: いやね、もう。あ、そうだ、ちょっと寄ってく。琵琶が取れてね、お茶でも出そうかしら。
0: ああ、いえいえ、お構いなく。自分はまだ仕事がありますから。
2: そうですか、忙しいのね。
0: お気持ちだけ頂戴します。ほら、行け。楓さん、連絡した新入りです。可愛がってやってください。
2: ああ、あなたが結城さんね。遠いとこよく来たわね。
0: あとの細かい話は楓さんから聞け。俺はこれにて失礼する。
2: ようこそ我が家へ。
1: なんだこの刑務所。いや、果たして刑務所と呼んでいいものなのか。そこは俺が想像するそれとは一切異なるものだった。
2: スリッパそれ使ってちょうだいね。あ、靴はそこ入れて。あら、荷物それだけ。
1: まあ
2: そう。じゃあそこにかけてね。今お茶入れますから。
1: え？ああ、
0: そこは厳重な塀があるわけでもなく、深い堀があるわけでもない。誰がどう見ても山の中にひっそり佇んでいるただの古民家だった。門の前には色あせた文字で更生ホーム真心

0: 書かれた看板が刺さっている。
1: はいはいはい、お待たせしました。どうぞ。
0: どう
1: どう、裏の山で採れたヨモギをね、乾燥させたの。ハーブティーみたいでしょ。
0: うん、ま
1: あ他にもイタドリとかセリとかいろんな山菜が採れるのよ。いろいろお茶にしてみたけど、やっぱりヨモギは飲みやすくていいわね。冷え性にも効くんだって。
0: あら、
1: 渡したらごめんなさいね。あ、そうだ、ビワ食べる。これはね、うちの畑で採れたのだけど。
0: いや、結構です。
1: そんな遠慮することないでしょ。今日から同じ家で生活するのよ。
0: え、やっぱり俺はここで暮らすんですか。
1: そうよ、今日からここがあなたのお家です。
0: 本当にここが刑務所。
1: 刑務所って名前は重々しくて嫌だから、勝手に私が更生ホームっていう呼び方に変えてるのよ。
0: いや、呼び方どころか何もかも刑務所じゃないっていうか。
1: 言われてみればそうね。でもここには更生や社会復帰が困難とされてる犯罪者、いわゆるケース5の方しか来ないの。そういう人たちが安心して社会に戻れるようにするのが私の務めよ。
0: 社会に戻るね。俺みたいな無期懲役を食らったやつもかい。
1: あら、結城さんはそうだったわね。でもそういう細かいことうちではあまり気にしなくていいわ。ここで一生暮らすのも案外悪くないわよ。
0: で、俺はここで何をしたらいい。
1: そうね、じゃあまずお米炊くの手伝ってもらえる。
0: 米？
1: そう、もうそろそろみんな午前の仕事終わって帰ってくる頃よ。
2: ただいま。草刈り終わったよ。ふいやち。
1: 一平さん、お疲れ様。早かったわね。
2: いや、やっぱ芝刈り機買って正解だぜ。スピードがもう全然違う。
1: あら、ほんと。前はみんなで鎌でやってたものね。
2: あれはやばかったよ。もう俺に鎌持たしたら。あ？
0: 誰？
1: あ、今日からここに来た、結城さん。この人は一平さんね。
2: ああ、あの三人殺したっていう。お前か。
0: よろしく。
1: 仲良くするのよ。みんな家族みたいなもんなんだから。
2: まあ新入りの教育は任してくださいよ。
1: 頼もしいわね。じゃあ部屋に荷物置いたら台所に来てちょうだい。
2: まあ肩肘張らないこった。何がおかしいんだ。
0: 何が家族だ。ここにいるのは全員手がつけられない S 級犯罪者なんだろ。あんな婆さん一人に何ができるって言うんだ。
2: お前今なんつった。
0: あ、お前らみたいな頭のおかしい連中と家族だなんて吐き気がするって言ってんだよ、クソ野郎。
2: それじゃねえよ。俺らのことは何と言っても構わねえけど、楓さんのこと悪く言ったな、てめえ。許さねえ。
0: ああ、許してもらわなくて結構。こんなとこすぐにでも脱獄してやるよ。おめえらは一生ここで家族ごっこしてろ。うーい、桜井しとけ、新入り。
3: あ、木崎さん、お疲れさんです。
4: おーい、ペー。これ、じゃがいもとトマト洗っとけ。
3: うっす。
4: おめえが今日からっていう、よきく。
0: あ、
4: 俺は木崎ってんだ。ほう、噂通りのべっぴんさんだ。たっぷり可愛がってやるよ、子猫ちゃん。
0: 触んじゃねえ。
4: ああ、そんなツンケすんじゃねえよ。まあ、仲良く行こうぜ。家族、なんだからよ。
0: ふだらん。
1: そうそう、上手だわ。最初は強火でね。湯気が出てきたら、ちょっと弱めて。
0: ああ。
4: 一平バカ野郎、この野郎。おめえそれ身も削ってるじゃねえか。
2: え？逆になんでそんなうまいんですか、木崎さんは。
4: ここ使うんだよ、ここ。ぶち殺すぞ、この野郎。
1: あたたたたたた。
4: おっと、大丈夫かい、ボス。あとはやっとくら、座って。

0: ときな。
1: ああ、いいのいいの、気にしないで。
0: ああ、一平、椅子持ってきてやる。
2: えい。
1: 今日から結城さんがここの新しいメンバーになりました。みんな仲良くしてあげてね。ほら、自己紹介して。
2: 結城哲也、三人殺して捕まりました。
0: おめえ哲也って言うのかよ。じゃあ哲って呼ぶのはどうだ。
2: 哲いいですね。なんか一番下っ端っぽいし。
0: おい、こら一平、楓その前で情けねえこと言うんじゃねえよ。ここでは下っ端も上っ端もねえんだよ。次そんなこと言い出したらおめえあれだからな。
2: すいません。
3: いや、お前らが一番上下関係あるじゃないか。
0: んー、なんだよ、カネちゃん。晩飯の準備も手伝わないでどこ行ってたんだ。
3: 鶏の餌と肥料買いに行ってたんだよ。あ、はじめまして、僕金原って言います。今日から君は僕と相部屋だよ。何か困ったことがあったら何でも言ってね。
1: そうね、カネちゃん優しいし気が合うと思うわ。
3: はあ。
0: おお、一平、キリ起こせ。
2: え、なんで俺なんすか。
0: おめえが一番近いからに決まってんだろ。せっかくの一家団らんって時にいびきかかれちゃ文字通り寝覚めが悪いってもんよ。
2: はあ。おい、キリ、おい、あげろ。たが、ほら。
4: ね、
2: おい、晩飯。
4: あ、ごめん、眠っちゃってたみたい。
2: なことは分かってるよ。
1: キリちゃん、おはよう。今日はキリちゃんの好きなコロッケよ。
4: おへ、やった、いただきます。
0: バカ野郎、まだ誰も手つけてねえんだ。全員でいただきますしてからだろうが。
4: あ、すいません。 あれ見ない顔だね。
1: 今日からここに来たてっちゃんよ。仲良くしてあげてね。
4: なんかひょろくて頼りないね。
1: そんなこと言わないの。さあ、食べましょう。
0: よし、じゃあ今日の号令はカネちゃん、お前がやれ。
3: また昨日も俺だったぞ。
2: じゃあ行くよ。大地に感謝を。
5: 大地に感謝を。
2: 命に愛を。
5: 命に愛を。
2: 家族に真心を。
5: 家族に真心を。
2: いただきます。
5: いただきます。
0: おー、一平、そうそう、
2: 何が真心だ。今俺が使う。
3: 何が家族だ。そんな綺麗事をぶつけられるくらいなら冷たい鉄格子の中で死ぬまで過ごした方がマシだ。こんなとこいつでも抜け出せる。こんな婆さんいつでも殺せる。本気で俺はそう思っていた、この瞬間までは。
2: なんだ鉄、固まっちまってよ。言葉失ってやがるぜ。
3: 一平、静かにしろ。
1: どう、口に合う。
4: いや、まあ。
1: そう、よかったわ。
3: 間違いなく人生で一番うまいコロッケだった。いや、正確には同率1位。俺の深層心理にあった遠い記憶を強制的にわしづかみにされた感覚だった。そう、俺にもあったのだ、こんな家族との思い出が。
1: てっちゃん、今日の晩ご飯はコロッケよ。
6: わーい、いただきます。
1: はい、どうぞ。
6: うん、おいしい。
1: そう、よかった。今日お父さんいないから全部食べちゃって。
6: お父さん今日も帰ってこないの？
1: うん、お仕事だからしょうがないのよ。
6: そっか、もうお酒やめてって言ってるでしょ。
0: うるせえんだよ、いちいち口出ししてくんな。
6: したって言いたくないよ。
0: 大体お前らが俺をイライラさせるからだろうが。エスヤ、起きてんだろ。
6: やめてよ、あの子は関係ないでしょ。
0: うるせえ。
2: 突然ですが、結城哲也君はご家族の都合により転校することになりました。
1: 仕事で遅くなりそうです。晩ご飯

0: ここでの暮らしやっていけそう？
1: まあ
0: 戸惑うよね。俺も最初はそうだったよ。こんなとこ

0: 木崎さん、お疲れ様です。
1: おー、ソジちゃん、いつもうるいね。
0: いえいえ、とんでもない。世話になってますから。
1: 相変わらず可愛い顔してやがる。で、例のブーツは？
0: あ、はいはい、これですね。
1: うー、なくなくの重物だ。大したもんじゃねえか。
0: よかったです。大変だったんですよ、探すの。
1: あ、そうかそうか。これからも頼むぜ、最高の役をよ。
0: ちょっと誰かに惹かれますよ。
2: あら、ようやくお目覚めかい。疲れてたものね。
0: あれ、ここって天子とかって？
2: ああ、天子なんてないわ。
3: 数えるほどしかいないじゃない。
2: まあ、朝はみんなで食べるけど、それも別に無理にとは言わないからね。
0: それってさすがに甘すぎじゃ。
2: そうかしらね。でもあまり厳しいこと言うの得意じゃないから。
0: うん。
2: あ、そうだ、朝ごはん食べる？豚汁と鮭を焼いたのだけど。
0: 食います。
2: あ、ちょっと待っててね、今支度するから。あ、よいしょ。あ、たたたた。
0: あ、いや、自分でやりますよ。
2: あ、そう？悪いわね。
0: いや、悪いだなんて、そんな。
2: ほんと、どうしてやね。
0: あ、あの、
2: うん、何？
0: 例えば俺がある日ここから突然いなくなったらどうするんだ？
2: え？それはとても寂しいことだけど、そうね、とにかく無事を祈るわ。
0: なんだよそれ。
2: 仕方ないもの、悩んで決断したことだろうし。
0: 俺みたいな何しでかすかも分かんない犯罪者、いきなりこんなとこに放り込んで不安とかないのか？
2: 不安？ちっともよ。ま、何かあったら木崎ちゃんとか一平ちゃんとかがきっと守ってくれるだろうし、それに私は信じてるから。
0: 信じるって何よ？
2: てっちゃんが本当はそういう人じゃないって。
0: 俺の何を知ってるんだよ。
2: 知ってることはまだ少ないけど、でも私に唯一できることは信じることだけだから。

0: どうだ。
1: うわー、やがった。
2: くそ。
0: よし、俺の勝ちだ。シャバで散々負けた分、ようやく月が回ってきたか。
1: やべえよ、ケツの毛までむしり取られるよ。
0: 毛で済みはいいけどな。おい、今の会話どういう意味だ。
1: え？ああ、いや、朝までにお前がこっから逃げ出すかどうか木崎さんとかけてたんだよ。なんでいるんだよお前。
0: 俺もギリギリまで迷ったが、俺はあのコロッケ食った後の瞳の輝きを見逃せなかった。爪が甘かったな一平。なんだよ、賭け事かよ。なんだ、普通の刑務所の過ごし方じゃねえんだからみてえな顔しやがって。
1: 安心しろよ、俺たちは金とかタバコはかけてねえ。
0: 負けた方が鶏小屋の掃除するってだけだ。別にお前が辞めるとかどうだっていいんだよ。俺たちはただ鶏小屋がくせえから嫌なだけだ。
1: はあ、今週何回あの作業すんだよ。
0: バカ野郎、おめえ何抜けしてやがるんだ。
3: バカはお前だろ、いつもいつも長いんだよ。
0: なんだと、キリお前ぶち殺してやる。表でやがれ。
3: 上等だよ、こら。今日こそ蹴りつけてやる。
1: いやいやいやいや、これは面白いもんが見れそうだぜ。
4: おいおい、二人とも落ち着けって。おい、何なんだよ。
1: お？鉄じゃねえか。いいとこに来たな。
4: 一平もやめろ。すまんな、鉄。
5: 一体、何の騒ぎだ。
3: ちょっと聞いてくれよ、鉄。木崎の野郎がよ。
0: やかましい。さっさと出ろ、おデブちゃんがよ。
5: もしかして、喧嘩か？なんか、まあ、いつものことなんだけどさ。楓さんの毎日の血圧チェックと肩もみ係を、最近、木崎が毎日独り占めしてるんだ。
4: なんだよ。そんなことかよ。
5: 前までは代わり番号だったんだけどね。木崎は、そんなわがままで、キリアを殴ろうと。
4: 殴る？
0: 行くぞ、キリ。今日こそ格の差を分からせてやるからよ。
3: 望むところだ、犯罪者が。
1: お前もだろ。
3: じゃんけんほい。
0: あっち向いてほい。よっしゃ、ざまみやがれ。
3: もうずるいよ。
5: いや、あっち向いてほいかよ。そうだよ、怠慢でも張ると思ったかい。じゃあ外を出る必要あったのか。
0: お前らにばあさんの世話は100年早いよ。指一本触れさせるつもりはねえからな。それとも俺で練習するか。なかなかいい体してるはずだぜ。
3: もういいよ、好きにしてよ。
0: よーし、おばあちゃん、血圧測る時間ですよ。
5: そういや、みんなは何の罪で捕まったんだ。
2: あら、そうね、まだ話してなかったわね。じゃあまず一平ちゃんだけど、彼は確かヤクザの若頭だったの。
5: 若頭？いや、どう見ても下っ端っぽいけど。
2: そうね、たまにいるのよ、ああいうタイプの。そこで麻薬の密売とか恐喝とか殺しに関わったとかで、なんか懲役15年とかだったわね。
5: へえ、見た目じゃ分かんないもんだな。
2: で、木崎ちゃんは天才ハッカーだったのよ。
5: え？ハッカー？
2: そう、それでテロリストとして捕まっちゃったって聞いたわ。
5: あいつあの感じで知能犯なの？
2: そうよ、すごい腕だったらしいわ。で、キリちゃんはね。
5: ああ、あの太ってる。
2: 彼は一流の詐欺師だったらしいわね。
5: いや、あいつも知能犯なのかよ。
2: そうよ、狙った相手はどんな大企業だろうが必ず仕留めるから、氷のスナイパーって呼ばれたらしいわね。
5: あんな奴になんで騙されんだよ。
2: で、カネちゃん。
5: ああ、俺の相部屋の。
2: 彼はマッドサイエンティストね。子供をさらっては人体実験とかをいっぱいしてたみたいよ。
5: いや、あいつが一番やべえのかよ。気づけばここに来てから3ヶ月が経った。恐ろしいもので、人はどんな環境にも順応する。最初はくだらないと思っていた彼らのことも、今では少しだけ理解ができるようになってきた。 S 級犯罪者しかいないという、何か一つでも崩れれば一気に全てが瓦解するような、そんな歪な空間だが、楓という一人の老婆の人間的魅力によって強引に束ねられていた。

0: なんで毎日動いてんのに全然痩せねえんだよ、おめえは。
1: まったくこれだから生っ粋のおデブちゃんは困るよな。飯。
2: 木崎、ちょっといいか。
0: うん？
2: 一個だけ、はっきりさせたいことがある。
1: なんだよ、改まって。告白か？
0: 俺たち席外そうか？
2: いや、木崎お前、薬やってるだろ。
3: はあ？
2: お前が夜中にこっそり運び屋から薬買ってるとこ俺見ちまったんだよ。
3: ほう、
2: 家族だなんて言っておいて、お前は結局どこまで行っても根っからのクソ野郎だ。
1: 言うじゃないか、鉄棒クソ野郎だ。今すぐその言葉取り消さねえと痛い目見るぜ。
2: やんのかよ。お前がクソ野郎ってことを証明することになるぜ。
1: ああ、構わないね。売られた喧嘩買うのが俺のポリシーだ。
2: おい、やめろよ、二人とも。
4: 落ち着けって。喧嘩
1: は
4: よせ。
1: いや、俺はしごく落ち着いてるぜ。とても冷静に勝つ。打ち切れているだけさ。
2: 前から、お前の支配的な態度が気に食わなかったんだ。
1: 知ったこっちゃねえな。気に食わないなら、お前が出ていけし。うら、そんなもんかい。
2: やるな、知能犯のくせに。気が済んだだろ。
4: もう昼飯にしようよ。
1: ああ、一旦やめる。なかなか芯のあるパンチだったぜ、鉄棒。
0: はあ、楓さん待ってるっすよ。行きましょうよ。楓さん、
4: 大変だ、早く救急車を。
2: 心不全だった。病院に運ばれた時点で彼女はすでに息を引き取っていた。
5: 条件すべて無重、天然無双無が年々。
2: 身寄りのない楓さんの葬儀はしみやかに俺たちのみで行われた。地獄のような重い空気に包まれた通夜の夜、発見がもう少し早ければという医師の言葉が俺たちの頭に反響する。あの時木崎を呼び止めなければ、喧嘩をもっと早く止めていれば、全員が皆自分を責め、悔しさを噛み殺した。そして告別式の夜、木崎が失踪した。残された俺たちもケース4指定の刑務所に移送され、更生ホーム真心は一夜にして解散となった。木崎の行方は誰も知らない。

J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。今回構成本真心というね、私脚本担当いたしました。どうでしたかね。非常にこう刑務所というテーマではありますが、まあ一応家族愛みたいなものも描きつつというね内容だったんですけれども、どうなんですかね。ちょっと私もやっぱやってて思ったのは、こんなそのアメリカの刑務所みたいなやついるのかなっていう、ね、まあ間違いなくプリズンブレイクみたいなやつがいたんですけれども、すいませんね、ちょっとびっくりしたでしょう。プリズンブレイクじゃないです。この構成本真心って今回のね脚本なんですけども、まあそもそものかなり大前提、皆さんが思ったねツッコミとして

ょっと甘すぎやしないかっていうあのまあ刑務所その大変ね無期懲役とかねそういう重めの、判決が下った人に対して非常にこう本来は重たいね、刑罰が下るはずなんだけどすっごい優しいおばあちゃんの家でみんな共同生活とかどうなんだという、まあ、ツッコミはあるんですけれどもまあ果たしてこれがどういう世界観なのかという話なんですけどもこれねまあ B ルートまで聞いてもそこは明かしてないんですけどもこれ実はねまだ僕の中でもこれが現実世界のことなのかそのいわゆる仮想現実の話なのかまだ答え出てないんですよ。なので、果たしてこう勇気がいやこんな生活何回結局刑務所って案外悪くねえなって思って始めたこれが果たしてこう本当に現実の世界の話なのかっていうのが、まあ、正直わからないという僕もそのそこに関してはその答えが出ていないなんですよね。なんでその逃げれるはずなんですよね普通にこの勇気はねそのあの刑務所から逃げれるはずなんだけど、まあ、いまいちその場所がよく分かってないとかあとですね、冒頭の検察官の会話で、どこの刑務所も収容率が 130% 超えているというまあつまりちょっとこう未来とか、まあ、そういうディストピア的な要素の、ね、話なんです。まあ、ちょっと世界観的には、まあ、かなり治安が荒れてしまって、どこの刑務所もパンク気味みたいなもうかなりちょっともう刑務所が足りてない、みたいな世界観の中の話なんですね。はい、なんでかなりこう未来の話とか、まあ、そういうなんかちょっとこうディストピア要素があるんですよね。つまり未来ということはそういうことがあっても当然おかしくないよねというのがこの、まあ、冒頭の部分のシーンなんですけれどもなのでこの公正法真心という存在が一体どういうふうにこの社会として機能しているのかというところがね、まあ、今回の、まあ、一応かなり根幹、まあ、めっちゃ大枠の部分こっから僕はちょっとこう作り始めたんですよね。はい、なんでこのまあ非常にこう刑務所も足りない、裁判所も非常に逼迫しているみたいな状況の中でなんとかこう判決を出さなければいけないでその人たちをどういうふうに対応していくのかっていう、まあ、大きな課題が社会的課題がある世界観だという、感じなんですよね。うん、なので、本当に人手不足の中まあ人手不足だからこそおばあちゃんが一人で対応しているっていうことももしかしたらありえるよね。まあ、そういうところから今回これ作ってみたんですがね、はい、入ってみればまあかなり個性の強いメンバーたちと、楽しい共同生活をしていた勇気そして初日でコロッケであっさり心つかまれてしまうまあちょっとちょろい一面もあるんですけれどもね、はい、まあそんなね、勇気ですがちょっと木崎と、ぶつかってしまうんですね。はい、この木崎と衝突をします。この衝突の原因が勇気くんがですねここに来た初日の夜に木崎が運び屋から、ヤクを買ってるっていうところを見ちゃうんですよね。うんでやっぱり結局刑務所やんっていう喧嘩とかは結局なんかしそうでしないけどで掛け事もなんか案外鳥小屋の、掃除かけてたりとかして可愛らしいもんだったけど役はもうライン越えじゃねえかよっていう、まあ、勇気の中のね、ちょっとこう正義感みたいなのがようやく楓さんのおかげで芽生えてきた正義感がどこかにこう、溢れて、そこで木崎と衝突するというのが今回のですね、非常にバッと、まあ、ごめんなさいバッドエンドになってしまいましたエールと。うん、がむしゃらに書いてたらなんかバッドエンドになってしまったんだけども、うん、一応 B ルートの方ではですね、トゥルーエンドとか、まあ、ハッピーエンドなのか、うん、まあそういう感じでちょっと、まあ、若干エールというよりは救いのあるエンドを用意しておりますのでね、はい、ここはこれどうなるのか楽しんでくれた方はもしよかったらニコニコチャンネルの方でも楽しんでいただけたらなというふうに思います。というわけでここまで聞いてくださってありがとうございました。ここまでのお相手はもののけでした。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後、有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした

0: タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう、仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 魔法の姉妹ルルットリリーってアニメ知ってます？
2: 知らねえよ。
1: なんで怒ってんの？
2: アニメ知らねえよ。
1: アニメがそう4月から始まって、
2: 急にカタカナがいっぱい出てきましたね。知らねえこと言うんじゃねえ。
1: これね、いや急になんか YouTube のおすすめに上がってきたんですけど、はいはい、よくよく見たら、あのクリーミーマミを手掛けたスタジオピエロの、
2: はいはいはい、
1: もうほんとクリーミーマミ令和版みたいなアニメだったんですよ。でもううちの子に見せたらドハマりしちゃって、もう二人でかわいいかわいい言うて、
2: 別に大人向けに昔のアニメやってますよじゃなくて、ちゃんと子供向けなんですね。
1: なんか一応深夜帯でやってるんですけど、中身はほんと子供も全然見れる感じ でしかもオープニングがアイリットって、あのハイブの韓国のガールズグループがやってたり、めちゃくちゃ今なんですよ。
2: へえ、すごい
1: ですね。でも結構設定はクリーミーマミとあんまり変わってなくて、なんか1年しか
2: 変身する、
1: そうです、魔法が使えなくてとか、うんうん、大人に魔法を使って大人になってアイドルになるみたいな。
3: マミじゃねえかよ。
1: そう、マミなんです。
3: それはマミだよ。
2: そう、現代版でもルルットリリーなんですよね。
1: ルルットリリーで
2: 魔法少女ものってことですね。
1: 魔法少女もので、でそしたらなんか関連でどんどん、まず窓マギが6月にまた劇場版やりますとか、
2: ずっと延期してるやつ、
1: ずっと延期してるやつ、そうそう、とか7月にねリリカルナノハがまた復活しますとか、はいはいはい、10月にレイアースもやるとか言って、
2: そうですね、
1: 何みたいな、
2: すごい全部絵柄が違って面白いです、ね、
1: 確かに全部バラバラかも。なんかまた魔法少女流行ってるっていうか、まあ、ずっとやってんですけど、プリキュアもやってるし、
3: 今年が何の年か君たちは分かってないようだね。
2: え？
1: 今年？
2: 2026年？
1: なんだろう。
3: 今年は1966年に魔法使いサリーが公開されてから60年です。だから魔法少女60歳の年です。
2: てかさ、今2個びっくりしちゃって、60なんだっていうのと。うん、60周年じゃなくて60歳なんだという。
3: ああ、まあ、てか60周年、
2: ね、60周年ですね、
1: うん、あ、そっか、元祖がサリーなんだ。
3: しかもあの女の子主人公が初だったはず。
1: ああ、そっか、アニメ60年代にそういうアニメが始まったんですね、うん、
3: まあ、あの奥様魔女が

0: 当時ドラマで流行ってましたけど、
1: ね、海外のドラマですよね。
0: でも魔法少女もね、歴史経ていろいろ変わってきてますから、うんうん、魔法使わなくなったりさ、もはや
1: そうですね、
0: もうめっちゃバトルものになってたりさ、
1: うん、
0: で戦う相手も変わってったりして、ね、もう60年を迎えた今、うん、

0: で出揃い、
1: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
2: チーム未完成の佐藤しおり、そして
3: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど。
2: え、ちょっと絶滅するんですか？
3: なんかっていうか、なんだ、アニメ第1話みたいな言葉を、
1: え、何、城之内シスみたいな
3: ことを言ってた気がしましたけど、
1: 魔法少女絶滅の危機です。
2: なんこんな流行ってて、ね、60周年なの。
3: さっき翔さんもね、いっぱい今年やるんだよって言ってた、うん、危機ってどうですか？この危機を回避できるんですか？
1: わからない、それは
3: わからないんですか？
1: でも何が魔法なのかっていうのを考えないといけないと思ってて、
3: はいはいはい、
1: いや、まず1966年に魔法使いサリーが公開された時のことをもう二人とも覚えてる？俺は生まれてないんだけど。
3: 僕はよく覚えてません。
2: いや、覚えてないよ、そりゃ。生きてないもん。
1: いや、実はなんでこんなことを言ってるかっていうと、僕はあれなんですよ、ちょうどその魔法少女、まあ魔法少女っていうか魔法使いというか魔女っ子というか、まあ言い方はあれとして、
2: 専門家やってきた、
3: ね、その詳しいな、なんなんだ、ね、詳しいな、
1: 詳しいんだよ俺は。
3: 言葉数が普段の3倍くらいある。
1: 詳しいの、
2: は
1: い、
2: なんで、
1: ね、魔法使いサリーから50周年の時に俺はケトルっていう、なんかとんでもなくよくわかんない偏愛をぶちまけてる雑誌で魔法少女特集っていうのを作った。
2: おー
3: 雑誌ね。で、おぉ、じゃあ50周年の時も、じゃあその特集は魔法少女絶滅の危機だったんですか？
1: いや、魔法少女は、放課後の教科書だよっていう。
2: かわいい。
3: 全然違うこと言ってたんですね、10年前。
1: はい。
3: 花井優太は。
1: 27歳の俺は、それを掲げてですね。で、本当はカードキャプターさくらの特集が作りたかったんだけど、
3: それだけじゃ、
1: 編集長に跳ねられて。知らんと。カードキャプターさくら知らんと。
3: 知ってろよ
1: って。知らねえってなんだよっつって、
3: ね、
1: ちょっとマジで喧嘩になって、で、あ、もういいよ。じゃあ、もうちょっと広くしたらいいよって、根負けしてね、相手が。
3: 相手が。
1: ざまみろっつって、魔法少女特集作りましたけど。
3: そっから10年経ったら、
1: はい、
3: 花井さんが変わったんですか？魔法少女が変わったんですか？
1: いや、魔法少女がというかですね、魔法少女って世の中の鏡なんですよ。
3: 常に、
1: はい、
3: サリーも奥様もプリキュアもみんな、
1: そうそう、
3: 時代の鏡って意味ではなくてですか？
1: 時代の鏡ですよ。だからザクッと言うとですね、まあ、1966年というのはオリンピックの後で、
3: うん、
2: そっか、直後か、
1: そう、
3: 東京オリンピック、
1: そう、だからサリーちゃん、
3: はい、
1: 魔法の国から家族ごと来てんだよね。
2: そっか、
3: そっか、いや、旅行客なんですね、異国からの。
1: まあ異国から来てて、で、舞台は下町、うん、
3: はいはい、
1: で、ピクニックとかさ、ドライブとかさ、クリスマスとかさ、そういうのがなんていうの、多分西洋の生活そのものが魔法に見えてたんだよね。
3: うん、
2: あ、日本から見てね。
1: そう、
2: なるほどね。
1: だから憧れ、それをまあ実現していくというか、
2: なるほど、
1: みたいな感じ。
3: 確かにね。うん、でテレビでみんなで映像を見るみたいなのもオリンピックもあって当たり前になったと、
1: う
3: ん、
1: そうそうそうそう。で今度それが成長、
2: うん、
1: その世代

0: が今度さ、あの成長してきたりすると、うん、魔女っ子メグちゃんというのが出てきてですね、
1: ほうほうほうほう、
0: だからサリーちゃんとかアッコちゃんを見てた世代が中学ぐらいになると、
2: うん、
0: あの魔女っ子メグちゃんはあのサリーちゃんとアッコちゃんは小学生だったんだけど、うんうん、メグちゃんは中学生なんだ、
2: あ大人
3: ちゃんと
0: 思春期なん
2: だ、
0: だからあのもう憧れとかじゃなくて自分どうやって変わろうみたいなテーマになって
3: る、自分探しみたいなのが入ってくると、
0: うん、でもうあの次がもうあれよマミよ、
3: うんうん、
0: クリーミーマミ
2: 来ました、
0: うん、でこれがねもうあれよ、もう単純に魔法というのはアイドルになることです、
3: うん、
0: 82年かなマミは、
2: ね、アイドル全盛期、
0: アイドル全盛期でオーディション番組で実際アイドルになった人が声優やってるからね、
3: うん、まだこのままあと残り45年くらいは行こうとしてる気がしてきましたけど、
0: うん、今日授業の日だからこれね前段で言っていかないとねもうね、あの話にならないから
3: 絶対あと45年くらいあるでしょ、
0: うん、いやいや、こっからどんどん
3: スピードアップしてくる、
0: そうスピードアップしてて
2: 83年だ
0: 3年か、
2: はい、
0: でまあみんなが知ってるセーラームーンはさ、
2: うん、
0: もうあのバブル崩壊してさ、
3: セーラームーン一気にも今10年飛んだわけですね、
2: 飛びました、
0: まあ90年代よ、う
3: ん、はいはい、
0: うん、てかねバブルはバブル自体が魔法みたいな時間だったから、金が魔法だったから魔法少女元気ないの、う
3: んうん、ああ魔法少女なん
2: か衰退したんだ、
0: マジで元気ない、
3: うん、てかフィクションなんかより現実がキラキラして
0: る、う
3: ん、
0: そうそうそうそう、であのバブルでまあなんかこう
3: 小学生の生活はそんな変わるのかみたいな、
0: 価値観めっちゃ揺らいでて
2: 大人
3: バブルで
0: もうライフスタイルへの憧れとかないから、うん、今度もう仲間とかさ恋人どう守るかみたいな、うん、でもここで面白いのはあれです、あのタキシード仮面みたいに、
2: うん、
0: あの男性が応援側に回ったということですね、
2: サポートね、
0: サポートです、で、プリキュアで男性いらなくなります、
2: いないんだよ ね、
3: うね、はい、もういないですね、
0: う
3: ん、基本
0: もう友情バディです、うん、同性の、
2: そうそう、
3: なんだね、ラスボスくらいだったりしますもんね、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: でもう窓まぎでもうそれもう極地に行くよ ね、
2: うん、まあ、
0: ね、もう何回人生やり直してでもこの子救いたいみたいな、
3: まあ、でも 難病の男の子とかも出てきましたけどね、
2: あれも悲しい、
3: 逆にヒロインポジですもんね、
0: で窓まぎで描いたのは魔法イコール償いの代償です、ね、ってなった時に今どうよ、まあなんかさ姿が変わる変身みたいのは、
2: うん、
0: まあぶっちゃけあの美容でね、さまざまな美容と
3: そのスキンケアと整形みたいな話ですか、
0: うん、そうっていうのとかでいけたりするでしょ、
3: うんうん、
0: うん、ってなるとどうなんですか今は、なんかこう魔法をね、もう自分では叶えられるから、もうホワイトジャムの白瀬くんにみんな首ったけです、
2: うん、何の話してんだっけ、
3: 急に違う、
0: だからもうあの推しに愛を与えられるっていう構造が、魔法をもらうっていう構造が、
2: うん、
0: なんつうの、魔法の効能を受けるための方法になっていて、もう自らは魔法使わなくなってんじゃない、
3: うん、でも愛してもらうとかすらいらず戦ってた奴らがいたんじゃないんですか、うん、この間まで魔法少女たちっていうのは、
0: まあ、でも友達同士の関係、
2: うん、
3: でも今はプリキュアとかって、
2: はい、
3: なんかやってくるじゃないですか、変な妖精味的な奴らが来 て、
2: うん、
3: まあ、だから押される側か、むしろある意味頑張ってみたいな感じです、
2: ね、まあね、特に前回やってたアイドルプリキュアとかは完全に押される側
3: だけど、みんな自体が押す側、押すことによって魔法もらってる時代だぜってことですか、
0: まあ、押して、押した代償であの魔法をみんなでかけてもらって
3: る、
2: あ、じゃあスパチャをいっぱい送って、
0: そう、だからもうあの魔法シェアリングしてんの、もう一人があの魔法使いとか魔法少女になって強い魔法を使うんじゃなくて、んみんなで少しずつお布施をして魔法をかけてもらうっていう、
2: 魔法の国になってる、
0: そう、
3: あ、じゃあ日本が魔法の国になるってことですか、
0: 魔法の国になってるけど魔法少女はいない、
3: なるほどね、
0: 魔法王子白瀬がいる
2: 誰
3: ですか、その
2: あ
3: の
2: ずっとわかんない白瀬、
3: 変なアニメのタイトルですよね、
0: 魔法王子白瀬は、あのもう40手前とは思えないぐらいのマッチョな肉体をして布の少ない服を着て踊りながら歌っているシンガーソングライター
3: です。
2: でもそれを言うならみんな今モナキじゃないですか、
0: モナキやばいよね、
2: うん、
0: あれどうした、
2: 魔法王子、
0: 魔法あれ王子なの、
2: 魔法王子ですよ、だって一番上の人39歳とかですよね、
0: モナキ魔法王子なんだ、
2: そうそう、あの
3: 何ですかモナキって、
2: 4人組の男性アイドルグループで、はい、あの純烈の方がプロデュースしてる、
3: なるほどなるほど、
2: 今爆流行り中の、
3: そうなんですね、
2: 本当に一般のサラリーマンやってたりとか、 そうそう、
3: 確かに
2: いろんな経歴の人が。
3: でもだから

0: れか、魔法少女ってやっぱこう若さとか成長とかそういうこう人間のポジティブさをこう魔法に限らず体現してた気がするんですけど、
1: 二人はプリキュアメポーっつって
0: モナキさんとかね、またちょっと違う感じなんですね。
2: 魔法をもう一回かけてもらったって感じですよね、モナキの人たちって。
0: ああ、そのプロデューサーの純烈とかやってる人
2: な気もする
0: よって。

0: その魔法少女っていうじゃないですか。でも毎回その小学生とか中学生のまだ何もわかんない女の子が犠牲になるんですよ、うん、それが私は本当に許せなくて。
1: だから各話でね、
2: な戦闘少女になってからでしょ。
0: そうそう、でなんか背負わせるじゃないですか、うん、
2: あなたの世代じゃないか、そのセーラームーンは。
0: まさに、で別に私のせいじゃない
2: 乙女のポリシーどうなってんだよ
0: 大好きだったけどね、乙女のポリシーもね、
2: 女性に代わって折檻よっつって、
0: そう折檻してましたけどね。でもだからそのなんか、うん、女子に託すなよみたいなとこもあるけどね。なんかその戦う女の子像みたいな、社会進出する女性像みたいなのも、うん、ある種照らし合わせてるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうなんだけど、一方でやっぱ窓マギなんかを見ちゃってるとちょっと背負わせすぎてやっぱ思うから。
1: そうですね、あれもう美少女みたいな概念にもういろんなものを託して託して、
0: そうそう、いや本当勘弁してって思いますけどね。
2: だからもう世界の仕組みごと変えてくれって言ってる話だからね、あれは。
0: いや本当に、ね、うん、
1: で少女の願い、願う力であれば、
0: うん、そう、
1: 宇宙の摂理すら超えれるってね。
0: 本当に、
2: まあでも、まあバトルモンだよね。
0: うんうん、
2: あのだからドラゴンボールとかのさの影響は確実に受けてるよね。
1: そうですね、オラに力を分けてくれ的な演出ありますからね。
2: あとバトルものにした方がさ、いろんなキャラクターガンガン出てこれるじゃん、
0: うん、
2: だからおもちゃが売れるんだよね。
1: あとね、2段変身を2段階 3段階にしたりもね。
2: そうそうそう、
0: 買っちゃうもんね変身。
1: でもみんな絶滅の危機と言ってましたけど、
0: うん、
1: なんかあの雑誌で最初10年前に特集組むときに、うん、魔法少女全般じゃなくてカードキャプターさくらで行こうみたいな、
2: うん、
1: 思ってたって言ってましたけど、カードキャプターさくらなんかむしろこう魔法はあるけど見た目は確かなんかあれなんですよね、魔法で見た目が変わるんじゃないみたいな。
2: あ、そうそう、あれはあの友達が作ってくれた、うん、あの服を着てる、
0: あのさくらのことが大好きな、
2: そう
1: 友達が、
0: 友達が、
1: それとかなんかすごいむしろ今さっきの推し活っぽいのにもちょっと近いなと思っちゃって、
2: アイドルに近いよね。
1: はいはいはい、
2: だしもっと身近なんだよね。

0: で俺はなんか変身しないっていうのが好きだった。
1: 桜が
0: すぐさ、あの女子はムーンプリズムパワーとか言い出すから、
2: 一回ピラピラってなって、
1: もうあれ大好き変身。
0: でももう桜の場合はあのやべえ敵が来たっつったら、どうしよう、ちょっと着替えてきますみたいな。
1: スーパーマンみたいなこと
0: だ、意味わかんないじゃんその感じとかも含めて、まあまああの友達が着替えさせてんだけど、っていうのも好きだったんだけど。
2: 衣装何種類かあるんですか？
0: いや衣装なんかねすごい作ってんだよ友達。
2: いっぱいあるな。なんか、絶滅の危機と言いつつ、なんか言いたかったのは、例えばさくらは生き残るなみたいなのとか、あったりするんですか？もうそういうのじゃないみたいな、魔法少女全般もう全滅みたいな。
0: いやなんか何かを打開するんだよね魔法少女。
2: はいはいはいはい。
0: 硬直している状況とか、ね、まあ概念を壊すっていうか、その、俺が思っている正しい意味でのフェミニズムなんだよね。
2: はいはい。でもが終わるってことですか？
0: なんかそのなんだろうな、なんか雑居しすぎて、分かりやすくな倒す相手みたいのが描きにくいなって。な一回友達友情最高みたいに言ってるでしょ。で、あのもう窓まぎで行くとこまで行っちゃってんじゃん。
2: そうね。
1: 自己犠牲の成りの果てみたいな。
0: もうあなたがいればいいみたいな。あだから魔法少女ものはこれからも生まれるだろうけど、それ以上のテーマってなんだろうって思っちゃったっていう感じね。どっちかっ
1: ていうと。なんかそれで言うと去年からやってるあの前橋ウィッチーズっていうあのトラニッツバサのあの吉田絵梨香さん。
2: 商店街かなんかテーマに
1: してるやつですね。そうそうそう、脚本の、いやそうそう、なんかそう前橋、群馬県前橋を舞台に、うんうん、
2: 異常なその舞台設定だなと思って
1: そうそうそう、すごいね地元感すごいんだけど、まあ、でその子たちは、まあ、突然集められて、あの一般の人のいろんな悩み、例えばなんか体型に悩んでる女性だったりとか、あと結構親からのいろんな進路のプレッシャーとかに悩んでる女子高生が、なんか自分がやりたいことができなくて悩んでるとか、なんかそういう毎回お悩み抱えた人たちにみんなでその悩みを解決する歌を歌って花をプレゼントするっていう。
0: 魔法いらねえじゃん
1: 魔法なの一応。魔法で着替えて魔法で花屋をやってるんですけど。
0: なんだそれ
2: あの育てなくても商品が入荷できるみたいな。
1: あ、そう、まあそうそうそう、そういう感じ空間でもそれはなんかそう敵というよりも人助けで徳を積むみたいなあの設定で、ちょっとあの変わってるなと思いました。
0: あれだね、こう行政とかのさ、その社会インフラとしてさ足りてない部分をさ魔法で補うみたいな話だね。それ
1: ほんとじゃん。
2: そうですね。しかも
0: じゃあ何、やっぱごめん絶滅しないでくれ魔法少女
2: だからあれでしょう、あの国や行政ではカバーできない社会福祉を担当する存在として魔法少女は生き残りますっていう仮説になるってことですか？
0: え、じゃあだからさえ、ちょっと待って、何行政サービスって魔法だったの？まあ、そうだよね。
2: だからね、医療費3割負担とか、あれ魔法感ありますよね。高額医療費免除制度とか。
1: でも魔法少女はさボランティアじゃん、お給料発生しないじゃん、だから本当にそういう今あの福祉活動を無給でやってる人たちが実は一番魔法使いなのか。
0: てか魔法にされてるな。
1: されちゃってる、都合よく。
2: されちゃってる。だから自分家だけじゃなくて、周りも含めて落ち葉破棄してくれるおばさんとかいるじゃないですか。
1: ほうき持ってるし。
2: あのほうきはやっぱ魔法ね。
1: 魔法の。
2: 近所ビッチーズだったかもしれないですね。
1: 確かに。
0: やべえ、なんかちょっと魔法は思いやりみたいなすげえいい話になってきちゃったじゃねえかよ。
1: 何いいじゃん別に。
0: めちゃくちゃなんかこういろんなものを、いや俺いや好きなんだけどアニメも魔法少女もなんかこう意地悪な視点でさ、はい、あのなんかちょけてこうと思ったんですよ、はい、もういろんなもの味ってこうと思ったのに、
2: ね、こいつら
0: 気づいたらなんかそういうあったかい気持ちで物事に向き合っているみたいな魔法にかかってる
1: かかってる今
2: かかってる
0: やっぱあの大昔ね、俺はねドレミと魔女をやめた魔女っていうね、あのおじゃ魔女ドレミの話に感動したんですけど、
2: ある回のタイトル、
0: そうそうそう、ドレミと魔女を辞めた魔女ってやばいよね。
2: やばいですね、
0: まあ、魔女を辞めた人の話なんで、魔法いらないわって言った人の話に、なるほどね、俺らも魔法使ってんだ

0: じゃあ魔法王子に俺はなるとか、
1: あくまで仮説だけど、やだねそれ。
2: え、でもだからそれはさ、港区のおじとかがそう勘違いしてたらやばい。
1: いやだから、いや違う、港区のおじはだから、あれ魔法イズマネーだから、
2: あーマネーだもんね、
1: 思いやりじゃないから、
0: マジそのままなんだ、マネーイズマジックってことですね、なんてこった、
2: 恐ろしい
0: 恐ろしい、
1: そうか、胸にバレンシアガって書いてある人たち、あのこれなんかヤバそうだな、う
2: ん、ここに今六本木で
1: 言うのあんまり、六本木でそういうこと言ってんのヤバそう、
2: 今日ねなんか見えてるからね外が、
0: なんか俺ずっとルイ・ヴィトン見ながら喋ってますから、
1: 胸にバレンシアガって大きく書いてあって、あの別のところに大きく Y3 って書いてあって
0: それまだ生きてんのかその感じ方々は
1: 分かんない、最近の港工事ってどうなってんだろう、
0: ね、概念上はそういうやつらがいますよね、
1: さすがにもう違うのか、
0: でもそんな人たちは魔法少女なのかもしれないですっていう話になりそうでしたねさっきね、
2: うん、危ないね、
1: いやいや、あの魔法少女じゃない、あの闇落ちしてます、
0: 闇落ちしてるっす、
1: はい、
0: 嫌ですね、ハイブランドに身を包んだ
1: 魔法少女、いやだからそう、あやつらはね、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
2: う
1: ん、
2: そうね、
0: 濁ってますね、
1: うん、魔法少女になってよって言われて、初めは、うん、あの頑張るぞって言ってたかもしれないけども、あのソウルジェムが濁ってんだよ、
0: そうね、で魔法がボランティアとか仕事じゃないみたいな、うんうん、魔法は魔法以外の何者でもないのがすごい大事なんでしょうね、あれってそれこそ落合陽一さんの魔法の世紀って本がありますけど、ね、うん、あれってだから技術が発達すると魔法みたいって話なわけですけど、
2: うん、
0: そんな支えられてたら本当は魔法じゃないよなって話だなと思いましたね、
2: うん、
0: 今日の話ね、
1: そうね、でもなんか難しいのはさ、まあ、落合さん的に言えばさ、うん、あれ科学魔法ってことはさ、うん、魔法ってあの呪文とかさ、うん、あの魔法陣とかあんじゃん、
2: うん、
1: だから魔法って再現可能なんだよね、
0: うん、
1: でもなんか俺らが魔法に求めてるものは奇跡なんじゃねえかっていうね、
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか知らんけど力出てきたとかを求めてるんですよ、うん、魔法少女とかに対して、
1: でもなんかさ、ちょっとさっきのその前橋
2: ウィッチーズ、
1: うん、あれだね、魔法少女はさ、何かを出すとかさ、何かを消すとかさ、何かになるとかでずっとやってきたじゃない、うん、あ、何かを倒すとかね、
2: うんうん、
1: もう日常のケアに行ったんですね、
2: そう、それが新しいんですよね、やっぱり
0: 新しい、
2: 魔法じゃなくてもいいような気もするけど、う
1: ん、でもなんか見た人がこれは魔法、そう、魔法じゃなくてもできるんだって気づけるね、
2: そうだね、
1: 特別じゃないと、
2: うん、うん、
1: もう一億総魔法少女みたいな話になっちゃうだろうが
0: そうね、一億総クリエイター時代の後でやってくるのは、一億総魔法少女時代、
2: うん、
1: できたな、
0: 一億総魔法少女時代ね、なんかちょっとずれるんですけど、自分がすごい好きなミュージシャンに大森聖子という人がいまして、
2: うん、
0: で大森さん結構魔法って言葉を曲名とかでも使うのがあって、あ、で音楽を捨てよう

0: そして音楽へっていう曲があって、
1: うん、
0: その中の歌詞であれだ、音楽は魔法ではないってずっと繰り返して、
1: うん、
0: まあ、だけど音楽はって言って終わるっていう曲があるんですけど、うん、でまあ、8年前くらいに、
1: うん、
0: なんかフェスかなんかで歌った時に次の番の人が音楽は魔法だよって言って、初めてちょっとこういさかいが起きていたのを見てた記憶があるんですけど、
1: いさかいが、あ、そうなんだ、
0: つまりなんか、いや、あくまで逆説で言ってるんですけどみたいな、
1: うん、
0: で、置いといてとか、あと魔法が使えないなら死にたいって曲とかね、うんうん、もあったりしたんですけどっていう、まあ、10年代のこう半ばくらいの話がありつつ、
1: うん、
0: 後半になると逆に大森さんがこうアイドルグループをこうプロデュースするようになるんですよね、
1: うんうんうん、
0: でちょっとこうアイドルグループはやっぱ魔法少女感が見た目としてあるわけですよ、
1: うん、
0: そうなるとこうあんだけ魔法を否定したり欲しがっていた大森聖子さん自身がこうある意味キューベイではないですけど、こう若いがちょっとこう生きづらさとか、
1: うん、
0: 人生上なんかこう課題を抱えてるタイプの人を集めてこうゾックってアイドルグループを、
1: うん
0: うん、まあ、最初特にそういう面強かったなと思いましたけど、
1: うん、
0: やった時にわーっと思って、確かになんかキューベイみたいな、でもなんか、うん、いや、なんかでも僕は結構ポジティブキューベイを見た気がして、一応大森さんの作ったアイドルに関しては
1: 救う方の
0: キューベイだと思って、
2: ポジティブキューベ
0: イ、でもどうなんだろう、まあっていうなんかこう、まあ、単にアニメの、単にっていうか花井さんが10年前に作られた特集は結構アニメの魔法少女特集だったのかなとか思いつつ、
2: うん、
0: やっぱこう割とあのイマジネーションってリアルな戦略としてもこう魔法少女の世界はこう使われてるなって思ったのだっていう
1: 言い切った
2: なんなのその語尾
1: 思ったので
0: 噛みました、
2: うん、
1: え、じゃあそのプロデューサーとアイドルみたいな立場ですかってことを言ってます、
0: 私なんかこう、うん、逆に大森聖子っていう人からしたらシンガーソングライターで、自分が書いた言葉を自分で歌う存在が、
1: うん、
0: 他の女の子たちが歌う言葉を考えたりとか、
1: うん、
0: あるいはその子たちが自分で考えたりだとかっていうので、こうすごいこう関係がこうぐるぐる変わりながら行くときに、まっすぐあれはアイドルのイメージでしたけど、
1: うん、
0: なんかこう今日の話とかがやっぱ聞いてても魔法少女の世界観っていうのがすごいこう生かされているんだなと思いつつ、でもそれがそのあれじゃないですか、うん、セーラームーン的な単なるフェミニズムな感じとかともちょっと違う、与えられるキューベイが来て僕と契約して魔法少女になってよ、
2: うん、まあ、キューベイもそうだし、さくらのケロちゃんもそうだし、
1: うん、
2: あのプリキュアのあのメポメポ言ってるのもそうだし、
1: うん、妖精たち、
2: うん、でもなんかそのサリーちゃんの時はもう自分がさ、もう魔法の国の王女になるのが決定してるような女の子で、
0: うん、
2: もう周りはなれないじゃんサリーちゃんには、
1: うん、
2: だけど途中からある日特別な力持っちゃうになるんだよね、設定が、
0: うーん、うん、
2: これがおもろいかなっていう、ね、
0: なるほど、そうなんだ、だからつまりそもそもなんだ、メポメポ言ってるやつと呼ばれているあいつら、
1: うん、
0: 的なやつらっていうのは現実にはこういう表参道とかの路上のスカウトでしょ、
1: うん、そうそう、スカウトしてますもん ね、うん、ね、
0: 君なんかアイドルとか興味ありますかみたいな、
2: うん、
0: 話と一緒だよなって思った時に、なんかまあそれ自体をこう表現としてやってる例だな、ゾックと大森聖子って思ったんですけど、そうするとでもどうなるんだろう、さっき一瞬花井さんが全てをまとめようとしてた話にハンドルを切って戻ろうと今してたんですけど、
1: うーん、でもなんかその外側は一見そういうその多分もう無意識的にこの何十年生きてる女性たちは、
0: うんうん、
1: その魔法少女のディティールみたいなものにずっとやっぱ憧れはあるから、
0: うんうん、
1: まあそうなっちゃうのも分かるんですけど、でもそこにやっぱ音楽があったり表現があったりとか、
0: うん、
1: あと人と人が関わるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: その、まあ、メンバー同士とかもそうだし、お客さんと自分たちもそうだし、なんかその人と人とが重なり合うなんかダイナミズムみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかそこでまあ奇跡みたいなことかもしれないけど、なんかえこんなことあるんだとか、こんな気持ちになるんだみたいなのってなんかベタですけどめっちゃ魔法みたいだなってやっぱ思うっていうか、その別にその構図がとかっていうよりもなんかそこで生まれるものがやっぱ魔法みたいな瞬間があるから、そこに関わってるファンでありプロデューサーとかアーティストもみんなそこにずっといたくなるんだろうなって思いますね、うんうんうん、
0: ちょっと違うもん。

0: 止めかもしれないですけど、さっき一方ではこう商店街を綺麗にしたり、うん、お花を届けてくれる魔法少女もいれば、うん、もう一方ではこう芸能界そのものを、うん、のシステムを再現した世界としての魔法少女もいるんだなみたいな話に思いながらこう
1: 確かに
0: 受け止めてましたね。
2: まあでもな、だまあ雑居してんですよ、あの魔法少女のあり方も、あの町場の魔法少女もいれば、うん、あの芸能的魔法少女もいれば、うん、ね、あのずっとこう、まあ、窓巻以降の、うん、あの宿命と戦い続けてる、うん、魔法少女もいるけど、はい、まあでも現実世界も結局はそうで、魔法少女はあの世界の鏡ですよ、
0: うん、じゃあ絶滅は？
2: 絶滅はしません。
0: あれ30分前と違う人になった。
2: あの宣言撤回王と呼んでください。絶滅はしません。
0: しません。で、ではどんな仮説が？
2: 披露しちゃえよ。
0: 披露しちゃいます？
2: 披露しちゃうよ。
0: もう披露しちゃいます？
2: うん、もう披露しちゃう、しちゃうんだから。
0: じゃあお願いします。
2: はい。あくまで仮説だけど、一億層魔法少女時代続く。
3: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
0: え、なんか続くっていうのは、ね、アニメのあの点々点続くみたいのじゃなくて、時代が続くぞっていう、
2: まあ、時代が続くだし、アニメ的な続くにもかけてます。まあジョジョで言えば To be continued ですね。
1: うん、でもなんかやろうと思ったらいろいろできる時代なんだなって思いますね、そう考えると。
2: いや、あのサリーちゃんの時に比べたら、うん、本当に魔法みたいな時代なんだと思いますよ、うんうん、だからそのこの生活には届かないみたいな憧れとかっていうのとはもう違うよね、
1: うんうんうんうん、そうだね、もう価値観がね、いろいろ変わっちゃってるもんね、みんな。
2: ただなんか魔法みたいなものっていうのを挟めると、変ななんか自己責任とか、なんだろうな、努力してないからできないんだみたいな、うん、あのものの考え方みたいのがなくなっていいかも。
0: おお、なんかいいこと言ってん、うん、最後に、
2: うん、いやなんかお前ができないのは努力してないからだとかじゃなくて、何かしらの魔法の強弱ってあんじゃん、センスとか才能の話だけど、
0: ね、うん、
2: とかさ、あの境遇とかさ、うん、まあ身体能力もそうだし、うん、だからまあなんかみんな違う魔法を持ってるんだなっていうのを心の底から思っちゃって、ちょっと俺らしくないみたいな。
0: じゃあマジカルダイバーシティみたいなのを、
2: マジカルダイバーシティみたいなのを
0: 考え始めていると。
1: ああいいじゃん、それ仮説にしたいの。ああ
0: というあたりで
1: ということで、タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説、ぜひお待ちしています。
2: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかも、など様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
1: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
0: さらに放送が夜中すぎるということで、 JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
1: ということで、ここまでお送りしたのは
2: 花井優太と
1: 佐藤しおりと
0: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、飛んだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング。今回のゲストは動画クリエイターの七助さんという方です。七助さんはずっとその YouTube で散歩録を撮ってまして、いろんな街に散歩しまくるという街歩き型エンターテインメントやってるんですけども、なんかものすごくその YouTube 動画って僕結構まあ暇な時見たりとかするんですけども、なんか七助さんの動画はなんか街歩きなんですけど、すごく学びも深くて、しかもなんか七助さんなりのなんていうか、その世界観というか、ちょっと独特のなんか編集の感じとか、なんかすごい面白いんですよ。なんか普段の YouTube の空気感とは結構違うというか、七助ワールドに入っていく感じがすごくしてまして、ただちょっとなんか動画で見るだけだとこの人何の人なんだろうみたいな、ちょっと謎多き七助氏なので、ちょっとぜひ何か話したいなと思って今日声をかけてみました。はい、それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 鈴木健太がお届けしているあらゆる人新しいことの始まり初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。動画クリエイターの七助さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いつも見てます。
1: ありがとうございます。
0: どんなことをされてるかっていうと、YouTube チャンネルで2023年から七助の散歩録というのを立ち上げて、もうひたすら散歩されてる動画をですね作られてるんですけれども、この街歩き型エンターテインメントとしていろんな場所に行って、なんかすっごい毎回学びをもらってます。なんか
1: 街
0: ってこんなに面白いんだっていうか、なんか本当に教育番組的な気持ちで見てます
1: まあちょっと内容がね、
0: いやなんかその他の YouTube となんか七助さんの本当なんか時間の流れ方ちょっと違うっていうか、なんかすごい、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。なんか気になった方
1: よろしくお願いします。
0: なんか散歩っていうテーマだと思うんですけど、なんで散歩を動画にというか、そのアイデアが生まれたのかっていう。
1: もともと私が散歩がそもそも大好きで、チャンネルを立ち上げるきっかけになったのは、私が昔からお世話になってる先輩がいらっしゃって、その方も私も散歩が大好きで、先輩も七助の散歩録の動画内の中では時々ポーさんっていう名前でこう顔面をフルモザイクにして登場している方なんですけど、当時私もポーさんもお互い高円寺に住んでいて、定期的に集まっては特に目的もなく、どこのお店に入るでもなく、深夜ずっと高円寺だったり吉祥寺の間だったりをずっとうろうろしてて、でアドマチック天国が大好きだったので、そのアドマチのモノマネみたいなことをしながら散歩してたんですよ。例えば1位なんとか月からの夕日みたいなことをしていて
0: あの1位の決め方おもろいっすよね。
1: そうです、独特なんか概念みたいな、
0: みたいな、にぎわいみたいな
1: そういうことをやっていたんですよ。趣味というか遊びみたいなことで。
0: じゃあそっから動画に。
1: そうですね、私が仕事を辞めてこうフラフラしてた時期があったんですけど、そこでそのポーさんから活動家になりませんかっていう変な LINE が来て、私も暇だったから、じゃあ活動しますっていう風に返事して、で何の仕事もしてもなんかこういまいち自分に合わないなと思ってた時期でもあって、これを機にその活動家になるかって
0: 思い立ったん
1: ですけど、そこからいつも2人でしてきた散歩を YouTube 動画にしましょうっていう感じで話がまとまっていったって感じですね。
0: じゃあもう結構自分からなんか、散歩好きだけどじゃあ YouTube やろうみたいなことってよりかは、ホーさんに言って言われて、
1: そう言われて考えて、やっぱ散歩じゃない
0: 散歩
1: っていう感じになって、お店を紹介するだけじゃなくて、その街の歴史とか地形とか暗渠とかそういうのにも触れて

0: って言って、まあ、年齢性別問わずみんながこうちょっと難しいことをへーぐらいの軽い温度感で思ってもらえるぐらいな感じの動画を作りたいなっていう。
1: すごいいいんですよ空気感が動画のその YouTube やる前もそうですけど、一散歩大体何時間ぐらいかけてるんですか？
0: 本当に一日中してる日は一日中していてただ私が夜の散歩が好きなので、もともと夜飛び出していって朝まで日が昇るまでとか。
1: ああ、いいっすね。
0: もうまあ夜が多かった、まあ全然いつなんでも何時でも散歩するんですけど。
1: でも結構遠くまで行きますよね散歩って。なんか
0: そうですね、なんだかんだ東京を歩いてると気づいたら、うん、横浜の方まで多摩川まで来ちゃったとか、
1: いや全然個人的なあれなんですけど、なんかもう大学受験をするとき美大だったんですけど、はいはいはい、なんかもう美大受かるか分かんないみたいな感じですごいもどかしかった時に、なんか友達と3人ぐらいでニコタマからニコタマに終電で集合して羽田まで行こうって、まあただ下るだけなんですけど、
0: その途中ずっと
1: そうずっとで3人でなんか悩みとかずっと喋り続けて、で最後疲れて朝になって羽田空港だねって帰るっていう。でもだからその感じですよね、その朝までって。
0: 本当その通りの感じで、特に何か意味があったり行きたいところがあるわけじゃないっていう。
1: ちなみにアドマチ大好きです僕も。
0: あの
1: 山田五郎さんになりたいです。
0: 町に詳しい人、
1: 町に詳しいっていう肩書きやめるって、じゃあその散歩の動画のきっかけっていうところはそうだと思って、なんかあれですよね、もっと昔の話で言うとなんか子供の頃から結構そういう散歩がすごい好きだったのかとか、なんか。
0: ああ、もう本当その通りで、とにかくこうじっとしてられない子供で、こうあまりにも隙がないんで、幼稚園私年中からだったんですよ。なんかフラフラフラってどっか散歩に行っちゃうんですよ。
1: 年少時代は
0: 家でもうあまりにも歩いちゃうから、
1: あ、出席しちゃダメだよ、
0: 出席できさせられないってことで。
1: でも子供ってまあまあ、 あのそれなりにやっぱどっか行っちゃう
0: んですか？まあまあそうなんですけど、なんかそれにしても勝手に外出ちゃうから、なんか近所の犬を触りに行っちゃったりとか。
1: ああ、フラフラ危ないですね。
0: まあ両親はまあ今もかもしれないですけど相当手を焼いていたんじゃないかなと思って。
1: 気が気じゃないですよね。なんか危ない、どっか行っちゃったらどうしようみたいな。
0: もうなんか外連れてかないとぐずっちゃうみたいな。
1: あ、
0: もう本当に散歩好きだな、変わってないんだろうなと。
1: 逆に年中でいいよってなったっての面白い。
0: まあそれは
1: ちょっとね落ち着いたのかね。
0: 落ち着かん、まあ今の今まで落ち着いてないとは思うんですけど。
1: どんなものが好きだったんですか？なんか影響を受けたものとか、なんかもしあれば。
0: 影響を受けたものか、なんかその漫画とかで言うと、私の母親がすごい好きだった漫画があって、あの猫汁ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 猫汁っていうちょっと変な漫画で、こう一言で説明できないんですけど、こう可愛い猫が出てくるんですけど、こう絵柄とは裏腹に不条理でこうグロテスクだったりシュールな漫画で、漢字読めないような頃からなんとなく面白いでパラパラ読んでたんですけど、内容が内容だったんで母親は隠しててちょっとグロテスクな漫画だから、でもまああの猫ちゃんの漫画どこって言って私がすごい興味津々だったみたいで、まあなんかこう大人にはパッと理解できない幼児性だったり、こう子供のゆえの残酷さだったり、なんかこういうシュールな部分が映像の中でもわずかだけど生きてるかなと思います。
1: 確かになんかそうですね、そのなんか単純にそのまあ編集的には結構なんか番組本当に何ですかね、はい、YouTube というか結構クオリティの高い本当教育番組見てるみたいな感じなんですけど、でのほほんとしてると思いきや結構なんか
0: 差し込んでくるようなな
1: んか刺激っていうか、なんかそのな刺激っていうのはあれなんですけど、なんかなんだろうな、予想外なところっていうか、はい、ちょっとまあなんだろう、暗さみたいなものもあるし、はい、なんかそういうのをすごい確かに感じてて、はい、なんですかね本当にただのほんわかではない、
0: うん、なんかまあやっぱ子供の頃影響を受けたものをそのまま映像にちょっと生きてるかなと、エッセンスみたいな。あとスーパーミルクちゃんっていうアニメがあって、 あれも変なアニメで、なんか突然実写パートが挟まって、なんかあの舞茸あき子っていう謎の女性が、うん、ひどい内容のポエムを読み上げるんですよ。
1: いや、
0: なんかそのなんて言うんだろう、 最近はやっぱテレビ番組とか映画っぽく作りたいって思いが強いんで、

0: そのへんてこな感じも薄れてきたんですけど、こう始めたての頃結構歴史解説パズルで急に犬を笑ってる映像が出てきたりとか、なんか散歩の動画なのに開幕でブロック塀に気をつけてくださいみたいな説明が入ってきたりとかこうやや意味不明な演出が、まあ、多い点はやっぱこの辺の影響をすごい受けていて、
1: 確かになんかまあこの本当散歩録っていうことだけで考えたらノイズっていうか、はい、なんかそこでなんでその動画なんだろうみたいなこととか、はいはい、まあ見てる人にとっては親切かどうかで言うと分かんないんですけど、なんかそれがすごいなんか味になっててなんか癖になってるっていうか、なんだこの食べ物みたいな感じで
0: なんか映像もこれを機に覚えたんで、
1: うん、ご自身で編集したりとか、
0: 編集は全部自分でやっていて、もう覚えるのに必死だったから、うん、とりあえずもう自分が今まで見てきた面白いと思ったことを詰め込んで覚えたので、
1: すごいっすね。なんかまあ普段たくさんいろんな街を歩くと思うんですけど、はい、その街の歴史っていうか、なんか普段見えない面みたいなところをすごく紹介してるなっていうか、はいはい、街そもそもどうやって決めてるんですか？
0: 街はもう本当フィーリングだったり、あとはやっぱ散歩の達人とか、あのアド街で注目されてる街から選んだり。
1: そこもアド街で？
0: そう、アド街です。もうなんか適当って言ったら悪いですけど、
1: うんうんうん、
0: この決め方があるわけではないかなと。
1: いや、アド街で出た街に僕行ったことないですね、多分ちゃんと。なんだろう、行きたいなっていつも思うんですけど、てかこんな場所あるんだみたいな。
0: なんか、そうですよね、ここ行きたいっていうよりはなんか見れちゃって、
1: そう
0: って思うみたいな。
1: そうなんですよ、ね。なんかこのすごくやっぱり一本の動画の情報量が多いと思うんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか行く前のリサーチとか、どのくらい時間かけてるんです
0: か？はい、リサーチはまあ普段からこう地形だったり、街の歴史だったり、その街歩きのエッセイだったり、そういうものを常日頃やっぱ趣味で読んでいて、まあなんかこうふわっとしたリサーチみたいなものは普段からしてるんですけど、やっぱ動画作るにあたってこうさらに掘り下げていくので、まあ1週間かからないぐらいでバーッと調べて、まあ、そこの台本をもとにお友達にこれどう思うみたいな、でちょっと硬すぎるかなとか、逆にいやこの歴史ってこことつながるからこういうのも触れてほしいみたいな、こう周りの友達と相談しながら台本を作っていって、
1: 結構リサーチして実際に行くわけじゃないですか。
0: はい。
1: 意外と違ったりするんですか？なんかその最初に思った印象と。
0: なんかやっぱ前作る前にごちゃごちゃ考える前に一回行って普通にこう飲みに行ったりして。
1: あ、そういうこと。取材して。
0: 遊んだ上で調べて、あ、ここってこういうことだったんだとか、あの変な地名ってやっぱ地形が関係してたんだとか。いろいろ分かった上でもう一回行くんですよ、でなんかそのロケ半券散歩みたいなことを全部でなんか3回ぐらいやって、こう台本書きながらまたその街行ったりとかして。
1: 確かにそんぐらい入念にやんないとあの動画はできないですよね。
0: そうですね、やっぱ散歩を私がその街を好きになってないとできないから、1回に2回行っただけじゃ難しいかなと思っていて。

0: 新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。今日は動画クリエイターの七助さんをお迎えしています。この街すごかったなとか、なんかこんな意外な側面がみたいな、なんか今まで動画にされた中でピックアップするとしたらこういう、
1: あでもやっぱり自分たちが普段遊んでる街の印象が強くて、特に渋谷とかはやっぱ谷って書くだけあって、はい、坂も多くて、あここってこういう地形になってるからそうだったんだとか、あのごちゃごちゃしてるところにある謎の石碑ってこう陸軍の跡だったんだみたいな、なんかこう答え合わせになっていく感じがあるので。
0: 確かにいろいろありますよね。
1: 渋谷新宿よく行く街はやっぱり印象に残るかなと思います。作ってて。
0: そうですよね。なんか開発とかもやっぱ街って多いじゃないですか。
1: そうですね。今どんどん変わっていっちゃって、う
0: ん、でもなんか街の中でここは触れられない場所とか開発できない場所みたいなエリアとかが渋谷とかあったりとか。
1: ああはいはい、ありますよ。なんかこの権利関係がごちゃごちゃだったり
0: とか、神社がみたいな、寺があってみたいな、
1: こう入り組んでて再開しづらいとかいろいろありますよ。
0: 渋谷すごいですよね。なんか丸山町のあたりとかもなんか変な道とか、
1: そうですよね、
0: これ何これみたいな、
1: こう縫うように階段がバンって現れたり、
0: うん、そうで ここちょっと高台だけど、あこういう景色なんだみたいな渋谷のなんかダンジョン感っていうか、
1: あ本当に面白いですよね。その通りで、なんかやっぱりああいう谷の中にごちゃごちゃある街に若者は引きつけられるのかな、
0: うんうんうん、
1: ダンジョンというか冒険してる感じが渋谷は強いですね。
0: そうそう、丸九とかも真ん中に象徴物があって、はい、枝分かれするように作ってるみたいな、
1: はいはいはい、あの Y 字路
0: って、ね、Y 字路ってやつとか、渋谷それが異常に多いっていう。
1: そうですよね。
0: それをどんどん領域展開してるっていう、いやよく考えるよなみたいな。
1: 大正時代以降開発された街だと思うんで。
0: あそっか。
1: 多分百軒店の方からどんどん開発されて、多分関東大震災以降に被災した下町の名店がどんどん百軒店に集まって、はいはいはい、まあある程度こう復興したらみんな戻っていっちゃって。
0: 百軒店ってどこでしたっけ？渋谷の。
1: あの道玄坂ちょっと登っていって、
0: あ道
1: 玄坂ちょっと新線行く途中ぐらいな感じですね。天井の手前っていうのかな。
0: ああ、ありますよね。あの一角。
1: 吸い込まれていく感じが、右に曲がっると急に坂になってて。
0: いや、そう渋谷、僕渋谷住みってずっと。
1: ああ、そうなんですね。そうですね。
0: だから渋谷の話はずっとしたいんですけど、なんか七助さん的にその今まで行ったとこで、まあ来てるじゃないけど、ここは行っといた方が今いいぞみたいな。ここは行っとけ。
1: どこだろうな。あでもやっぱり再開発がどんどん進んでるところっていうと高円寺。
0: ああ。
1: 私が好きっていうのもあるんですけど。
0: 高円寺で再開発進んでるんですか。
1: 今もう高架下がどんどん進んでて、
0: あの
1: 田淵っていうカレーの有名なお店があるんですけど、そこも移転するとかで今どんどん変わっていってますね。
0: そうなんです、ね。
1: 結構行くたびにああここまで来たかって。感じさせられます、
0: ね。中野とかその吉祥寺とかはまあ前から開発してる感じはあったっすけど、はいはい、高円寺ってもし僕があんまり行くタイミングがなくてあれなんですけど、そんな開発してるんですね、いろいろ。
1: なんかこう今までの日本のインドとか言われてますけど、
0: はいはいはい、
1: イメージからちょっと変わってきてるなと感じます、まあでもなんかこれも多分長い年月をかけてまた新しい高円寺という街のイメージになっていくんだなと思うと、ちょっと楽しみではあるんですけど。
0: 七助さん東京出身。
1: はい、板橋区出身で。
0: あ板橋、
1: はい、
0: その東京出身の七助さんなんですけれども、はい、なんか改めてその東京の街を歩くことで、はい、この東京に感じた思いというか、なんか東京

0: ってどうすかみたいな、すごいちょっと僕がざっくりしてる。
1: そうなんですよ、私はこう東京で生まれ育ったんですけど、もう実はちょっと昨年体調を崩してしまって、もう療養を兼ねて年明けまで実は北九州の方でずっと過ごしてて、体調を崩した中での東京がすごい

0: 自然もあって、まあ、小倉なんかは都会だけど程よく人がいて、まあ、買い物にも困んないし、もう毎日穏やかに過ごしてたんですけど、まあ、そうやって過ごしていく中で体の調子が良くなっていって、
1: うん、
0: まあ、そうなるにつれてこうなんて言うんでしょう、東京遠くから望むような時間が増えていったんですよ。
1: 東京なんか息苦しいですよね。いや、なんか僕もなんか今は渋谷で大丈夫なんですけど、はい、子供の頃とか結構人多すぎて、
0: そうですね、
1: 今マジで無理だなって思ったんですけど、
0: ここにこの人数通らないだろうみたいな道とかあるじゃないですか。
1: めちゃくちゃやなみたいな。
0: まあなんかそんな感じで生まれ育って歩き回って、行きたい店やイベントも身近にあるのが当たり前で、まあ、そういうものをただの日常の風景として受け入れて過ごしてきたんですけど、
1: いやでも確かにちょっと離れた方がいいのかな、うん、自分も一回離れた方がやっぱ価値っていうか、なんかここ良かったよねとか、あ、逆にここは良くなかったなみたいな。そうっすね、
0: そうなんですよ。なんかその自分の当たり前に使ってきたものとか過ごしていたものが、うん、こうみんなは東京を離れた場所からこう憧れて憧れてやっと手に入れるものなんだなってことに離れて気づいて
1: そうっすね。やっぱなんかここだから、まあ、板橋もそうだと思うんですけど、まあ、江戸川区もなんかまあ都心に近いっちゃ近いけど、
0: はい、
1: 都心ではないみたいな絶妙なベッドタウン、本当にまさにそんな感じで、はい、でもまあ大人になってこうやってなんか知り合う人って結構まあ全然当然東京出身の人なんてむしろ少ないぐらいな感じだったりするときに、なんか当たり前すぎて今すごくなんか東京についてあんまり考えたことがなかったんですけど、ちょっと離れた方がね、
0: 北九州を再認識する貴重な機会だったなと。なんて言うんだろう、東京って東京の人間だけが作ってるものじゃないなっていうこともそこで気づいて、国内だけじゃなくてこう世界中からいろんな人が自分を変えたいとか、うん、何か成し遂げたいみたいなことを夢見て集まってきた人のこう無限のエネルギーみたいなもので作られてて、
1: それがちょっとね、うん、しんどくなる時もありますよね、うん、なんかまあ、
0: まあでも自分が嫌になっちゃった満員電車も人混みも全部こうみんなの夢の結晶みたいなものでできてるんだなと思ったら、すごく納得できたんですよ、自分の中で。でそこでやっぱ私は東京に帰って、まあ、向こうに住んだり仕事をしたりすることも考えたんですけど、いやまだ私は東京の何も知らないわと思って、で帰ってきて三宝六再開した。あ、去年そうなんですよ、あの七助の三宝六半年ぐらいお休みしていて、帰ってきて再開してって感じでしたね。
1: そっか、いやでも2023年だからもう今今年だから3年目ですけど、
0: はいはい、
1: どうですか、結構なんかコメントとかもいろいろ来ると思うんですけど、
0: はい、
1: なんかやっててなんかこんな始める前と今で何か発見というかやってよかったなみたいなところの部分って何かあったりするんですか？
0: やっぱりでもその町に来ましたとか、
1: うん、
0: 花助さんの歩いた道の通りに歩いてみましたとか、このお店に行ってみたらこんな会話をして楽しかったですとか、こうみんなの経験を私の、まあ、私の勧めた通り歩けってわけじゃないんですけど、やっぱこれを見てその町に行ってくれたっていうのはすごく嬉しくて、あとはあれですね、やっぱ障害のある方、
1: はいはいはい、
0: 例えば体に障害のある方とか心に事情のある人たちがやっぱ散歩録見て外へ出るっていうことのハードルが下がったっていう風によくコメントとかメールをいただくんですけど、例えば車椅子の方だとやっぱどうしても散歩する、歩けないし散歩するっていう気持ちにはならなかったんだけど、
1: 確かにそっか、
0: でもやっぱその地形と環境っていう楽しみ方を私の散歩録から知ってくれて、今日車椅子だけど緑道を歩いてみました。暗渠ってやっぱ車が通らないんで、
1: うん、
0: 多分車椅子の人も通りやすいかなっていう。
1: 確かにその歩けないって自分は経験してないですけど、歩けないとだからその散歩行くっていうか、散歩ってはある種ちょっと よかというか、はい、目的がなかったりとかする良さだったりすると思うんですけど、なんかついつい目的があるなんか移動しか、ね、まあ、特にそれはまあ車椅子の方だけじゃなくて結構自分とかも最近なんか目的でしか移動しないなとか思っちゃって
0: なんか歩く理由ができましたっていうことをいろんな方からコメントいただいて、そこでいや本当にやっててよかったなと思いました ね、
1: いいっすね。今歩きたいところっていうか、なんか興味のある街みたいなものってあります？
0: 実はあの東急線沿いとか神奈川方面は全く歩いてなくて、私、
1: い
0: や神奈川ってすごい谷が多いんですよ。やっぱこの間ちょっと歩いたんですけど、いやこれ面白いぞと思って、全然歩いてないぞと

0: 神奈川方面、東急線から神奈川方面攻めたいなと思ってます。
1: いいですね。
0: いや白楽っていうんでしたっけ、はいはい、白い楽って書いて、白楽が面白いっていうのをいろんな人から聞くんですよ。
1: どう面白いですか。
0: なんか変な街だよって言われて、変な街と思って、なんかこう高円寺とか下北沢っぽい文化があるんだけど、うん、はい、なんか東京じゃないから神奈川独特の感じもあって、いやとりあえず一回行きなさいよっていうふうに言われてて、ちょっと近々行こうかなと思って。
1: いいですね、白楽。いや全く意識したことなかったですわ。新丸子とかだからもう友達住んでたりとかして、はいはい、なんか確かにあっちの、まあ、住みやすいですし、
0: 東急線住んでる人多いですもんね。
1: 多いですよね。白楽やべえ気になってき
0: た。白楽を激推しされてて周りの友達から、なんであなたがそこに白楽に行ってないんだってちょっと
1: 白楽行けって言われてるっす。
0: 今週末行こうかなと。
1: 楽しみっす、その動画。いろいろ聞けました。いやーありがとうございます。最後ですね、
0: はい、
1: ちょっと七助さんのファーストシングルということで、はい、ちょっとこの番組が初期衝動についていつも最後聞いてるんですけれども、はい、七助さんの初期衝動を感じた時に何か大事にされてることってあります？
0: やっぱ誰かに宣言することですね。友達でも親でも、こうなんて言うんでしょう、言葉にすることでその衝動が少しずつでも形になっていくような気がしてるんで、こうあまり自分の中で抱え込みすぎず、思ったこととか感じたこととか衝動みたいなものはどんどん人に共有していって、
1: それこそ動画やったらっていうか一緒にやろうよって言ってくれた人も多分、なんだろうな、いや結構勇気いるっていうか、あんまりそのまあ、人の人生だし、
0: そうです、
1: ね、いやなんだろうなでもそれによってやっぱりいろんな出会いだったり気づきだったりを七助さんも言ってて、なんかやっぱ言ってみるもんだなっていうか、自分でも言うべきだし、なんか他人からのそう言われたこともなんか大事にした方がいいんだなって思いましたね。なんか、
0: いい方にも悪い方にも転ぶんですけど、思ったことをみんなに喋るっていうとこが大事かなと思ってます。有言実行で宣言するとやらなきゃって思うと部分もあるんで、なんかあんまり自分の中でずっと温めてることってないですね。

こえない。私は今、新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂。数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適。おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日、あの人、あの歌のこと、ふと書いてみたくなった。

0: on 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend Vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes.どうも皆さんおはようございます。5月16日土曜朝5時を回りました。ウィーケンバイブスナビゲーターの DJ 太郎です。いやちょっとね、僕珍しく今風邪っぽいですね。喉と声が少しかすれて、今日も番組後半、若干ハスキーになっちゃうかもしれないんですけど、すいません。でなんかあんま熱はないんですけどね、でもなんか久々にやばいなこの風邪っぽいのと思って、で昨日夜中収録の前に何かあった時にいつも夜薬局があるんですよ。港区麻布の仙台坂のそばにですね、城南薬局という、なかなか今あれかな、六本木だと交差点の杉薬局とか24時間とかねやってたり、でもなかなか24時間の薬局ってないんですけど、ここに城南薬局、今はもうね24時間じゃないんですけど、朝でも3時4時ぐらいまでやってんのかな。なんかこう夜遅い時間にね、子供が急に熱出したとかいろんなことあった時にお世話になったんですけど、なんとなくちょっと自分やばいなと思って行くと、で夜間いつも若いお兄さんがいるんですよ。でお兄さんにちょっと風邪っぽいんですけどって言ったら、いろいろ出してくれて、でなんかドリンクカウンターみたいなカウンターあるんです。一回も俺座ったことないんですけど、そこ座ったらこちらいかがでしょうかって言って、いわゆる葛根湯じゃないけどなんかそういうこうドリンク系のやつが3種類出てきて、それぞれ どれがいいんですかねって言ったら、いや全部ですって言われて、えいっぺんに全部飲むのこれと思って、そしたらなんか湯飲みが出てきてお湯で割ってくれたんですね、その3種類を。これ3種類混ぜたらどんな味するんだろうと思ったんですけど、意外と美味しかったですね。3種類混ざると最終的にちょっとオロナミンCみたいなでもね、お湯で飲んだ方が吸収がいいって言われて、その他になんか錠剤みたいなのと、あと2粒で3000円するやつ、これ何ですかって言ったら、いや疲れがこれで飛ぶというか、ね、元気になりますよ。ドラゴンボールで言うとセンズみたいなもんかと思って、こういう時ですからね、いただきました。はい、でそしたら途中までなんか具合悪いな俺って思ってたんですけど、今全然そこまでいかないんですよね。あれ良くなったかなみたいな、でもなんか良くなったかなって思い続けることも大事だなとかって思っておりまして、はい、今も全然元気なんですけどね。困った時の城南薬局、そんな前枠でスタートですけど今日もウィーケンドバイブス、この後6時までよろしくお願いします。さあそしてね、今日はねもう一発目ね、皆さんからもたくさんメッセージもらってるんですけど、今週はショックなニュースがありましたと、みんな大好きな大野裕二さんが星になってしまいましたって。そうなんだよね、キッチョさんも、僕は小学校の頃に夕方ルパン三世の再放送やってて、そうよくやってましたね夕方ね。アーリーライザー1号さん、数々の色褪せない楽曲で私たちを楽しませてくださった、大野さん本当にね。マナティも、今日の番組のエンディングにフェアリーナイト太郎リミックスかけてください、コウジさん他たくさんいただいてるんですけど、ちょうど2日前かな3日前か5月13日にね、発表があって、5月4日老衰のためね永眠されました。去年84歳で、もうほんと直前までね変わらずお仕事されて、そのままお休みになってそのまま息を引き取られたって。いやもう僕にとってはですね、大野さんルパン三世の楽曲をはじめね、うちの母親ソニアローザと一緒に CM とかテレビ主題歌、あと母のアルバム、本当に多くの楽曲でまるでコンビみたいにねずっと一緒にやってた時期、僕はずっと母にいつもくっついてたんで、アルバムのレコーディングの時もこれX でもちょっと投稿したんですけど、信濃町にあるねソニーのスタジオがあって、もう2、3週間ぐらい、もう1ヶ月ぐらいレコーディングやったのかな、もう毎日スタジオに行って走り回ってね、普通だったら怒られるとこなんですけど、大野さんいつもニコニコ

本当笑ってらっしゃって、で、まあ、僕は細かいこと何やってるか分かんないけど音がいろいろ重なってくのがねすごい楽しくて、当時レコーディングで本当あのフルート担当していただいた方はあの石川五右衛門の斬鉄剣の尺八の音やられてた方だったりとか、しかもあれフルートでやったんですよ確か、尺八じゃなくて、それをなんかあの斬鉄剣やってって言ってやってくれたりとか、もう毎日がそんな楽しい中で、僕もあのじゃあ今日タロちゃんスタジオ入っちゃおうかって言って、まさに今僕は座ってる位置で、あのうちのミラミックスとかいる位置に大野さんがいて、いやいや歌って歌ってとか、歌ってって言われても何歌っていいか分かんないよとか言って思いながら、なんか必死にスキャットやったのがそのままね、レコーディングされたアルバムの中にソコロ太郎っていうね自分の名前がついてるんですけど、あのそんな一曲になったりとか、あのまあ本当に偉大なピアニストですけど、偉大な作曲家ですけど、僕にとってはなんか親戚のおじさんみたいなね、そんな人でした。2曲ねちょっと行きたいなと思ってるんですけど、みんなフェアリーナイトねすごい送ってくれたので、僕のリミックスっていうのもあるんだけど、せっかくなんでねちょっとあのルパン三世ルパンザサードのジャズっていうね、コンセプトの中で、ボッサ&フュージョンって、ある時小野さんが連絡かかってきて、ルパンのメインテーマ歌わないみたいな、母親びっくりしてましたね、私できないよあれとか言って言ってたんですけど、見事なボッサアレンジを小野さんが作ってくれたので行きましょうか。ルパンダジャズからの一曲です。ルパンダ3、アタオジカイ。

お送りした曲はですね、もう一曲同じアルバムからなんですけどね、Memory of Smile という一曲です。ちょうどこれ2002年出たアルバムなんですけど、この年にね、なんか小野さんのライブがあって、で母も一緒に歌ってて、僕はいつもあの小野さんがピアノ弾いてる真横で母歌ってて、あのね、入りのタイミングとかちゃんと覚えてなかったりとかするんですよ、本当は。それで小野さんがこう、うんってきっかけを教えてあげる、その時にこう2人でこう顔を見合わせて、にっていうね、そういうやり取りをねずっと見てるのがね、とっても好きでしたね。うん、まあ、本当に素敵なあの母との楽曲、そしてね、たくさんの思い出を小野さんありがとうございますね。たくさんいい曲が残ってるから、たくさんみんなにも聴いてもらいたいですよね、はい、ということで、今朝はちょっと大野さんトリビュートさせていただきました。

野さん、バイビー。さあ、ウィークエンドバイブス、続いてはですね、今日のお天気をお伝えしましょうね。今日関東南部はですね、高気圧に覆われる見込みです。日中は青空が広がるでしょう。夜も各地で晴れる見込みです。風は特に強まることはないんですが、都心の最高気温は27度の予想、昨日よりちょっと高いね、日中は暑い感じですよね。降水確率は1日を通して 0% ということで、雨の心配はねなさそうです。今日もいいお天気、皆さんはどこに行くんでしょうか。以上、本日のお天気お伝えしました。ウィークエンドバイブス、続いてはこちら。ジェイブがおすすめするイベント情報からペケラブ、ジェイズインフォ。今日ご紹介するのはもちろん、J-WAVE 公演、ジャネット・ジャクソン、ジャパン・トゥー、2026。5月16日は何の日？ジャネット・ジャクソン、還暦を迎えるジャネットのバースデーです。はい。現地時間だからね、こっちは今516なんだけど。今日はですね、この来日公演、今回、神戸、横浜、名古屋、合計4公演あるんですね。横浜は6月13日土曜日と14日日曜日、 K アリーナ横浜です。で、13日の土曜日には香取慎吾ちゃんオープニング30分のパフォーマンス、なんでこの組み合わせになったのかよく分かんないんだけど、なんか絡んでほしいな、どうせ出るならね。そして、14日日曜日は BE:FIRST とのコラボステージ、そして17日水曜日名古屋では花とのコラボステージが予定されていますということなんですけどね。で、またジャネットと一緒にステージに立てるチャンスなんてのもあるんです。日本公式ダンスオーディション、ダンス with ジャネットをただいま実施中ということで、年齢、性別、経験一切問いません。個人でも1グループ5名までのチームでも応募可能ということなんですね。その動画をね、 TikTok か Instagram にハッシュタグ Dance with Janet とつけて30秒から60秒の動画を投稿、で、そのアップした URL を応募サイトに送るだけで、5月31日に行われる最終審査に選ばれたファイナリスト全員を6月13日土曜日 K アリーナ横浜公演ご招待で、そのうち選ばれしウィナーがその日ジャネット・ジャクソンと同じステージに出演できる。すごいね、どんだけサービスしてくれるんでしょうかね。で、最終選考に進んだ応募動画はジャネット・ジャクソン本人がちゃんとチェックする予定になってるそうです。最終審査の課題曲は Rhythm Nation、 こちらのエントリーは明日までということなんで、ダンスやってる方はこういう機会を逃さないで。ジャネット・ジャクソン JAPAN 2026、詳しくは来日公演特設サイトをチェックしてください。そして今日はね、お知らせを挟んで、皆さんからたくさんいただいてるリクエストでね、もうジャネット祭りノンストップで行っちゃいますんで、お楽しみに。J-WAVE Weekend Vibes。

Weekend Vibes Janet Jackson Special。 じゃあみんなのリクエストどんどん行きましょうか。まず1曲目は Doesn't Really Matter。

fucking brother now spang. And it's time for us to step it up and respect. That level of sister wood that's been holding up our neighborhood。もうかけたい曲がいっぱいあるからクイックメガミックスな感じになりますけど、 Doesn't Really Matter はミックスさん、そして町田のチャンミヤからリクエストいただきました。 Thank you。

と前、2曲前かな、パンゲアからもらいましたニューアジェンダー、アルバムジャネットからの1曲ですね。何十年経ってもエナジャイズな1曲です。 And music goes to Dragon 5からもらってます、 Because of Love D&D Extended Mix って言いたいんだけど、番組時間が短いので D&D のちょっと短い方ね。

0: ジャネット・ジャクソン、ノンストップ
1: 。鳥と洋楽と私さんからいただいております。ジャネットのライブ、一度だけ90年の東京ドーム公演を見ました。古い記憶ゆえスタートが遅れ、1時間ぐらい、待ったなという、そんな思い出がありますけど、待った分最高のサウンドでしたよね、きっとね。ブラックキャットリクエストいただきました。なかなかちょっとラジオで聞かないリミックスバージョンで、

ジャネット・ジャクソン、ノンストップ。さあ、続いてはマナティさんからのリクエスト、ジャネットの If なんですけど、これムーンブーツっていう人のね、実はシュガーっていう曲なんですけど、こっちでもらいました。

Janet Request、横浜駅にジャネット・ジャクソンのコンサートチケットの自販機があってびっくりと、本当にすぐさん、それ写真みたいな。そして、よしこさん

ンサート時間とヒット曲との時間が合ってないんですよね。当日もこんなメドレーなパートもあるのかなと思いつつ、メッツソフィア、そしてバクバクさんからもらってます。もう1週間どっぷりジャネットに使ってましたよってね。まあゆっくり聴きたい曲もあると思いますけども、ウィーケンドバイブスならではのエナジャイズノンストップで Take your time ジャネット・ジャクソン When I Think of You。

Janet Jackson I Get Lonely サイン312さんからいただきました、リクエスト本当に迷いましたけど I Get Lonely にしたいと思います。ミュージックビデオが大好き、赤い髪のジャネットね、かっこいいですよね、リミックスも本当いっぱいあります。曲前は Someone to call my lover AD 見習いさん、ちょっとあの通常のアルバムバージョンじゃないやつをいくつかミックス混ぜてみましたけど、ニーヤンからもね、Someone to call my lover いただきました。そして、先ほどランナウェイね、かけた時、この曲がリリースされた頃ちょうど旅行でハワイに行っていて、向こうでもよく流れてたなって、なんかそういうね旅とか絵が浮かびますよね、いつどんな風に聴いてたかとかね、ハネピョンが送ってくれました。ランアウェイありがとうございました。いや本当に足んないわ時間、たくさんね、リクエストいただいて、まあ皆さんも来日行く方も多いと思いますけど、今日は勝手に5月16日お誕生日、日本だとちょっと早くなっちゃうんですけど、ジャネット・ジャクソン60歳の還暦パーティーをみんなのミックスで盛り上げました。ウィーケンバイブス、続いてはこちらです。週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップとウィーケン、今週もちょっと映画の話題です。今日ご紹介するのはマイコー。いやいや妹も頑張ってるけど、お兄ちゃんもねすでに公開されてます。アメリカとかでは地域的にも大ヒット中のこの映画です。日本では6月12日金曜日に公開。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンス、今もなお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在。

0: 在マイクル・ジャクソン、まあ、お父さんの支配と自身の夢の狭間で揺れながら名曲を生み出していく若者のマイケルのその創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。まあ、世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングとトレーニングデイ・イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描き、マイケルの実の甥っ子ですジャファー・ジャクソンが主演を務めます。全部で27曲に及ぶマイケルの名曲がかつてないスケールでスクリーンに蘇ります。そしてね、ジェイミー会員に嬉しいお知らせもあります。6月4日木曜日の夕方ですね、都内某所で行われますジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケルに20名様をご招待です。ご応募詳細は J 部のホームページをチェックしてください。この番組にメッセージを送っても応募にならないので注意を。以上、本日のキャッチアップウィークエンドでした。
1: You're listening to 81.3 J-Wave

0: Unchained.
1: Tattles Morning Brands.
2: DJ 太郎がお送りしてます Weekend Vibes、ジャネット・ジョン・ノンストップ、そしてマイケルのお話と非常にバラエティにね、今日飛んでおりますけど、まあモーニングブレンズもジャネットでいくか ね、もうなんかあの10曲20曲ぐらいやりたいんですけど、まあ過去にもね夜の番組の時にやってたりとかするんですけど、今日はちょっとシンプルにある曲とある曲を合わせてみました。聞くと全然シンプルじゃありませんか。それじゃあ行ってみましょうか。はい、ジャネットモーニングブレンズ with マイケル・ジャクソン。タイトルをつけるとするならば If You Scream。
3: Yeah!

いかがだったでしょうか。今日のモーニングブレンズ、ジャネットの If とマイコーとジャネットのスクリームを合わせてみましたけどね、まあ、両方ともなんかちょっとこう音的に共通する要素があるから、途中でどっちがどっちだかみんな分かんなくなったでしょ。あれこれオリジナルじゃないのって。違うんですね。はい、楽しんでいただけたらというふうに思いますけど、で、まあ、メッセージもいっぱいねいただいておりますが、まあ、とにかくねジャネットのなんかもう魅力はもうこのボイスですよね、どっちかっていうとそんなにあの春ボイスじゃないんですけど、キュートボイスなんだけどシャウトするわけでもなく、やっぱりなんかジャネット独特の声、あとマイケルもそうなんですけど、自分の声でコーラスを重ねていくっていうね、この独特のエフェクトを楽器みたいに聞こえるね、やっぱコーラスワークだったりとか、で当然あのジャマンド・ルイストのねこのやっぱり楽曲の本当にアルバムですよね、時代時代ごとのなんかこう写真で綴るなんか絵が浮かぶような、アルバムワークね、これが一番の魅力だと思いますけど、まあ、途中あのねジャーメン・デュプリとのね私生活もあって、まあ、彼があのアルバムを手掛けた時代もあったりとか、まあ、それをこうあのダンスパフォーマンスとともに見れる、これはもう本当に楽しみな、もう間もなく来日っていうところですけどね。で今日もたくさんのリクエストもらいました、ありがとうございます。で今かけてるのはこれ Together Again なんだよね、ジャマンド・ルイスのですねちょっとこういうロービートミックスみたいなのもあって、どんだけあんだって多分何これって Together Again と全然もう聞いてても違うんですけど、まあ、こういうまだリミックスとかもすごいいっぱいあるんですよね、はい、で今日もリクエスト&皆さんの熱いメッセージ本当にたくさんいただいて、いくつかだけご紹介しましょうかね。ゆうちゃんパパ、来週月曜日誕生日で有給を取れて、何して過ごすか決めてないんですけど、東京ジョイポリスに一回映画のはしごをするか、もう今だったら見れる映画いっぱいありますよね。まず僕もプラダを着た悪魔も見たいですしね、もうすぐスターウォーズマンダロリアン&グローグもありますしね、レッツだゴーもう始まってますしね、スーパーマリオ

見たいものだらけじゃないですかねえ。ローガンママさん、明日は父の90歳のお祝い。うわお父様いつまでもお元気でね、もう生きていてくれることに本当感謝ですよね。そしてもう一個だけ、港の陽子さん、土曜の朝太郎さんの声を聞くとほっとします。すいませんちょっと今日しゃがれてるかもしれませんが、人生初メールでしたって。嬉しい、毎週こう初めましてがあるのはとってもハッピーなことです。ありがとうございます。さあそして、道路の状況をお伝えしましょう。高速道路の方はね、中央道の下り線国立府中インターチェンジ集中工事2キロ、その他順調なんですけど、首都高速道路中央環状線内回りの、熊野町ジャンクションの先、大型トラックの事故、5号線の板橋本町まで4キロ、6号線上りは両国ジャンクションまで、2キロ渋滞しています。その他首都高速道路順調ですということで、車でお出かけの方はどうぞお気をつけて。どうしよう、リクエスト半分もかけられてないんですけどね、こうやって BGM にも少し混ぜながらですけど、あともう 1,2 曲、いけるかな。続いてはこちらです。違う、さっきかけたわ、ちょっとびっくりしちゃったよね、ごめんね。こっちこっち、こっちこっち、花花さんからいただきました。そして心くんからも、これあのなんかベンチプレスちょうどいいんじゃない、上げるタイミングダメ。本当あの枠リミックス送ってこましたけど、まあ、朝なんで爽やかに。

もう時間が足りないんでちょっとオールフォーユー混ぜたりとかね、生ブレンド状態になっておりましたけど、ラストはねあまりかかんない曲だと思いますけど、一曲僕からこんなジャネットで今日お別れするのはいかがでしょうか。

every time. Jam and Lewis Disco Mix.

さあ DJ 太郎がお送りしてきました J-WAVE Weekend Vibes。 今日はねジャネットのお誕生日をセレブレートする、そんなリクエストのメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。いやとにかくもう本当にね楽しみですね。横浜は6月13土曜日14日曜日 K アリーナ横浜です。あの横浜駅周辺であのジャネットのコンサートチケット売ってる自販機ってでもうチケットないんじゃないの、わかんないけど、これどうしてもあの僕写真が見たいんで、あのもし横浜に行ってあったっていう方はね撮って送ってもらえたら嬉しいです。はい、その他にもいろいろメッセージ、サニーちゃんハッピーバースデージャネット、今日は何、あ三社祭りね、浅草ね、みこし担ぎます、リクエスト曲はだから Burn it up 気分上げていこうみたいなね、その他にも、厚尾さん、ジャネット本当かっこよかったです、当時はマイケルの妹とは知らなかったっていうよく似てるなみたいな、そういう感じだったんですかね。はい、 Thank you so much for your request and message。 本当に皆さんどうもありがとうございます。素敵な週末をどうぞお過ごしください。僕とはまた来週の月曜日ね、ガレージコレクティブでよかったらお会いしましょう。ということで Have a nice weekend。 Ciao ciao。

0: 後ほどね、はい、ちょっと詳しくね
1: もちろん
0: 話しますけれども、
1: はい、
0: ちょっと木曜日、
1: はい、
0: 行かせていただきましたよ。
1: すごかったですね。
0: いやーもうほんとキラキラ輝いて、
1: うん、
0: あと、
1: うん、
0: あの本人たちもそうですけど、
1: はい、
0: ルネたちよ、
1: 熱量がね、
0: 熱量もすごいし、ルネたちもキラキラ輝くっていうね、
1: 輝いてましたね、
0: うん、ね本当の、うん、何なのかな、栄養の天国というか、
1: 確かに
0: 素敵なお時間をありがとうございます。後ほど詳しく、はい、さあ People Good Morning、 5月16日土曜日朝6時になりました。
1: はい、
0: どうしましょうかね今日のメッセージテーマ。
1: 今日、
0: うん、
1: 今日は
0: お
1: あなたのベストセレクション、
0: ベストセレクション、
1: はい、
0: まあ、なんといってもね、ワールドカップに向けて日本代表の、はい、26名がね、
1: うん、
0: あの選手たちが発表されたりしましたけれども、
1: はい、
0: も
1: う
0: これに関して
1: は
0: スポピックスで、ね、
1: うんうんうん、
0: いろいろ話したいと思っていますけど、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションですよ。
1: だから何でもいいんですよね、
0: うん、
1: 物だったりとか、うん、
0: まあ、服でもいいし、
1: そう、洋服でもいいし、作品とか
0: 4色ボールペンでもいいよ。
1: 確かに確かに、カラーね、これ絶対ベストですみたいな、
0: わかるわかる、うん、
1: うん、選抜する何か
0: で、メイクとかさ、
1: うん、そうですね、音楽とか、
0: スタイリングとかも、音楽でもいいし、
1: まあ、食べ物とかでもいいですし、うん、ね、
0: いいよね、あなたのベストセレクションっていうとさ、うん、ちょっとおしゃれ風な感じだけど
1: 確かに
0: みんな好き、ま、好きなもの教えてみたいな感じのテンションだよね、
1: はい、
0: まだまだ起きてないです頭の中がまだ
1: 私はですね、はい、本日最終話を迎えます21世紀の体育夫人、はい、愛すべきあいゆうさんが本日お誕生日なんですよ。
0: あらま、
1: はい、
0: そうなんですか。
1: あの主演務めているねこの作品が本日最終話なんで、
0: はいはいはい、
1: ちょっと心してみなければという。
0: 今日っていうのは何時ぐらいに？
1: 夜の10時ぐらいですかね。
0: おー、そうなんだ。
1: 21時50分とかですかね。
0: じゃあもうスタンバって、
1: はい、
0: 行けるのかな。
1: はい、
0: おい、
1: もう泣く準備万端で、はい、臨みたいと思います。番組へのメッセージ、ホームページのメッセージフォームからお願いします。

0: Cry Bittersweet。 その前は Little Mix。 懐かしいですね。懐かしいといっても10年ぐらい前だったと思うんですよね、この曲ってね。 Black Magic でした。
1: はい、
0: 改めておはようございます。私ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-WAVE POP OF THE WORLD。
0: ゆりなさん、
1: はい、
0: あなたのベストセレクションすでに来ました。
1: はい、お、なんでしょう。
0: チャータさんから読ませていただきます。
1: お願いします。
0: 私のベストセレクションは愛する妻ですね。
1: なんて素敵なの。
0: 逆に人生拾われたと思ってます。ありがとうございます。
1: 朝からもう幸せいっぱい。
0: ね
1: え、ありがとうございます。
0: こんなこと言われてみたいよね。
1: 言われてみたいし、行ってみたい。
0: 行ってみたいよね、本当。
1: 素敵すぎます ね、
0: 違う角度からアモンクールさん、私のベストセレクションはプロ野球のパリーグ。
1: はい、
0: ーチームというよりパリーグ自体なんだね。つい先日横浜 DeNA ベイスターズから山本雄大選手が、ソフトバンクに電撃移籍。レギュラーのキャッチャーがシーズン中に移籍するビッグニュースだった時に、今パリーグ熱いです。そうなんですよ。僕の周り の、
1: はい、
0: ベイスターズファンが、ちょっとねシャウトしてましたね、この辺に関しては。
1: そうなんですね。
0: 追い返だった。
1: 追い
0: 何人かいましたね、これは。はい、まあ、こういったね、はい、本当ベストセレクションね、広い感じなんでね、
1: そうですね。
0: よかった。

0: 聞かせてください。あ、ミレーヌさんとか私のベストセレクション、うん、J-WAVE ステッカーです。
1: あら、嬉しい。
0: どれも可愛くて嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: お願いします。
1: この後6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭やサッカーワールドカップのハーフタイムショーについてお話しします。
0: そしてもちろんスポピックスもやりますよ。サッカーワールドカップ日本代表メンバーのセレクションについて、そしてもちろん、うん、プレミアリーグあと2試合、しか残ってませんからね。アーサについても話させてください。そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World、うん、5月は東京ホテイソンのタケル君のランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ、うん、今週も9人全員で登場してくれますが、今日はリジュさん、ジョーさん、マキさんの3人がメインでお届けです。
0: わちゃわちゃしてくれるのかな
1: 楽しみですね。
0: ね
1: え、今週もハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれていて、エンティムのポップキングが決定します。
0: いや、決定しますよ。みんな全力だからね。
1: そうですよ。
0: おふざけなしですよ全力ですよ、これは。
1: どうかな、
0: ねはい、そして7時20分頃からはラッパーシンガーソングライターのノベルコアさんが生出演、
1: うん、
0: 生なんだよね。
1: ねえ、
0: 来てくださるんですか、これ
1: 嬉しいですね。
0: うわ、オーサムアンテム選曲してくれます、
1: うん、
0: そしてオーサムアンテムズ5月のテーマはブルーミングビーツ、
1: はい、
0: 花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るブルーミングビーツな洋楽、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: さらにこちらもあります。朝からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方は、うん、うざ電希望と書いてメッセージを送ってください、はい、
0: ちょっとどころじゃないからねまあまあ本日はスパークしました。
1: あら、
0: うん、
1: だそうです皆さん。
0: うーん、
2: うざ、
1: はい、ということで皆様すべてのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。 Stay right here. Pop of the world.

0: of the world.
1: Gateway. Gossip and entertainment. Topics.
2: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
3: Are we?
4: This year's Cannes Film Festival has finally arrived.
3: フランス時間の12日に開幕した第79回カンヌ国際映画祭では、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に日本人監督の3作品が選ばれていて、受賞の行方が注目されています。さあそこでコンペ日本人監督3作品が同時に選ばれたのは2001年以来25年ぶり。選ばれた作品は是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリーです。はいね、パルムドールなどの、ね、受賞結果は現地時間5月23日に発表予定です。さらにね、はい、ちょっとあの気になってる映画ニュースが一つあったりするんですけども、
2: 何で
3: しょう。ああ来ました来ました、
2: 音楽が
3: 来ましたよ。ショーン・コネリー、ピース・ブロスロジャー、もうあなたが一番好きなボンド誰ですかっていうわけではなく、はい、007シリーズの新たなジェームズ・ボンド俳優のオーディションが正式にスタート、うん、ちょっと待って、これ結構前からオーディションやってるんじゃないの。
2: もう長いんですかね、オーディション期間。
3: そんなことないですか。いや、結構やってるような印象なんですけども、はい、噂だけだったかもしれない。ほら、この人かもしれない、あの人かもしれないってずっとなんか言われたりとかしてるじゃないですか。
2: あ、噂によるとハリーさんも、
3: 僕もリストアップされてる。
2: ないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない
3: まず色気のレベルで

0: 落第ですよ。落第っていうかもうね、オーディションにも呼ばれてもらえないでしょ。でもね、ボンドのオーディション映像ってね、意外とね、過去のやつね、載ってたりするから。
1: あ、見れるんですね。
0: 見れたりするやつもあったりするから、おそらくあれ AI じゃないと思う。ガチなやつだと思う。
1: すごい、
0: うん、そうなんですよね。
1: はい、
0: で、ダニエル・クレイグに次ぐ7代目ジェームズ・ボンドは、はい、ジューン・砂の惑星シリーズのドゥニー・ヴィルヌーヴ監督によるシリーズ第26作で、初登場しますと。またこれも監督はもう決まってる。そっか、なるほどね。
1: すごいですね。
0: でもボンドといえばさ、そのなんか、はい、毎回毎回ね、うん、賛否がいろいろありますから。
1: 私見たことないんですよね、
0: ボンドを。
1: はい、
0: 一作品も、
1: 一作品も
0: ぜひ見ていただきたい。
1: 好きそうですか
0: 私。絶対好きだと思う。うん、でもこれね、一番最初からスタートするっていうよりはもう全然最近のあのダニエル・クレイグからスタートしても全然いいと思うよ。
1: あ、本当ですか。
0: うん、
1: そうそうそうそう、
0: ボンドによって色が全然違いますから。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: 同じ物語をなんかリメイクしてるんですか。
0: 同じ物語なんですけど、でも、うん、基本的にロケーションが全然バラバラだし、時代とともにボンドも進化していくし、
1: はいはいはい、
0: ボンドにとってのパートナーであったり上司もいろいろ変わったりしちゃうのもあったりするんで、そう、まあ、基本的には、はい、裏切りの話でもあったりするんで、
1: あ、
0: はい、
1: そうなんです、ね、
0: 心を覚悟して見ていただきたいと思います。
1: わ、はい、かりました。
0: My name is Bond, James Bond ってね、ちょっとひどいショーン・コネリーのね、モノマネでしたけども。
2: ウーザー。
0: 以上でございます。絶妙なタイミングに入りました。
1: はい、ということで、続いてハリーさん、もう一つポピックスお願いします。
0: はい。2026 The World Cup。What BTS rocking up to the halftime show, eh? これね、びっくりしましたよ。2026年サッカーワールドカップ決勝で行われる初めてのハーフタイムショーの出演者が明らかになりました。
1: うん、
0: まあ、去年ではね、はい、FIFA の会長のジャンニ・インファンタイノ、コールドプレイのクリス・マーティンとマネージャーのフィル・ハーベイが決勝戦の15分間の休憩時間パフォーマンスするアーティストの選考に協力することを明らかにしていましたが、
1: はい、
0: 今回発表された動画にはセサミストリートのキャラクターたちとともにクリス・マーティンが出演していて、うんうん、
1: はい、
0: マドンナ・シャキーラ、
1: はい、
0: BTS が出演することが発表。
1: わ
0: ー、これさ、うん、ハーフタイムに全員っていうことなんですかね。
1: え、これは15分の間にってことですか。
0: いや、だからほんと15分だからさ、これ15分でいける、このラインナップ。
1: ギュギュギュってな
0: ったんですよね。決勝戦はですね、7月19日にニュージャージースタジアムで行われます。
1: うん、初めてなんですか、ハーフタイムショーって。
0: そうそうそうそう、だからみんなさ、エンタメどころじゃないんじゃないのっていう。まあ、これはね、もちろんその NFL の、ではにとってはもう、もっとごく当たり前だから、サッカーの世界があんまりないっていうのもあったりするし、
1: は
0: い、
1: あ、じゃあどんな、ね、雰囲気になるのかちょっと
0: 新鮮ですよね、これは。
1: うんうんうん、
0: はい、じゃあちょっとね、1曲いっちゃいましょうか。
1: はい、
0: BTS。

0: BTS で 2.0 でした。
1: おお、 2.0。 はい、かっこよすぎます。
0: ここからは J-WAVE Pop of the World
1: スパピークス行きましょう。皆さん気になってますね。オレンジレンチンさん、北中米ワールドカップ日本代表のメンバー26人が決定、はい、三笘選手、南野選手怪我のために選ばれなかったので残念ではなりませんが、遠藤航選手、富安選手が選ばれたの活躍を期待したいです。ひろゆきさんも気になる選手は誰ですかとかね、ポプラメシさん、ハリーさんの意見聞きたいです。森田選手がマドリード本当なんですかねって、森田選手はリーズの方がね有力なんじゃないのかなって僕は思ってますけど、まあこの26名をね選んでいただいて、はい、まあ本当も協会の皆さんもそうですけど、森保監督にとってはまあこれはもう全員がさ、ね、納得するわけないじゃないですか。そうですね、これは毎回毎回ワールドカップやるときに、まあ、昔言うとカズさんもそうだし、キングもそうだし、中村俊輔さんのこともそうだし、誰かしらが外されてしまうっていうのことはね、
0: そうですね、
1: サッカーファンとしては心構えてるんですけれども、もう素晴らしいメンツだと思ってます。僕は個人的に森田選手激推しなんで、本当はね行ってほしかったなっていう気持ちは強かったんですけど、まあ、その流れで言うとね、もともとアーセナルで活躍していて、もう本当もコンディションがいい時であれば日本歴代の、まあ、トップ5にも入ると言われている、トップ3とも入ると言われている、はい、で OB の選手たちからもしてもみんなもう、はい、彼は半端ない、トミヤスですよ、はい、トミーがね、はい、選ばれましたね、これは。まあ、だからその正直コンディションはどういう感じなのかなって気になるところであったりするんですけれども、長友選手もね、はい、選ばれて、
0: はい、
1: ね、選ばれた瞬間もね、世界中でいろいろと拡散されていまして、5回目のワールドカップ、
0: すごい、
1: すごくない？
0: すごいことですよね。で
1: そのね、コンディションをここまで、はい、だってさ、まあまあキャリアの黄昏でもあったりとかするじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもね、FC 東京の試合とか見ると、まあ本当ね、左サイドをぶち上げる、まあ両サイドですけども、ぶち上げる姿を見ると、いや、長友さんもすごいですよ、本当に。
0: 楽しみですね。
1: ま、個人的にちょっと気になっているのが、
0: はい、
1: ボランチの人数っていうのと、
0: ボランチ
1: の人数、あと、ボランチっていうのは、
0: はい、
1: まあ、守備の要っていうか、まあ、はい、守備から攻撃のそのアクセントを入れたりとか、本当もうチームの心臓、そして要であるようなポジションなんですけども、そう、そこに、はい、まあ、遠藤航選手、まあ、キャプテンだけど、おそらくスターティングは、鎌田大地選手、そして佐野海舟選手だと思うんですよね。ここはもう間違いない、ここは森保監督の中では、はい、スターターは完全にフィックスされてると思いますよ、ボランチは。まあね、だから本当に例えばですよ、
0: はい、
1: 後半、20分25分になって、変化を与えられる選手が誰になってくるのかっていう、
0: 変化、
1: 1対1でこのままちょっとね、ちょっとやっぱ勝ち点差欲しいなっていう、グループリーグス、ステージの話ですけども、まあ、僕は個人的に田中碧選手激推しですね。
0: お、注目している
1: 選手、ね、本当田中碧選手は、まあ、リーズでもねやっとスタメン定着するようになってきましたけれども、
0: はい、
1: もう攻撃に対してのアクセントと、この間のマンチェスター・ユナイテッド戦もそうでしたけども、非常に非常に守備の質も高くて、もう楽しみなこといっぱいありますよ。だからさっきの質問で言うと、ひろゆきさんね、気になる選手誰ですか。僕田中碧選手のね、どういうふうの森保監督の使い方っていうのがね、ちょっとかなり気になっております。
0: はい、
1: アーセナル行っちゃいましょう。
0: お願いします。
1: アーセナル、ウェストハム戦はまさに死闘でしたね。トロサールは頼りになる男です。VAR に関しては、はい、もう本当もう自分の YouTube でもそうでしたし、いっぱい話したので、それから一回置かせてください、
0: はい、
1: これね、ギリギリのところで勝ったんですよ、で今、マンチェスターシティと、まあ、消化試合が一つ関係してくるんです。消化試合もやったのか、ごめん、勝ち点差2になってます。
0: はい、
1: 勝ち点差2っていうことは
0: 2
1: あと2試合、
0: はい、
1: アーセナルがあと2試合も勝てばもう自動的に22年ぶりの優勝が見えてくるんです。

0: めてきましたね。
1: いや本当もう、うん、で、今週末の月曜なんですけどは、はい、バンリー戦、バンリーはもう降格が決定していると、はい、うん、でホームだし、はい、シーズンラストのホームゲームになるわけですから、はい、これはもうね確実に勝利してくれると思ってます。チームのコンディションもねいいですよ。チャンピオンズリーグもね決勝進出しましたし、そうなんですよ、
0: 楽しみですね。
1: 魚系がやってくれそうな予感が、魚系ってくれると思うんですよ。
0: 魚系が魚系って、
1: は
0: い、
1: そこで私は見えてます。バンリー戦、はい、左サイドバックは誰で始めるんでしょうか。まあ、おそらくカラピオのコンディションどうなのかな。エンカピエでいきましょう。エンカピエ on the ball、 ガブリエル、ビッグガビー、トゥーン、ガブリエル、マーチネリー。左サイドはですねちょっとトロサールにねちょっと休ませていただいてというところなのか。下中はですねデクラン・ライス、右に展開するブカヨ・サカ、オン・オーバー・ザ・フィン、ホワイトが怪我してしまった。モスケーラ、モスケーラ、モスケーラ、クロスを上げる、そこを弾かれる。さあ皆さん、
0: はい、
1: ペナルティエリアの外から豪快なシュートが誰を打つんでしょうか。
0: 行儀練習、
1: 行儀練習、いやいや決まらないんです。あと、ギョケレシはペナルティアリの外にお酒ないと思うんです。
0: あ、何ですか。
1: デクラライスが打ちました。キーパー弾いたところ。誰が決めるんですか、ユダさん。誰が決めるんですか。
0: 誰
1: が決めるの。答えはギョケー。すいません、2回もありがとうございます。ありがとうございます。Don't get it right here. Y'all know what it is. Top of the world. J-Wave. J-Wave.

0: レディオモリオカ 76.9 Send Imagination
1: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ジの再放送をお送りします。
2: 矢巾町情報番組
3: 5月15日金曜日の矢巾ジ、今日のお相手は村井沙織と
4: 工藤有沙です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さて最近矢巾町は熊の出没が多くて、
4: はい、
3: ちょっとね不安な思いをされている方も多いのではないかなと思いますね。
4: 今朝も出ていましたね。私は矢巾町の公式 LINE を取っているのですぐ目撃情報の通知が届いて

0: びっくりしましたね。
1: 私も LINE で情報が来るようになっているんですけれども、はい、これだけやっぱり続くとね、はい、ちょっと怖いなという思いもありながら、
0: はい、
1: でもこの時期はね、ちょっと外に出たい時期でもありますので、ぜひ皆さんね、気をつけながら行動していただきたいなと思います。あとこういう情報をね、はい、すぐゲットできるようなこう、SNS がありますので、皆さんぜひ登録してみてください。LINE が一番早いですね。
0: ですよね、うん、あとはそのクマが出ている地域に行くとクマが出ていますって車で放送されていますもんね、うん、やはりその地域一帯でこう注意喚起を行われているということですので、本当に今はもう山に自分が行かなくても住宅の方にも出てきているということなので、本当に周りを見ながら歩きたいなと改めて思いますよね。
1: そうですね、はい、あとはできることとしたらクマ鈴ね、熊よけの鈴を持ち歩くとかね、はい、あとはラジオをかけながらとか
0: 音を出して、
1: はい、
0: そうですよ ね
1: 結構山に行かれる方もいらっしゃると思うんです、うん、というのもね、はい、これからあの南昌山も山開きが行われますし、うん、そういう時のためにこれから準備しておくと安心かなと思います、はい、どうぞ皆さん気をつけて楽しい週末をお過ごしいただければと思います。では今日の矢原ジーです。
0: 矢浜町定例記者会見の様子をお伝えする月刊矢浜ニュースと、休日救急当番医などをお伝えするウィークリー情報をお送りします。
1: それでは5月15日金曜日の矢原ジース
0: タートです。
2: 矢
3: 原ジー月刊矢浜ニュース。
4: 矢浜町役場が毎月開催しています定例記者会見の様子をお伝えする月刊矢浜ニュース、今月は本日5月15日に行われました。発表の内容は次の4項目です。防災安全室から、令和8年度矢浜町消防演習の開催について。産業観光課から、夏の花いっぱい運動県道矢浜停車場線について。産業観光課から、第57回南昌山山開きについて。同じく産業観光課から、南部盛岡チャグチャグうまっこ行進行事前祝い祭について。以上の4項目の内容です。それでは各課の担当者の発表をお聞きください。まずは令和8年度矢浜町消防演習の開催について、総務課防災安全室からです。
5: 令和8年度矢浜町消防演習の開催についてご説明をさせていただきます。例年実施している消防演習ですけれども、今年度は6月の14日日曜日午前8時40分から11時40分頃を予定しております。会場は岩手県消防学校の校庭です。内容についてはご覧の通り、部隊訓練や火災想定訓練のほか、幼年消防クラブ特別演技などを予定しております。昨年と変わってですね、今年度は子ども向けに防火衣の試着ですとか、消防ポンプ車とこう写真撮影ができるといった消防物品展示コーナーというものを設置する予定ですので、ぜひですね、あの親子でご参加いただければなと思っております。参加者につきましては、幅文書、あとは防火クラブ、あとは消防団の団体で参加を予定しています。以上です。
4: 令和8年度矢浜町消防演習は6月14日です。岩手県消防学校の校庭で、家族連れに来てほしいというメッセージありました。今年度初めて開催されます。子ども向けに防火衣の試着、消防ポンプ車との写真撮影ができる消防物品展示コーナーを設置しています。ぜひお越しください。6月14日矢浜町消防演習の開催についてお知らせでした。続いては産業観光課から、夏の花いっぱい運動県道矢浜停車場線についての発表です。
6: 今年度も夏の花いっぱい運動県道矢浜停車場線について沿線約 1.7 キロにて、夏の花いっぱい運動を開催いたします。日時は5月17日の日曜日午前6時から午前9時、125箇所に4つの自治会の協力のもと、コキアの定食作業を実施いたします。以上です。
4: 今週末日曜日です。5月17日午前6時から午前9時まで、早朝の活動となります。アスティ前の方

0: 山から矢幅口のおよそ 1.7 キロの県道矢幅停車場線の沿線の花壇です。125箇所にコキアの花苗の定植作業を実施します。続いても産業観光課から第57回南昌山山開きについて発表です。
1: 北条観光協会では、南昌山の登山者1年間の安全を祈願するとともに、多くの登山客や観光客への PR のため南昌山山開きを開催いたします。日時は5月31日日曜日でございます。と午前8時45分に山開き式を矢幅町国民保養センター第一駐車場にて行います。と集合場所を矢幅町国民保養センター第一駐車場にて、集合していただくこととなります。駐車場は南昌公衆トイレ横の駐車場60台を使用していただきます。はい、以上です。
0: 南昌山の山開きは登山者の1年間の安全を祈願するとともに、多くの登山客や観光客への PR のために開催します。5月31日の午前8時45分山開き式安全祈願祭が行われます。前倉コースは受付午前7時30分、出発は午前8時。一般コースは受付午前8時、出発は午前9時となります。雨天中止の決定は当日の午前6時30分に行います。情報をチェックしてください。第57回南昌山山開きについてお知らせでした。続いては産業観光課から。南部盛岡チャグチャグマッコ更新行事前祝い祭についてです。
2: 矢幅町でも南部チャグチャグマッコの方に取り組んでいる、同好会の皆さんいらっしゃいますので、その PR 目的にしまして、町独自でのパレード、また今からご説明します前祝い祭について取り組んでおるところでございます。同好会の矢幅支部と町の観光協会と共同で取り組むものでございます。と6月8日の月曜日午前9時から2時半のところ、前半部分は町内の26施設4コースに分かれて、小学校であったり保育園さんであったりの方法もして馬との触れ合いをしていただく。後半、午後につきましては昨年度から始めましたがミニパレード午後2時から2時半の予定で、ヤハパーク周辺のところを、約1キロ更新するということで予定しております。6月13日の土曜日が鬼越宗前神社から八幡宮まで の14キロのパレードなんですけれども、それに向けての、うまく子さんたちや一緒に歩く人たちの練習を兼ねてというところでも企画しているところで、ございます。先週、初めてパレードを初めてのコースで実施したところだったんですけれども、天気は良かったんですが、すごく強風が吹き荒れる中であったんですが、大変多くの方に沿道から応援いただいて、馬子も一緒に歩く人たちも元気をもらいながら頑張っていたところでございましたので、このまま6月13日まで頑張って取り組んでいきたいということでになってお話ししているところでございます。以上でございます。
0: 以上、矢幅町定例記者会見の様子をお伝えする月刊矢幅ニュースでした。

情報です。5月16日土曜日から5月22日金曜日までの矢巾町の主な行事予定をお知らせします。5月17日日曜日午前6時から花いっぱい運動が県道矢巾停車場線で行われます。5月21日木曜日午前9時から2歳児キッズ教室が爽やかハウスで行われます。以上、5月16日土曜日から22日金曜日までの矢巾町の主な行事予定をお知らせしました。続いて矢巾町紫波町の休日救急当番医をお知らせします。5月17日日曜日の休日救急当番医は矢巾町愛野野の愛野野皮膚科クリニックです。5月17日日曜日の休日救急当番医は矢巾町愛野野の愛野野皮膚科クリニックです。発熱がある場合は事前に電話をしてから受診してくだ

0: ください。以上、休日救急当番医をお伝えしました。ウィークリー情報でした。
1: やはらしい
2: 月刊ヤハバニュースをお聞きいただきました。山開きの情報も出てきましたね。
0: はい、
2: 5月31日日曜日が南昌さんの山開きとなっております。南昌さんは登ったことありますか？有沙さんは。
0: 私はないですね。それこそ一昨年の山開きの時にクイズ矢幅町で出発前に収録でお邪魔したことがあるんですけど、本当に皆さんアウトドアの格好で、私は山に登ったことがないので、それだけでもすごく楽しかったです。
2: 山開きする人はね、はい、絶対アウトドアな格好だと思うんですよね。
0: あ、そうですね、確かに。
2: なかなかいなくないですか、スカートにパンプス履いてとか。
0: そうでした。何を言ってるんですか、
2: ね、薄手のね、やっぱり長袖のウィンドブレーカー着たりとか、はい、うんうんうん、だって急なね、雨とかもあるわけじゃないですか、
0: はい、そうですね。ハット型の帽子と、あとステッキを持ってる方も。
2: ハット型の帽子、
0: はい、
2: ハットって帽子じゃないの？
0: なんていうんですかね、つばが長い、全部後方部分まで、
2: はいはい、
0: 頭のとこまで回っている珍しい形の帽子だったりとか。
2: あれハイキング用の帽子ですよね、登山用の。
0: そうなんですね。
2: そう、売ってますよ、スポーツ用品店に行くとたくさん。
0: わかりました。私が行ったことないから。
2: 全然山に登らないのがバレちゃってますね。
0: 本当ですね。で、村井さんは山登りしたことあります？
2: 山登り、ちゃんと登ったことはないです。
0: はい、
2: それこそ高尾山、
0: はい、
2: 途中までロープウェイで行って、でそこからちょっと歩くっていうのは、大学生の時にやったことがありますが、はい、それはね、登山に入らないと思っているので、
0: はい、
2: 全然ないに等しいですね。
0: でもロープウェイの景色も良さそうですね。
2: そうなんだけど、でも全然登山じゃないから、はい、
0: そうですね。登山をされる方からすると違うって言われそうですね。
2: それこそ最近、はいはい、女性、はい、でも登山を楽しむ人たちが増えていて、
0: はい、
2: で、ファッションもおしゃれになってきていて、
0: 確かにちょっとスカート型で中にこうスパッツっていうんですかね、レギンスを履いてっていうおしゃれなファッションありますもんね。
2: そうなんですよね。
0: いやー、いいですね。まあ、こちらの山開きって申し込み不要で、こう行こうかな迷ってるかな、ちょっと迷った方も参加しやすいですよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 小雨決行となっておりますので、ぜひ皆さん参加なさってみてください。そしてもう一つね、ちょっと気になるのがありましたけれども、
0: はい、矢幅町の消防演習ですね。こちらは6月14日の日曜日に行われるとのことです。
2: うん、はい、今年度はね、子ども向けの、はい、イベントが盛りだくさんなんですよね。
0: 子ども向けに防火衣の試着や消防ポンプ車との写真撮影ができるとのことですね。すごい楽しみです ね。
2: これも事前予約なしで行くことができますので、ぜひこちらも足を運んでほしいです。やっぱりね、5月6月はイベントが多いですね。
0: はい、これから楽しみな季節が来ますね。
2: はい、この後は天気予報、お悔やみ情報など、
0: 矢幅町情報番組矢幅寺はまだまだ続きます。
3: 矢幅町情報番組矢幅寺。
4: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢幅町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は、人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
5: 困った時のマルサン頼み。
6: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
5: 矢幅町マルサン建設です。
7: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。
3: 矢幅町情報番組、矢幅町情報番組。

矢巾町奥闇情報です。5月15日放送を希望する奥闇情報をお伝えします。高田一区行政区の高橋涼子さんが5月14日お亡くなりになりました。喪主は高橋明さんです。高田一区行政区の高橋涼子さんが5月14日満84歳でお亡くなりになりました。火葬は5月17日午後3時から、受付焼香時間は午後2時から2時50分まで、お勤め開始時間は午後2時50分から、盛岡市斎場安らぎの丘で執り行われます。葬儀は同じく5月18日午前10時から矢巾町の高殿寺で執り行われます。喪主は高橋明さんです。繰り返しお伝えします。高田一区行政区の高橋涼子さんが5月14日満84歳でお亡くなりになりました。火葬は5月17日午後3時から、受付焼香時間は午後2時から2時50分まで、お勤め開始時間は午後2時50分から、盛岡市斎場安らぎの丘で執り行われます。葬儀は同じく5月18日午前10時から矢巾町の高殿寺で執り行われます。喪主は高橋明さんです。謹んでお悔やみを申し上げます。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町奥闇情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺の藪を刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせずクマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離

0: 突発的にクマと遭遇した場合は、両腕で顔や頭を覆い、直ちにうつ伏せになるなどして、重大な傷害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
1: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
2: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月よりすべての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
3: やはらじ、
4: 矢巾町お誕生情報です。5月8日から5月14日まで届け出があり、放送希望のありましたお誕生情報をお伝えします。西徳田二区行政区の藤原雄一さん、水木さんご夫妻に青くんが誕生しました。西徳田二区行政区の藤原雄一さん、水木さんご夫妻に青くんが誕生しました。南矢幅9区行政区の米川幸太さん、千恵子さんご夫妻にメイ君が誕生しました。南矢幅9区行政区の米川幸太さん、千恵子さんご夫妻にメイ君が誕生しました。西徳田1区行政区の佐藤孝之さん、春奈さんご夫妻に陽一郎君が誕生しました。西徳田一区行政区の佐藤孝之さん、春奈さんご夫妻に陽一郎くんが誕生しました。おめでとうございます。この時間は届け出があり、放送希望のありましたお誕生情報をお伝えしました。矢巾町お誕生情報でした。
5: 矢巾町情報番組、矢巾。

0: 今日のやはらじいかがでしたか。さあ今週末、はい、天気予報を見ると、
1: うん、矢巾町は27度から29度最高気温予想されてますね、うん、
0: はい、
1: いや一気に夏じゃないですか。
0: いや本当にびっくりですよ、
1: うん、初夏通り越したかなってぐらいの気温ですよね。
0: それこそね暦の上では、うん、もう立夏を過ぎているので夏になっているわけなんですが、はい、なんかもう暦通りな感じになってますよね。
1: そうですね本当に。村井さんも今日半袖着てましたもんね。
0: はい、
1: はい、
0: 暑くてでもね朝と夜がちょっと肌寒いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うん、
0: これがね温度管理が大変というか、
1: そうね、
0: 服装の調節でどうしようかな何を着ようかなっていうのをね結構毎日悩んでしまうんですけど、
1: はい、
0: それこそ私明日一日外にいる予定なので、
1: は
0: い、
1: あら
0: 日中は暑いけれども、うん、朝と夜ちょっと涼しいからどうしようかな何着ようかなって今からすごい悩んでます。
1: そうですね羽織物が、まあ、必須ですけど、うん、私いつも思うんですけどサマーニットっていつ着たらいいんだろうって思うんですよ。
0: わかります。
1: わかります、
0: はい、
1: サマーニットってちょっとおしゃれで小ぶそでとかあるじゃないですか。それって本当にいつ着たらいいんだろうって毎回思ってるので。でも明日は暑いですね。
0: 時期が難しいですね、うんですよね、なんとなくもうニットかって思うけれども、はい、半袖だしなとかね。
1: 村井さんも明日何を着るんでしょうね。
0: 何を着ましょうかどうしましょうか頑張って明日の朝までに決めないとです。
1: はい、はい、すごく気温差が激しいので体調管理にも気をつけながら。
0: そうですね、
1: はい、楽しく過ごしていけるといいなと思います。
0: はい、ではメッセージ募集のお知らせです。5月のメッセージテーマ教えてセルフケアとなっております。もうそれこそね暑さに負けないために、うん、こんなセルフケアし

0: ていますなどはね知りたいですね、
1: はい、
0: あとはもう私すでに焼けてきてるんですよ日焼け。
1: 早いですね。
0: 黒くなってません？
1: ちょっと先週より黒くなっているかもしれないです。それでも元が白かったのでね。
0: いやだから余計に黒いじゃない、うん、
1: 本当ですね。ちょっと紫外線対策も徐々に気をつけていけば、はい、そうなんです。いいですよね、
0: はい、そうなるとシワとかシミも気になるのでぜひあの美しい肌を保つ秘訣などもセルフケアでやっている方はね教えていただけたら嬉しいです、うん、矢幅町のホームページ矢原寺のバナーからどうぞお送りください。お待ちしています。では来週月曜日の矢原寺です。
1: 盛岡南消防署矢幅分署からの情報をお送りする河原版と学校給食共同調理場情報をお送りします。パーソナリティは南幅大地さんと工藤ありさです。
0: 矢幅町情報番組矢原寺、今日のお相手は村井沙織と
1: 工藤ありさでした。
0: 来週もどうぞお聞きください。
1: 楽しい週末を。

この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りしました。

0: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は、建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: レディオモリオカ 76.9 セントイマジネーション。

0: 美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田敏夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
1: 皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。今まで変わりゆく日本ということで、いろいろな問題をシリーズでお話をしてきました。日本が変わるということはどういうことかということで、憲法が改正され変わっていくんだと、それから日本の安全保障指針並びに政策、これも三文書改定ということで、自衛隊に敵地先制攻撃能力を持たすということで、今までの専守防衛というところへ、攻撃は最大の防御なりという哲学を入れて変えていくんだというふうに、日本の安全保障政策も変わっていく、憲法も変わっていく、そして中んづく日本の経済、30年間日本経済死にたいというふうに言われていた、すなわち GDP は500兆円前後でずっと30年間も変わらずと、そして

不要な国民所得実質賃金、実質賃金はずっとマイナスが続く。さらには株価もこれも指数で見るとずっと低迷したままで、1989年12月の29日、史上最高値38,915円というのをつけたわけですが、これがずっと30年間、正確には34年間、抜けない。株価は低迷すると。そして肝心の日本の金利、日銀のマイナスゼロ金利政策という、世界でも稀に見る異常な金融政策、これが30年間も続いて、日本の金利はマイナス 0.1、 それからプラス 0.1 という、いわばゼロ金利政策というものを何十年も続けてきた。そのため金利の安い日本から資金がどんどんとアメリカを中心として海外へ流れて、黒田政権の黒田日銀総裁の10年間、この間に1550兆円からの資金が日本から海外へ投資したという事実もあるわけですね。そういうことを総称して日本経済30年間死にたいと言ってきたわけですが、ご存知の通り、賃金の方は、実質賃金の方はプラスに変わりましたし、GDP の方も伸びてきましたし、高市総理は、GDP を今の650兆円から1000兆円に上げるんだと言って、積極財政を打って出たと。この30年間は財政健全化ということを掲げて、財政政策は全て消極政策であった。それが高市政権になって積極財政に変わったということ、何もかにも変わった。つまり日銀のゼロ金利政策も植田総裁の利上げ政策に変わったし、実質賃金もマイナスからプラスになったし、株式市場、株価指数もご存知の通り、なんと一時、先週から今週にかけて63,000円という、63,500円でしたかね、という株価も上昇しているということで、経済の面においても日本は今大きく変わろうとしているということで、日本が変わろうとしている。そしてそれは何が変わろうとしているのか、憲法が変わろうとしている、それから安全保障政策が変わろうとしている、経済政策が変わろうとしている、金融政策が変わろうとしている。そして結果的に一番重要な実質賃金がプラスに変わってきたという、こういう今日本が大きな流れの中にいるわけですね。そこで今日は日本が大きく変わっていることは分かっているわけなんですが、大事なことはなんで日本は今変わっているのか、あるいは変わろうとしているのかということ。日本はこの経済で言うなら30年間経済死に体だということを、これを反省して、これではダメだと、積極財政に変えていかなきゃダメなんだと。そして憲法も1973年だったと思いますが、札幌の地裁で自衛隊は違憲だと、憲法違反だという判決が出て、そして政府としては最高裁に上告して違憲判決を覆そうという努力を全くしなかったと。そのため、一応法律的には自衛隊は違憲というまま、違憲状態ということになっていると。これはやはり直さなければならないというようなことで、憲法9条改正ということになっているわけですが、それだけの問題ではなくて、なぜ憲法9条を改正しなければならないのかという一つの大きな背景があったわけですね。自主外交、自主防衛という、これを安倍元総理が掲げて、そして安倍総理の秘蔵庫といいますかね、安倍総理の資産としての高市早苗首相がその意思を継いで今実行に移しているということなんですね。このように日本は今どんどんと変わっているわけなんですが、これは日本が変えようとして日本が変わっているのではないということを今日申し上げたいわけであります。かつて私は安倍総理その他、日本はアメリカの属国だと、だからこれを脱して日本は明治ともに独立国にならなければならないと
このままではいつまでもアメリカに追従

しアメリカの属国だと言われてしまうという議論は以前からたびたびありまして、特に安倍首相になってからは積極的に外交政策を展開した。自由と繁栄の子というのを確か、2006年の6月だったと思いますが打ち出しまして、今中国がやっている一帯一路と同じ考えで、安倍首相が実は今の中国の一帯一路の生みの親なんですね。安倍首相がやろうと思った、まあ、しかしながら時期尚早だということで、これが実現できなかった、その考えをそっくりそのまま中国が取って、そして今中国の中心的な施策として政策として全国に全世界に一帯一路の投資を推し進めていると。しかしながら元はこれは安倍首相がやろうと思ったことなんですね。まあしかしながらその時できなかったということがあって、私がいつも言っていることは、日本はこうしたいああしたいと、対米追従から脱却して、日本は明治ともに独立国にならなければならないと、そのためには憲法9条を改正しなければいけないし、それから日銀の金融政策から政府の財政政策から何もかにも変えなければならないと、これはもう分かっていることなんですね。構造改革、これを歴代の内閣が掲げて実際には全くできなかった、ね。そのためにいつも日本は供給過剰で需要が少ない、なぜならば政府が積極財政を取らないから、内需が伸びない、そして元より輸出体質の経済ですから供給が常に需要を上回るということで、インフレ体質、デフレです、デフレ体質の国がずっと続いてきたわけですね。デフレ体質が続いてきた、これを直すには構造改革をしてしなければならないと、社用産業その他を整理して供給力を落として、しかしながら無駄な供給力を削いで、そして重要な価値のある成長性のある供給力を固める、そして一方はこの内需拡大で需要を増やしていくと、そうすることによってこの需給のバランスを取るということが必要であるということは分かっていながら、歴代の内閣したがって構造改革ということを旗に掲げながら実際にはできなかったという現実があるわけですね。それがやっとこの高市内閣になって正常化しつつあるということなんですが、これは果たして日本が目標を掲げて、そしてそれをやらなきゃいけないということで今日本が変化しているのか、それとも別の理由で日本が変わっているのかということ、ここをよく検証しなければいけないわけで、私の意見は、日本はアメリカの瓶の中に詰め込まれて、アメリカによって蓋をされたと、こういう状況がずっと戦後続いてきた、そして日本の力ではこの蓋を取り外して外に出ることはできないと、日本がこの瓶の中から外に出るにはアメリカが瓶の蓋を取って、そしてさあ出ていらっしゃいと言わない限り出ることはできないんだと、いうなんか宿命論的な考えを私はずっとやってきたわけでありまして、確かに安倍首相その他瓶の蓋を取って外へ出ようとしたんですけども、全く瓶の蓋は取れないという状況だったわけですね。そこで今度はアメリカの方から必要に基づいて、アメリカの都合で、日本を詰め込んでいた瓶の蓋をアメリカの方から取って、さあ出ていらっしゃいと、出てきたらこうやってください、ああやってくださいということが今起きているんだと。だから日本の今言ったもろもろの変化というものは、アメリカが瓶の蓋を取ったそのために日本がどんどんと変わって、主権がなかった、事実上主権があるとは言えない状態だった日本がやっとここへ来て主権を回復して、そして日本の意思で日本を強靭な国にして、そしてアジアに日本の勢力を伸ばしていこうという、そういうところまで日本が今進んできているという、そういうこと、これをですね、皆さん方に今日はまず開口一番お話ししておきたい。つまり変わりゆく日本についてシリーズでいろんなお話をしてるんですが、この変わりゆく日本というのはなんでこの変わり始めたのかと、その発端は分かりやすく言えば、アメリカが日本を詰め込んでいた瓶の蓋を取って日本を外へ出したと、ね、その代わり

日本にこうしてください、ああしてくださいという要求が突きつけられたと。それに対応している、それがすなわち今日本がどんどん変わっていくプロセスなんだということ、これをですね、今日まず申し上げまして、それからあともう少し突っ込んでお話をしていきたいと思っております。では第一部この辺で終わりといたします。

美しい国日本のためにの第2部であります。第1部では変わりゆく日本というのは実はアメリカの方から求められて、そしてその結果として日本がこの主権を取り戻して、そして自主的外交、自主的防衛という方向に今進み始めたのだと。しかしながらそれはアメリカの都合でこうなったんだというお話をいたしました。日本の安全保障体制と安全保障指針、それから戦略、これがまあ今大きく変わろうとしているわけなんですが、これはアメリカの求めるところによって始まったんだと。古くは岸田内閣の時に、あれは2022年の12月だったと思いますが、岸田内閣12月閣議決定したのは3文書改定、すなわち自衛隊に敵地先制攻撃能力を持たせると。そのためには日本の防衛指針、防衛戦略、それから装備予算その他も改善しなければならないということで閣議決定したのは2022年の12月であります。それからそれがどんどんと進んだわけですが、高市内閣になってこれを前倒しにして早く2027年までに完全に自衛隊敵基地先制攻撃能力を持たして、それに必要な装備、兵器装備、そして十分な予算、特別予算として43兆円計上し、そして今まで GDP 比 1% であった防衛費を 2% あるいはそれ以上、今のところ 3.5% ぐらいが妥当だということが議論されているわけですが、今までの30年間ずっと GDP 比 1% であった、それを高市内閣になって一挙にこのままいけば GDP 3.5%、そして自衛隊に敵基地先制攻撃能力を持たせる、そのためには装備からシステムから全て変えなければならない、そのための特別予算が43兆円ということで、まあ、進んでいるわけですね。このことを一つ掘り下げて考えてみると、岸田内閣で3文書改定ということを閣議で決定する前に、当時はアメリカの大統領はバイデン大統領だったんですが、岸田首相とバイデン大統領といろいろ首脳会談をしまして、日本のこの防衛体制、防衛指針というものを変えることが重要であると、ということはアメリカの方も防衛指針並びに防衛戦略というものを近く大幅に変えなければならなくなってきていると。したがってそれに合わせて日本の方も変える必要があるということで、専守防衛のところを敵基地先制攻撃能力ということになると、当然日本の国内でいろいろ問題が起きる、つまり野党からそれは憲法9条違反ではないかというような声が上がることが想定されたわけですね。したがってそれを配慮してバイデン大統領はわざわざ日本の憲法、すなわち憲法第9条はアメリカが作ったもんなんだと、まあアメリカの都合でとは言いませんでしたけども、あれはアメリカが作ったもんだと、それはアメリカの高校の教科書にも書いてあるし、すべて承知のことだと、そのことを岸田さんよく頭の中に入れてくださいねということは、裏を返せばアメリカは憲法9条を改正しても差し支えませんよと、むしろ進んで憲法9条を改正してくださいという

メッセージなんですよ。で当然日本のマスコミもその辺のところはちゃんとわかりますから、あえて言葉尻を捉えて憲法9条違反だと、すなわち敵基地先制攻撃能力というと、これ専守防衛に反するように聞こえますよね、うん、だからそうすれば当然ですね、憲法違反のことを岸田さんは進めようとしていると言って、国会でもあるいは国内でも大きな問題になるわけなんですが、それをちゃんと配慮してバイデン大統領が、日本の憲法すなわち憲法9条はアメリカが日本に与えたもんで、もうアメリカがそれを不要とすると、そこまで不要とするという言葉は使いませんでしたけども、政治家というのはそういうもんで含みのあることを言うんですよ。そういうことで日本のマスコミも、ああアメリカがそう言ってるのかということを分からせるため、バイデン大統領はわざわざ日本の憲法すなわち憲法9条はアメリカが作ったんですよと、うん、そして岸田さんが進めようとする、あるいは日本の憲法専守防衛に違反すると思われるような三文書改定をやろうとしてるけどもね、それが違反だと言われる憲法9条っていうのはアメリカが作ったもんで、ね、アメリカがいいと言ってるんですよと、そういうことなんですよ。大統領や首相なんかが短い言葉で何かを言うとき、その裏には背後にはいろいろな意味があるということ、これをちゃんと、まあ、察知しないとですね、言った言葉、いわゆる言葉尻だけを捉えて、反対だ賛成だというのは、まあ、言うなれば愚かとは言いませんが程度の悪いマスコミということになるんですね。まあさすがに日本の大マスコミはバイデン大統領の言葉が効いたらしくて、岸田政権で三文書改定について閣議決定しても、あまり国会でもあるいはまた世論でも問題にならなかったですね。これはまあバイデン大統領の配慮だというふうに考えるべきなんですね。すなわち日本の安全指針、安全策略、安全戦略、それから装備その他の実行、これが今どんどんとここ進んでいる、その裏にはこのアメリカのまあ要望があったんだと。特にトランプ政権になるとあからさまになってきて、高市総理も非常にはっきりした力強い総理ですから、またトランプもはっきりしている人ですから、もう手を結んでですね、トランプの方はこれからもうアメリカは世界の警察官ではないと、うん、したがってこれからは中国とアメリカの二大国で、この世界の覇権、秩序というものに責任を持っていくんだと。ついては日本がアメリカをバックアップしてくれないと、世界的戦略すなわちアメリカと中国二大大国体制で世界の秩序をこの守っていく、コントロールしていくということは、日本がアメリカにとって日本がなければこれは中国とちゃんとやっていけない、対等に渡り合えないんだということをまあしっかりと言われて、言われなくてももう岸田内閣の時から分かってるわけですから、高市総理はそれを十分理解して、その上で私は日本の任務を一足先に前倒しでやっていきますよと言ったら、トランプが大変泣いて喜んだかどうか知りませんが、大変喜んで、そういうところからこの信頼関係というもんも深まったわけですね。そういうような流れ、あるいはアメリカとのやり取りということがベースにあって、そして今日本がまさに音を立てながら安全保障政策から、そして経済も消極から積極財政から、そして日銀の方もマイナスゼロ金利から利上げ政策、そしてその結果実質賃金もプラスになっていくし、株価はなんと6万3000円をつけるというような大きな伸び方をしている。もうまさに音を立って日本が変わっていくわけですね。しかしその背景には、なぜこういうふうになってきたかというには、日本とアメリカとの最も重要な安全保障指針、ね、これからどういう方向へ行くのかという安全保障指針、そしてどうやっていくのかという安全保障戦略、この点において日本とアメリカがきちっと調整をしながら、ね、ある意味ではスクラムを組んで、それが進んでいるということなんですね。だから変わりゆく日本、それについていろいろな問題をシリーズで解説をしておりますが、一番肝心な、なんで日本はそのように変わっていくのかということの背景
ね、これを一つよく理解をしていただきたいと思うわけであります。アメリカが大きく安全保障の指針と

0: 略変わったと、ね、そしてその変わりゆくこのアメリカの戦略にいち早く日本は歩調を合わせて、ね、そして前倒しでそれを進めようとしてきているということで、日本とアメリカとのこの相互の安全保障戦略がマッチして、そのためには何をしなきゃいけないか、そのためにまず第一にやらなきゃ、日本がやらなきゃいけないことは憲法改正だと。これも憲法改正を公約に出して、この先般の衆議院選挙で自民党は大勝したわけですから、国民から憲法改正のお墨付きをいただいたということが言えるわけで、2027年という非常に重要な年がこれから先あるわけですが、それまでに日本は憲法改正をして完全に明治ともに体制を整えると。ね、そして日本が中心となって、アメリカの同盟国を日本がまとめて、そしてアメリカと中国が対峙する上において、日本がアメリカの同盟国をまとめて、対中軍事包囲網という大きな力を日本が主導して、そしてアメリカと手を組んで中国と対峙していくという、そうすることによって力の均衡というものをアジア、そして世界に作っていくという、日本が非常に積極的な役割を果たす時が来たと。今までは対米追従で何でもアメリカの言う通りやってればよかった、それが今度は日本が自主的に自らの責任において、世界に対して大きな役割を果たさなければならない時にやってきたと、なってきたと。これをリスナーの皆さん方も自覚する必要があるのではないかと思う次第であります。戦後長い間寝ていた有能な秋田県ですかね、がパッチリ目を開けて立ち上がって、さあこれから自分の力で、ね、この野原を走っていくんだと、こういうような時に今日本は来てるんだということを一つ感じていただければなと思っている次第であります。では今日のお話、この辺で終わりといたします。
1: 美しい国、日本のために。お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: Alpha。本日スペシャルゲストを迎えしたいと思います、
1: はい、
0: この曲もめちゃくちゃかっこいいですけどもね、パーフェクトリーディフェクティブ、今年出たメジャーフォースアルバムになりますけれども、ノーベルコアであやとりコンティニュー、
1: はい、
0: お送りさせていただいてます、はい、ということで私ハリー杉山と
1: 川口ゆりなでお届けしています、ここからはこの方がスタジオに来てくれました。
2: ノーベルコアです、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: コアさん、はい、コアくん、
2: はいはい、
0: コア くんでもいいですか。
2: もちろんです。もちろんです。ありがとうございます。
0: っていうかね、いきなりあやとりコンティニューかけさせていただきましたけども、
1: はい、
0: このアルバムめっちゃかっこよくて、
2: あ嬉しいです。
0: 一回聞いてみたら、
2: はい、
0: これって何のジャンルなのかなって、そもそも音楽に対してこれってこのジャンルだよねっていうのも、はい、ちょっとなんか違うんじゃないかなと思ったし、はい、もちろんミクスチャーってイメージがあったりとかすると思うんだけど、うん、
2: はい、
0: かっこいいんですよ。
2: いいです、ね、めっちゃ嬉しいです
0: ね。そもそもさ、
2: はいはい、
0: 朝って稼働するんだ、
1: はい、確かにこの時間と
2: か俺割となんか夜型が行き過ぎて朝型になってるみたいな。
0: なるほど。
2: あんま寝ないんですよ。うんうん、うん、よくないんですけど。
1: もともとですか。
2: もともとっす。へー、こういう仕事始めてからよりそうなったのもあるんですけど、
1: ね、
2: なんか結構あの好奇心が旺盛すぎて、うん、なんか次から次に興味が移っちゃうタイプで、
0: うん、
2: なんか仕事してる最中とかに全然違うこと考え始めて、うん、そっちのクリエイティブがこう頭の中で爆発し始めて、やり始めちゃうみたいな。
1: どんどん連想していくんです
2: よ。そうなんですよ、そうなんですよ。
0: 一日一日、
2: はい、
0: 全部なんか収められないっていうか、
2: あ、そうですそうです。
0: だから繋がってきちゃうこともあったりするんだろうね。
2: そうです、
0: こうしたい、ああしたいっていうのがね。
2: そうですね、
0: はい、曲作りとかもそれも結構夜遅くまでやるタイプ
2: ですね。もう朝方になって急になんか思いついて、なんかこう楽器触り始めたりとか、まあ、歌い始めたりとか、まあ、あと結構映像とかも最近こう興味があってカメラ買ったりとかしていろいろ結構本格的にやり始めたのもあって、急になんか映像の編集をし始めたりとか。
1: なんかもう時間にとらわれずに生きてる方なん
2: で。いや、そうなんですよ。あんまだから1日が24時間だと思ってない節がある。
0: いやーやばい、足りてない、
1: すごいぞ、
0: はい、
1: すごいぞ、
0: みなぎってる、みなぎってるよ。
1: はい、はい、そんなノベルコアさんなんですけど、あのハリポ初出演となりますので、ちょっとご紹介をさせていただきたいです。東京都出身の25歳、
2: はい
1: はい、これまでに発表した全てのアルバム作品が主要チャートで日本1位を獲得されていて、日本武道館やアリーナでの単独公演を成功させたほか、キングダム、バキドーなど人気アニメのエンディングテーマも手掛ける次世代の音楽シーンを牽引する新世代ミクスチャーアーティストです。
0: いや、もうめちゃくちゃ突っ走っておりますよ。
2: ありがとうございます、
0: 本当。コア君、この番組では世界のエンタメニュースを取り上げることが多かったりするんですけど、
2: はいはい、
0: コア君が今注目しているおすすめのなんかエンタメとかあったりします？
2: 俺最近なんか謎になんですけど、もともと好きなのもあるんですけど、なんかあの都市伝説とか、あのちょっとオカルト系のなんかあの YouTube でそういうのまとめてる動画とかあるじゃないですか。ああいうのを1時間尺とかの長いやつを作業の合間に見るのにハマってしまっていて。
0: あ、長い方なんだ。
2: 長いやつ、
0: ちょっとあのショート系のやつではなく長い方のやつ。
2: そうです、もうみんながショート、みんながショート見てる間に僕めっちゃ長尺のやつ見てて。そうなんですよね。
0: 別にあの早起きとかしないで、
2: しないです、
0: しっかり見届ける。
2: そうです、
0: 特になんか響いてるのってオカルトってそのいろんなジャンルがあったりするじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: その中でも
1: どんなものが
0: アンテナがビビッと張ってる感じはどんなものなんですか？
2: なんか日にもよるんですけど、なんか割とあの人コア寄りのやつの方が好きで、なんかこう本当に幽霊とかも好きだし、そういうなんか秘密結社みたいなのも好きなんですけど、意外となんかもう少しなんか人間人間したやつの方が好きで、そうなんか幼少期にした怖い体験とか、大人になってもずっとなんか実はつながっててみたいなのとかを、なんかこう棒なんていうの、そういうスレッドとかが立つこう掲示板とかで昔にこう流行ったそういうオカルトスレッドみたいなのをまとめてる動画とかをついつい見ちゃう。
1: 好奇心が本当に旺盛。
0: ちょっと待って、
2: はい、
0: コア君、はい、そしたらさ、はい、好きな映画のジャンルとかになってくるとさ、はい、とんでもない話になりそうだよね。確かにもう
1: 幅が広すぎ、
0: ね
1: はい、
0: ちょっとあのホラー好きですか？
2: 好きです好きです好きです。
0: だったらジャパニーズホラーか、はいはい、まあ、海外だったらどっちよりって、はい、両方好きだったりするのかな？
2: うわ、でも両方見ますね。両方見ます。
0: はい、夏の怪談とかも好きですか？
2: 好きです好きです。
0: やばい、見ちゃう、たくさんあるよこれは。
2: そういうのも見ちゃう、
0: ね、ちょっとね、時間許す限りいろいろ掘り下げさせていただきたいと思いますけれども、はい、コア君とこの後7時台後半までお付き合いいただきたいと思います。

0: Time Anthems。 ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介する All Time Anthems。 5月のテーマはブルーミングビーツ。今日はベルコアさんが選曲してくれます。どんな楽曲ですか？
1: はい、MGKと、まあ、ジェームス・アーサーが一緒にやってる Go for Broke っていう曲なんですけど、うん、結構昔の曲、2017年ぐらいに出てる曲なんですけど、うんうん、これあの、はい、MGK がまず俺めっちゃ好きで、ちょうどサマソニーでも今年来日するんですけど、うん、もう彼結構本当俺の中でのロールモデルっていうか、すごいその俺にミクスチャーのかっこよさを結構教えてくれたアーティストの一人でもあって、まあ、ファッションとかも含めてすごい好きで、でこの曲が入ってるアルバムがタイトルがブルームっていうタイトルで、うん、そのなんか MGK の手からこうバラが生えてるみたいなジャケットのやつなのもあって、もうブルーミングって聞いた瞬間にもう一発でこれが浮かんで
2: 繋がっちゃったんだ。
1: そうっすしかもすごいこの曲本当になんか歌詞も、まあ、Go for Broke やっぱこの新生活とか始まる時期だと多分、まあ、嫌なことも多分あると思うんですけど、そういう全部の嫌なことも、まあ、きっといい理由があって起きてることだから夢だけは捨てずに見続けろよみたいなことを歌ってる曲で、すごく気分が落ちた時とかによく聴いてた曲なんで、これを選曲させてもらいました。
2: めっちゃ聴きたいわ。
3: 気になりますね、どんな曲なのか。
2: ぜひコア君振っちゃっていただけますか。
1: はい、それではお聴きください。 MGK で Go for Broke featuring James Arthur。

0: MGK で Go for Break フィーチャリングジェームス・アーサーでした。
1: Go for Broke
0: Go for Broke、うん、はい、
1: なんか上がるね。
2: いやもう最高なんですよ、
1: うん
0: うん、かっこいい。
1: なんか物事すべてさ、うん、あのやるんだったら、うん、Go for Broke じゃないけど中途半端にやる意味って本当、うん、意味がないっていうか、
2: はい、
1: うんうんうん、なんかね歌詞もそうだけどやっぱジェームズ・アーサーの声が一番最初から入ってくるのはね、
2: いや最高なん
1: ですよ、エモくていいですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、うん、続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーズです。
1: うん、
0: くまぷーさんからいただきました。
1: おい、
0: ブルーミングビーツといえばこの曲をこの時期聴きたくなります。大学時代に彼の歌声曲を聴くと心が躍り楽しい初夏が来たんだなとワクワクしてました。
1: うん、
0: ミーカです。

0: 歌でグレイス・ケリーでした。
1: はい、コア君が楽しんでおります。
0: 楽しんでおります。もう幅広くいろんなものを好きだから、
1: ね、それこそコア君がこの間ね、はい、ビッケ・ブランカっていう、はい、ビッケ君大好きなアーティストと一緒にね、うん、曲出されて、うん、この曲もねめちゃくちゃ聴いてほしいんだけどそのビッケ・ブランカが大好きなアーティスト、このミーカなのよ。ミュージックビデオを見ていただくと、はい、人生ってさ本当に虹色なわけであって、うんうんうん、ダウンな時にはねちょっとブルーな気持ちになるかもしれないけど、それを乗り越えたらまた虹の景色が見えてきたりとかするし、うんうん、これ比較的ミーカの初期の曲なんだけれども、はい、この一番最後のところちょっと聴いていただきます。カチン、こうカチンっていうのがライブでやる時がねまた気持ちいいんですよ。
2: かっこいい、マジで
0: 最高ですね。ありがとうございます、ねくまぷんさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き、うん、緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツを洋楽でお待ちしています。そして来週は杉山清貴さんの選曲です。
1: う
0: わ、楽しみに。
1: ハリー杉山と
0: 川口ゆりなでお届けしている J-WAVE ポップオブザワールド、今日はゲストの方がスタジオに来てくれています。
2: ハベルパーです。
1: ザーザーお願いします。メッセージ来てます、
0: うん、お願いします。
1: まなまなさん、ノベルコアさん生出演楽しみにリアタイです、コアさんへの質問です、
2: はい、
1: 昨日発表になったリリース情報、ノベルコア人生初の映画主題歌おめでとう、映画の公開もいよいよ1週間を切った今どんな気持ちでいますか、
2: うん、
1: だって
2: そうですね、
1: うん、
2: めちゃくちゃそわそわしてます。
1: そわそわしてるね、映画7し、う
2: ん、はい、
1: いよいよ公開されるということですけれどもね、
0: はい、
1: うん、
0: 楽しみですね。
1: いや本当これに関してはもうちょっとね、うん、もうちょっと聞きたいんですけれども、
0: は
1: い、ちょっとあなたのベストセレクションに関してね、
0: そう、今日のメッセージテーマがベストセレクションなんですけど、うん、
2: はい、
0: コアさんにとって選抜メンバーというか、まあ、自分の中のベストセレクションというものは何かあったりしますか。
2: 俺これ今日ちょうどまさに履いてるデニム、
1: うん、
0: はい、
2: このちょっとバギーシルエットの、
1: はいはいはい、
2: 結構ドカッとしたシルエットのデニムを履いてるんですけど、うん、もうこいつがもうマジで大好きで俺、うん、なんかこれまあ、プロジェクト GR っていうブランドなんですけど、
0: はい、
2: まあ、デザイナーも仲が良くて、その彼らが今なんかリブランディングして名前を変えてブランドをやってて、
0: うん、
2: その名前が変わる前のリブランディング前のやつなんですよ、
0: う
2: ん、だからもう変えなくて、
0: わそうなんだ、
2: この形も、
0: うん、
2: でも俺はどうしてもこの形とこの生地感がすごい好き でしかもこれカーハートサンプリングしてたりとかもしてて、すごいイケてて、こればっか履いてるんで、僕服が好きで、もうパンツデニム含めてパンツ大体家に100本以上多分ある。
0: 100デニム、え
2: そうなんですよ、あるんですけど、それなのにもかかわらずほんの1週間に4回ぐらいはこれを履いてる。
1: 何なんだろうね、その肌の馴染みっていうかさ、
2: はい、
1: すごい なんか自分を自分らしくいさせてくれる服ってあったりとかするじゃないですか。
2: あります、あります、
0: ね、
1: その素材感はどんな感じなの、うん、

0: くて、うん、で割となんかこうデニムにしては薄めっていうか、うん、なんか特別めっちゃストレッチ効いてる素材とかではないんですけど、でもなんか薄めなんで、まあ、ライブでも履けるし、うん、なんかこう季節問わず本当に履ける感じがして、
1: 移動もいいし、
0: うん、
1: 制作してる時にもなんか体にストレスを与えないっていう、
0: そうなんですよ。
2: いや

0: ノベルコアさんが今回初めて映画作品主題歌を手掛けていて、来週20日にいよいよデジタルリリースされます、はい、だからまだこのタイミングで曲で、ね、お届けできないっていうのが ね非常に悔しいんですけれども、うんうん、ちょっとこの7し、はい、プロモーションのね、
1: うん、
0: ものショートムービーあったりするじゃないですか。
1: そうですね、
0: それ見たら空気感皆さん伝わるんで、はい、今すぐ見てほしいんだけども、まあそのストーリー の、はい、バック教えていただけますか。
1: はい、映画ナナシのストーリーなんですけど、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、そして防犯カメラに残された容疑者の中年男、被害者は誰もが鋭利な刃物のようなもので切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できず、鍵を握るのは男の右手です、うん、その手が向かう先には必ず何かが起こる、目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかという予告編。
0: そう、
1: あの冒頭の佐藤二朗さんの、うん、表情、
0: そうなんですよね、
1: あれ衝撃的ですよね。
0: 衝撃的ですよね。
1: 彼は結構まあそのいろんな芝居のねジャンルやられてるのを存じ上げてはいるんですけど、うんはい、やはりこう佐藤二朗さんでいうと結構コメディなイメージも私の中でもあったりもしたので、あ、なんかすごいゾクッとしたというか、
0: はい、
1: うん、
0: ストーリーラインがさ、うん、狂気が分かんないっていう、
2: はいはいはいはい、
0: これってなかなかのフックだと思うんですよ。
1: そうですね、う
0: ん、あまりないじゃんそういうのって、
1: うん、ないですね。
0: 狂気がないイコール、はい、ちょっとスーパーナチュラルな、それこそオカルト系なのかなと思っても、うんうんうんうん、空気感が予告編だけを見てるだけで、はいはい、違うし、
1: うん、そうですね。
0: だからこういう何をもとに、小川君も作品も見た段階で曲を作ったのか、はい、どういう流れだったのそれは。
2: いやもうあの本当にですね、ちょうどそれこそ実は映画の撮影に入る前、クランクインする前にオファーをいただいて、うん、まだ絵とかが一切ない状態で、あの本当に映画脚本をいただいて、はいはい、脚本をもう本当十数回フルで読んで、うん、何回も何回も読み直して、うん、もうその脚本からと、まあ、あとこの漫画原作でもあるので、うん、漫画がまあ世に出てたっていうのもあって、うん、まあ、漫画からその少し映像をこうイメージしたりしながら、もう自分がこの映画の主題歌を書くんだったらどういうものを作るんだろうっていうのもひたすら想像して、
0: うん、
2: 自分のハウスバンドのメンバーたちと一緒に作ってったっていう感じ
0: です、ね、へー、聞きたいんだけどね、これまた。
1: そうですね、
0: でタイトル七しなんだけども、はい、曲の方は名前、
2: はい、
0: このあたりのさ、
1: うわ確かに、ね、
0: あ、ま、遊びてる姿勢かもしれないけど、うんうん、どういう思いが込められてるんですか。
2: そうですね、あのやっぱ名前で、まあすごく、まあ、この映画を、まあ、本当に見ていただいた後だとよりその感覚になると思うんですけど、当たり前のように生まれた時からみんなに名前があって、身の回りのものにも名前があって、なんかこうない方が逆に不思議だと思うんですけど、
1: うん、
2: でも名前って本来なんか人を呼びやすくするための記号っていうわけだけじゃなくて、
1: うん、
2: 多分それを自分が大切にしていくっていう表明でもあるし、うん、いずれいつか失ってしまうかもしれないっていうその未来とかカルマを引き受ける覚悟でもあると思ってて、
1: うん、
2: だからなんかそういうあの名前つけるっていう行為自体が、まあ、実はすごい悲しい側面も持ってたりするんじゃないかっていうところに、あのフォーカスを当てて歌詞を書いてる曲なので、なんか普段なかなかこう考えないようなテーマだと思うんですけど、まあ、映画と一緒にそこについてこう考えて触れてくれたらすごい曲がスッと入ってくるんじゃないかなと思ってます。
0: いや
1: 早く聞きたいこれ
0: 見たいし作品も見たいし、あと小川君のパフォーマンスっていうものを、
1: うん、
0: 自分の目で、
2: はい、
0: 自分の体でね、
1: うん、
0: 感じたいし、まあ、ツアー中、ツアーが4月から確かスタートして、
2: そうなんです、
0: アルバム出したの今年1月です
2: ね。そうです、
0: はい、ツアーの方はどうですか。
2: そうなんです、本当にこの間、うん、初日の東京公演が終わったばっかりで、
1: はい、
2: ちょうど今月末から札幌に行ったりして、まあ、全国回るんですけど、あの本当になんか僕やっぱ自分の作ってる音楽が、まあ、ジャンルもそうだしカルチャーもそうだし、いろいろ混ざっていて、そのミクスチャーっていうのをテーマにしてやってるので、やっぱそこに集う人たち、オーディエンス、ファンもみんなミクスチャーで、
0: うん、
2: いろんな音楽とかいろんな遊び方が好きな人がもう本当に一気に同じ屋根の下に集まるんで、
1: うん、
2: なんかそれぞれの遊び方を許容できるように、6月の末にやるファイナルの東京豊洲ピット公演とかは、うん、ミクスチャーフロアっていう新しい試みをちょっとやるんですけど、
1: ミクスチャーフロア、
2: あのフロアを指定席のエリアもあるし、
0: うん、
2: スタンディングのエリアもあるし、
0: うん、
2: キッズエリアもあるし、
1: うん、
2: スタンディングのエリアもあのモッシュとかが OK なアクティブゾーンと、
0: うん、
2: それのセーフティーゾーンっていうのに分けて、フェスとかだとまあエリア分けたまにあるフェスあると思うんですけど、ワンマンでそれをもういずれはドーム規模とかでライブ中に自由に行き来できるようにしたくて、
1: いやすごい試み、
2: それをちょっと今回トヨスピットで試すの

0: ので、まあ、いろんな遊び方好きな人はぜひとも遊びに来てほしいなと思います。
1: いいね、またトヨスピットっていうのがいいね。
0: そうなんですよ、ね、
1: 横に広がりがあって、うん、自由にちょっと動けるような環境が作れると思うし、
0: はい、うん、
1: ね、6月末、6月26日トヨスピットツアーファイナル、はい、そろそろ時間になってしまったと思うんですけど、
2: いやいや
1: エンディングまでちょっとお願いしちゃっていいです
0: か。もちろん
1: すいません、もちろんエンディングまで小川くんお付き合いください。ませ、はい、
2: ありがとうございます。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
3: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で10キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ、相模湖インターチェンジで7キロ、県央道八王子ジャンクションを先頭に内回り5キロ半、外回りは5キロ混んでいます。関越道の下りは鶴ヶ島インター付近で3キロ、東京外環道内回り和光北インターで4キロ、外回りは川口東インターで2キロ、さらに京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インター付近で6キロ、常磐道下り三郷料金所を先頭に首都高速道路三郷線に伸びて9キロです。千葉の京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インターで7キロの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジ付近で3キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロ、この影響で首都高速道路湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで、東行きは東扇島まで渋滞しています。首都高速道路です。6号線の下り堤通りで事故のため1キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information Radio ドーナツの中です。8時26分頃にお伝えします。

0: 聞いていただいています。
1: はい、
0: メッセージが来ています、うん、ショコラーダさんから私のベストセレクション発メール送るんですけども、うん、ノベルコアの最

0: 催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小坂消化器内科クリニックも応援しています。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。
3: 300日の悲しみは、
0: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくも草で開催。
3: 入道雲と空の稜線、
0: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。

0: 皆さんおはようございます。渡辺佑です。
1: おはようございます。山田れなです。
0: 5月16日土曜日がやってきております。はい、お隣のスタジオね、いつも見かける2人と、うん、ノベルコアさんお疲れ様でございます。
1: お疲れ様でした。
0: ただでさえさ、まあまあかっこいいのにさ、はいはい、かっこいい度をこう上げてって、はい、ちょっと圧をかけてくるよね。
1: そんな意識してるんですか、そこ。
0: してない。ちょっとライバル。太刀打ちできない。
1: あ、そうですね。もうシューンってなりますよね、こっちがね。
0: シューンとなった。うん、シューンとなったまま番組やる。
1: そうですね。気にしない
0: でください。お疲れ様でした。はい。
1: ということで、土曜の朝の合言葉ラジドです。J-WAVE セレクトのドーナツ版から流れるハッピーな音楽とともに、今日もごゆるりとお付き合いください。
0: 今日は皆さんからこんなテーマでメールをいただきます。気分転換。これしてます。さあ、はい、気分転換です。まあね、5月ほらね、5月病なんて言葉もあったりするし、うん、何かとね、あと頑張りすぎないようにするためにもです、はい、気分転換、疲れた時、煮詰まった時、うん、あと逆に、まあ、一段落ついた時、
1: はいはい、
0: ね、ピリオドとして何やるかみたいな、うん、どんなって気分転換をしてるのかね、皆さんのやってることを今日は教えていただきます。ヤスモ23、
1: ありがとうございます。
0: ちなみに男性でございます。
1: はい、
0: ガスレンジの掃除です。
1: お
0: ストレスが溜まった時はやることがあるのにやる気が出ない時、うんうん、なんとなくガスレンジの掃除を始めます。以前はガスレンジカバーなどを使っていたんですが、うん、アルミタイプのカバーは掃除をしても綺麗になりません。
1: はい、
0: 思い切ってそのカバーは外したところ、白いガス台の汚れが一目瞭然となり、
1: うんうん、
0: こまめに気分転換の作業となりました。おかげさまでほぼ汚れのないガス台と

0: なり、年末の大掃除も作業が減り、他にできることが増えました。
1: ああ、いいですね。
0: 先日はガス会社の点検の作業員の方に、はい、年数の割には綺麗に使ってますねとお褒めの言葉をいただきました。やはり掃除は夢中にやっているといい気分転換になります。わかるわ、これは
1: わかる、
0: わかる、うん、もう普段やんないとこの掃除をその時にやる、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: うん、床とかは普段履いてるから、はいはいはい、として、
1: うん、そうで
0: 網戸とかさ、
1: 1年間たまったら大変なやつこそやるみたいなね。
0: あと、まあ、まあ風呂掃除でもいいんですけど、まあ、あと網戸とか、
1: そうですよ。
0: 私は鍋やかんを磨く。
1: ああ、鍋やかんを磨くってだけなんかワードで聞くとちょっと今びっくりするんですけど、鍋とかやかん。私はあのドラム式洗濯機の、はい、あのなんか中のゴムパッキンの中にあの用紙を入れるとすっごい髪の毛とあのゴミが出て、そう超気持ちいいんです。あれが気分転換です
0: ね。安もみじゅうさん、そうなのよ。こう日常生活のね、家事も気分転換ですから ね。ステッカーお届けします。ありがとうございます。
1: このようにメッセージが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラジドステッカー差し上げます。それではラジドのドーナツ版、本日の1枚目です。サッカーワールドカップ開幕まで1ヶ月切りました。7月19日メットライフスタジアムで行われる決勝戦、うん、ハーフタイムショーの出演アーティストが発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS の3組。サッカーファンだけでなくね、音楽ファンにとっても楽しみな決勝戦になりそうです。ではお届けしましょう、 BTS ダイナマイト。

0: J-WAVE 土曜の朝ワイドラジオドーナツ、略してラジドでございます。さあ今日はねお天気もいいですが、なんか今日特に明日、はい、だいぶ東京も暑くなる、うん、5月半ばなんだけど ね、という感じで、なんか暑さ対策がね、今度必要になってきそうな勢いになってて、びっくりでございますけれども、そんな5月16日、今日のラジドのメニューご紹介します。
1: はい、8時台のメロモーニングでは、アナログレコードを選曲。5月のマンスリーセレクターは、トーフビーツさんです。9時台前半のデザインオーライフには、千脇真由美さんご登場。はい。朝のルーティーン、そしていつか達成したい野望について伺います。9時台後半のカンピーザプレミアムプレシャスタイムでは、俳優の望月歩さんが贅沢な時間が過ごせるお気に入りを紹介。10時台Life is a Giftでは、奥多摩わさびの魅力をわさびブラザーズに掘り下げていただきます。そして11時から11時30分はヒョンリさんナビゲート、あやたか一息スタジオ。5月のマンスリーゲストは稲葉優さん、そして富岡愛さんのスタジオライブもお聞き逃しなく。
0: はい、さあ皆さんからいただくメールのテーマは気分転換これしてます、はい、どんなことで気分転換をしてるのかね、なんかユニークな方法があれば取り入れたいと思ってますので、ぜひ送ってください。読まれた方には J-WAVE ステッカーとラジドステッカーを差し上げます。そして今日、またねこの後ご紹介しますが、映画ママと神様とシルビーバルタンのムビチケもご用意しております。
1: はい、それではバックトゥミュージック。昨日3枚のアルバムを同時リリースしたドレイク、ここでお届けするのはアルバム Made of Honor からのナンバーです。ドレイクでロードトリップ。

0: らず、大量の水がトイレ内に充満することになってしまい、大慌てで再度トイレ掃除をすることになりました。かっこ汗、気をつけたいと思います。自分で外すとね、気をつけてくださいね。ちゃんとはまってないのはね、あるかもしれないので、ね、これもいいですね、
1: はい、
0: トイレ掃除、
1: うん、気持ち
0: いい、気持ちがいいんだよね、
1: はい、
0: あもうだからもう、いや、とことんやるね。
1: まあそうですね。あの家族ができると、うん、こうちょっと汚れとかが、なんだろう、たまにこうちょっとイラッとはするんですよね、自分で拭けみたいなのはあるんですけど、ね、まあでもいいですよね、
0: はい、あの夏の高さも紹介します。
1: ありがとうございます。
0: 私の気分転換は山手線一周です。大体1時間ぐらいで山手線一周できるんですが、
1: はい、
0: 仕事に疲れてきた時、やってきた電車にさっと乗るだけで、うん、もっと1時間過ごせるので、
1: は
0: い、気分転換になります。窓から外を眺めてもいいし、読書もできます。20代の頃は仕事中の眠い時間帯に昼寝もしてましたね。ただ油断するとたまに大崎行き、大崎止まりとかね、田端行きとかあるので強制終了してしまうので要注意です。あとたまに同僚に遭遇して気まずい空気になります。
1: そう、ね、何やってんだって。
0: じゃあ同僚はそのエリアに用事があって乗ったするじゃないですか、はい、その人は絶対このエリアに関係ない仕事してるってなると、はい、お前なんでここにいんのってなるよね。なるなる、
1: 確かに。
0: これは、まあ、確率は低いけど、
1: ね、うん、座れる前提なんですよ、
0: ね、昼間ね。
1: そうです
0: よ、ね、昼間ね。これあやりません。私も何度もやってますよ。
1: やったことないですよ。
0: でもう若い頃から何度もやってます。
1: 本当ですか。
0: ちょっと数えきれないで。これの、あのその田端駅とかでこう強制終了もあるんですけど、はい、そうじゃなくて、
1: うん、
0: でちょっと寝ちゃって、
1: うん、
0: ずっと乗ってて、
1: はいはい、
0: 2周目入ってる時とか、
1: おーおーすごいですね。
0: おっと起きて、はい、やべえここどこで今何分経ってんだっけってなって、タイムマネジメント的にやばいことになって、あのしょうがないから、よし、はい、とりあえずあの着いたら降りようと思って、うんうん、どこでもいいから降りちゃって、
1: はいはい、
0: あれまたこっから戻るのに20分ぐらいかかる。
1: そうですよね、それ仕事中だったら、
0: だからタイムマネジメントが大事なんだって。
1: そうですよね。
0: 自分の中でちゃんとタイムマネジメントできてれば
1: それはそう
0: だ、いいんです。
1: はい、
0: はい、ステッカーお届けします。ありがとうございました。
1: さあ本日のテーマは気分転換、これしてます。疲れた時、煮詰まった時、どんな方法で気分転換してますか？ラジドのサイト Q でメールお待ちしています。

0: 宇多田ヒカルパッパパラダイスに続いてお届けしたのは、北欧ミーツ南米の赤道をまたいだコラボレーション、ロビンブローマイマインド、カトリエル&パコアモローソバージョンでした。
1: この後8時30分頃からはアナログの魅力をお伝えしますメローモーニング、5月のマンスリーセレクター豆腐ビーツさんです。お楽しみに。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
2: はじめに常磐道下り三郷ジャンクション付近で事故のため、首都高速道路三郷線に伸びて7キロ渋滞しています。その他東名高速道路の下りは大和トンネル付近で11キロ、中央道下りは国立府中インターチェンジ付近で11キロ、

0: 湖インターチェンジ付近で6キロ混んでいます。圏央道八王子ジャンクション内回り11キロ、外回りは5キロの混雑です。関越道の下りは新座料金所で1キロ、鶴ヶ島インターで4キロ、その先坂戸西スマートインターチェンジで2キロの渋滞です。東京外環道の内回り和光北インターチェンジで5キロ、外回りは川口西インターで4キロ、川口東インターで3キロ、市川中央インターで3キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インターチェンジ付近で10キロの渋滞です。千葉の京葉道路下り貝塚インターチェンジで7キロ、東関東道の下りは八つ船橋インターチェンジ付近で2キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて3キロ、また湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に両方向とも4キロ混んでいます。首都高速道路です。中央環状線内回り熊野町ジャンクション付近で大型トラックの事故のため王子北まで渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは9時40分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも夜にかけて晴れるでしょう。大気の状態は安定しますので、天気の崩れを気にせずに外出できそうです。また今日は絶好の洗濯日和で、まとめて洗濯ができるでしょう。ただ紫外線は強まりますので、お出かけの際は帽子や日傘で対策をなさってください。なお風は特に強まることはないでしょう。東京都心のこの時間の気温は 20.7 度、最高気温は27度の予想です。昨日よりやや高く、日中は汗ばむくらいになるでしょう。明日日曜日の東京地方の天気は晴れ、日中の最高気温は29度の予想です。こまめに水分を取るなど、体調を崩されないようにお気をつけください。暑さ対策をしっかりとなさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 81.3 Daywave Radio Donuts Melon Morning。 渡辺
1: 佑です。山田玲奈です。メロンモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこよなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聞きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
0: 今月マンスリーセレクターお願いしているのは豆腐ビーツさんです。今日はですね、普段どのようにアナログ版をゲットしているのか、そんなレコードとの出会い方を伺っております。それでは豆腐ビーツさん、よろしくお願いします。
2: おはようございます、豆腐ビーツです。今月マンスリーセレクターとしてね、レコード選ばせていただいてますけども、まあ、やっぱりレコード屋さんでレコードを買うっていうのが、まあ、一番かなと思ってまして、関西にいる時は何個かここに行くっていうお店がありまして、まあ、そのお店だったり、東京に引っ越してきてからもう店舗に行くことはもちろんあるんですが、どっちかっていうとやっぱりね、関西の時にこう買ってたネットのお店で買ったりしてしまうことが多くてですね、新譜だったら大阪のニュートーンというところだったり、波の花ってところだったり、中古だったら京都のバイナルセブンっていうところで買い物してるのが一番多いかなっていう感じなんですけども、レコード屋さんで買い物することの何がいいかっていうと、あの音楽って詳しい人にいいやつを聞くのが一番いいんですよね。かっこいいレコードが欲しいなって思ったら、ぜひ皆さんね、お近くのレコード屋に行って、あの働いてる人にですね、こんな感じのが欲しいんですけどって聞いてみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じでレコード屋の皆さんから、豆腐くんこんなん好きやろっていうふうに出されたものを集めて、あの

が出来上がっているという感じなので、まあそんな感じでね、あのレコードを集めております。でたまにまあめっちゃ欲しい中古のやつとかレアなやつとかはオークションとかで買うこともあるんですけど、まあ、やっぱりねこうレコードとかって何でもそうなんですけど、やっぱみんなが買えたりとか手に入るっていうことみたいなところもいいところだとは思うので、あまりにもレアになってるものを買うのはちょっと抵抗があったりもしまして、そういうね葛藤と戦いながら、まあ、年に何回かえって値段のレコードをね買ってしまったりもしてるんですけども、まああのそういう感じでね、まあ、人間っていうのはこう矛盾した生き物なんで、もう諦めようということでたまに買ってますけども、まあ、そんな感じでレコード集めております。まあ今日セレクトした1枚はですね、まあそんな中から、まあ、どっちかっていうとこれレコードでどうしても欲しいっていうことで、頑張って買った1枚ですね。まあ、このアルバムもともとすごい好きなアルバムだったんですけども、まあ、レコードで確か出てなかったか結構リリースされてからかなり経ってから知ったアルバムでして、何年か前に再発されたのかな、リプレスかなんかされて、その時に運よくゲットできた1枚です。ポーランドのアーティストのねプタキっていう名前のアーティストでして、ポーランドの楽曲をサンプリングして作ってるんですけども、絶妙にビートとかが排除されてまして、まあ、いわゆるそのなんか手法だけで言ったらローファイヒップホップみたいなものとともすれば似たような感じなんですけども、決してそういう感じにならない、ちょっとアートっぽい雰囲気だったりとか、ちょっとこうバレアリックというか、まあ、そういう感じの雰囲気もある、で四つ打ちとかエレクトロニックミュージックみたいなものとのクロスオーバー感もあるっていう、本当にねめちゃくちゃ面白いアルバムでして、2015年とかのねリリースで2024年のリプレスかみたいな感じなんですけども、あの本当にね素晴らしいアルバムで、特にこの後かける曲は僕はめちゃくちゃ大好きです。しかもこの楽曲のエルトロンというね、同じくポーランドのアーティストのリミックスが存在してまして、それもめっちゃいいので、これ聞いた後ぜひそっちもチェックしていただければというふうに思います。そんなわけで、読みがあのめちゃくちゃ難しいんで、ちょっとメモを見ながらね、言わせていただきたいんですけど、プタキというねアーティストのスボネチュニープーという楽曲名になります。読みに自信がないですが、ぜひ皆さん頑張って調べてください。それでは聞いてください。プタキでスボネチュニープー。

0: メローモーニング、トーフビーツさんセレクト、プタキのアルバムプシェルト・リーシューからスオネチニプーお届けしました。
1: プタキがアーティスト名です。
0: はい、
1: はい、ワルシャワのですねエレクトロプロデューサーデュオということで、プタキってポーランド語で鳥たちってことらしいんですけど、タイトルに至ってはもう何のこっちゃって感じですけどスオネチュニプーって言ってたね。でもね、
0: でもスオネチュニプーってずっと言ってましたよね。
1: ずっと言ってた。
0: なんか日当たりの良い埃とかいう意味らしいんです
1: けど、直訳的にでもほら日が当たってるとこだとさ、ちょっと埃見える
0: 見えるから、そういうことなんですかね。
1: ああいう空気のことなのかな、わかんないです。
0: でもちょっとずっと聞いていたくなるような。
1: 確かにこれはね、まあもちろん最初からねご存知だったっていうアルバムは知ってたんだけど、
0: はい、
1: まあ頑張ってアナログを手に入れたっていうと意味はわかりますね。やっぱこれが欲しいっていうのはね、あの前半の方でね、レコード屋さんでまあもちろん買うんですけど、たまにねオークションとか、
0: はい、
1: ちょっと高いやつとか、買いつつも、まああんまりレアになってるのってどうなのっていう疑問もあるっていう、
0: はいはい、
1: いやなかなかあのレコードを聴く人たちの心理をズバリ言い表してると思いますよ。
0: いろいろねこう葛藤しながら買ったり買わなかったりっていうのが楽しいんでしょうね。また
1: そうですね、まあ、あのやっぱどうしてもやっぱ物としてレコードとして我が家に来てほしい、はい、俺の手の中に来てほしいって思えるかどうかっていうのはね、まあ、アナログ版のちょっとまあ楽しみ方の一部分ですからね。
0: はい、
1: ということで東海さんの選曲、今月まだまだ続きます。来週もお楽しみに。

0: ケシャで折り紙をお届けしました。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんから気分転換に何をしていますかということでメールをいただいておりますよ。
0: はい、
1: ライブ若狭さん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私の気分転換は Spotify です。Spotify を聞くってことなんですけど、はい、お気に入りに50年間の歴史を詰め込みました。この方50歳、
0: はあはあ、自分
1: どこから聞いてもご機嫌になれる曲たち集めてます、
0: はい、
1: ポップス、J-POP、ブリッドポップ、オルタナ、グランジ、EDM、パンクにメタル、
0: はい、
1: ジャンルを飛び越えたお気に入りは不機嫌な時にもすぐ再生しますすると怒りがどこか彼方へ飛んでいきます、
0: はい、
1: 私なりのアンガーマネージメントです。
0: あーいい、
1: ね、アンガーマネージメントはね、はい、こういう時じゃなくてその瞬発的に出るやつがやばいからね気をつけてくださいね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、わかるな。私も1990年代が高校ぐらいなんですけど、うんうん、
1: まあそうですね、
0: なんかいろんな嫌なことがあると、うん、その時の曲を流すとですね、もういろんないい思い出、もうなんか甘酸っぱい思い出がもう蘇ってもう全て忘れるっていう。
1: そうですよね、うん、いやだから僕は自分でね、だからもうとにかくご機嫌、まあ気分転換用というかご機嫌用にね、
0: ご機嫌取りみたいなね、
1: ご機嫌用、うんうん、あのサブスクをね、
0: いいと思う、
1: あのプレイリストをね、はい、作ると、はい、ステッカーをお届けしましょう。ポンズ侍さん、
0: ありがとうございます。
1: これ多分これ多いパターンなんですけど、はい、子供の頃から気分転換として数読やっています、
0: うん、
1: 昔は紙と鉛筆でしたが今ではスマホでできるので便利になりました。
0: はい、
1: 電車で数読に行き詰まってる人を見かけると思わずヒントいりますかと言いたい気持ちをぐっと抑えています一時期調子に乗って幅1メートルぐらいある巨大数読にチャレンジしたことがあります。紙ね、これはね、1年以上かけて何度もトライしましたがさすがに撃沈しました。
0: 大変、
1: まだ捨ててないはずなのでいつかリベンジしたいと思っていますが、
0: うん、
1: ここまで来るともはや数読の気分転換として別の何かを探した方がいいかもしれません。
0: あ、
1: これわかるね。
0: そうですね、
1: 数読は、ま、数あ山田さんなんかやってたっけ。
0: めちゃくちゃやってました、
1: やってましたね、
0: 数読、はい、
1: あの私ももちろんやったことあるんですけど、はい、私最近ちょっとスマホで見つけて、うん、まあまあやってるのは、
0: はい、
1: 漢字のクロスワード、
0: ー
1: 4文字熟語とか、
0: はいはいはい、
1: 漢字の単語を埋めていくんだけど、
0: あれも難しそう。
1: いやこれをね、うん、あのその早くできるようにするっていうのが
0: チャレンジしてんですか。あ、いいじゃないですか。
1: ほらさ、だんだんそういうのやっとかないと、
0: はい、いやそうですよ、大事
1: 大事
0: 本当に大事、ね、
1: 大事だから面白いですよ、自分で知らない言葉出てくるからね、
0: うん、あ、いいですね、うん、
1: ステッカーです、お二人ともね、ありがとうございます。

0: お送りしたのは来月からバンド編成で巡るアジアツアーがスタートしますシラップ、今週リリースされた新曲で Not AI でした。
1: さあそれではここで今日チケットをプレゼントしている映画の見どころを山田玲奈解説員に紹介してもらいます。
0: はい、シルビー・バルタンの代表曲ですね、あなたの虜を流れております。
1: はい、
0: 今日ご紹介する映画はママと神様とシルビー・バルタン。
1: どういうことだ。
0: ね、不思議なタイトルの映画ですけれども、フランス映画です。本国フランスで昨年公開された際にはですね、13週間という異例のロングランヒットを記録しまして、150万人以上動員した作品です。これはですね、フランスで弁護士、ラジオパーソナリティとして活躍するロラン・ペレーズさんという方がいまして、彼の自伝的小説を映画化ということで、
1: まあ、実際にあったお話
0: ということで、これちょっと実際にあったお話としてはもうなんか本当映画みたいなっていうかびっくりな内容なんですが、まずですね、最初に6人兄弟の末っ子なんですね。ロランさんは内反則というあのちょっと足がこう足首から内側に入ってしまうという先天的な、まあ、病気を持って、障害を持って生まれたんですね。でもこの、 内反則っていうのは特別な器具とかギブスみたいなの装着すると割と良くなるという障害なんですが、お母さんが強烈でして、 お母さんがですね、エステルというとても綺麗なママなんですが、こんなのつけないと、私は神様にお願いしてローランのこの内反則を治してもらうんだということで拒否するんですよ、そういう医師が勧めるあの装着物を。
1: でなかなかですね、
0: 毎日毎日お祈りしてます。で、学校に行かせると、まあ、いじめられるんじゃないかということで、ロランが大きくなって小学校になってもですね、小学校ちょっと前かな、それぐらいになっても学校に行かせないで家で育てるんですよ。そうすると、まあ、教育委員会の人が義務教育だって言って家に来るじゃないですか、で学校に行かせなさいと言っても断固拒否ということで、結構な強烈ママじゃないですか、で、まあ、兄弟たちは上お兄ちゃんお姉ちゃんいて
1: 6人だもんね、
0: 学校にそう通う中ですね、ロラン君はもう家の中で、まあ、テレビを見ることが全てになるわけですね。そんな中ブラウン管の中で歌うシルビー・バルタンに出会うんです。シルビー・バルタン、60年代に一躍スターとなったフランスの国民的歌手、まあ、アイドルを探せ、あなたの虜、トスクさんもいろんな、ね、まあ、曲は聴いてきたと思うんですが、
1: 私も多分、このロラン

0: ペローズ、ペレーズさんに近いんだと思いますよ。
1: は
0: い、つまり子供、ね、子供学校入ったぐらいの頃にシルビー・バルタンって感じでしょ。だいたい近いと思います。
1: なるほど、はい、で、ローラン君はこのシルビー・バルタンに、まあの大ファンになってですね、うん、家でそのシルビー・バルタンの歌を聴きながら、読み書きを覚えて、まあ、兄弟たちに教えてもらってっていう生活をしていきます、うん、で、徐々に、まあ、大きくなっていくわけですが、うん、ま
0: あ、勉強はじゃあ兄弟、
1: まあ、一応兄弟に教わったりしてできるようになっていきます、
0: うん、
1: で、まあ、いわゆるママのエステルはですね、まあ、息子を愛するあまり、まあ、過干渉がひどい元祖モンペモンスターペアレン
0: って言うんですか。元祖ってごめんなさい、別に元祖じゃないと思う。
1: まあ結構ね60年代なんでね、はい、まあ今で言うともしかしたらちょっと毒親なんていうね言葉も出てきてしまうかもしれないんですが、まあでもあのそれは息子を愛するがあまりやってることでですね、でこの先、大学生になっていくんですが、うん、ロラン君、ロランは、その中で常にママのエステルがそこにいます。学校の選び、その後まあ、そうですね、大学何を勉強するかみたいなのも全部指示していく、
0: は
1: い、でですね、大学になった時にあのシルビー・バルタに誰よりも詳しい人物として、なんとですね本人に素人ながらインタビューする機会に恵まれるんですよ。でですね、これちょっといろいろ情報がすごいんですが、このロラン君また勉強してですね、
0: だって弁護士になるんだよね、さっき弁護士って言ってたよね。
1: そうなんですよ、だからインタビュアーみたいな感じの物書きにもなりながら、その後弁護士にもなると。でまたこれが奇跡みたいな話なんですが、弁護士になった時にまたちょっとシルビー・バルタンに会うことになって、うん、あの講師ともに仲良くなるということが、
0: だから講師ともに、だからあの弁護士としても、
1: あ、そうそう、弁護士、あの彼女の弁護士としてもあの活動することになったりとかして、ちょっとあまりに情報を言ってしまうとあれなんですが、あのそういうことで講師ともに仲良くなるという中で、
0: うん、
1: でもママが常にそこにいるわけです。
0: いるね。
1: ここでですね、
0: まあ、だいぶお年でしょこの時点だと。
1: そうなんですよ、うん、あのもちろん
0: なのにずっとそういう感じで、
1: 弁護士事務所立ち上げた時もママが受付に働いてるとかね。
0: なるほど。
1: ということで、これちなみにママ役がですね、レイラ・ベクティさんなん、今現在42歳なんですが、うん、ロランが赤ちゃんの時からなので、まあ映画の中では30代からですね、うん、まあ、60過ぎるまで彼女が一役で演じております。特殊メイクで、
0: はい、
1: これがですね、なんかすごくて、もちろん顔だけじゃなくて姿勢、うんうん、背中の丸み、
0: 丸みとかね、
1: あと、うん、なんていうのかな、動き、うん、歩き方、完璧に年を
0: 重ねている
1: 演技をしているんですが、目だけが変わらないんですよ、うんうん、息子を見る目だけがずっと変わらないのが、これがまあちょっと怖さもありつつ、
0: うん、
1: でも無償の愛ってこういうことなんだなっていうのを ね熱演しております。でさらにシルビー・バルタンご本人もご出演です。現在81歳ですが、おそらく撮影時は78、9歳かなと。中でですね、映画の中で歌を披露するシーンもあるので、これはこれでも見どころでございます、うん、ということでロランのすごいいろんなことが起きる人生にですね、まあ強烈なママが常に過干渉しながらいるわけですが、実はこうやっぱり大人になっていくとロランもですね、そんな母にちょっと嫌気がさしたりして、
0: うん、
1: まあ、関係性がねちょっと悪くなっていったりするっていうのは、この映画の中でその後どうなっていくかっていうのは確認してほしいんですが、とにかく実話ベースのドラマチックな出来事をですね、非常にコメディータッチで描いておりますので、本当に最初から最後までめちゃくちゃ面白い映画でございました。
0: いや、ということで山田玲奈解説員が紹介してくれました、ママと神様とシルビー・バルタン、
1: はい、まさにそういう人生なんです、
0: 昨日から公開が始まっております。ぜひ劇場でこのロランの波乱万丈の半生見届けてください。